0: særligt opmærksom på.
1: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
2: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
2: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader, om svag til frisk jævn vind, som bliver jævn omkring vest.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til grisekrisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemelke, der er griseproducent og formand for Landbrug og Fødevares sektion Gris.
3: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
2: Hvis for eksempel slagtesvin skal have bedre plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Krake har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som de eksempelvis har i Sverige, så vil det betyde, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise i Danmark. I dag produceres der 30 millioner grise om året. Og ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen afviser forud for grisekrisemødet ikke, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
4: Det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
2: I Norge jubler de efter en fremragende start på fodboldens VM-slutrunde i USA, Canada og Mexico. Med Erling Haaland i spidsen hæv vores nordiske naboer en stensikker 4-1-sejr hjem over Irak.
5: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet! Herinde er Haaland! Til VM! Haaland! Oh no!
2: Og kampens dobbelte målscorer var naturlig nok vældig glad lige efter kampen.
6: Ja, det er fantastisk, og alle forventer, at vi skal vinde, og heldigvis glad vi vinder. Så nå er det bare at være glad og håbe folk feste lidt.
2: Ja, Haaland håber altså, at Norge fester, og det samme gør den norske landstræner Ståle Solbakken, som er stolt af sit holds præstation, og meget imponeret over den intensitet, kampen blev afviklet med.
7: Altså atmosfæren, trykket, presse, det bliver noget andet end nøytral bane. De spiller med livet som indsats.
2: På DR.dk kan du se billeder af de glade nordmænd, og i øvrigt følge VM helt tæt. Også kampen mellem Argentina og Algeriet, der netop er gået i gang. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag, og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Det sker efter en DR-dokumentar satte fokus på, hvordan 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er i dag døde. Nu har 2 overlæger så lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til KU, hvor de beder dem om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julia Blokmand.
3: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
2: Hun har ligesom andre tidligere undervisere arbejdet med lig, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, som kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet afviser at lave en undersøgelse, og det er skuffende, siger Julie Blokmand.
3: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
2: KU åbner dog nu op for en ekstern undersøgelse. Norge fik en perfekt start på VM i fodbold med en 4-1-sejr over Irak. Og i Norge, der festes, og VM-drømmen lever, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersjøområdet.
4: Og som I jo kan høre på folkene heromme bag ved mig, så er der glæde. Nu har de altså taget nordmændene et stort, vigtigt skridt videre i det mesterskab, som de ikke har været en del af siden 1998. Så nu er håbet stadigvæk, det lever stadigvæk, og mange nordmænd håber jo på, at den her sejr i aften, det kan være et skridt væk fra den lidelseshistorie, som Norge fodbold jo har været i rigtig, rigtig mange år.
2: Når en lærer på Duholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, så er det til en helt ny hverdag. Dagen er nu delt op i 2 store blokke, 1 fag om morgenen og 1 efter frokost. Og den løsning har været god for både lærer og elever, siger lærer Helle Møller.
5: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
2: Og de lange blokke stiller nye krav til lærerne, lyder det fra skoleforsker Andreas Ras Christensen.
6: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget med sammen og med så få pauser.
2: I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer fra vest.
1: P4. Du lytter.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, som allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Det er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, tager til efterretning.
3: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
2: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til grisekrisemøde i Horsens. Og forud for mødet er H.C. Gemmelke, der er griseavler og formand for Landbrug og Fødevare, Sektion Gris, bekymret for udsigten til godt 8 millioner færre svin.
4: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd.
2: Fire personer har mistet livet under russiske angreb på flere byer i det østlige og sydøstlige Ukraine. Det oplyser ukrainske embedsmænd og anklagemyndigheden i den østukrainske region Donetsk sent tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der har været centrum i området for hårde kampe gennem længere tid, og yderligere 5 personer er blevet såret i angrebene. Hvad laver egentlig en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kenneth Ønslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
5: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
2: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet flere gange at få kontakt til jagten uden held. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Ønslager Buhl.
5: Hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for skyggekrig. Og det her kan jo sagtens være et led heri.
2: Morgen byder på nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skyet, temperatur op mellem 14 og 20 graders varme. Og bag nattens radioviser, ja, der stod Dennis Kravlund.
1: Du lytter til P4.

mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor klokken lige nu er 5:07. Du er stået op til en onsdag morgen med datoen den 17. juni, og det er en dato, som betyder festivitas på Island. For her kan man nemlig i dag fejre den dag, hvor Island løsrev sig fra Danmark tilbage i 1944. Og sådan en dag, der synes jeg da godt lige, vi kan markere den med lidt islandsk musik. Og her er valget altså faldet på noget ret så funky islandsk musik. Nemlig fra musikeren Daru Freya. Ja, sådan håber jeg virkelig, det udtales. Det var i hvert fald ham, som i 2020 skulle have repræsenteret Island til Eurovision Song Contest. Men på grund af covid eller corona, så blev det jo altså desværre aflyst. Han kom så tilbage året efter med en ny sang og fik i den forbindelse en fjerdeplads, men her til morgen, der synes jeg altså lige, at vi skal lægge ud med at sende en lille hilsen op til det islandske folk og så ønske dem glædelig nationaldag, og det gør vi altså her med Daru Freya og den sang, som han aldrig kom til at optræde med til Eurovision i 2020. Her der er det Think About Things. God morgen, Danmark.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You fik du her i morgenklubben. Lige knap og nap, 5:15 er klokken, og det betyder, at vi skal tage fat på vores første faste morgenrutine. Vi vækker

sjælen med en godmorgennatsang. Og her har jeg i dag sådan tryllet lidt country musik frem til os. Det er sådan laid back country fra sangerinden Ella Langley, som i øjeblikket topper den amerikanske hitliste Billboard's Hot 100. Der har hun faktisk to sange liggende i øjeblikket. Og det nummer, jeg så har taget fat i, jamen det er en sang om de der situationer, hvor det indre, grimme, grønne misundelsesmonster lige titter frem. Her der får du Ella Langley og dagens godmorgennatsang B.

Ella Langley, amerikansk country-stjerne, der altså i øjeblikket topper hitlisterne Over There. Her der fik du hende med nummeret, som jeg havde valgt til dagens godmorgen-natsang, nemlig Be Her. Og derfra, der skal vi så videre med lidt musik fra Benjamin Ingrosso, som har slået sig sammen med Purple Disco Machine. Du får dem her sammen på Honey Boy.

Whitney Houston, I'm your baby tonight. 6:04 blev klokken, og jeg synes, at vi så småt fik sat gang i de sådan mere dansable toner her sammen med Whitney Houston, og det er jo meget passende, for lige nu, der skal vi altså danse sammen. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og den er i dag foreslået af Flemming fra Søborg. Og Flemming, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til den store forslagskasse, eller til morgenklubben snablag.dr.dk, der står: Godmorgen, kære morgenklubben medlemmer og Julie. Kom ud på gulvet alle sammen til en stor fællesdans med Nathan Evans times St. Phoenix og Milwaukee Bay. Jeg er i hvert fald klar til at indtage dansegulvet med et stort smil, hvis denne sang spilles. I ønskes alle sammen en fantastisk dag med venlig hilsen Flemming fra Søborg. Og Flemming, jamen så lad os da lige teste dansebenene til en omgang med Nathan Evans og St. Phoenix. Dem får du her på Milwaukee Bay.

Ja, hvis man lyttede rigtig godt efter, så fulgte der næsten danseinstruktioner med til nummeret her fra Nathan Evans og St. Phoenix, Milwaukee Bay, som altså var et nummer, som Flemming fra Søborg havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i den der app DR Lyd. Lige nu her, der har jeg gjort klar til noget lidt andet. Vi skal nemlig have fat i Olivia Rodrigo. Hende får du her på Drop Dead.

TV2 og Lanternen fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er næsten 6:09, og vi dermed skal til at vække hjernen med en lille omgang musikkvik-quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner står bag kærlighedsballaden All of Me fra 2013? Ja, hvad er det for en kunstner, som kan skrive under på kærlighedshittet All of Me fra 2013? Det er i dag vores musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du som end lige efter Joey Moe og Hvileløs.

Joey Moe og Hvileløs fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne. Det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner står bag kærlighedsballaden All of Me fra 2013? Og svaret er, at det gør John Legend. John Legends kæmpe kærlighedserklæring til hans kone Chrissy Teigen var også det nummer, som altså gav ham hans første nummer et hit i hjemlandet USA. Faktisk så lykkedes det for John Legend at vippe selveste Pharrell Williams og hans gigahit Happy af førstepladsen. Og det krævede ellers lidt, for det var en førsteplads, som Pharrell Williams havde ligget rigtig lunt på i 10 uger med den her meget optempo Happy-sang. Men så kom John Legend altså forbi med en kæmpe kærlighedsballade og fik et nummer et hit i hjemlandet. Men det var ikke det eneste sted, John Legend fik et nummer et hit. Det gjorde han også her i Danmark og i Sverige, Holland, Belgien og Canada. Direkte ind på førstepladsen med den her sang, som hurtigt gik hen og blev sådan en rigtig favorit til bryllupper og den slags. Og i dag, der var det altså en form for musikquiz-favorit. Her, der får du John Legend og All of Me.

John Legend toppede hitlisterne tilbage i 2013 med denne her kæmpe kærlighedsbanger, All of Me. John Legend var derfor i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så får vi svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det. Vi finder ud af det hele, lige efter vi har lyttet til Kygo og Ava Max og Whatever.

Kygo og Ava Max havde lånt lidt fra Shakira her på nummeret Whatever. Med den så blev klokken 6:09, og dermed så skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og den tager os i dag en smuttur til Solrød Strand, for der bor Susanne, og Susanne har skrevet ind og bestilt en hjertestartersang til i dag, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben snabelag.dr.dk. I Susannes mail, der står der sådan her: God fantastisk morgen til hele morgenklubben. I dag, den 17. juni, er det min sidste arbejdsdag, og derfor så vil jeg gerne give mig selv et skulderklap med et, efter min mening, fantastisk nummer. Efter 42 spændende år i samme virksomhed, så går jeg på pension, og det glæder jeg mig meget til. Jeg vil heldigvis fortsat være en del af morgenklubben, for de fleste morgener kører jeg til min hest og får startet dagen på den bedste måde. Jeg vil meget gerne høre Queen med It's a Hard Life, som faktisk er fra 1984 og derfor præcis 42 år gammel. Mange hilsner fra Susanne fra Solrød Strand. Og Susanne, jamen lad os da endelig få sendt dig afsted på din sidste arbejdsdag med en hjertestartersang, som altså i det her tilfælde er Queen. 42 år gammelt nummer. Det passer lige med de 42 år, som Susanne har tilbragt i samme virksomhed. Her der er det Queen og It's a Heart.

Susanne fra Solrød Strand har i dag sidste arbejdsdag efter 42 år på samme arbejdspladser i den anledning. Så ville Susanne gerne bestille en hjertestartersang til sig selv, nemlig Queen og It's a Hard Life. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men inden jeg giver helt slip på dig og sender dig videre til en radioavis i første omgang, så tillad mig lige at efterlyse lidt postkort. For igen i år, så har jeg altså fornøjelsen af at skulle lave programmet Postkort på P4 om søndagen kl. 12-14, altså der, hvor du normalt vil høre musikquizzen med Kenneth K. Og i år, der vil vi gerne lave sådan et kæmpestort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil rigtig gerne høre fra så mange af jer som overhovedet muligt. Send mig et radiofonisk postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Og fortæl mig så i din mail, hvordan du spenderer din sommerferie. Jeg vil rigtig gerne rundt sådan i alle afkroge af landet, så hvad enten du sådan skal i sommerhus, eller på teltferie, eller cykelferie, eller sejlferie, eller noget helt femte, jamen så send mig et postkort og fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie. Det hele foregår altså som sagt på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt, så får du en radioavis. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage, jeg kan nå at spille for dig, og det er I Am JJ og Hi To My Low. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag, og

0: is always right.
1: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til krisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
3: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalle, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima. Og netop også dyrevelfærd.
2: Hvis for eksempel slagtesvin skal have mere plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Kraka har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads som svinene har i Sverige, som ofte fremhæves for sin grisevelfærd, så vil det betyde, at kravet til plads vokser 50%. Og det skønner Kraka vil føre til, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise. I dag produceres der 30 millioner grise i Danmark hvert år. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke afvise, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
4: Det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
2: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Opfordringen kommer efter, at en DR-dokumentar har sat fokus på, at fire tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. Tre af dem er døde. Nu har to overlæger lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til Københavns Universitet, hvor de beder universitetet om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
5: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Her er vores kontaktoplysninger. Nu har I et sted at starte. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den. Men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
2: Julie Blokmand og andre tidligere undervisere har arbejdet med lig, doneret til videnskaben, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet har indtil nu afvist at lave en undersøgelse. Og det er skuffende, synes Julie Blokmand.
5: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
2: I Københavns Universitets brev til DR, der skriver universitetet, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. En russisk fregat affyrede i går varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Rusland blev skuddene affyret for at afværge, at jagten sejlede ind i fregatten, som den havde kurs mod. Forklaringen bliver dog afvist af det britiske ægtepar ombord. Jane Kelvey fortæller til BBC, at de ændrede kurs efter fregattens første advarsel. Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. 1 minut eller 2 efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Selvom der ikke skete mere, så er det en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Øenslager Buhl, militæranalytiker på Syddansk Universitet.
6: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi britterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
2: Et kig på vejret i dag. De fleste steder skyet. I de østlige egne vil der til formiddag komme lidt sol, men i løbet af eftermiddagen og aften kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Peter Løfvand.
0: Det her er P4.

0: Denne onsdag morgen, der begynder vi med Flyvende Faduma med Tobias Rahim. Når jeg siger vi, jamen så er det undertegnet Knud Erik Meyer Ibsen og Ida Marie Frank.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og den der luftballon.
2: Ja.
0: Hvor godt kender du Ole Lund Kirkegaard?
2: Okay, godt vil jeg sige.
0: Hvilken bog er det så, at der er noget med en luftballon og nogle banditter, der ryger til værs i den?
2: Du sætter mig på prøve fra morgenstunden af.
0: Yes.
2: Det ville jeg ønske, jeg kunne svare på. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Du skal bare sige Albert.
2: Albert?
0: Ja, bogen Albert.
2: Okay.
0: Der er der simpelthen nogle banditter, der ryger til værs i en luftballon. Og det kom til mig faktisk, da jeg lige stod og lyttede til sangen her. Fordi vi vil lige tale lidt Ole Lund Kirkegaard.
2: Ja, det vil vi nemlig gerne, fordi han, selvom han desværre ikke er blandt os længere, så udgiver han altså en ny bog i dag. Ny børnebog, Kalle og Kaptajn Skipper hedder den.
0: Ja, han døde jo desværre alt for tidligt, og han nåede dog trods alt også at gøre indtryk på folk her i Nordjylland, ud over sine bøger, fordi han også underviste i Aarhus på skolen der. Men datteren, Nana?
2: Ja, hun har fundet et manuskript til den her bog blandt sin fars ting, og så har hun så selv skrevet den her børnebog færdig, som jo så udkommer i dag. Det er jo skønt.
0: Ja, jeg tror altså, den kommer jeg til at skal læse. Jeg kan bare huske som barn,

0: Gosh, I love it. Det var selvfølgelig St. Clara. Godmorgen, Laura.
1: Godmorgen.
0: Nå, så er det blevet onsdag, og dermed er alt godt i trafikken. Skal vi ikke bare aftale det?
1: Jo, jeg har i hvert fald lyst til at sige, at vi jo starter helt eventyrligt ud her til morgen, så det ser i hvert fald ganske stille og roligt ud i den nordjyske trafik.
0: Så der er 7 små dværge, og så en Bambi på E45, er det det, du siger?
1: Ikke helt endnu, men det ser i hvert fald rigtig godt ud. Nej, ikke så eventyrligt. Jeg skal nok lige prøve at kigge ind i, om jeg kan finde et eller andet derude. Måske ikke dværge på vejene, men måske ja, noget andet flyvende tæpper eller noget i den dur. Ja.
0: Men ved du hvad, Hodja fra Pjort, det tager vi altså også med i dag.
1: Ja, så jeg skal nok lige holde øje med det. Så melder jeg selvfølgelig ind, hvis jeg ser noget i den dur. Hvis du ser noget andet, så kan du selvfølgelig ringe på 70 100 110, så kan vi få meldt det ud.
0: Det lyder godt. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Det er Soft Cell og Tangled Love. Der er en brand, der stadigvæk er i gang, kan man roligt sige, på biogasanlægget på Vrå Møllevej Øst fra Vrå. Der er 5 køretøjer og 14 mand fra Nordjyllands Beredskab, som er blevet kaldt til anlægget, da branden altså lød i går eftermiddag ved 14-tiden. Vi får en status på branden her efter vores regionale nyheder. Der har vi en aftale om, at vi kan ringe til indsatslederen på stedet. Men nu skal det handle til noget om noget, som har stået på længe, kan man efterhånden godt sige. I hvert fald for en enkelt mands vedkommende, der har det faktisk stået på rigtig længe.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Ja, du tænker på Messi.
0: Yes. Og VM i det hele taget.
2: Ja, og det har jo faktisk været en historisk dag for Argentinas topspiller, altså Messi, som i dag, altså her til morgen, har spillet VM-kamp mod Algeriet. Fordi for det første, så er det på datoen i dag, altså i hvert fald amerikansk tid, så er det 20 år siden, at Messi som 18-årig havde sin debut til VM, sin første VM-kamp.
0: Og er den han kun 38?
2: Ja, ja, han er 38 i dag.
0: Jeg troede, han var sådan en af de der spillere, som sådan var i midt i 40'erne og tænkte, ej, nu må jeg hellere stoppe.
2: Nej, den snak tager man jo tidligt
0: det er selvfølgelig rigtigt.
2: Omkring fodboldspilleren. Ja. Men altså, dengang så blev han skiftet ind i altså med 15 minutter tilbage af kampen, hvor han så altså både formåede at hjælpe til med en assist, så der kom et mål med en anden score, men han fik altså også sin måldebut.
3: Men her er de sikre på, at Messi kommer fri, og Messi han scorer, så bliver det 6-0. De sætter dem ind, og så scorer de. Hvor er det imponerende.
0: Ja, det er da faktisk ret udmærket. Flot, må man sige.
2: Ja.
0: Men altså 38-årig Messi her, 20 år senere, er altså med i dagens kamp mod Algeriet.
2: Ja, og
0: jeg ved faktisk ikke, hvordan det er gået. Du bliver nødt til
2: det er gået rigtig godt.
0: Altså, okay.
2: Fordi han havde faktisk lidt en lignende målfest, hvis man kan se det på den måde. Fordi i dagens kamp, så laver han intet mindre end 3 mål.
4: Lionel Messi. Der er Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Og vi skriver historie i Kansas! Lionel Messi tangerer Miroslav Kloses målrekord som den med flest scorede VM-mål. Det her var nummer 16 for Lionel Messi.
2: Det er da meget godt klaret.
0: Ja, det må man jo så sige. Tror du ikke godt, at han også når kan ud over at tangere, den så også kommer? Fordi det blev nok ikke hans sidste kamp ved VM.
2: Nej.
0: Han kommer til at score flere mål.
2: Ja, præcis. Der er mange kampe forude. Ja. Men altså, nu har både Messi og den tidligere tyske fodboldspiller Miroslav Klose, altså forløbigt, begge to scoret 16 mål. Og det er jo VM-rekord.
0: Det er altså ganske flot, må man sige.
2: Ja.
0: Jeg havde jo tippet 4-2 sådan lidt, hvor jeg tænkte, at dem fra Algeriet gik nok lidt amok.
2: Ja.
0: Men det var ikke sådan kampen, den endte. Fordi det blev kun til de tre, altså i citationstegn, kun til de 3 mål fra Messi.
2: Ja, ja, kun.
0: så det har bragt min samlede stilling i VM-spillet op på 155 point. Det er altså ikke noget at prale af.
2: Så jeg kom op på 270.
0: Ja, det er det, jeg siger. Det er ikke noget at prale af.
2: Det er det heller ikke for mit vedkommende. Men altså, i forhold til det her med all-time topscorer i VM, så bliver det jo lidt spændende, fordi på andenpladsen, der har vi Cristiano Ronaldo, som er 41 år. Så det er jo nogle herrer, der er oppe i årene, og der er jo snak om det bliver deres sidste VM osv. osv. Det får vi se. Men altså, han har også sammen med resten af det portugisiske landshold... De starter deres VM i dag, så det bliver spændende at se et kapløb om VM-målrekorder.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Så er det blevet tid til Nordjyske Nyheder. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der mangler stadig privatliv ved omklædningsrummene på det nye Aalborg Universitets Hospital. Selvom regionen allerede i februar måned blev gjort opmærksom på problemet, er der stadig ikke fundet en løsning.
0: Og derfor kan sygeplejersker, portører og bioanalytikere fortsat opleve, at forbipasserende ude på gangen kan kigge ind på den, når de står i undertøj. Det fortæller Signe Dyrdal, der er bioanalytiker og næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland.
3: Man skylder det personale, at man kan klæde om på en anstændig måde. Der skulle have været taget hånd om mange af de her sager for lang tid siden.
2: Dorte Høgh Andersen er sygeplejerske på afdelingen for blodsygdomme på det nye hospital, og hun kalder det uacceptabelt, at der ikke er fundet en ordentlig løsning endnu.
4: Jeg har mange yngre kollegaer, og den yngre generation går jo rigtig meget i G-streng. Der er udsigt til rigtig mange ting, når man står der og klæder om. Jeg synes, det er en væsentlig forringelse af vores arbejdsvilkår og vores arbejdsmiljø.
0: Region Nordjylland oplyser, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sundhedspersonalet, som er i fuld gang med at finde løsninger på problemet.
2: Og regionen tilføjer, at der enkelte steder er opsat mobile skærme ved indgangene til nogle af de udsatte omklædningsrum.
0: Nordjyllands beredskab kæmper fortsat med en brand ved et biogasanlæg på Vrejlev Møllevej øst for Vrå. Alarm den lød kort efter kl. 14 i går, og kraftig vind har givet branden ekstra ilt og skabt voldsom røgudvikling. Men indsatsen har nu dæmpet røgfanen betydeligt, lyder meldingen.
2: Branden er opstået i et stort oplag af biomasse ved en silo, og beredskabet forventer fortsat mange timers slukningsarbejde, muligvis i flere dage. Der er også hentet ekstra mandskab fra både Beredskabsstyrelsen samt stationerne i Thisted og Hirtshals.
0: Skal du på køre selvferie, så kan du være glad, hvis turen den bliver taget i en elbil. Fra Aalborg til Gardasøen tur retur, der sparer du nemlig 1.600 kroner på at lade bilen frem for at tanke benzin. Det viser en udregning fra Nykredit og Spar Nord.
2: De 1.600 kroner er værd til med, mener elbilejer Kim Jacobsen, som vi fangede på Haverslev Pendlerplads.
5: Ja, det er så fedt. Det lader ikke så god mad og glas vin og det der hygge overnatning og sådan noget. Det kunne godt lige få til at svinge lidt ekstra op i tankerne.
2: Også Smil Schlegelberger synes, at det er mange penge at spare, men hun er ikke sikker på, at besparelsen er det værd, når man også skal bruge tid på at lade.
6: Jeg vil da sige, at det er nogle rare penge, hvis det var mig, der skulle på bilferie i en elbil, og spare de 1.600, som man måske kunne bruge på den ferie. Men på den anden side vil man så også tage det ekstra tid på vej derned og på vej hjem, især på vej hjem, fordi der vil man jo bare gerne hjem. Om det er det værd, det ved jeg ikke.
0: Elbilen er også billigere end dieselbilen, viser beregningerne fra Nykredit og Spar Nord. Her er besparelserne på 1.100 kroner.
2: Nyd solen her til morgen, for senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen kommer der regn ind vestfra mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: God morgen
7: med P4.

0: Moses, siger Andreas med gazeller.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Ja, her til morgen, der stiger der altså fortsat røg op fra biogasanlægget på Vrejlev Møllevej øst for Vrå, og det kommer det formentlig til at gøre et godt stykke tid endnu. Det var, som vi også fortalte i nyhederne, 5 køretøjer og 14 mand fra Nordjyllands Beredskab, som i går ved 14-tiden blev kaldt afsted, og der har man altså lige siden været i gang med at bekæmpe flammer, ja, hele aftenen, natten og nu også morgenen med.
3: Godmorgen, Jørgen Pedersen, indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab. Hvad er status lige nu?
4: Jamen, status i øjeblikket, det er jo, at vi skifter en del mandskab ud her løbende, også her til morgen. Og i nattens løb er der jo flyttet omkring 6.000 tons af det her biomasse, fordi der har været ild ned i ildlommer i det. Og der forestår jo stadigvæk et arbejde med at flytte det resterende. Vi snakker om i størrelseorden 10.000 tons, der skal flyttes.
3: Det lyder meget. Hvor omfattende er den her brand?
4: Den er for så vidt ikke omfattet som sådan, udover at det er en stor mængde. Altså branden er der jo sådan set rimelig styr på. Men der ligger jo de her lommer nede i, og det ryger. Så derfor er man nødt til at endevende det hele med henblik, og så få det godt været igennem. Så vi har tre gummigede i gang med arbejde med at vende det her materiale, som vi så vander undervejs, og putter til oplag igen.
3: Og hvornår forventer I så, at branden er slukket?
4: Med den kadence, vi har nu, så bliver det et stykke hen på eftermiddagen. Vi har estimeret noget til kl. 16 indtil videre.
3: Okay. Hvad ved vi?
4: Det er simpelthen noget med mængden at gøre og kapaciteten i de køretøjer og vores muligheder for at slukke det undervejs.
3: Hvad ved vi om brandårsagen?
4: Det kan næppe være andet end selvantændelse i det her biomateriale. Og så har det jo, fordi det tager så lang tid at komme ind til det, så når det faktisk har spredt sig så meget. I går ved selve initialbranden, der var det jo som følge af, at der var kommet på overfladen og brændte i det tørre materiale. Nu er vi på vej ned i de her, de er jo 5-6-7 meter høje, de her bjerge med biomasse. Og nu vi skal helt til bunds i det her, så det er stort set hele oplaget, vi skal have endevendt. Vi håber, vi kan slippe for et par, noget ligner et par tusind tons, at vi ikke skal grave i. Tror vi på, men vi kan ikke garantere det.
3: Okay. Som jeg forstår det, så har I i hvert fald tidligere opfordret beboere, der bor i området, til at lukke vinduer og døre og sådan noget. Hvordan skal man som beboer forholde sig nu til det?
4: Jamen altså, hvis man har gener af det, så kan man jo godt vælge at lukke vinduer og døre, men vi har ikke nogen røg af væsentlig karakter nu. Vi går selv rundt i det på pladsen, så vi betragter det ikke som nogen risiko i det her. Så føler man nogle gene af det, fordi det sker der jo. Vi graver jo det her materiale frem, så det bliver en lille smule røg og så noget lugt emission fra det her. Den kan man godt føle nogle gener ved. Så det vil jeg da anbefale at lukke vinduet og døren. Vi forventer ikke store gener i det.
3: Okay. Tak fordi du var med her, Jørgen Pedersen, altså indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab.
0: Klokken er 7:20. Her er det Thor Farlov, vind og vejr, og det håber vi er med de gode folk fra beredskabet hos Nordjyllands Beredskab.

0: Ja, Laura, nu hørte vi jo lige fra beredskabsmanden, indsatsleder Jørgen Pedersen, at branden op på det her biogasanlæg ved Frejlev Møllevej, øst for Vrå, jo ikke giver sådan voldsomme gener. Og det må det jo så omvendt, eller samtidig så heller ikke gøre i trafikken.
1: Det gør det nemlig ikke. Nej, det ser fredeligt ud, og jeg har heller ikke hørt noget fra det, eller kan se noget, der lige skulle sådan slå ud på min trafikkort. Så altså stadig ro og mag på de nordjyske veje. Jeg har heller ikke hørt noget om hverken frøsnapper eller flyvende tæpper derude, men som myldretidstrafikken den for alvor begynder at tage til, så holder jeg selvfølgelig ekstra øje. Så hvis du opdager noget derude fra vejene, når du har sat dig ind bag rattet, jamen, så kan du jo altså ringe på 70 100 110, og inden du tager afsted, der kan du tjekke trafiksituationen på dr.dk/trafik.
0: Og hvis du nu undrer dig over, hvorfor bliver der nu snakket om flyvende tæpper og frøsnapper, og du måske lige stod op og tændt radioen, jamen så er det jo altså, fordi der udkommer en ny Ole Lund Kirkegaard-bog i dag. Her er det Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Og hvis du tænker, hvad har det med frøsnapper og flyvende tæpper at gøre? Alt.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
6: Hun er helt ægte, Sissal, og jeg er her med XOXO. 12 minutter i 7. Godmorgen.

0: Det her er Ivan. Ivan Olsen. Der er også nogen, der kalder ham for Gummitarzan. Egentlig er han jo en ganske mindre...
1: Ja, det her er filmatiseringen, hedder det, af Ulund Kirkegaards Gummitarzan. En faktisk en fantastisk film, som måske ikke er lige helt en til en bogen, men den kan absolut noget andet. En fantastisk dreng, der spiller Ivan Olsen.
2: Og man må sige...
3: Du lytter til P4 Morgen.
2: En absolut klassiker. Og så kan man jo håbe på, at Ole Lund Kirkegaards nye bog, den som udkommer i dag, det også bliver en klassiker.
1: Det kunne man godt forestille sig. Han døde jo desværre som 39-årig tilbage i 1979. Han havde nordjysk tilknytning, blandt andet er det jo også den lærer, han var, som i drømmen Niels Arden Oplevs film jo fandt sted her i Nordjylland, i Aarhus. Men det her manuskript, det lå at være ufærdigt. Og så fik datteren det. Og så lå det i mange år hos hende, Nanna Bang Kirkegaard.
2: I 35 år?
1: Ja.
2: Og så har hun skrevet det færdigt.
1: Nu kommer den.
2: Ja, udkommer i dag. Og det der med børnebøger, det har vi jo taget lidt en snak om. Fordi det, så kan man jo godt få sådan lidt en trip down memory lane. Og jeg ved ikke, hvad for en børnebog du holdt mest af som barn?
1: Jamen, det har været Lille Vigil og en af Ulund Kirkegaards bøger. Og så kan jeg huske, hvad hedder det, selvfølgelig Emil fra Lønneberg. Min far læste Røveren Runkeldunk, som jeg simpelthen ikke kan huske noget som helst af. Men den kan bare huske, den fik vi læst højt, blandt andet.
2: Ja.
1: Og senere, da min søn han så var barn og skulle have læst bøger, så var det Pedersen og Findus.
2: Ej, altså, den er også god.
1: Jamen, de er så skæg.
2: Jeg har en bog derhjemme i bogreolen, Mio min Mio, som jeg fik af min mormor som barn, og hun har skrevet en lille hilsen i, og sådan, og jeg glæder mig til en dag at læse den højt, for hvis jeg er så heldig en dag at få unger. Ellers så er der også den der muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet en lort på den sode.
1: Ja, det må jo efterhånden også være en klassiker.
2: Ja.
1: Men du kan måske godt fornemme, hvor vi vil hen.
2: Ja, vi vil gerne høre, hvad den bedste børnebog er. Det kan både være nye og gamle, sådan set. Men vi vil gerne have en samling af de der rigtig gode børnebøger.
1: Ja, hvad er det for nogen, og hvad er det, der gør den specielt god? Skriv en sms. Du skal sende den til 1212. Du begynder din tekstbesked med at skrive nord, laver et mellemrum, og så skriver du, hvad er den bedste børnebog, hvad det er, du synes, den er. Og skriv også gerne dit navn, og hvor du skriver fra. Before You Leave Me, det er Alex Warren.

0: Jamen, det, vi er allerede blevet sådan kastet lidt frem og tilbage i vores, i vores minder med de gode sms'er, der kommer her.
1: Der er en, der skriver, det er selvfølgelig Brødrene Løvehjerte.
0: Ja, den kan jeg faktisk huske blev læst op i det her radioprogram, der hedder Søndagskvisten.
1: Nå?
0: Sådan ligge i sin seng sådan, efter 8 en søndag morgen, og så bare høre Brødrene Løvehjerte. Det var fantastisk. Så er der Mis med de blå øjne. Den er der meget lært om i, siger Jakob Svendstrup. Og det er noget med den her kat, som har blå øjne. Og det skulle man jo sådan tænke heroppe i Arieland, at det er godt. Men det var det ikke, for det blev Mis det drillet med.
1: Ja, ja, jeg kender den ikke.
0: Bitte Mis.
1: Nå.
0: Ja. Vi tager stadigvæk gerne imod, så send en sms. Hvad er din bedste, hvad er den bedste børnebog? For så har vi en liste, og så kan vi gå på biblioteket eller på e-regionen og simpelthen læse bøger. Og vi taler om det, fordi der udkommer en bog, som ikke var færdigskrevet af Ole Lund Kirkegaard, udkommer i dag. Datter Nana havde manuskriptet, det ufærdige manuskript, til at ligge i, var det 35 år?
1: Det var 35 år.
0: Og så gjorde hun den færdig, og nu kan vi jo så se med Kalle og Sørøveren. Nej, hvad var
1: Kalle og Kaptajn Skipper?
0: Det var sådan, det var.

0: Kør med svinet, Maria Doen, der er radioavis, klokken er 7.
1: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, der allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der skal produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Men at produktionen vil gå ned er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager med.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til krisemøde i Horsens. H.C. Gemmelke, der er griseavler og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare, er bekymret ved udsigten til færre danske svin.
3: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her. Her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd. Jeg vil rigtig gerne have detailkæden og forbrugerne med til at betale og trykke på den her. Men vi er ud mod et verdensmarked, som har en anden prissætning end det, som vi sætter her hjemme i Danmark.
1: 48 læger, der har dissekeret lig på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om arbejdsforholdene kan have været kræftfremkaldende. De har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring og opfordrer universitetet til at undersøge deres helbred. Opfordringen kommer efter DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl. Her kommer det frem, at fire tidligere studentermedhjælpere, der har arbejdet som dissektionsvejledere, har fået kræft, før de fyldte 35 år. Tre er døde. En af de to initiativtagere til brevet er Stine Højrup, der arbejdede på universitetet fra 1998 til 2007.
4: Vi beder om, at de undersøger, om der er andre, der har haft kræft i den gruppe af medarbejdere, de har haft. Fordi hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
1: Ligene, som de arbejdede med, har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rødner, og væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Det er usikkert, om der er en sammenhæng mellem arbejdet og kræftdiagnoserne. Men universitetet bør undersøge sagen ud fra et forsigtighedsprincip, mener Stine Højrup.
4: Hvis de kommer frem til, at der er flere, så tænker jeg jo, at man må gå videre med at undersøge, hvordan man måske kan opdage de her kræfttilfælde tidligt for vores andres vedkommende. Altså er der screeningsundersøgelser, som kan afgøre, om vi har noget, før vi ellers ville have opdaget det, for eksempel.
1: Københavns Universitet afviste i første omgang lægernes opfordring, men skriver til DR, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. Med bare to fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med flere lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden. De seneste to skoleår har eleverne i stedet haft et fag før middag og et fag efter. Skoleleder Lars Zetlitz Alberg siger, at det fungerer godt.
5: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro. Der er nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektionen varer 2 timer og 20 minutter. Spørger man Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, så giver det både fordele og ulemper.
6: Jeg kan godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rasch Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer, men han advarer om, at de små fag, som for eksempel kristendom, madkundskab og idræt, ryger i baggrunden.
7: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag. Det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Østpå sol til formiddag, ellers så står den i dag på skydevejr de fleste steder, og i løbet af eftermiddagen og aftenen trækker der regn ind over landet fra vest. Vi får svag til jævn vind mellem syd og vest og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Peter Faurholt Løfvald var manden bag Radioavisen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Kalle og de andre unger stadig tømmerfloden rundt i havnen, hvor vandet klukkede og skvulpede og gurklede mellem bådene, og ude bag molerne ved havet, blåt og kruset af små hvide bølgetoppe, der var rart i Toldeby om sommeren. Så rart, at Kalle sommetider bare måtte råbe hurra!
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det lyder som starten på en børnebog.
0: Det er en lille læseprøve, som man kan finde inde på Gyldendals hjemmeside af den nye bog, der udkommer i dag. Kalle og Kaptajn Skipper. Det er jo sådan, det var. Den der titel skal jeg altså lige have ind i mit hoved.
2: Ja, altså titlen på Ole Lund Kirkegaards nye bog,
0: ja,
2: som er skrevet i samarbejde, jo, eller færdiggjort af hans datter Nana.
0: Og det var den, fordi den udkommer i dag, det var den, der har fået os til at spørge, hvad er den bedste børnebog,
2: ja,
0: synes du?
2: Og vi har fået en sms fra Agnes, som jeg synes er ret fremragende, fordi det er sådan, som jeg lige kan google mig til det, en nyere bog. Hun skriver, at den bedste børnebog er Skolen med magiske dyr, og som Google fortæller mig, at den udkom i 2017 i Danmark.
0: Ja, det siger jeg ikke lige mig noget, men det lyder da ret fantastisk. Så skriver Michael i Den Blå Lastbil, alt med Bjarne Reuter, fantastiske historier. Og så de fem bøgerne fra Enid Blyton, man føler, man er en del af gruppen. Og der var jeg lidt fordomsfuld,
2: ja,
0: skal være ærlig at sige, Ida. Jo, men det var fordi, at du sagde, åh ja, gud, jeg er de fem.
2: Mm.
0: Og det havde jeg ikke forventet, du ville sige.
2: Nej, jeg kan for at være ærlig heller ikke rigtig huske, hvad de handler om.
0: Nå.
2: Jeg husker, at de var blandt nogle gamle bøger, mine forældre havde. Så sikkert nogen, de har læst.
0: Så giver det måske mening.
2: Og jeg tror, jeg var lidt fascineret af, nogle gamle støvede bøger.
0: Ja. Og jeg tror ligesom Michael, det der med, at man føler sig en del af gruppen. Jeg følte mig som sådan en del. Det var chefhunden.
2: Ja.
0: Der var der. Lige nu kan jeg ikke huske, hvad den hed.
2: Men... Ja, jeg skulle til at sige, at det er også lavet på film eller serie.
0: Det er rigtigt.
2: Eller
0: sådan noget. Ja. Det er faktisk rigtigt.
2: Det kan jeg også huske, at jeg har set lidt af.
0: Ja. Evelyn fra Byen er jo brændt af den sjoveste bog, man griner fra start til slut, skriver du, Line, fra Skagen. Jamen altså, kom bare glad med flere bøger, som du enten har læst som barn eller læser højt for dine børn. Og det er altså, fordi vi jo bare lige synes, at det

0: Ja, her er det altså Benjamin Hav, som lige tog os med en tur til Portugal.
1: B4.
0: Så skal det handle om privatliv eller manglen på samme i omklædningsrummene på det nye Aalborg Universitetshospital. For selvom regionen allerede i februar måned blev gjort opmærksom på, at man altså faktisk kunne gå ud på gangen og se ind på personalet, der stod og klædt om og stod i nogle gange slet ingenting, ja, så er der altså stadigvæk ikke fundet en permanent løsning.
2: Og derfor kan eksempelvis sygeplejersker, portører og bioanalytikere fortsat opleve, at forbipasserende ude på gangen kan kigge ind på dem, på dem, der står i undertøj, hver gang døren den bliver åbnet til omklædningsrummet. Og så har vi Jan Trangelede med. Godmorgen, du er fælles tillidsrepræsentant for portørerne på Aalborg Universitetshospital. Hvorfor er det så vigtigt, at der bliver fundet en hurtig løsning på det her?
3: Det er jo fordi, at vi har jo kollegaer, der allerede når de møder ind på arbejde, er ked af det, har en klump i maven for, om de nu skal belures af deres kollegaer uforvarende, der kommer til at gå forbi ude på gangene, mens de står halvnøgne og ved at klæde om. Det er ikke rart for nogen at skal arbejde sammen rigtig tæt, og så lige have set hinanden nøgen.
2: Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på at finde løsninger på blandt andet problemerne i omklædning. Er det ikke noget, der kan give dig ro i maven?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig rart, at der bliver kigget på problemet, men det er bare, jeg synes, det her det er så alvorligt et problem, at det var noget, der burde kunne håndteres ved at lave en midlertidig løsning lidt hurtigere, sådan at man trods alt ikke skulle gå og være nervøs over at skulle stå og blotte sig, når man klæder om.
2: Så hvad kunne være en løsning i dine øjne?
3: Jamen, nogle af de løsninger, der er lavet nogle steder, hvor vi selv som medarbejdere har fundet nogle af de her afdækningsvægge, som har stået rundt omkring og sat op på indvendige sider af dørene.
2: Der har været mange problemer på det nye sygehus, blandt andet meget varme sengestuer, patienter, der ikke virker osv. Er det ikke fair nok, at man skal prioritere andre, også vigtige problemer først?
3: Jo, det synes jeg helt sikkert også, at det skal prioriteres. Men det her, det synes jeg, det er jo vores privatliv, det drejer sig om, og det er, at man står og blotter sig for hinanden. Det synes jeg faktisk skulle ryge i toppen af listen.
2: Og hvorfor det?
3: Jamen, det er jo fordi, at det er vores arbejdsmiljø, det drejer sig om, og det er, at,

0: at vi har det bare ikke godt med at skal stå over for hinanden halvnøgne. Det synes jeg ikke er rimeligt.
1: Tak fordi du var med her, Jan Trangeled, altså fælles tillidsrepræsentant for portørerne på Aalborg Universitetshospital.
2: Ja, og Region Nordjylland, de oplyser, at de har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for sundhedspersonalet, som er i fuld gang med at finde løsninger på problemet. Og de siger også, at der er enkelte steder opsat mobile skærme ved indgangene til nogle af de udsatte omklædningsrum.

0: Peter Bjørn og John sammen med Victoria Bergsmann. Laura, yes. Det er din opgave at fortælle os et eventyr om trafikken.
1: Det er det, ja. Jeg har fået lidt forskellige opkald. Jeg holder mig inden for dyretemaet, vil jeg så sige. Fordi først så skal vi en tur ud til området sydvestligt for Asaa. Det er i nærheden af Ulvebakkevej 7. Der løber nemlig 6 kvæg rundt her iblandt en tyr og en tyrekald. Så de er lidt svære at få tøjlet, men politiet de arbejder altså på sagen. Og så skal vi en tur på Ny Nibevej ved Frejlev, hvor en ulv, den måske har været på spil i nattens løb. Der ligger i hvert fald nogle får, som har måttet lade livet på den grusvej, der løber parallelt med Ny Nibevej i nærheden af Kærvedgårdvej. Så her skal man altså også lige være ekstra opmærksom. Så altså, lidt et dramatisk eventyr, vi
0: er de blevet
1: her.
0: Et?
1: Ja, det er det, jeg får at vide derude fra, at de simpelthen er blevet spist.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Ja, og hvis de var blevet spist op, så havde du jo ikke haft noget at fortælle.
1: Nej, lige præcis. Så lidt et makabert eventyr, vi er
0: det skal
1: ude
0: der
1: her.
0: For.
1: Ja, det tog en regning.
0: Ja.
1: Vi gjorde det.
0: Nå, men så er det godt, Ida, vi har fået en lidt mere hyggelig historie med dyr, som er blevet foreslået som børnebog. Det er nemlig nogle dyr i en skov.
2: Ja, i Hakkebakkeskoven.
0: Ja. Det er Niels fra Åbybro, der skriver det med klatremus og de andre dyr. Det er en af de bøger, som han husker.
2: Han skriver også Folk og røver i Kardemommeby.
0: Ja.
2: Altså Kasper, Jesper og Jonathan.
0: Ja, de lister sig afsted på to. Og Vicky Viking, den kender jeg slet ikke, men den fik de læst højt af Lærer Bundgaard i begyndelsen af 70'erne. Jamen altså, kom stadigvæk glad med gode børnebøger. Vi taler om det, fordi der kommer en ny Olund Kirkebog-bog i dag.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

mere Backstreet Boys nu, for vi skal lige have Hjalmar. Og det er faktisk sammen med Katinka, som jo lige har haft sat fingrene

0: Tid til nordiske nyheder her på P4. Klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjyllands beredskaber arbejder fortsat med slukningen af en brand ved et biogasanlæg på Vejlev Møllevej øst for Vrå. 5 køretøjer og 14 mand fra Nordjyllands beredskab blev kaldt til anlægget, da brandalarmen lød ved 14-tiden i går eftermiddag, og de har været i gang med at bekæmpe flammerne hele natten og i aften.
0: Ja, branden den opstod i et stort oplag af biomasse ved en silo, fortæller indsatsleder Jørgen Pedersen.
3: Vi skifter en del mandskab ud her løbende, også her til morgen. Branden er der jo sådan set rimelig styr på, men der ligger jo de her lommer nede i, og det ryger. Så derfor er man nødt til at endevende det hele med henblik, og så få det godt været igennem.
0: Da vi talte med Jørgen Pedersen for en lille times tid siden, der sagde han forventede at arbejde, det ville stå på til og klokken 16 i eftermiddag. Ingen personer er kommet til skade ved branden, og beboere i nærheden, de bør ikke være utrygge, siger han.
3: Vi har ikke nogen røg af væsentlig karakter nu. Vi går selv rundt i det på pladsen, så vi betragter det ikke som nogen risiko i det her.
2: I aftes blev der hentet ekstra mandskab fra både Beredskabsstyrelsen og stationerne i Thisted og Hirtshals.
0: Mange sygeplejersker, bioanalytikere og portører har stadig ikke fred til at skifte tøj på det nye hospital i Aalborg.
2: Tilbage i februar blev sygehusledelsen gjort opmærksom på, at man ved flere omklædningsrum kan kigge ind på dem, der står i undertøj. Knap 4 måneder senere er der stadig ikke fundet en løsning, og det er et problem, siger Dorte Truslev Vingård, fælles tillidsrepræsentant for de foransatte social- og sundhedsassistenter.
4: Altså, da vi startede med at løfte det her op, og også at vi kom ud i medierne med det, der synes vi allerede der, at der var gået for lang tid.
0: Men hun er dog glad for, at der nu arbejdes på højtryk for at finde en løsning. Der er nemlig nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra medarbejderne, som arbejder på en handleplan. Men det går for langsomt, siger til gengæld Signe Dyrdal, som er bioanalytiker og næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland. I mellemtiden risikerer det dårlige arbejdsmiljø nemlig at gå ud over patienterne.
5: Jeg tror helt sikkert, at patienterne kan opleve personale, som er presset og uoplagte. Når vi taler om, at man arbejder med omsorg, så kan det ikke hjælpe noget, at der kommer ind på arbejde, som ikke er oplagt til at være der.
2: Region Nordjylland oplyser i et skriftligt svar, at der enkelte steder er opsat mobile skærme ved indgangene til nogle af de udsatte omklædningsrum.
0: Skal du på at køre selvferie, så kan du være glad, hvis du skal køre i en elbil. Fra Aalborg til Gardasøen tur retur, der sparer du nemlig 1.600 kroner på at lade bilen frem for at skulle tanke benzin. Det viser en udregning fra Nykredit og Spar Nord, lavet for DR.
2: De 1.600 kroner er værd at tage med, mener elbilejer Kim Jacobsen, som vi fangede på Haverslev Pendlerplads.
6: Ja, det er så fedt. Det lader ikke så god mad og glas vin og det er hygge over natning og sådan noget. Det kunne godt lige få til at svinge lidt ekstra op i tankeren.
2: Elbilen er også billigere end dieselbilen. Her sparer du 1.100 kroner.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Det kan altså nogle gange være lidt svært at gøre alle folk tilfredse, fordi en vil have én ting, en anden noget andet, og så står man der. Hvad gør man så, hvis man egentlig gerne vil gøre folk tilfredse? Ja, man kunne jo måske vende sig mod dig, Cecilia Sand Nørholm, for jeg har ret i, at i dag, der får vi faktisk lidt af det hele.
1: Det har du simpelthen fuldstændig ret i.
0: Ja, men ved du hvad? Det er jeg glad for, du siger. men hvor slemt bliver det så for dem, som synes, at sol og tørke, det er forfærdeligt, og hvor godt bliver det for dem, som så bare glæder sig til noget vand?
1: Jamen, det er sådan lidt af det hele i dag. Altså, det startede ud med en hel del skyer her fra morgenstunden af, men der er altså også plads til, at solen den lige kigger lidt ned her til formiddag. Men når vi så først finder frem mod eftermiddagstimerne, så skal der nemlig altså en omgang regn ind fra vest. Og det kommer altså til at hænge ved det meste af eftermiddagen og aftenen. Det bliver ikke sådan voldsomt mange millimeter, sådan en 3-5 stykker ser det ud til. Men det bliver, altså, det bliver sådan lidt vedvarende regn i hvert fald. Den gode nyhed, det er selvfølgelig, at man får noget vand til haven, men det er altså også, at hvis man leder efter noget varme, jamen så er det faktisk den her front med regn, som sørger for, at der bliver trukket varm luft op til os de kommende dage.
0: Så vi skal egentlig bare stå og kigge op på de skyer og tage imod de her dråber og bare sige yes, ja, hvis vi gerne vil have varme.
1: Det tænker jeg da i hvert fald. Altså vi 20 starter lidt i dag med sådan en 16-19 grader,
0: hvor
1: det bliver varmest mod øst. Men altså når vi så kigger frem i de kommende dage, så er vi altså op over de 20 grader.
0: Jeg ved godt, det er måske lidt tidligere at spørge om det, men får vi en tør Sankt Hans?
1: Det er jo det helt store spørgsmål. Altså, og lige nu er der sådan lidt blandede prognoser. Nu prøver jeg lige sådan at lure lidt i, hvad der er siger.
0: Ja, det var også flabet, jeg bare spurgte om det uden at
1: gøre det. Det er jo det, som folk tænker på.
0: Ja.
1: Altså, det ser ud som om, at der skal et ordentligt regnvejr ind sådan natten til Sankt Hans dag. Og så ser det faktisk lige nu ud som, at det godt kunne holde tørt, sådan, når vi skal have tændt op i bålene. Så det.
0: Ved du hvad, det vil vi glæde os over.
1: Jamen det er jo det.
0: Og vi skal nok selvfølgelig holde dig personligt ansvarligt, hvis ikke
1: jamen,
0: det kommer
1: det
0: til at holde stik.
1: Jamen det er jeg ikke i tvivl om.
0: Det er godt. Tusind tak for det. Ha' en god onsdag.
1: I lige måde.
0: Tak skal du have.

0: Kalle og Kaptajn Skipper hedder bogen, som udkommer i dag på Gyldendal. Det er faktisk en Ole Lund Kirkegaard-bog, som udkommer ja, en hel del år efter, at den kære forfatter døde, som 39 år alt for ung. Men datteren har simpelthen det her ufærdige manuskript, har hun fået skrevet færdigt.
1: Og derfor taler vi jo om de bedste børnebøger, og vi har fået en sms fra Susanne, som jeg gætter på er lærer. Hun kommer i hvert fald med et bud, som hun skriver, at hun tit bruger i sin undervisning. Hun skriver, bogen Glasbøgerne af Else Marie Pedersen, en social...
0: Børnene. Glasbørnene.
1: Glasbørnene, undskyld.
0: Ja, nej, det skal du ikke.
1: En socialrealistisk roman om brødrene Martin på 13 og lillebror Daniel på 5, der har det svært. Deres mor drikker og kommer sammen med en voldelig mand en dag, så bliver det også for meget for Martin. Altså, en roman, som foregår blandt andet i Skurbyen i Aalborg og på Egholm. Er en fin historie om, at alle børn ikke vokser op med Villa, Volvo og Vose.
0: Så er der også dem, der vokser op uden en far, fordi han er stukket til søs. Er det ikke sådan, det er i Otto af et næsehorn? Det mener altså, det er. Jette Sø, du skriver, at jeg læste på et tidspunkt, det er mange år siden, der læste jeg den op for mine børn. Og det er jo lige før, jeg selv var blevet til et næsehorn, for jeg skulle hele tiden sige den der sjove lyd, honk, honk, som næsehornet jo blev tegnet på med en blyant på en væg, og så blev den skulle til et levende næsehorn.
1: Hvordan tror du, den ville sige?
0: Jeg kan ikke huske det. Jeg ved ikke. Et eller andet vil den i hvert fald grønte.
1: Ja.
0: Laura, du skal ikke grønte. Ja, det ved jeg ikke. Det skal jeg jo egentlig ikke bestemme, men det forventer jeg ikke, du gør.
2: Nej, men vi holder os lidt i dyretemaet. Jeg har nemlig ikke hørt meget fra jeres skønne nordjyder på telefonen siden sidst. Så vi har altså muligvis stadig 6 kvæg til at løbe rundt på vejen. Det gælder på Ulvebakkevej 7. Det er lidt sydvest for Asum, her iblandt en tyr og en tyrekalv. Så det skal man lige passe lidt på med. Og så lad os lige tage en tur ud på Ny Nibevej ved Frejlev igen. Her har en ulv måske været på spil i nat. Løb, det er altså et mysterie, som vi lige må finde ud af, om det kan passe. Men i hvert fald, så ligger der nogle får, som har måttet lade livet på den grusvej, der løber parallelt med Ny Nibevej. Så det er lige værd at være opmærksom på for jer, der skal til Aalborg. Aalborg til Frejlev.
0: Ja. Og grunden til at fnise, det er altså ikke på grund af, at jeg synes, det er sjovt, hvis det er tilfældet, men det er bare det der med, at det er noget af en historie, du løber med.
2: Det er det, ja. Vi må se, om der er hold i den. Jeg ved, der er folk på vej ud for at tjekke det. Men ellers ville det da være mærkeligt, hvis de var blevet slagtet derude på en grusvej.
0: Man skal aldrig sige, jeg så faktisk en hare med et eller andet i munden her til morgen. Men fordi den jo løb væk, så kunne jeg ikke se, hvad det var.
1: Det var en gulerod.
0: Nej, det var det nemlig ikke. Det var sådan et eller andet gråt. Så jeg var ved at tænke, om det var en mus. Men altså... Så har vi jo dræber her, og har vi dræber her, så er det nødvendigvis ikke ulven, der skal have skylden for de der får derude, de er døde.

0: Det her er altså ikke en sang fra Folk og Røver i Kardemomme By.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Selvom det var Jonathan.
2: Ja, det kunne det godt have været.
0: Ja, det var altså back to back, vi hørte.
2: Vi tager en snak om børnebøger. De bedste af dem jo i anledning af, at Ole Lund Kirkegaard sammen med sin datter udgiver en ny bog i dag.
0: Og vi har fået... Han ved det jo ikke af god grund.
2: Nej, men det, hans datter ved det.
0: Ja.
2: Og vi har fået mange sms'er.
0: Det har vi. Altså, det er vildt mange, og det er fantastisk. Han mindes alle vi børn i Bullerby. Og så er vi jo i Astrid Lindgrens verden, som Michael i den blå lastbil i øvrigt også... Han skrev igen. Lige gør opmærksom på, at der er jo den her i Vimmerby, Astrid Lindgrens verden, som er en fantastisk pakke for både børn og voksne. Alle fortællingerne bliver levende gjort, og den vil han bare lige give som idé til en sommerferie.
2: Ja, det er også et fantastisk sted.
0: Ja.
2: Vi har også fået en sms fra Sten, som skriver, Peter Pedal husker tydeligt, jeg læste den hver aften. En abe og manden med den gule hat. Og jeg må sige, jeg husker tydeligt også filmatiseringen. Den er jo lavet som serie.
0: Ja.
2: Jeg har set meget som barn. Og jeg ved, min lille niece også er svært glad for, for den slags fjernsyn. Så det er jo en historie, der... Altså, bliver ved med at leve, synes jeg.
0: Og så skete der jo det, som faktisk også gjorde for Ole Lund Kirkegaard, hvor hans bog jo hed Gummitarsan. Men så dem, der står bag Tarzan i USA, sagde, at det må den ikke hedde. Og derfor hedder den så Gummité. Og det var også Tarzan Mamma Mia-filmen. Det var jo præcis det samme. Og Peter Pedal kom jo lige pludselig til at hedde, fordi et andet forlag begyndte at udgive den. Så kom han til at hedde Geo Nysgerrig.
2: Nå, gud.
0: Ja.
2: Det er sikkert meget, du ved.
0: Jamen, det er ikke altid en fordel.
2: Jeg har også fået en sms fra Anne Mette, der skriver, der gik i folkeskolen på Aalbæk Skole, hvor vi havde et skønt bibliotek med dygtige bibliotekar, og så lille hjerte, fik vi altid god hjælp. I dansk havde vi en læsejournal, hvor vi skulle skrive alle bøger, vi læste på en liste. Jeg startede med Bjarne Reuters Bertram-bøger, Kidnapning, og hold nu op, jeg grinte, mens jeg læste dem så meget, at vores dansk lærer Ebba måtte tysse på mig.
0: Det er altså også sådan, man skal sørge for at få dræbt den der læselyst hurtigst muligt, så den ikke forstyrrer undervisningen. Hvis du lige har en bog, du gerne vil byde ind med, så kan du faktisk godt nå det endnu. Send sms til os på 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv, hvilken bog du synes er den bedste børnebog. Og gør gerne som alle de andre har. Skriv lige dit navn og hvor du skriver fra.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.
4: J.R.

0: Sean Kingston og Beautiful Girls. Det er, vi er væltet bagover. Helt overvældet af alle de her mange sms'er, vi får.
1: Og mange gode børnebøger, der findes derude.
0: Ja, og vi har også fået en, som sådan siger, nævner en af de nyere serier. Det er Christian, som du skriver. Af nye bøger, der er Nøjeren-serien af Mikkel Egelund virkelig god.
1: Ja.
0: Det lyder også godt, når noget er nøjeren. Så.
1: Det gør det absolut. Den bedste bog til de små er Strussen Rasmus af Jørgen Klevin.
0: Ja, Klevin. Ja,
1: Klevin.
0: Ja.
1: Man husker stadig, hvordan hjulet overhalede bilen i kidnapningen af Bjarne Reuter. Nyder stadigvæk en god fysisk bog. Hilsner fra fru Larsen i Sandal.
0: Ja, og Gitte fra Sæby skriver, hvor højt tror du, jeg elsker dig af Sam Bradney. Det er min yndlingsbog til mine børnebørn. Jamen altså, listen er lang og god og stor. Det er listen af bøger, Ole Lund Kirkegaard også har begået. Den er egentlig også pænt lang, og hans datter har færdiggjort et ufærdigt manuskript til en bog, som kommer i dag.
1: Kalle og Kaptajn Skipper.
0: Den er
1: vi i gang med at læse.
0: Den glæder vi os til, og der er mange gode forslag her. Jeg håber, at du også har fået lyst til at læse og dykke ned i bøger her på baggrund af jeres mange dejlige sms'er.

0: Det er simpelthen forrygende, det her med de sms'er, for vi har lige fået en sms mere fra Michael i Den Blå Lastbil, som hørte om den der bog Glasbørnene. Og som du skriver, Michael.
1: Nu er den reserveret på biblioteket.
0: Ja.
1: Fremragende.
0: Fedt, at vi kan inspirere hinanden på den måde. Der er radioavis til dig her på P4, når klokken er 8.

0: Der bliver færre danske grise at lave bacon af i fremtiden. Det frygter landmændene efter at have læst den nye regeringsgrundlag, hvor der lægges op til væsentligt bedre forhold for grisene i de danske grisestier. Noget, der ifølge beregninger kan skære den danske griseproduktion ned med en tredjedel. Så nu er der blæst til krisemøde i eftermiddag i Horsens, hvor blandt andre H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare får ordet.
1: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Og min kollega Simon Bøje Lassen er trukket i overalls og gummistøvler. Du har simpelthen fået lov til at komme indenfor hos en bekymret griseproducent i Kjellerup i Midtjylland.
2: Ja, jeg står hjemme ved Louise Frederiksen, som har 650 store søer og producerer hvert år omkring 23.000 smågrise. Jeg vil egentlig gerne udvide, men først og fremmest, hvad er det, du er bekymret for? Du skal også med til det her møde senere i dag.
3: Jamen, jeg er jo bekymret for min fremtid, klart og godt. Det er jo ligesom mit grundlag, det her. Det er jo ligesom det, der er bange for, der bliver reddet væk under mig. Jeg er bekymret for, om vi får økonomi til at hænge sammen i det, og hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
2: Der bliver talt om færre grise og bedre dyrevelfærd, måske også mere plads, som det er nu. Mener du så, at grisene har de forhold, de fortjener?
3: Jeg mener, at vores gris i de danske stald, de har det godt. Vi kan sagtens gøre det bedre. Det er vi allerede forberedt på. Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
2: Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse til krisetopmødet senere i dag.
3: Tak.
0: 48 læger, der har arbejdet på Københavns Universitet, frygter, at de er i risiko for at få kræft, efter at de har arbejdet med at dissekere lig. Og derfor har de et brev bedt universitetets ledelse om at undersøge det. Lægernes bekymring kommer efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl tidligere på året kunne fortælle, at fire af deres kolleger er blevet syge med kræft, inden de var fyldt 35 år, og tre af dem er nu døde. En af de to initiativtagere til brevet er Julie Blokmand.
4: Når der er fire unge mennesker, som har fået en kræftdiagnose, og de alle sammen har arbejdet samme sted med samme kendte kræftfremkaldende stof, så tænker jeg, at man som arbejdsgiver bør agere ud fra et forsigtighedsprincip.
0: DR har forelagt Julie Blokmand og de 47 andre lægers brev fra Københavns Universitet, som er begyndt at komme lægerne i møde, forklarer journalist bag DR-dokumentaren Merle Barré.
5: De skriver, at de forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men at de ikke selv mener, at de har den faglige viden til at lave sådan en. Så i stedet for fortæller de, at de nu har rakt ud til en arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som tidligere har kigget på sagen, og bedt dem vurdere, om de mener, der er grundlag for, at man kan lave en større undersøgelse.
0: Det klassiske skoleskema med lektioner på 45-60 minutter er smidt i skraldespanden på Dueholmskolen på Mors. I stedet har eleverne kun to fag i løbet af en dag, et før middag og et efter, og så slutter skoledagen kl. 13.30. Den lidt atypiske skoledag med færre skift har været en god løsning for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
6: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
0: Skoleforsker Andreas Reisch Christensen roser skolen for at gøre noget ved problemerne, men tilføjer, at den måde at sammensætte skoledagen på stiller ekstra krav til lærerne.
7: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
0: Emilie Bak Madsen går i 4. klasse, og hun mener, at der er både fordele og ulemper ved kun at have to forskellige fag per dag.
8: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
0: Dejligt varmt. Jeg ved ikke rigtigt, om det holder i dag. Der bliver mellem 14 og 20 grader, og så bliver det i løbet af eftermiddagen og aftenen, der får vi regn fra vest, og så bliver det ellers en skydedag. Sådan lød 8-radioavisen, Peter Løfvald havde lavet den.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Man kan jo sige, at man sparer selvfølgelig også noget brændstof, hvis man skal gå til Rom.
2: Ja, det kan man sige.
1: Men det er måske lige voldsomt nok.
2: Ja, måske.
1: Selv da, hvis det er det Rom, der ligger ude ved Lemvig, synes jeg stadigvæk, det er stadig voldsomt at skulle gå dertil.
2: Men det er jo fordi, at man kan spare på pengepungen, hvis man kører elbil frem for diesel- eller benzinbiler.
1: Ja, i weekenden der fortalte vi om, hvordan man, Spar Nord og Nykredit for os på DR, har udregnet i forhold til benzinpriser, hvad en tur-retur-tur til Gardesøen, den vil koste fra Aalborg, sådan midt i Nordjylland, og så sydpå og tilbage igen. Og der var det jo 600 kroner, man kunne spare, eller den var blevet dyrere, turen, hvis, i forhold til sidste år, hvis man tog turen i en benzinbil. 1100 kroner dyrere i en dieselbil.
2: Okay.
1: Mener jeg, det var.
2: Ja, men hvis man så tager elbilen, så kan man altså, hvis man skifter den ud med en benzinbil, så kan man spare 1600 kroner. Hvis man skifter den ud med en dieselbil, er det 1100 kroner.
1: Ja.
2: Og det er jo godt nyt for elbilejere.
1: Det må man sige. Og det kan jo føre noget virkelig, virkelig godt med sig. Fordi Inger Andersen fra Elling, ja, hun kører i elbil og ved da godt, hvad de der penge, de skal bruges til.
3: Jeg vil nok tro, at jeg kan nok spare et par tusind eller sådan noget.
4: Ja. 1600 kroner.
3: Ja, det er jo også bare dejligt at spare. Man kan få lidt flere is.
2: Lidt flere is?
1: Ja.
2: Det er mange is, man kan få for 1600.
1: Voldsomt. Men det er da vel ondt.
2: Ja.

0: Det kan godt være, at jeg var lige lidt for optimistisk, da vi lige snakkede om det der med priser, fordi jeg sådan lige bare fra hjernen, og der kan man sige, det skal, den skal man aldrig forlade sig på, snakkede om, hvad man kunne spare på, eller hvor meget dyre det var blevet at tage turen i en benzinbil og en dieselbil fra Nordjylland og så til Gartnersøen og retur igen, fordi du har lige været inde og bare lige at tjekke tallene.
1: Ja, og det var, hvis man nu kører i benzinbil, så er det blevet 402 kroner dyrere, for at være helt præcis. Og kører man i diesel, så er det 559 kroner.
0: Ja,
1: men altså tæt på de 600.
0: Ja, men det er jo godt lige at få det på plads.
1: Ja.
0: Og 1600 kroner sparer man altså ved at tage turen på, eller i en elbil. Det er vigtigt at være præcis i det, man siger. Kaja, det ved du alt om, hvad det betyder, hvis ikke du er det.
2: Det ved jeg alt om, så kan man i hvert fald få nogen på nogle afveje, men ja. Jeg har altså ikke hørt mere til de seks kvæg her, som tidligere rendt rundt på vejen ved Ulvebakkevej sydvest fra Aså, så jeg går altså ud fra, at de hoppede tilbage på en markedssted, og så var der den her historie om en ulv, der måske har været på spil. Der ligger nogle får, som har måttet lade livet på den grusvej, der kører parallelt med Ny Nibevej i nærheden af Kærvedgårdvej. Så vær opmærksom, hvis I tager den vej fra Aalborg til Frejlev.
0: Altså jeg skulle lige til at sige, det der er sket nu, det er jo, at alle, de begynder at sidde og kigge ned ad den der grusvej, når de kører forbi.
2: Og
0: det skal man jo lade være med. Vi skal ikke have kiggekø.
2: Det skal vi nemlig ikke. Vi skal ikke have kiggekø, men hvis man nu alligevel tager kigget, så hører jeg altså rigtig gerne fra jer på 70 100 110.

0: 4.
1: Med dig hele vejen.
2: Som vi lige hørte i trafikken, så er der noget med nogle får på en grusvej ved Frejlev. Og Christine, du er kørt derud. Hvordan er der får, eller hvad sker der?
3: Ja, det vi hørte i trafikmeldingen, det var, at det muligvis var et ulveangreb. Jeg skal slet ikke gå mig til dommer over, om det er en ulv, der har været på spil her. Men jeg kan sige, at det ser rimelig makabert ud. Så vidt jeg kan se, så er det et enkelt får, som ligger her på den grusvej, som er parallel med Ny Nibevej. Så umiddelbart, når man kører på Ny Nibevej, så bliver man altså ikke forstyrret af det her får. Og det er faktisk også lidt svært at kigge herned op fra vejen. Så jeg tror, at man slipper for at blive slemt for skrækket, når man lige kommer forbi det her. Jeg kan huske, at jeg for nogle år siden var i det her område, hvor det var nogle ryttere, der havde set det, som de mente var en ulv på det tidspunkt. Men som sagt, jeg skal ikke komme til dommer over, om det er en ulv. Det er et får, der ligger her på vejen. Et sted, hvor der er mange får, der græsser ind på marken her. Det her, det er... Nu synes jeg lige, man skal holde børnene for ørerne, fordi det her, det har nogle store... Det har simpelthen hul ind i maven, hvor man kan se indvoldene ud af det, og der er blod rundt omkring. Der er blod på grusvejen her. Så det ser voldsomt ud, makabert ser det ud, men altså ikke noget, der forstyrrer trafikken umiddelbart.
4: Ja, det er jo der, man nogle gange jo selvfølgelig skal passe på spekulationerne. Jeg var overbevist om, at da der blev talt om få, nej, nu igen, fordi vi har altså haft mange trafikmeldinger om få på Ny Nibevej, som lige synes det var sjovere, og græsset måske var grønnere på den anden side af hegnet, så de lige løb ud en gang imellem. Men ja, vi... For selvfølgelig fuldt op på, hvad det her det er, og det er naturligvis også noget, som skal undersøges nu af den uheldige forejer, der under alle omstændigheder er blevet et får mindre i flokken.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: så er der tid til nordjyske nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der var massiv modstand fra lokale borgere, da Brønderslev Kommune i aftes havde inviteret til et ekstraordinært dialogmøde om energiparkplanerne syd for byen, hvor op mod 500 var mødt op.
0: Ja, planerne om anlægget med solcellepark, 14 vindmøller og mulighed for et power-to-x-anlæg har været drøftet siden 2022, siger borgmester Michael Klitgaard fra Venstre.
3: På det tidspunkt var der ikke så stor interesse, men det er nok, når alvoren den rigtig går op for folk, at det faktisk kommer til at fylde i landskabet, at man har bemærkningerne. Vi hører efter, vi var rigtig mange byrådsmedlemmer, der var til stede, og hører synspunkter og tager selvfølgelig det med i det videre arbejde.
2: Modstanderne har indsamlet over 1200 underskrifter for at sætte en stopper for projektet, og Brønderslev Kommune har valgt at udskyde høringsfristen af lokalplanen.
0: Vi vil lytte til indsigelserne, siger borgmesteren, der dog tror på, at energiparkprojektet nok skal blive en realitet.
3: Vi kan tage noget ud af projektet, hvis det er det, at byrådet ønsker, efter de indsigelser, der er, de bekymringer, der er, og det må vi jo vurdere. Vi kender jo det her fra forskellige projekter omkring sol og vind og power to x, biogas osv. Det er ikke noget, folk kan lide at have i nærområdet, og det må vi erkende.
0: Ja, fristen for høringssvar til energiparkplanerne er nu 1. juli.
2: Der mangler stadig privatliv ved omklædningsrummene på det nye Aalborg Universitetshospital. Selvom regionen allerede i februar måned blev gjort opmærksom på problemet, er der stadig ikke fundet en løsning.
0: Og derfor kan sygeplejersker, portører og bioanalytikere fortsætte at opleve, at forbipasserende ude på gangen kan kigge ind på den, når de står i undertøj. Det fortæller Signe Dyrdal, bioanalytiker og næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland.
4: Man skylder det personale, at man kan klæde om på en anstændig måde. Der skulle have været taget hånd om mange af de her sager for lang tid siden.
2: Dorte Høgh Andersen er sygeplejerske på afdelingen for blodsygdomme på det nye hospital. Hun kalder det uacceptabelt, at der ikke er fundet en ordentlig løsning endnu.
5: Jeg har mange yngre kollegaer, og den yngre generation går jo rigtig meget i G-streng. Der er udsigt til rigtig mange ting, når man står der og klæder om. Jeg synes, det er en væsentlig forringelse af vores arbejdsvilkår og vores arbejdsmiljø.
0: Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sundhedspersonalet, fortæller Region Nordjylland, at de er netop nu i fuld gang med at finde løsninger på problemet. Og enkelte steder er der opsat mobile skærme ved indgangene til nogle af de udsatte omklædningsrum.
2: Slukningsarbejdet er stadig i gang ved biogasanlægget på Vrejlev Møllevej øst fra Vrå.
0: Branden opstod i et stort oplag på 6.000 tons biomasse ved en silo, og arbejdet er derfor omfattende, fortæller indsatsleder Jørgen Pedersen.
2: Beredskabet forventer at skulle arbejde på stedet til ud på eftermiddagen eller aftenen. Ingen personer er kommet til skade ved branden, og beboerne i nærheden bør ikke være utrygge, siger indsatslederen.
0: Efterhånden så kommer der flere skyer ud på eftermiddagen, så står den på regn, der begynder i vest. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Det var simpelthen bare lige Carl William, der sang om igen.
1: DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: I det der, hvor tre historier fra DR.dk, de bliver udsat for en ny overskrift, som forhåbentlig i dag kan gøre dig fuldstændig mundlarm, Ida.
2: Ja, nu må vi se.
0: Det gik lidt for godt i går, skal jeg være den første til at indrømme. Jeg synes, du var for dygtig, og det er jo ikke så sjovt.
2: Ej, jeg frygter, du har gjort det meget svært i dag.
0: Jamen, det er det, jeg ikke rigtig kan finde ud af, om jeg rent faktisk har, men lad os kaste os ud i det.
2: Ja.
1: Nummer 1.
0: Disney var svineheldig, at han ikke tegnede fire af de små, for så skulle han have ændret titlen til De Tre Små Grise i dag.
2: Det er, at der kommer færre grise i stallene, hvis der skal være bedre plads til dem.
0: Ja. Hver fjerde gris.
2: Ja.
0: Og det vil jo så der... Ja. Nå, jamen, men det er du fuldstændig ret i. Det er simpelthen et nye tal, der viser det, at en strammere dyrevelfærd, det vil altså betyde, at hver fjerde gris bliver kastet ud til ulven, og så kan han få lov til at æde den, inden han skal hen.
2: Til ulven lige frem.
0: Ja, det er jo sådan eventyret er.
2: Ja, okay.
0: Så ulven får jo aldrig spist de der grise.
2: Nej.
0: Den store, stykke ulv. Nå, men det var da egentlig ganske udmærket.
1: Nummer 2.
0: Margrethe lod sig udskifte, men kongen bliver...
2: Kongen bliver...
0: Ja. Du skal bare være hurtigere, synes jeg. kom nu. Jo, det ved du godt. Ej, ved du ikke gang det?
2: Hold op. Hvad handler det om?
0: Det handler om VM-fodbold.
2: Ja.
0: Der har jo været du har faktisk selv snakket om ham.
2: Nå, så det er Messi?
0: Det er Messi.
2: Okay.
0: Fordi han er blevet 38. Det er 20 år siden, han debuterede til VM. Og så scorede han lige et hat-trick her i nat i 3-0-sejren over... Hvem fanden var det nu, det var? Over nogle andre, som ikke fik nogen mål. Og det har i hvert fald fået nogle journalister og kommentatorer verden over til at sige, der er ikke noget, der tyder på, at han abdicerer nu.
2: Nej, okay.
0: Det er jo ham, der er kongen. Han er jo målkongen. Han tangerer jo nu VM-målrekorden fra Miroslav Klose. Er det ikke sådan, det var?
2: Jo, lige præcis.
0: Ja. Nå, jamen, det er jeg da egentlig glad for.
2: Det var en halv point.
0: Nej, så opererer man ikke i fodbold. Og der er heller ingen vandpause.
1: Nummer 3.
0: Det er kunstig intelligens gjorde hovedspring til en maveplasker.
2: Kunstig intelligens? Pas.
0: Det er modekoncernen fra Filippa K. eller Filippa K. i Sverige.
2: Nå.
0: De har lavet billeder ved hjælp af kunstig intelligens. Problemet, eller jeg ved ikke, om det er en svensk modekoncern, det er en svensk fotograf i hvert fald på et tidspunkt, som har oplevet, at de billeder, som han har taget, det har modekoncernen faktisk brugt det tilsvarende billede, der bare er skabt af kunstig intelligens, blandt andet med en mand, der står og tager en trøje på. Det er den svenske fotograf Johan Sandbergs billede, men det med maveplask eller hovedudspringet, det er en græsk modefotograf Athina Chrysakis billede, som man altså har fået kunstig intelligens til at genskabe faktisk fuldstændig identisk, stort set, hvor der står en mand i bare overkrop, og så er der en kvinde, der springer ud. Man kan se billederne inde på DR.dk, men Filippa K. har altså fjernet den her kampagne nu, fordi der kunne de godt se, det var da ikke så smart, det de havde gjort.
2: Okay.
0: Ja, men man kan gå ind på DR.dk, læse og se billeder. Ha, ha, ha, ha, ha.
2: Så.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Det var selvfølgelig Jonna Blacksmith og Make the Saw You Dancing. Og der må man jo sige, at nogle gange, så kan man jo godt se nogen danse og tænke, åh, det ser godt ud, og nu bliver jeg da helt vildt forelsket. Men så kan man jo også måske bare se tilbage til OL i 2024. Kan du huske den australske danser, der hiphop breakdanser?
1: Nej.
0: Reagan, som ikke fik et eneste point i konkurrencen. Og når man så hende, tænkte man også, hvordan filen er hun kommet til OL? Det var i hvert fald en. Men omvendt, så er vi mange, der er altså åbenbart stadigvæk her 2 år efter, ikke har glemt hende. Så når folk danser, og man ser dem, så vil man altså godt lige huske det og lægge mærke til det. Hvad gør du, Kaja, for at gøre dig selv uforglemmelig?
2: Jamen altså, jeg prøver for eksempel at give gode meldinger om trafikken i radioen. Så kan vi håbe, at folk husker mig lidt for det, måske. Og nu har jeg altså også hørt nyt om de her får på Grusvejen ved Ny Nibevej i nærheden af Kærvedgårdvej. Fordi en lytter har altså ringet ind og fortalt mig, at den her grusvej altså kun fører ind til nogle marker og slet ikke bliver brugt af normale trafikanter. Så sådan noget kan man jo hurtigt komme til at blæse op, når man sidder herinde og ikke sådan er lokalt kendt. Og derfor er det jo skønt, når I ringer derude fra og lige kan afklare tingene for os, så bliver endelig ved med.
0: Men hvad sagde rytteren om antallet af får? Fordi Christine har faktisk været ude, og hun kunne kun se et får.
2: Nå, jamen det har jeg slet ikke hørt noget om. Han sagde, at han var kørt forbi på Ny Nibevej.
0: Har hun kørt forbi på en hest?
2: På en hest, fordi han var en rytter.
0: Ja. Nå, jamen ved du hvad, alt er godt, så ellers godt. Kan vi jo så regne ud.
2: Alt er nemlig godt.
0: Det er godt. 70 100 110, nummeret til Kaja og P4's trafiktelefon.

0: Hvis man kender Niels Malmros' film Drenge, den aarhusianske filminstruktør, så vil man nok huske scenen, hvor de her to drenge, de kravler op på et halvtag og kigger ind af nogle vinduer, hvor der er nogle kvinder uden tøj på. Det er jo Niels Malmros, det er jo hele hans barndom omkring kommunehospitalet blandt andet, som jeg husker det, eller hvad er det, psykiatriske hospital i Aarhus, men de læser i hvert fald deroppe og kigger. Men så er der jo den lille Ole, som jo altså ikke kan kravle op, som bare står nede på plænen og kigger op.
1: Kan I se noget?
0: Og det kunne de. Og det kan man altså også. Og den lille Ole, hvis han var gået forbi ud på gangene på det nye regionshospital eller universitetshospital, så ville han bestemt også have kunne set noget.
2: Ja, jeg ved ikke, om der på den måde står folk på lur på gangene på Aalborg Universitetshospital.
0: Jeg håber faktisk ikke.
2: Nej, men ikke desto mindre, så mangler der stadig privatliv ved omklædningsrummene på hospitalet. Selvom regionen allerede i februar måned blev gjort opmærksom på problemet, så er der så stadigvæk ikke fundet nogen løsning på det.
0: Nej, og derfor så kan sygeplejersker, portørerne og bioanalytikere, hvem der ellers bruger de her rum, stadigvæk opleve, at forbipasserende ude på gangen, de kan komme til at kigge ind på den, når de står der i tøj eller ingenting, når døren den så bliver åbnet ind til omklædningsrummet.
2: Og det er altså for dårligt, at man stadig må vente på en løsning på det her problem. Det mener Dorte Høgh Andersen, som er sygeplejerske på afdelingen for blodsygdomme.
3: Jeg synes, at det er nedværdigende, det er krænkende, at man ikke kan stå og klæde om i fred. Vi er jo både af bukser og overdel, så vi står jo faktisk rent usagt i vores undertøj. Jeg har mange yngre kollegaer, og den yngre generation går jo rigtig meget i G-streng, så det er jo... Der er udsigt til rigtig mange ting, når man står der og klæder om.
0: Ja, situationen omkring...
3: Jeg synes, det er en væsentlig forringelse af vores arbejdsvilkår og vores arbejdsmiljø.
0: Jeg lader lige hende tale ud.
2: Ja.
0: Jeg vil bare lige sige, at situationen omkring de her omklædningsrum, ja, det er altså noget, som jo godt kan give et pres. Og i forvejen, ja, så har vi jo et personale, som oplever mange forandringer efter den her store flytning. Det siger Signe Dyrdal, der er bioanalytiker og næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland.
2: Og det kan i sidste ende være noget, som patienterne også kan mærke.
4: Jeg tror ikke, at vores patienter oplever, at vi har dårlige omklædningsfaciliteter, men jeg tror helt sikkert, at patienterne kan opleve personale, som er presset og uoplagte. Og når vi taler om, at man arbejder med omsorg, så kan det ikke hjælpe noget, der kommer ind på arbejde, som ikke er oplagt til at være der. Og det tænker jeg i hvert fald godt, at patienterne kan opleve.
2: Ja, Region Nordjylland oplyser, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sundhedspersonalet, der er i fuld gang med at finde løsninger på problemet. Og så fortæller de også, at der enkelte steder er sat sådan nogle mobile skærme op ved indgangene til nogle af de udsatte omklædningsrum.
1: Kan I se noget?

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Men her er det P4, hvor vi begge to sådan stod og sagde, what? Mm. Eller hvad vi nu sagde. Men sandheden var, at jeg stod og kiggede, sprækker Rasmus Seebach. Så er det en ny sang? Den synes jeg da ikke lige, jeg kan huske at have hørt. Og så er det, du begynder at blive sådan helt...
6: Jeg bliver helt forskrækket.
5: Ja.
6: Det har jeg da slet ikke hørt, at han har lavet en ny sang.
5: Og du burde da nogen vide,
6: ja,
5: når han kom med en ny sang.
6: Ja. Ja.
5: Men ikke desto mindre, så er det det, han gør. Den udkom i fredags. Det er med bandet Søn, at den er udgivet. Og det er en sang, som han selv beskriver som både positiv og som en hyldest til det at gå igennem livet sammen. Og det er jo altså... Det er jo dejligt. Og i et opslag på et af de sociale medier, der spiller han faktisk på sin fars orgel, Tommy Seebachs orgel. Og der er det jo så, at Søn i kommentarsporet skriver, at det er en stor ære og fornøjelse at arbejde sammen med dig, Rasmus. Det bliver så spændende at få den ud.
6: Altså, at man går igennem livet sammen, er det en kærlighedssang?
5: Det tror jeg, det er.
6: Okay.
5: Og så handler det jo nok også lidt om det der, du ved med kærlighed, at det er jo godt. Men nogle gange, det går også i dig. Så kan der godt komme lidt spræk.
6: Mm.
5: Så det... Så kender vi Rasmus Seebach. Skal vi ikke høre den?
6: Lad os gøre det.
5: Det skal vi. Der er radioavis om 3 minutter.

0: Klokken er 9.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag til krisemøde i Horsens. De er bekymrede for regeringens ambitioner om grisevelfærd og om det, som minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger.
2: Vi kommer ikke til at regulere ned på antal, men vi kommer omvendt til at sige helt klart, at vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet, det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Skal der skabes plads svarende til det, som svenske grise har, så vil det betyde 8 millioner færre grise i Danmark, viser beregninger. Og meldingerne fra regeringen skaber både forvirring og utryghed blandt svineproducenterne, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: De her landmænd, de står lige nu lidt i syv sind omkring, hvad er det, regeringen overhovedet har på vej? Fordi regeringen har ikke sagt endnu præcis, hvor meget plads grisene for eksempel skal have, eller præcis, hvornår de her nye regler, de skal indføres.
1: Og nu skal de finde ud af, hvordan de vil reagere på regeringens planer.
3: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, måske blokerer veje, som der er nogen, der har talt for, eller vil de forsøge at gå dialogens vej og forsøge at lande en eller anden form for kompromis, en eller anden form for fremtid for den danske svineproduktion?
1: På Dueholmskolen på Mors har de gjort op med den klassiske skoledag med korte lektioner og hyppige skift. Her har eleverne nu kun to fag om dagen, et før og et efter middag. Og ifølge skolen, så har det givet mere ro og tid til fordybelse. Rasmus Halskær, du er med fra Dueholmskolen, hvor eleverne er mødt ind for godt en time siden.
4: Ja, der er billedkunst på programmet helt frem til kl. 10.20. Astrid Laue Petersen i 4.B sidder lige nu og klipper i noget popart, og du er i gang med saks og limstift. Er det ikke kedeligt, Astrid, at have det samme fag i så lang tid?
5: Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt, og hvad når det er billedkunst og sådan noget.
4: Jamen, hvad synes du om det her med, at I jo kun har to fag om dagen?
5: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er normalt, men på MC Holmen, altså den gamle skole, jeg gik på, der havde man også nogen, som andre folk har nu. Men jeg synes, det er fint at have to fag.
4: Ja, fordi du siger, det er blevet normalt, og I har faktisk også kørt med det nu i snart to skoleår, lærer Helena Futterup. Er det ikke svært at holde eleverne til ilden, når I skal lave det samme i så lang tid?
6: Nogle gange kan det godt være, fordi at der er nogen, der tænker, åh, skal vi nu have det i så lang tid? Men så er jo, man skal tænke kreativt, og så lave nogle skiftende aktiviteter, der gør, at børnene de ikke føler, at det tager så lang tid at have dans, for eksempel, eller billedkunst, eller nogle af de andre fag.
4: Tak skal du have.
6: Velkommen.
1: En britisk jagt blev i går mødt af varselsskud fra en russisk fregat i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ministeriet forklarer, at fregatten reagerede, fordi jagten ifølge russisk opfattelse var på vej direkte mod dem og dermed risikerede at sejle ind i fregatten. Men det britiske ægtepar ombord bestrider den forklaring. Ifølge Jane Kelvey, der har talt med BBC, så ændrede de kurs efter fregattens første advarsel med hornet.
7: We immediately turned 2 degrees to port so that they could see we'd made.
1: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. Et minut eller to efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Søndag gik britiske styrker ombord på et skib fra den russiske skyggeflåde i den engelske kanal, og episoden med varselsskuddene kan være en reaktion på det, siger DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
8: Det er et til sådan prik fra russisk side, eller man kan måske se det som sådan en lille hanekamp til søs, at man er lige ude og sådan magtdemonstrerer først fra britisk side og så fra russisk side, og nu er der på en eller anden måde udlignet, men der er bare åbnet et andet spil til søs.
1: Onsdag den 17. juni i de fleste steder skyet, men i de østlige egne kommer der i formiddag lidt sol. Til gengæld kommer der i eftermiddag skyer med regn vestfra. svag til jævn vind og op til 20 grader. Peter Faverholt Løfvald stod bag morgenens radioaviser.
0: P4.
9: Du lytter

0: Ja, der er lige 51 minutter endnu, før klokken den er 10.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det her, det er jo lyden af bajerpedal. De her nordmænd, som tager cykelturen fra færgen i Hirtshals og så til Skagen, som vi jo har hørt, har givet lidt en lille smule udfordringer. Blandt andet var det jo, vi hørte menighedsrådsformanden Lotte Venstrup fra Råbjerg Sogn sige sådan her.
2: Når de kommer så langt som til Råbjerg, så er de så fulde, at de går ind på kirkens ejendom. De gik også ind på kirkegården, der var menneskelig afføring.
0: Ja,
2: der
0: var det er jo selvfølgelig ikke så heldigt.
3: Ej, det er lidt grimt. Men ja. Nu kan jeg forstå, at sagaen fortsætter.
0: Ja, det gør det jo på den måde, at vi... Tror jeg, nu siger jeg vi, men vi kan jo ikke undvære nordmændene, og de fleste opfører sig langt hen ad vejen også rigtig pænt. Og ligesom vi også gerne vil tage til Norge og føle os velkomne, så tror jeg, at nordmændene også gerne vil føle sig velkomne i Danmark. Og derfor så har avisen Fædrelandsvennen været en tur i Nordjylland.
4: Mange sørlændinger har tradition for at cykle hit, gerne i kombination med fest. Det har skabt reaktioner. Vi er i Skagen.
0: Ja, de har simpelthen været en flok journalister fra Kristiansand, og det er jo Sørlandet, Sydlandet. Det er jo landsdelen, der ligger tættest på os her i Nordjylland, hvor Kristiansand er hovedby. Der har de været ude at tale med nordjyder. De har blandt andet mødt Lisbeth Kvist og Mogens Sørensen på kirkegården i Råbjerg Kirke, som siger, at det synes, det er trist, at man har de her episoder, men man skal ikke skære alle over en kamp. Ej. Lyder det fra dem. Fordi at problemet er jo, når det bliver stop, at nordmænd de har et dårligt ry, jamen så er det jo ikke rigtigt, fordi de fleste opfører sig pænt. De talte også med købmanden i Tversted,
3: ja,
0: John
3: Larsen. Siger hvad?
0: Jamen han er ude og sige, at han har brug for at nuancere billedet, fordi der taler om 6-7 fredage i løbet af et år, og det er jo altså ikke kun nordmændene, der fester. Det gør danskerne også, når der er karneval og andre fester, og så kan vi altså også godt finde ud af at svine. Der er så nordmænd, som har kommenteret under artiklen, hvor det dog Frederiksen siger, at det er synd, at der er nogen, der ødelægger det for alle. Jeg har været på cykeltur til Skagen, og jeg ved godt, at man skal opføre sig med tanke på... man skal opføre sig ordentligt. Ikke noget hærværk, ikke sådan noget med, at man sviner til over det hele. Så er der Bort Christensen, som er lidt mere direkte. Smid dem ud af Danmark. De kan svømme tilbage. Og husk på, det er altså vel at mærke en nordmand, ja, der skriver det.
3: Ja, der lige kaster sin landsmand over bord.
0: Der er lige en enkelt afstemning i bunden af artiklen også. Tre svarmuligheder. Har du været på cykeltur i Danmark? 54 siger, at det er ikke noget, der frister dem. 26% siger ja, men siger så også, at cykling og alkohol ikke hører sammen. Og så er der de 19%, som siger, og det er vel at mærke 19% ud af 748, siger, ja, vi har været på cykeltur i Danmark, og det gik måske lidt vildt for sig.
3: Okay, så er det nogen, der har drukket?
0: Ja, måske. Og måske har lidt dårlig samvittighed. Men vi kan altså godt lide nordmænd. Ja. Og det kan godt lide os.
3: Skål.

0: cut it, yeah.
1: Fra Bella K til dig, Kaja.
2: Ja, nemlig, fordi at, det er altså ikke fordi, at jeg har noget helt vildt nyt og spændende at fortælle jer, fordi jeg får ingen opkald fra jer op nordpå, så alt tyder på, at morgentrafikken så småt har løsnet sit greb, og det ser simpelthen rigtig fint ud, også omkring de vante knudepunkter, der er i hvert fald rene grønne linjer inde ved mig.
1: Vi kan lide det, 70-100-110, det er nummeret til Kaja, hvis du oplever noget derude, du tænker, ej, det kunne min medtrafikant godt lige have brug for at vide.

0: Tue Vest, en sang om kærlighed. Vi sætter os lige ind i en elbil, og så ligger vi bare fra land nu.
1: Ja. Og det er jo så
0: det er altså sådan, det lyder. Ja. Når du kører ud på motorvejen.
1: Og det er også billigt.
0: Ja.
1: Fordi de høje brændstofpriser betyder ikke kun, at hvis man altså kører i sådan en her på ferie, at, ja, at det er blevet dyrere, hvis man altså kører i en diesel eller
0: benzinbil.
1: Benzinbil,
0: ja.
1: Præcis. Det betyder også, at besparelsen ved at køre elbil er blevet endnu større.
0: Det er faktisk, elbilen er 1.600 kroner billigere end benzinbilen, og 1.100 kroner billigere end dieselbilen. Det er altså, hvis vi regner på en tur, det har vi fået Spar Nord og Nykredit til at regne på en ferietur frem og tilbage sydpå her fra Nordjylland. Og vores kollega Martin Sejstrup Clausen, han tog en tur til Haderslev pendlerplads for at fange et par elbilsejere.
2: Hvis du skulle på en, lad os sige, en køreselferie fra Aalborg til Gardasøen tur i tur, ved du, hvor meget du ville kunne spare ved at køre i en elbil i stedet for en benzinbil?
3: Det gør jeg nok ikke.
4: Ja, det er et godt spørgsmål.
3: Altså, det ved jeg faktisk ikke helt præcis. Jeg tænker, det er nok noget med måske halvdelen eller sådan et eller andet i forhold til fossile udgifter.
5: Det er i hvert fald vildt mange penge i det lange løb. Og spare både tur og retur.
2: Du sparer 1.600 kroner ved at køre den tur i en elbil frem for en benzinbil.
3: Ja.
2: Hvad tænker du om, at man kan spare så meget ved det?
3: Ja, det er jo så fedt. Hvis man kører så langt i hvert fald.
6: Jamen, det er jo fint. Det er jo derfor, jeg kører elbil.
4: Det er rigtig mange penge.
5: Jeg vil da sige, at det er nogle rare penge, hvis det var mig, der skulle på bilferie i en elbil. Og spare de 1.600, som man måske kunne bruge på den ferie.
2: Hvad vil man kunne bruge sådan 1.600 kroner på sådan en ferie?
3: Jamen, altså, det kan jo være mange ting jo. Altså, det kan jo være oplevelser og sådan noget rundt på ferien, altså.
5: Man kunne selvfølgelig bruge dem på gode restaurantophold, eller altså på sightseeing på det enkelte sted, man nu er.
7: Det er lidt ikke så god mad og glas vin og det er hygge over natning og sådan noget.
5: Nu var jeg selv på ferie i sommer, hvor det var, at vi tilkøbte en masse ting, så 1.600 vil da selvfølgelig være godt givet ud, især til unge, kunne jeg forestille mig.
7: Det kunne godt lige få til at svinge lidt ekstra op i tankerne.
1: Ja, sådan lød det fra Kim Jacobsen, Steffen Friis Nielsen, Per Møller og Smilla Schlegger-Bauer.
0: Ja, de der 1.600 kroner, dem kunne jeg altså også bruge, inden jeg kom på ferie.
1: Ja?
0: Skulle jeg hilse at sige.
1: Hvad skulle du så bruge det på?
0: De er brugt.
1: Nå, de er der slet ikke.
0: så ja. Jeg har ikke regnet på, hvad jeg sparer ved at køre på min elcykel.
1: Nej.
0: Hvad? Det er godt, jeg bruger de penge.

0: Drew Sigamore.
1: Funk Della, der præsenterer Funkapella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You're bash abusing, victimized within a scheme.
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
5: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
6: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
0: Ja, det er Charlene Spiteri i front for Texas. Say what you want.

One Republic føres frem til de nordiske nyheder om 3 minutter. Det gør de med sangen Say What You Want. Nej, det var den, vi lige hørte. Den hedder selvfølgelig Need Your Love.

0: Så giver vi dig de nordjyske nyheder her på P4. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det kan ikke være rigtigt, at der skal gå månedsvis, før vi får acceptable omklædningsfaciliteter. Sådan siger fælles tillidsrepræsentant for portørerne på det nye Aalborg Universitetshospital, Jan Trangeled.
0: Allerede i februar blev regionen gjort opmærksom på problemet, og ifølge hospitalledelsen så er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde løsninger på problemet med omklædningen. Men det burde der allerede være styr på nu, mener tillidsrepræsentanten.
3: Det er selvfølgelig rart, at der bliver kigget på problemet, men det er bare, jeg synes, det her det er så alvorligt et problem, at det var noget, der burde kunne håndteres ved at lave en midlertidig løsning lidt hurtigere, sådan at man trods alt ikke skulle gå og være nervøs over at skulle stå og blotte sig, når man klæder om.
2: Sygeplejersker, portører og bioanalytikere kan fortsat opleve, at forbipasserende ude på gangen kan kigge ind på dem, hver gang døren bliver åbnet ind til omklædningsrummet.
0: Og det er noget, der har en negativ indflydelse på arbejdsmiljøet, siger Jan Trangeled.
3: Vi har jo kollegaer, der allerede når de møder ind på arbejde, er kede af det, har en klump i maven for, om de nu skal belures af deres kollegaer uforvarende, der kommer til at gå forbi ude på gangen, mens de står halvnøgne og ved at klæde om.
0: Udover at have nedsat en arbejdsgruppe, så siger hospitalsledelsen også, at der enkelte steder er opsat mobile skærme ved indgangene til nogle af de udsatte omklædningsrum.
2: Går sommerferien sydpå i egen bil, så kan især elbilsbilister glæde sig.
0: For mens udgiften i benzinbil er steget med omkring 500 kroner siden sidste år, så kan ferieturen fra Aalborg til Gardasøen i Italien tur og retur gøres 1600 kroner billigere i en elbil frem for at tanke benzin. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR.
2: Og det er værd at tage med, mener elbilejer Kim Jacobsen, der, som vi fangede på Haverslev Pendlerplads.
4: Ja, det er så fedt. Det lader ikke så god mad og glas vin og det der hygge overnatning og sådan noget. Det kunne godt lige få til at svinge lidt ekstra op i tankerne.
0: Ja, elbilen den er også billigere end dieselbilen, viser beregningen. Her er besparelsen på 1100 kroner.
2: Der var massiv modstand fra lokale borgere, da Brønderslev Kommune i aftes havde inviteret til et ekstraordinært dialogmøde om energiparkplanerne syd for byen. Op mod 500 var med til mødet.
0: Og planerne om anlægget, ja, de har været drøftet siden 2022, og senest har kommunen valgt at udskyde høringsfristen af lokalplanen. Vi vil nemlig lytte til indsigelserne, siger borgmester Michael Klitgaard fra Venstre, der dog tror på, at energiparkprojektet det bliver til en realitet.
5: Vi kan tage noget ud af projektet, hvis det er det, at byrådet ønsker, efter de indsigelser, der er, de bekymringer, der er, og det må vi jo vurdere. Vi kender jo det her fra forskellige projekter omkring sol og vind og Power2X, biogas osv. Det er ikke noget, folk kan lide at have i nærområdet, og det må vi erkende.
2: Fristen for høringssvar til energiparkplanerne er nu 1. juli.
0: Det bliver mere og mere skyde her onsdag, og ud på eftermiddagen, så kommer der regn ind fra vest. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 14 og 18 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Say So, det er Doja Cat. Og så er der faktisk godt nyt fra det, fra det norske kongehus. De er jo lidt udfordret,
1: ja.
0: Kan man roligt sige.
1: Ja, men, Mette Marit,
0: ja.
1: Kronprinsessen, hun har fået en lungetransplantation.
0: Ja, det er det norske kongehus, der meddeler det i en presmeddelelse, som er blevet sendt ud her i formiddag. Det er gået rigtig godt ved Rigshospitalet i Oslo, som der står. Og indtil nu, jamen, så er alt altså bare veldykket. Og derfor så er det jo altså også, at kronprinsparet de takker for de varme og gode hilsner, som er kommet den sidste tid. Det betyder meget, at der er mange, der tænker på os i den her krævende situation. Så det er jo absolut er godt at høre. Det er en historie, du kan læse mere om lige nu. Ikke så meget inde på DR.dk, men den bliver opdateret, og selvfølgelig, når vi får flere oplysninger, jamen så bliver de også lagt ud der. Og det er jo altså også på DR Nyheders app, at du finder historierne.

0: Det lyder jo voldsomt, når Annika hun synger om det. Hvis du sådan skal fortælle om trafikken, så har du jo ikke haft så meget vrede på, synes jeg, her til morgen, Kaja.
1: Det har jeg ikke, og vi har jo også fået den afviklet ret fint, den her morgentrafik, som har budt på alt fra køer til får og potentielle ulve, altså en hel bondegård og så en ulv. Men intet nyt fra mig, og det ser altså ud til at blive en fredelig formiddag i den nordjyske trafik.
0: Vi kan godt lide fredelige formiddage, især i trafikken. 70 100 110, det er nummeret, hvis den lige pludselig ikke er så fredelig, som den, som den har været. Og så er det gode ved det, at nummeret, ja, vi gentager det jo tit, men det er også fordi, det er et nummer, der er godt at have, for du kan bruge det over hele Danmark. Og telefonen, den svarer døgnet rundt. Og på den måde hjælper vi hinanden, og på den måde, så får vi også gjort livet til det, vi gør det til.

0: Krisemøde, det er noget af et ord.
1: Ja, det er sådan en, der virkelig kan ødelægge ens tunge.
0: Ja,
1: sådan at give en fiberspringning i tungen.
0: Ikke desto mindre, så er det, hvad der kommer til at foregå i dag. Krisemøde i Horsens. Og her vil der formentlig også være nogle nordjyske svineavlere, der tropper op, tænker jeg.
1: Ja, det kunne man godt forestille sig, fordi det er Landsforeningen af Danske Svineproducenter, der står bag det her møde. Og det er simpelthen et ønske om at samle branchen for at tale et par turbulente måneder igennem. Det siger formand Jeppe Bloch Nielsen.
2: Vi har en masse medlemmer og generelt en masse landmænd, der er lidt frustreret over alt det, der er sket under valgkampen, og så det, der kommer i regeringsgrundlaget. Så jeg tror egentlig, at det vel også okay, hvis man kan mødes med nogen, der står lidt samme sted, ikke? Fordi folk er klart en lille smule forvirret og frustreret.
0: Ja, hvis vi lige kigger på tallene en gang, så hvis regeringen hæver kravene til, hvor meget plads hver enkelt gris skal have til en kvadratmeter, så risikerer produktionen at falde med godt 8 millioner grise i 2031. De viser i hvert fald beregninger udført af Kraker Economics.
1: Ja, ministeren på området, ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, han anerkender, at nye krav kan betyde færre grise, men han understreger, at det ikke er målet.
3: Vi kommer ikke til at regulere ned på antal, men vi kommer omvendt til at sige helt klart, at vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
1: Sidste år der producerede de danske svineproducenter tilsammen godt 31 millioner grise.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
11: Altså, jeg vil ikke udelukke, at vi har glemt at sige tillykke med fødselsdagen til nogen i dag, men vi glemte det i hvert fald i går.
9: Ja.
11: Det var Jannik,
9: ja,
11: som fyldte år. Kan du huske, hvad han blev?
9: Nogen af 40.
11: Ja.
9: Har jeg lyst til at sige.
11: Tillykke med nogen af 40, vil vi bare gerne sige herfra. Hvis du inviterer, så kommer vi igen.

klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: dagens moment.
1: Ja, kunne gøre det lidt bedre. Det tror jeg godt, man kan sige, at det kunne de måske godt gøre, dem der havde planlagt, hvordan omklædningsfaciliteterne de skulle se ud på det nye sygehus i Aalborg Øst.
2: Ja, fordi hvis man forestiller sig at klæde om på jobbet, og så tilfældige folk, kollegaer, der kommer forbi, de kan se en stå der halvnøgen. Altså, personligt ville jeg synes, det var møg akavet.
1: Ja, der ville jeg i hvert fald godt lige kunne ønske, at jeg kunne trække et eller andet ind foran min krop. Måske bare en mere muskuløs krop. Fordi så vil jeg da gerne stå og vise mig frem okay. Og sige, se lige her, hva'?
2: Mm. Okay, men det er altså ikke alle, der er helt glade for det. Og det er hverdagen for sygeplejersker, portører og bioanalytikere på det nye sygehus i Aalborg. De savner privatliv ved omklædningsrummene, men trods flere klager til ledelsen, så er der så ikke sket noget.
1: Nej, det er noget, der du frustrerer Dorte Høgh Andersen, som er sygeplejerske på afdelingen for blodsygdomme, og der er også noget faktisk generationsmæssigt i forhold til det, siger hun.
3: Jeg synes, at det er nedværdigende, det er krænkende, man ikke kan stå og klæde om i fred. Vi er jo både af bukser og overdel, så vi står jo faktisk rent usagt i vores undertøj. Jeg har mange yngre kollegaer, og den yngre generation går jo rigtig meget i G-streng, så det er jo, der er jo udsigt til rigtig mange ting, når man står der og klæder om.
1: Ja, jeg kan godt forstå, at de også er lidt træt af det. Der oplyser Region Nordjylland i øvrigt nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på at finde løsninger på problemet.

0: Nej, det er ikke alt, der er nemt, og sådan er det jo heller ikke i parforhold i det hele taget, for der er det jo, at man nogle gange skal igennem kriser, bump, og man har lovet hinanden at stå last og bræst. Man bliver udfordret, men kommer også igennem. Det er nogle af de historier, som de gerne vil høre. De kære Louise og Rasmus i form der på firen, hvordan man har stået igennem.
1: Ja, de får også fint besøg. Filminstruktør Pernille Fischer Christensen, der er aktuel med filmen Vores Løfte, som, så vidt jeg lige kan læse mig til på nettet, har biografpremiere i morgen. Og den handler netop om et par, der kommer ud i et kæmpe stormvejr.
0: Det er altså i formiddag på 4'eren efter radioavisen. Det er Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen, der har lavet morgenradio til dig her i dag onsdag. Og vi slutter af med Jonas Brothers. De får nemlig lov til at lige give os vinger og flyve på frem til radioavisen. Og ja, og så have en rigtig dejlig onsdag.

0: Så er det blevet tid til radioavis her på P4. Den kommer her, hvor klokken er blevet 10.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Lungetransplantationen har indtil videre været en succes, siger Arnt Fjerne, der er afdelingsleder på den thorax-kirurgiske afdeling på Rigshospitalet. Mette Marit skal være indlagt på hospitalet i flere uger, og det er normalt for patienter, der har fået transplanteret organer, lyder det fra afdelingsleder ved lungeafdelingen på Rigshospitalet Are Holm. Det er fast rutine for at justere medicin, håndtere eventuelle komplikationer og arbejde med genoptræning. Vi er meget glade for, at alt er gået godt indtil videre, siger han. Svineproducenterne er i syv sind, for regeringen har endnu ikke meldt ud, hvilke krav den vil stille til dem. Christian Rabia Madsen, der er minister på området, siger, at dyrevelfærden skal være bedre.
2: Og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise.
1: Men regeringen har endnu ikke sagt præcis, hvor meget plads grisene skal have, og hvornår de nye regler bliver indført. Og det skaber bekymring og forvirring blandt svineproducenterne. Så i dag mødes de til krisemøde i Horsens, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, eller vil de forsøge at gå dialogens vej?
1: Svineproducenternes krisemøde i Horsens begynder kl. 15. Når lærerne på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, er de der ikke kun i 45 minutter af gangen. Det klassiske skoleskema er røget ud, og dagen er delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
4: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Hver undervisningsblok er på 2 timer og 20 minutter. Og det stiller nye krav til lærerne, siger skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
5: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
1: De østlige egne får lidt sol i formiddag, men ellers er det en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hvad tippede du egentlig den der VM-kamp mellem Frankrig og Senegal til?
1: Du skulle bare lige... Ja.
0: ikke 3-1, eller hvad?
2: Nej, 3-0 til Frankrig. Så jeg er lidt sur på nogle senegalesere, der fik ødelagt nogle gode pointe, jeg ellers kunne have brugt på kontoen. Til gengæld, Lionel Messi, jeg siger 10.000 tak for den der 3-0. Den ramte jeg lige rumpetten.
0: Ej, hvor er det dejligt. Altså, jeg er overraskende meget investeret i det her VM-spil. Jeg får nærmest ikke sovet natten. Det er forfærdeligt.
2: Jeg hiver altså også lige 50 gode point på den der 2-måls sejr til Østrig. Den var jeg også glad for.
0: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi skal vidt omkring. Vi skal lige nævne jo, at Charlottes hund Kiwi fylder et år i dag. Hurra!
2: Hurra! Hurra! Ja, det kan vi jo se over på ugeplanen.
0: Det kan vi nemlig.
2: Så tillykke til Kiwi.
0: Tillykke.
2: Sikke et år.
0: Sikke et år. Det er en formiddag, hvor vi skal tale om kærlighed. Kærligheden overvinder jo alt. Det synger TV2 i hvert fald en sang fra 94.
2: Ja, den kan vi høre lige om lidt.
0: Og i Paulus' første brev til korinterne i det nye testamente, der står der jo blandt andet, at kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
2: Det er vel også det, man får læst op, når det er, man bliver gift.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men kærlighed kan jo godt blive rigtig udfordret. Og nogle gange udholder den ikke alt. Men andre gange, så overlever kærligheden ting, vi jo næsten ikke kan begribe.
2: Ja, og lidt senere på formiddagen, der får vi selskab af filminstruktør Pernille Fischer Christensen, der er aktuel med en ny film, der sådan i sin grundessens handler om det der med, hvor meget kærligheden egentlig kan bære, når den sådan for alvor bliver testet.
0: Ja, det skal vi tale meget mere om. Kæmpe velkommen indenfor, også i indbakken, til din frokostong.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Ja, kærligheden overvinder alt. Det er i hvert fald det, TV2 de synger, og det er også det, vi skal tale mere om nu.
1: Ja, fordi i morgen der har den danske film Vores Løfte premiere. Den handler om et par, hvor den ene, manden, kommer ud i et kæmpe stormvejr på grund af en gammel MeToo-agtig sag. Og så handler den om, hvordan dem omkring ham ligesom

0: stort set alle par, når man er blevet lidt ældre. Mm. Altså, den unge kærlighed, der er det altid der med, alting er ligesom...
1: Sort-hvidt.
0: Sort-hvidt, altid. Og så kommer man ligesom til et sted i livet, hvor det er sådan, jamen, nogle gange så overkommer man også bare ting, fordi man gerne vil det, og alle har haft problemer, altid.
1: Der kan jo være mange typer af bump på vejen, kriser undervejs, hvor man lige er nødt til at kigge hinanden i øjnene og sige, den her klarer vi i fællesskab, du og jeg. Jeg bakker dig op, eller jeg står ved din side, selvom stormen raser. Ikke? Man kender det også godt for sig selv. Vi har da i mit parforhold i hvert fald været igennem ting, hvor jeg, når jeg kigger tilbage, tænker, det der, det kunne også have splittet os helt vildt ad. Men vi valgte, at vi ville blive sammen.
0: Mm. Kærligheden vandt.
1: Kærligheden vandt.
0: Og jeg tror da også, det er den der med, at du kan også godt være i perioder, hvor kærligheden egentlig ikke vinder. Mm. Men du står det igennem,
1: ja.
0: Og så kommer den tilbage igen.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har I stået igennem som par? Hvorfor valgte I at blive sammen? Og kan I egentlig sige, ja, kærligheden overvinder alt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: børnene og opdragelsen af dem. Det har givet nogle kampe, men nu havde vi 35-års bryllupsdag i mandags, og tre børn på 34, 33 og 18 år. Så det ser ud til at lykkes, så skriver Claus.
1: Tillykke, Claus. Ja. Vi har jo spurgt, kan kærligheden overvinde næsten alt, og hvad har I været igennem sammen? Jakob skriver, min kone og jeg blev smask forelsket i hinanden med det samme, og elsker efter 12 år stadig hinanden ubetinget. Men jeg er bipolar og var, inden jeg blev ordentligt udredt, meget svingende i humøret. Som jeg plejer at sige, havde det været mig, der havde fået den behandling, så var jeg skredet for længst. Men hun stod imod, og det er jeg naturligvis lykkelig over. Vi er som sagt stadig sammen, og jeg elsker hende overalt, og så en hjerte-emoji med venlig hilsen, Jakob.
0: Det må også have været vildt, det der med at finde ud af, gud, der var en årsag til de bump, og alle de diskussioner og skænderier og alt det der, vi skulle igennem, det var faktisk, at
1: Der var en forklaring.
0: Præcis, der var en forklaring. Og så står man der og tænker, gud, hvor var det heldigt, at vi ikke gav op på det projekt.
1: Det kan godt være, at Jakobs kone har vidst,
0: der er et eller andet.
1: Der er noget her. Ja. Det skal nok gå.
0: Lone fra Aalborg skriver sådan her, jeg blev fyret af min mand, der på det tidspunkt var min chef.
1: Okay.
0: Det var en bestyrelsesbeslutning, at man ikke kunne være kærester og så arbejde samme sted. Men jeg var nu alligevel lidt bitter. Især fordi vi allerede havde været kærester i 2 år på det tidspunkt. Og fordi vi skulle på en uges ferie til Rom dagen efter. Men vi er stadig sammen, så et godt eksempel på, at kærligheden overvinder alt.
1: Søren fra Herlev har været ekstremt meget igennem med sin partner.
2: Ja.
1: Vi har kendt hinanden i 33 år og været gift i 19 år. Vi har overlevet alkoholmisbrug, kriminalitet, vold, teoretisk utroskab, økonomisk ruin, kroniske sygdomme og dermed manglende sexliv. Mange tingene var i vores unge dage, men kærligheden holdt og holder stadig.
0: Ja, det går nok også godt gået.
1: Det er godt kæmpet.
0: Wow. Henrik har også en af dem der, som nok også fylder hos mange, når den er der. Nemlig den der med aldersforskellen. Han skriver hos os, så var det aldersforskellen på 18 år, der kunne være en udfordring. Men som I også selv siger, så når man må komme op i en vis alder, 42 og 60 år, så betyder det bare ikke noget, at ens kæreste er ældre. Vi havde heldigvis kendt hinanden i mange år, inden hun skulle lige sluge nogle kameler og mærke, at kærligheden overvinder de der underlige blikke, som der kom i starten.
1: Ja, det kan man godt forstå.
0: Ja.
1: Men på et eller andet tidspunkt, så lander det. Så er det bare sådan, det er. Og kærligheden, det er det, der bærer en igennem. Pernille Fischer Christensen har skrevet og instrueret den nye film Vores Løfte, der handler om et ægtepar, der kommer ud i noget af et stormvejr, hvor kærligheden i den grad bliver udfordret. Og Pernille er med os efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Miley Cyrus.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det kan ikke være rigtigt, at der skal gå månedsvis, før vi får acceptable omklædningsfaciliteter. Sådan siger fællestillidsrepræsentant for portørerne på det nye Aalborg Universitetshospital, Jan Trangeled. Allerede i februar blev regionen gjort opmærksom på problemet, og ifølge hospitalsledelsen er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde løsninger på problemet med omklædningen. Men det burde der være styr på, mener tillidsrepræsentanten.
3: Det er selvfølgelig rart, at der bliver kigget på problemet, men det er bare, jeg synes, det her det er så alvorligt et problem, at det var noget, der burde kunne håndteres ved at lave en midlertidig løsning lidt hurtigere, sådan at man trods alt ikke skulle gå og være nervøs over at skulle stå og blotte sig, når man klæder om.
2: Sygeplejersker, portører og bioanalytikere kan fortsat opleve, at forbipasserende ude på gangen kan kigge ind på dem, hver gang døren bliver åbnet til omklædningsrummet. Det har negativ indflydelse på arbejdsmiljøet, siger Jan Trangeled.
3: Vi har jo kollegaer, der allerede når de møder ind på arbejde, er kede af det, har en klump i maven for, om de nu skal belures af deres kollegaer uforvarende, der kommer til at gå forbi ude på gangen, mens de står halvnøgne og ved at klæde om.
2: Udover den nedsatte arbejdsgruppe oplyser hospitalsledelsen, at der enkelte steder er opsat mobile skærme ved indgangene til nogle af de udsatte omklædningsrum. Slukningsarbejdet er stadig i gang ved biogasanlægget ved Frejlev Møllevej øst for Vrå. Branden opstod i et stort oplag på 6.000 ton biomasse ved en silo, og arbejdet er derfor omfattende, fortæller indsatsleder Jørgen Petersen. Beredskabet forventer at skulle bruge at være på stedet indtil i eftermiddag eller i aften. Ingen personer er kommet til skade ved branden, og beboere i nærheden bør ikke være utrygge, siger indsatslederen. Der har været sol fra dagens begyndelse, men nu flere skyer, og ude på eftermiddagen kommer der regn end vestfra. Vi har mellem 14 og 18 grader.
4: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: I morgen har filmen Vores Løfte premiere landet over. Den handler om tv-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria, spillet af Danica Curcic, som pludselig står i et mega stormvær, fordi hendes mand og tidligere svømmetræner Michael, spillet af Lars Rente, bliver offentligt beskyldt for sager om seksuel magtmisbrug i hans fortid. Det er fortællingen om en familie, et ægteskab og om kærlighed, der virkelig bliver sat på prøve.
3: Pernille Fischer Christensen, velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Tak.
3: Og ikke mindst stort tillykke med filmen.
4: Tak.
3: Du har jo skrevet og instrueret Vores Løfte, og jeg har læst, at du i arbejdet med den her film har været sådan nysgerrig på at forstå strukturerne og retorikken, og ikke mindst sådan, hvordan de her MeToo-anklager påvirker dem, der ligesom står ved siden af den anklagede, altså de pårørende. Hvad lærte du i den her søgen efter at forstå det bedre?
4: Noget meget banalt. Vi er alle sammen mennesker.
3: Ja.
4: Og det her med at turde skifte perspektiv. Altså jeg har jo selv været kvinde i filmbranchen i lang tid. Jeg er i midten af 50'erne og har været ud for lidt af hvert. Og det her med at så gå ind og prøve at sige, hov, hvordan ser det ud fra den anden side? At hvis man først ægte begynder at lytte sig ind på noget, og det gælder jo også i parforholdet, ikke? Mm. Altså så er det rigtig svært ikke at få en eller anden form for empati for den anden.
2: Og hvorfor er det vigtigt, at vi også får den nuance med, synes du?
4: Jamen, vi har jo et samfund, et fantastisk fællesskab i Danmark, som hviler på et fundament om, at vi er lige værdighed, og vi er lige værdi, og som trækker spor helt tilbage til den kristne kultur, og hvor at jo det, som I selv kredser om i starten af programmet her, er kærligheden. Og at kærligheden er størst af alt. Så det her med at kunne tale sammen om tingene og holde samtalen levende, det er jo en rigtig, rigtig vigtig ting. Både i et samfund og et fællesskab, men også i et ægteskab.
3: Klart.
2: Den her samtale om MeToo og krænkelsesager, som vi jo har haft igennem et årti, den bliver ofte meget sådan sort-hvid. Der er et eller flere ofre, så er der en krænker, altså en skyldig, og så er der ligesom nogle nuancer, der udbliver. Har du også selv altså, været skyldig i måske en lidt for unuanceret tilgang til sådan noget, de her sager, MeToo-sager?
4: Altså, jeg tror da helt sikkert, da MeToo kom, så var min sådan første reaktion, yes, bare ærgerligt, Sonny Boy, ned med nakken, og nu falder patriarkatet, og fuck, hvor har jeg været meget igennem jer, fyre her, og så videre, og så videre. Altså jeg er nok bare skruet sådan sammen, at det der med at opholde mig for længe i et vredesrum, det tror jeg også, min mand derhjemme vil nikke til, at det kan sagtens eksplodere for mig, og nu er det nok. Men så går der ikke så lang tid, så okay, på den anden side og på den ene side, og skal vi lige snakke om det.
3: Ja, okay.
4: Så det er nok bare sådan, jeg er. Ja,
2: sådan er der nok mange af os, der
3: præcis, så tror jeg virkelig, der er mange. Og nu er Pernille jo så aktuel med den her nye film, Vores Løfte, som jo på mange måder jo er en kærlighedshistorie. En historie om, hvor meget kærligheden jo egentlig kan bære, når den bliver udfordret. Og det taler vi lidt mere om, når vi lige har fået noget musik fra Panama. Det her er DJ Blues.

0: DJ Blues fra Panama. Hvor langt skal eller kan man gå for kærligheden og for at holde det løfte, man jo nu engang har givet hinanden? Og hvor loyal skal man være, hvis ens mand for eksempel pludselig bliver anklaget for at have krænket andre kvinder, og man selv begynder at tvivle?
1: Det er nogle af de spørgsmål, som rejser sig i filmen Vores Løfte, som du, Pernille Fischer Christensen, har skrevet og instrueret, og som har premiere i morgen. Pernille, filmen kredser jo rigtig meget om det her med at elske et andet menneske, stå ved deres side, også når det hele ramler, og hele verden vender sig mod dig og mod jer. Og vi har jo talt om det her med, at kærligheden overvinder alt. Hvordan har du det med den talemåde?
2: Altså, jeg tror, at den talemåde har forandret sig meget for mig igennem mit liv. Altså, da jeg var ung, så rendte jeg måske rundt og sang I believe in love, og det synes jeg, man skulle, og det var måske sådan lidt mere ideologisk eller sådan. Og senere hen i mit liv, så har jeg fundet ud af, hvor radikalt det egentlig er at sige det. Altså, størst af alt er kærligheden, og at jeg tror på den. Hvor svært det faktisk er.
0: Er det også fordi kærligheden på en eller anden måde har ændret sig?
2: Ja, altså, jeg er jo nok, altså, kærligheden er ikke længere for mig sådan noget, der sådan svæver ude i universet, og noget, jeg believer på den måde, sådan. Men mere noget, jeg også ved, at jeg skal tjekke ind i. Okay. Altså, og sådan en, hov, nu ryger jeg lige ud af i en eller anden offline-position her, nu skal jeg lige ind og have fat i mig selv, og i det kærlige rum, igen. Så den er måske også blevet mere sådan praktisk for mig.
1: Det er et altså, arbejde også.
2: Ja, helt sikkert. Og også blevet mere sådan, jeg er også blevet sådan mere bevidst om den. Jamen. Altså, nu er jeg væk fra den, nu er jeg inde i den. Den kærlighed er jo ikke sådan noget, selvom jeg kan sige, at jeg tror på den, og alt det, som jeg sådan går rundt og føler konstant. Ikke? Altså, den kan sådan, hov, nu er du væk, eller gud, nu er du der, eller nu skal du lige komme herhen.
0: Ja, præcis.
2: Kan du så komme hen til mig nu? Og så vil den måske ikke komme nogle gange. det der, når det er, at vi skal tilgive nogen, og vi egentlig godt ved, det er det rigtige at gøre, sådan set udefra, men vi faktisk ikke kan komme derhen.
1: Det kan være svært.
2: Ja, og ikke kan få lille vovse på plads.
1: Altså, de fleste nære relationer bygger jo på en eller anden form for løfte. Altså, i parforholdet, ægteskabet, i medgang og modgang, til sine børn, sine venner, familie, sådan helt generelt. Hvad betyder det egentlig for dig, helt personligt, det der med at give et løfte?
2: Jeg vil gerne. Det har jeg faktisk en lille historie om. Altså, jeg var ikke helt forberedt på det, men jeg fortæller den alligevel. Jeg har været sammen med min mand i nogle 20 år. Og hvad hedder det? Og da jeg mødte ham, så var han sådan, ja, vi skal ikke, du kan godt regne med, jeg vil ikke gå tur, jeg vil ikke holde i hånd, og vi to skal i hvert fald ikke giftes, og bla bla bla. Og så gik årene, og så gik der måske faktisk 16 år, og så en dag, så kom han så sådan, hey, skatter, måske er det alligevel meget godt det at blive gift. bare sådan noget økonomi noget, tænker jeg.
1: Ah, praktisk.
2: Ja. Og jeg har booket en dato, har du lyst? Det er 1. april. Ha, ha, ha. April snart. Altså, du ved, der var sådan lidt en vis tone omkring det. Og jeg var sådan, jeg synes, det var meget intimt, og jeg ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan, og sådan noget, men vi gjorde det. Og blev gift på Rådhuset, han og jeg, hånd i hånd. Og så kan det være, han brød fuldstændig sammen.
1: Nå.
0: Nej.
2: Altså, og var sådan, darling, og hver år siden, så er det ham, der siger, vores bryllupsdag, og altså, så det, han
1: så det løfte meget, betød noget?
2: Blød om hjertet, ja, pludselig betød det faktisk noget for os begge to, og det betyder også noget for mig. Altså, netop når det er, altså, vi har stort temperament begge to, og kan virkelig sådan rive, eller har kunnet, det her løfte har faktisk hjulpet, synes jeg. Fantastisk. Vi skændte simpelthen mindre.
0: Ej, den er jeg glad for, at vi lige fik med, den, den lille historie.
1: Du står og taler til to ugifte. Det kan være, vi skal overveje det her. Din film, Vores Løfte, har jo som sagt premiere i morgen. Lige om lidt, der taler vi om, hvad du håber, vi andre får ud af at se den her film.
2: Ja. Yeah.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: You Belong With Me fra Taylor Swift. MeToo-sagerne er jo piblet frem de seneste år i mediebranchen og i kulturlivet og i sport og i dansk politik, både herhjemme, men jo også ude i verden.
1: Og det er jo langt fra et udtømt emne. Senest har vi debatteret SF-sagen og Pia Olsen Dyhrs genansættelse af en særlig rådgiver, der for 6 år siden ellers blev afskediget på grund af anklager om seksuelle krænkelser i partiet.
0: Pernille Fischer Christensen, med din nye film Vores Løfte, der sætter du jo også fokus på det her med MeToo-anklaget mand, sådan set fra hans families perspektiv. Og vi har jo talt om, hvordan de her sager jo kan være ødelæggende, jo ikke bare sådan for de der, de oplagte ofre, men jo også for de mennesker, der sådan uforvarende bliver ofre, når stormen den ligesom raser. Mm. Hvis der er sådan en ting, vi skal tage med os, når vi forlader de der bløde biografsæder efter at have set din nye film, hvad håber du så, det er?
2: Jeg håber, at vi tør blive ved med at være træde frem for hinanden som sårbare mennesker. Altså, at vi tør blive ved med at fastholde vores sårbarhed, både som offer og som forbryder, krænker. Mm. Og jeg håber, at vi kan få inspiration til de svære samtaler. Altså, at vi kan have mod til at tage dem. Og så håber jeg, at vi, når vi går ud af biografsalen, sådan har et håb om, at størst af alt er kærligheden. Og at vi kan blive ved med at stå det sted.
1: Altså, er det her også et indspark i debatten? Altså, måden vi taler om MeToo-sager på? Altså, håber du ligefrem, at din film kan være med til at ændre samtalen?
2: Altså, ja, det er jo meget sjovt, fordi hvis vi har set, hvad der er sket her den sidste uge, så kunne mit lidt provokerende svar tilbage være, hvilken samtale? Altså, fordi der er ikke rigtig nogen samtale, synes jeg. Altså, der er nogle fronter, der råber af hinanden, men det der med ægte at sætte sig ned over for hinanden og drøfte det her, altså, og også komme videre. I ved, vi talte jo om ægteskab før, altså et ægteskab, at når man fastholder fronterne, så dør ægteskabet jo. Mm. Altså, så det her med at ture have en levende samtale og en mindre forskrækket samtale, og faktisk ture i talesætte alle de tabuer, som jeg ikke engang selv helt er klar over, altså hvad det er, der er tabuerne inde i den her samtale. Det synes jeg kunne være super spændende, hvis vi kunne italesætte det. Altså, men bare sådan, næsten som vi gør, når vi laver dramatik, ikke, så brainer vi på det. Så siger vi, hov, på hvad for en måde er krænkeren et offer? Mm. Og på hvad for en måde er offeret en krænker? Men at ture gå derhen lige nu i den offentlige debat, ikke? Altså, det er faktisk rimelig umuligt.
1: Pernille Fischer Christensen, tusind tak for at være med her hos os, og tillykke med filmen.
2: Tak skal du have.
0: Den hedder Vores Løfte, og den har jo så altså biografpremiere i morgen.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage igen i din radio efter radioavisen. Den kommer her, klokken er 11.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, det oplyser det norske kongehus. Vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, siger Arn Fjerne, der er afdelingsleder på Rigshospitalet i Oslo. Ligesom andre, der har gennemgået en transplantation, skal kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger. Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose, og i den senere tid har hun haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. For knap 2 uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Grisene skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads skal hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, der bliver produceret i Danmark om året. Og det bekymrer svineavlere, som i dag mødes til krisemøde i Horsens. Louise Frederiksen i Kjellerup producerer 23.000 smågrise om året, og hun deltager i mødet, for hun er bekymret for sin fremtid som svinebonde.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
1: Vores grise har det godt, men vi kan sagtens gøre det bedre, og vi er i fuld gang, siger hun.
2: Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
1: Efter drabet på en 20-årig natten til fredag, sætter flere nu spørgsmålstegn ved politiets ageren i sagen. Kort efter at den 20-årige blev fundet, afviste Østjyllands politi, at der var sket en forbrydelse. Men et døgn efter var 2 teenager blevet anholdt og sigtet for drab. Det undrer folk på gaden i Randers over.
3: Jeg ved ikke, om de reelt mente, at der ikke var sket noget kriminelt. Eller om de simpelthen blev taget på sengen så hurtigt, at de ikke har noget at undersøge det.
4: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en, der var blevet gennembanket. Ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevne, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagde Bjerg Skipper og Torben Mauritsen. Og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Flere har udtrykt bekymring for, at politiet vil vaske sagen med henvisning til DR's dokumentar om, at politiet lukker sager uden at efterforske dem. Men det afviser efterforskningsleder ved Østjyllands politi, Flemming Nørgaard.
5: Alle ved og bør vide, at en så alvorlig sag, som det her i virkeligheden er, det vil til enhver tid blive efterforsket og aldrig nogensinde blive nedprioriteret.
6: I kunne jo også have sagt, ingen kommentar lige nu. Hvorfor ikke vente til, I havde noget mere at stå på?
5: Jamen, det kan vi også godt tage til efterretning.
1: De 2 teenager erkender sig skyldige i grov vold, men ikke drab. Onsdagen bliver en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Så nåede den her udgave af radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Og vi har taget hul på anden time af den her onsdag formiddag på P4. Vi skal lidt senere have lavet en udgave af formiddag på P4's helt egen radiovis, og der er det jo din historie. Dit nyhedstelegram, vi skal bruge. Så hvad er dagens største nyhed hos dig?
1: Ja, jo altså ikke nødvendigvis en nyhed, der sådan vil få plads i radiovisen, men en nyhed, der jo fylder noget på dit arbejde, eller derhjemme, eller i din boligforening, eller nede i kantinen. Det kan være, der er stikflæs med basilisovs. I don't know.
0: At det, det kunne være lækkert, var.
1: Ja, ja.
0: Men byd endelig ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR-lyd. Det kan være stort, småt, skørt, sødt,
1: dramatisk. Ja, noget vildt, så breaking.
0: Der er faktisk plads til ret mange forskellige typer historier i formiddag på P4's radioavis. For de sidste gang, ja, der fortalte vi jo blandt andet, at Jens Christians Golden Retriever var gået i fødsel. Det var breaking.
1: Det er rigtigt.
0: Forventningen var, at 11 valpe ville dukke op i løbet af eftermiddagen.
1: Der var også den der nyhed om, at det var Jørgen Mølgaard Holst, der havde vundet den traditionsrige åbne dartmesterskab ved noget skrave festuge.
0: Ja, det er to vigtige nyheder.
1: Det må man bare sige.
0: Hvad skal toppe formiddag på P4's egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at alle vi andre også skal orienteres? Måske har du læst et eller andet, hørt et eller andet, set et eller andet. Det kan være i dyreverden, sportsverden, kulturverden. Det kan være hvad som helst.
1: Ja.
0: Meld ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den simpelthen også vigtig for os.
1: Og det er den bare, og vi gør klar til en runde dugfriske og ikke mindst vigtige nyheder senere. I formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Vi taler om kærlighed. Kærlighed er den slags, der kan overkomme selv de vildeste stormvejr og udfordringer, og det er I heldigvis rigtig mange, der oplever.
1: Henrik, han har skrevet sådan her. Vi har holdt sammen, selvom en 80-90% af alle par med børn med specielle behov eller diagnoser bliver skilt, men det har gjort os stærkere, synes vi selv. Og selvom vores søn i dag er 21 år, og der er styr på hans tilværelse, så er vi stadig på konstant vagt over for, hvad kommunen nu kan finde på. Så det har vi indstillet os på, at det vil vi så være for altid. Selvom vi nu endelig har fået lidt mere tid til hinanden, skriver Henrik. Jeg har ikke lige kunne finde ud af det der med sådan en undersøgelse, der viser noget med de der 80-90% bliver skilt. Men jeg forstår i den grad budskabet, og jeg bare sige godt gået.
0: Virkelig godt gået, ja. Henrik. Teddy skriver, vi står i det lige nu. Vores 11-årige søn blev kørt ned for et halvt år siden og pådrog sig en alvorlig hjerneskade. Allerede dagen efter ulykken kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, at hvis vi skal igennem det her, så er det sammen. Selvfølgelig skulle der være plads til dårlige perioder, men det er kærligheden, der skal hjælpe os igennem. Hilsen til det.
1: Wow. Masser af bare gode tanker til jer og til jeres søn, Teddy. Det er en hård en.
0: Det er en hård tid, men det lyder som om, at det er den helt rigtige beslutning, I har truffet sammen.
1: Hold nu op.
0: Hans, han skriver, at jeg tabte 500.000 kroner på oddset på 3 år. For 5 år siden gik jeg til bekendelse. Min kone tilgav mig. Jeg meldte mig i Rofus og fik psykologbehandling online. Vi elsker hinanden og er gift på 14 år. 1. september i år, der er gælden betalt. Hun er mit liv sammen med vores datter og så en hjerte-emoji.
1: Fantastisk. Måske faktisk også meget vigtigt lige at få den besked frem, nu hvor der er den her VM-slutrunde. Fordi der plejer at være rigtig mange, der godt kan ende ned i sådan et... hvor man får brugt lidt for mange penge på fodboldkampe, man ikke har nogen kontrol over, hvordan ender. Skal vi ikke bare sige det sådan?
0: Jo.
1: René, han skriver sådan her. Vi overvandt med min kones alvorlige kræftsygdom. Da hun blev kræftfri, havde

0: Nå.
1: For lidt over et år siden. I starten, der skulle jeg lige vende mig til, at folk havde en mening om vores forhold. Ikke at de skrev om mig, men de skrev det, de skrev om sushi. Vi har ikke været i nærheden af at gå fra hinanden. Tværtimod har det bare gjort vores ægteskab stærkere, så skriver Sten også PS. Jeg har lært ikke at læse kommentarspor længere.
0: Det er en meget god idé.
1: Det lyder som en rigtig god idé.
0: Men det må jo også være hårdt for Sten, det der med, han blev aldrig Leo. Og heldigvis
1: nej,
0: for det,
1: han,
0: men
1: han er også Sten. Sten.
0: Men det tænker jeg, det kunne der også være mange, der havde meninger om.
1: Tillykke med kærligheden til jer alle sammen, og tak for at dele jeres historier. Lige om lidt, der skal vi tale med Max fra Rødovre, der også har en kærlighedshistorie, der beviser, at ja, kærlighed kan overvinde meget mere, end man måske lige skulle tro.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Brun Kynde.
1: Og vi taler om, hvad kærligheden kan overkomme her til formiddag, og hvad vi ligesom kan gøre for hinanden i vores kærlighedsforhold og i vores relationer. Hej Max.
2: Hej så.
3: Du har skrevet til os, Max, at du og din kone lige har været igennem et hårdt forløb, og det var ligesom hende, der tog teten og fik dig til at indse, at I blev nødt til at gøre noget. Hvad var det, der skete?
2: Jamen, vi var igennem det her hårde forløb her. Vi begyndte at gå hinanden lidt på nerverne, og det hele var ved at være slemt. Og så sagde min kone til mig, Max, vi er simpelthen nødt til at gå i parterapi. Og jeg var sådan, ah, det har jeg sgu ikke lyst til. Så tænkte jeg også, at jeg er nødt til at prøve at gøre det. Og så startede vi det her parterapi her. Og i forløbet med det her parterapi, ja, der var det sådan, at vi begyndte at snakke sammen. Og terapeuten, hun sagde til mig, Max, tror du ikke, vi skal have nogle enkelte samtaler sammen?
3: Hmm.
2: Og det viste sig så, at jeg var deprimeret. Og jeg kunne ikke finde ud af, at jeg var deprimeret. Men det har så gjort, at jeg har haft en hel masse samtaler med den her terapeut. Og jeg er faktisk ved at komme ud over det.
3: Det er jo fantastisk.
2: Det der så også skal siges, det er jo, at havde det ikke været for min dejlige kone, så havde vi ikke kommet igennem det her. Hun har været tålmodig, hun har set alle de ting her, og hun har gjort så meget for mig.
1: Nej, for jeg skulle også til at sige, Max, at det her, det er jo både noget, der jo i den grad nok har reddet jeres forhold, men det har jo måske også et eller andet sted reddet dig i virkeligheden.
2: Sindssygt meget mig. Det er mig, der har reddet allermest. Altså. Mm. Fordi jeg har jo lige pludselig set mig selv på en anden måde, og set, at jeg ikke var fejlbar, som jeg troede, jeg var. Mm. Jeg er jo mand, ikke?
3: Hvad har det her forløb gjort ved jeres forhold? Altså, hvor kan du konkret se, at hold da op? Gud, vi er et helt andet sted.
2: Men vi er begyndt at snakke sammen på en helt anderledes måde. Jeg er begyndt at forstå min kones behov på en helt anderledes måde. Jeg har set mig selv i et helt andet lys. Mm. Så på den måde har det gjort, at vores forhold begynder at fungere igen. Vi er der ikke helt endnu, men vi er meget, meget, meget tæt på. Okay.
3: Og din umiddelbare reaktion var jo at sige, parterapi, det skal jeg ikke.
2: Ja,
3: hvis nu du havde været stadig nok, eller din kone ikke havde været så insisterende, hvad var der så sket?
2: Ja, så tror jeg ikke, at vi havde været sammen i dag, for jeg tror ikke, hun kunne holde mig ud.
3: Nej, og det kan du egentlig godt forstå, når du ser tilbage, at hun ikke kunne?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, ja.
1: Der er nok en del mænd, og det kan jeg selv skrive under på, der har det lidt med det der med parterapi, at man tænker, er det nu også nødvendigt, og det er jo et også dyrt og træls. Hvad var det, der ligesom gjorde, at du alligevel kom derover, hvor du så tænkte, jo, okay, det kan jeg faktisk måske godt se er en god idé, fordi måske det her også kan hjælpe nogle andre til at sige, jo, okay, måske er det faktisk en god idé.
2: Jamen, det var jo, at det var enten eller. Altså, enten så prøvede jeg at gøre det her, og tage den chance, der ligger i den del af det, og så få det til at fungere. Eller sige, at jeg er stadig, jeg vil ikke noget, jeg vil ikke have noget forhold. Mm. Altså, så der var en go eller no go, ikke?
1: Så er I blevet stærkere i virkeligheden?
2: Det synes jeg.
3: Max, stort tillykke med jeres stærke kærlighed til hinanden og lysten til at ville arbejde med det. Og tak, fordi du vil dele jeres historie.
2: Ja, og velkommen. Og må jeg lige sige, jeg elsker min kone rigtig, rigtig højt.
3: Åh, dejligt, Max. Jeg er sikker på, at hun også elsker dig. Efter de regionale nyheder, der skal vi tilbage til vores helt egen nyhedsudsendelse, som vi jo skal have strikket sammen inden længe. Vi skal lige have et kig på, om der er nogle kandidater til en tophistorie.
1: Ja, må det ikke. Vi finder noget.
3: Ja.

0: Losing My Religion fra R.E.M. Så er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der var massiv modstand fra lokale borgere, da Brønderslev Kommune i aftes havde inviteret til et ekstraordinært dialogmøde om energiparkplanerne syd for Brønderslev by. Op mod 500 var mødt op til mødet. Planerne om anlægget med solcellepark, 14 vindmøller og mulighed for et Power-to-X-anlæg har været drøftet siden 2022. Og vi vil lytte til indsigelserne, lovede borgmester Michael Klitgaard fra Venstre.
3: Vi kan tage noget ud af projektet, hvis det er det, at byrådet ønsker, efter de indsigelser, der er, de bekymringer, der er. Og det må vi vurdere. Vi kender jo det her fra forskellige projekter omkring sol og vind og Power-to-X, biogas osv. Det er ikke noget, folk kan lide at have i nærområdet, det må vi erkende.
2: Modstanderne af projektet har indsamlet over 1200 underskrifter, og Brønderslev Kommune har valgt at udskyde fristen for høringssvar til energiparkplanerne indtil 1. juli. Mange sygeplejersker, bioanalytikere og portører har stadig ikke fred til at skifte tøj på det nye hospital i Aalborg. Tilbage i februar blev sygehusledelsen gjort opmærksom på, at man ved flere omklædningsrum kan kigge ind på dem, der står i undertøj. Knap 4 måneder senere er der stadig ikke fundet en løsning, og det er et problem, siger Dorte Truslev Vingå, der er fællestillidsrepræsentant for de FOA-ansatte social- og sundhedsassistenter.
4: Altså, da vi startede med at løfte det her op, og også at vi kom ud i medierne med det, der synes vi allerede der, at der var gået for lang tid.
2: Hun er dog glad for, at der arbejdes på højtryk for at finde en løsning. Der er nemlig nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for medarbejderne, som arbejder på en handleplan. Region Nordjylland oplyser i et skriftligt svar, at der som en midlertidig løsning er opsat mobil afskærmning ved indgangene til nogle af de udsatte omklædningsrum. Skyer, og ude på eftermiddagen kommer der regn vestfra op til 18 grader.
1: Det her er formiddag

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Ved du hvad, Rasmus?
2: Nej, Louise.
1: Vores indbakke.
2: Ja.
1: Den er proppet med vigtige nyhedstips. Nyheder, der bare skriger på at blive fortalt i formiddag på 4. til egen radioavis.
2: Ja, jeg synes faktisk også, der er meget godt i dag.
1: Utrolig meget godt.
2: Vi skal jo ligesom på en eller anden måde have sorteret lidt. Vi kan jo sådan lige kigge lidt på det. Der er kommet noget ind fra GU.
1: Altid godt.
2: Har ikke helt overblik over situationen endnu, men det forlyder, at det er noget med, at der bliver klippet noget hæk i nogle boligforeninger, og at det bare spiller max.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Der kunne også godt være en mulighed for en live gennemstilling.
2: Det ville være nyt.
1: Ja, det er fordi Inger og Morten skriver, at de er på vej til deres datters afsluttende medicineksamen i Hobro. Oi. Kan du se datteren komme ud? Og så mor sådan, jeg er lige live. Det er radioavisen.
2: Det er radioavisen. Det er lidt vigtigt.
1: I formiddag på 34.
2: Men tillykke med det, skat. Det var godt. Ja, og det kunne være sjovt også.
1: Der er også noget med en tandlæge, der har 40 års jubilæum.
2: Det er jo meget op i tiden, det med tandlægerne.
1: Ja, det
2: der har vi jo at gøre med en, der må vide noget om det der med, skal det være gratis, skal det ikke være gratis?
1: Mm. Det kunne godt komme med i vores nyhedsudsendelse. Vi har også fået et tip fra Helle. Vi har ikke helt overblik over, hvor vi handler i landet. Men det kunne godt være en god historie at få med, fordi der er altså en masse drama og fascination.
2: Ja, fortæl.
1: Og identifikation, ikke mindst for haveejere. Jamen, jeg kan sige så meget. Det er en robot. Planeklipper i vanskeligheder.
2: Ja, det er sjovt. Hvis den er kørt ud på vejen, så er det også lige 70 100 110. Det er jo nummeret ind til P4's trafiktelefon.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Så det er også lige vigtigt at få med.
1: Men hvilke nyheder, der klarer det her benhård cut, og altså kommer med i formiddag på 4's radioavis, det kan du høre om lidt. Vi gør klar til en duk. En runde dugfriske og vigtige nyheder.
2: Lige præcis. Og hvis du lige har noget her i sidste øjeblik, du synes, der skal med, et hurtigt telegram ind for højre.
1: Breaking.
2: Så er sms'en også stadig åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Klokken er 11.41. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med sandt robotplæneklipper drama, der har udspillet sig i Suldrup, sydvest for Skørping her til formiddag. Den nyhed kommer dugfrisk fra vores lokalreporter Helle. En sms med ordlyden, er du hjemme, kan du gå over og se til min plæneklipper, sendte Helle over til naboens have. Robotten var kommet til at hænge fast på en for lav kant. Helle fandt dyret og løste problemet, og da hun forlod haven, tøffede robotten atter rundt og passede sit job.
0: Apps, sociale medier og telefoner fylder mere og mere på danske børne- og ungdomsværelser. Men hvad sker der, når telefonerne bliver gemt væk over en længere periode? Det skal en hyggelig sommerhustur vise i de kommende dage. Mormor Helle udtaler, i dag tager mit barnebarn Dita på 11 år toget fra København til Horsens sammen med sin veninde, for at vi kan nyde nogle dage i sommerhuset. Det er stort, at de tør gøre det alene, men de glæder sig til at skulle stå på egne ben uden iPad og telefon, lyder det altså fra mormor Helle.
1: Det er eksamenstid, og lige nu kæmper tusindvis af elever og studerende med nervøsitet. For førende eksperter peger på, at opbakning fra familie er vigtig, og det er på den baggrund, at Inger og Morten lige nu er på vej til Hobro, hvor deres datter Anne skal til sin sidste eksamen på medicinstudiet. Vi har lige nu mor Inger med direkte på en forbindelse. Inger, hvad er seneste nyt?
2: Og vi står stadigvæk og venter. Boblerne er klar, jordbærene er klar, men hun er ikke kommet ud.
1: Lød det altså her fra mor Inger i Hobro.
0: Og så er vi nået til en nyhed om et jubilæum. Tandlægen Per kan i dag fejre, at han har holdt 40 år i tandbranchen. Per har flere kunder, der har fulgt med ham siden begyndelsen i 1986, beretter vores lokalreporter Birgit, der selv er en del af kundekredsen. Herfra skal der lyde et stort tillykke.
1: Og vi slutter på en lille naturoplevelse, som en del danskere nyder for tiden. En anonym dansker beretter, at vedkommende skal hjem til sin mor og klippe hæk. Bemeldte mor er ikke hjemme, men det er hendes kæreste, og den anonyme har dog ikke planer om at udføre tjenesten helt gratis. Der skal både være frokost og en kold øl på bordet, for at den her hækklipning altså bliver udført.
0: Og så til onsdagens vejrudsigt. Kig ud af vinduet. Du kan også gå ud og mærke efter. Så bliver du meget klogere.
3: Det her er formiddag på 4'eren.
4: Jeg

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Yeah!

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Fik du pulsen op, Rasmus?
2: Ja, der var der lige sådan et lille
3: hul.
2: Hul i klar. Så
1: det er det værste, man kan udsætte en radiovært for, det er, at lyden bare væk.
2: Ja, stilhed er det værste, jeg ved. Det skal aldrig ske.
1: Det bedste, jeg ved, det er til gengæld, at vi lige sammen lander.
2: Ja.
1: Efter to gode timer i fællesskab på P4 med vores fællesmøde. Det er jo en onsdag, hvor vi har talt utrolig meget om kærlighed.
2: Det var en rigtig kærligheds onsdag. I medgang og modgang og stormvind og stille vejr, og det hele har vi ligesom skulle igennem.
1: Ja, og vi har jo talt om det her, fordi vi også har haft selskab af instruktør Pernille Fischer Christensen, som jo er aktuel med en ny film, der er premiere i morgen. Vores løfte hedder den. Jeg kan varmt anbefale dig at se den, Rasmus.
2: Det vil jeg gøre.
1: Det er en film, som i hvert fald efterlod mig med... Altså, du ved, det handler bare om kærlighed, om tilgivelse, om tvivl,
2: ja,
1: som jo er sådan universelle følelser.
2: Og det er jo lidt det der med, at det hele er jo noget, som du kommer ikke til nogensinde, tror jeg nærmest, at være i et parforhold eller i et ægteskab, hvor de ikke kommer de der perioder, hvor man skal overkomme noget, hvor man skal kæmpe for den kærlighed, som man jo til at starte med begge to har troet på, kunne overvinde alt. Og der kommer jo så de der tidspunkter, hvor den hypotese, den så bliver tryktestet.
1: Maja har sendt en besked, og der vil jeg bare sige, der er godt nok også nogen, der skal igennem mere, end hvad man synes er rimeligt. Maja skriver, vores kærlighed overvinder alt, selvom det har været svært undervejs. Da vi ventede vores tredje barn i 2014, der fik vi at vide, at min mand og også vores ældste søn på dengang 4 år, begge har en arvelig fremadskridende genfejl i hjernen. Senere fandt vi ud af, at vores tredje barn også er ramt. Han har derudover et gennemgribende handicap og er uden sprog. Kort tid efter fik vores mellemste barn en autismediagnose. Vi har siden fået et fjerde barn efter eksortering. Og selvom sygdom og systemstress er en stor del af vores hverdag, så husker vi stadig at holde af og passe på hinanden. Og når jeg læser den her besked, så er jeg bare sådan, jeg elsker kærlighed. Og jeg elsker, hvad vi mennesker egentlig kan overkomme, når vi har en, vi kan læne os op af.
2: Jamen, det er jo helt vanvittigt.
1: Det er jo så vildt.
2: Men det er også...
1: Det er jo den vildeste kærlighedshistorie.
2: Men jeg står også tilbage med den der med, der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen mennesker, der fortjener...
1: Jamen, det er ikke retfærdigt.
2: Den skæbne.
1: Nej.
2: Altså, shit, mand.
1: Man skal lade være med at jagte retfærdigheden i alting, fordi så kan man... Ja, der kan man lede længe. Vi talte jo lidt om tidligere det der med, at jeg i hvert fald lige bemærkede, at der var helt utrolig mange mænd.
2: Ja.
1: Der har skrevet ind i dag og fortalt om kærligheden, der kunne overvinde mange vilde ting. Hvorfor tror du egentlig, Rasmus, at der er så mange mænd?
2: Fordi du spørger mig, fordi jeg er mand.
1: Jamen, altså, det er jo... Ja.
2: Det giver mening.
1: Jeg er jo ikke mand.
2: Det synes jeg er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, der kommer til at være de der perioder, hvor rigtig mange mænd får en gevaldig øjenåbner i forhold til, Gud, hvor har jeg en kvinde med min side, der faktisk griber mig, når jeg falder. Og jeg tror og håber faktisk også, at vi heldigvis er kommet til et sted, hvor at man måske også er blevet bedre til at sige det.
1: Ja.
2: Og det synes jeg er dejligt.
1: Vi har fået et sprog for det.
2: Vi har fået et sprog for det, og der er nogle mænd, der godt tør at sige, ja, min kone, kæreste, betyder rigtig meget for, at jeg også hænger sammen.
1: Ja.
2: Og at hun er sgu det bedste, jeg har.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men jeg tror, du har ret. Vi lagde jo lige for land, og da klokken var lige passeret 10, jeg spurgte lige til det der VM-spil. Der er jo to spændende kampe i vente.
2: Vi har Portugal mod Kongo, og så er der England mod Kroatien.
1: Hvad siger du til Portugal der, Kongo? Hvad tror du?
2: Der tror jeg sagde sådan noget 5-0. Nu kan jeg lige gå ind og tjekke en gang. Jeg tror, jeg sagde 5-0 til Portugal. Ja. Det havde været vildt, jeg havde sagt Kongo, var.
1: Jeg tror, jeg går med en 4-2. Fordi det er Kongo altså ret gode.
2: Jeg siger 5-0 til Portugal.
1: Okay.
2: Og så siger jeg 2-1 til England i den der kamp mod Kroatien, som jeg tror kommer til at være et kæmpe brag.
1: Ja. Jeg siger 1-1. Jeg tror, den bliver uafgjort. Den mellem England og Kroatien, men altså...
2: Jamen, det skal stå der frit for, så udvider jeg bare føringen noget mere. Det er fint.
1: Nå, nu skal vi ikke tale mere om det VM-spil, medmindre jeg vinder, og så kan vi tale om det i morgen. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Tak for at byde ind med jeres kærlighedshistorier.
2: Det har været fantastisk.
1: Ja, meget rørende og meget inspirerende. Nu
2: er der frokost.
1: Det er der nemlig. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4. Letter hele vejen.

0: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation og har det efter omstændighederne godt.
1: Nu har hun taget det første skridt og fået de nye lunger, som hun jo havde behov for. Og så er det så stadigvæk en lang vej herfra.
0: Fortæller vores mand i Oslo. Regeringen herhjemme siger, at den vil give grisene bedre forhold. Svineproducenterne hører det som stramninger og begrænsninger og frygter for deres levebrød.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomi til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt.
0: Svinebønderne mødes i dag til et stort krisemøde. Færre skift og mere ro. En skole på Mors har fundet en opskrift på en bedre skoledag. En forældre i skolens bestyrelse er næsten misundelig.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole.
0: Velkommen til 12 Radioavisen. I studiet er det Maria Dohm. Vi begynder i Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit som sagt har fået en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Mette Marit har i flere år været hårdt ramt af en lungesygdom, og tidligere på måneden så kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Her til formiddag lød det så sådan her på den norske tv-station NRK.
4: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tisia. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
0: Kort før udsendelsen her fik jeg en status fra Per Bang Thomsen, DR's Østersø og Norden korrespondent, som lige nu er ved Rigshospitalet i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret og stadig er indlagt.
1: Altså, vi ved det, som det norske kongehus sammen med afdelingslederen her på Rigshospitalet Oslo har meldt ud, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Vi ved dog ikke, hvornår selve operationen fandt sted, og vi ved så også, ja, kan man sige, at det ikke er slut endnu, fordi der har været tale om en stor omfattende operation, og nu skal kronprinsessen, hun skal forblive indlagt her på Rigshospitalet i nogle uger, som der står i pressemeddelelsen, for blandt andet at kunne justere medicin til, og så også, ja, hvis der kommer nogle komplikationer, så kan man tage højde om det.
0: Det er kun under 2 uger siden, at vi hørte, at kronprinsessen var kommet på venteliste til en transplantation. Er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
1: Nej, det er der intet, der tyder på, selvom ja, det er gået relativt hurtigt. Men det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen i Oslo. Her i studiet har jeg fået besøg af dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Prøv lige at forklare, hvad er det for en operation, Mette Marit har været igennem?
5: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i hjertelungemaskinen, og så tilbage i kroppen.
0: Så det er en meget stor operation?
5: Det er en kæmpe stor operation.
0: Hvordan ser hendes fremtidsudsigter så ud med de nye lunger?
5: I Danmark der har vi jo sat nye lunger ind siden 1992. Flere end 800 danskere har fået det gjort igennem årene, så der er god erfaring med det. I gennemsnit så holder sådan et sæt lunger i 6-7 år. Og derefter kan man så få et nyt sæt, for hun er en ung kvinde, Mette Marit. Mig bekendt, så den dansker, der har haft de lunger, der har holdt længe, der har det været i over 20 år.
0: Nu får vi at vide, at det er gået godt, siger lægerne på Rigshospitalet, men er der stadigvæk noget, der kan gå galt?
5: Det er der. Altså man kan sige, at hun får livet tilbage på den her måde. Men masser af steder har man har skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
0: Tak skal du have.
5: Selv tak.
0: Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent i DR. Uroen breder sig hos danske svineproducenter. I eftermiddag mødes de til krisemøde, og her vil de tale om, hvad der egentlig står i regeringsgrundlaget. For hvis regeringen gør alvor af ambitionen om at give grise mere plads og stoppe halekuperinger, så viser beregninger, at det kan betyde, at den danske griseproduktion vil gå ned med næsten en tredjedel. Så hvad nu, spørger H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
6: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Debatten om fremtiden for grisene og for landmændene blev for alvor antændt under valgkampen. Daniel Enhus fortæller.
7: Det kan efterhånden føles som lang tid siden.
8: Vil du så være med til at beskytte?
7: At der var valgkamp, og at stort set alle partier pludselig mente noget om grise.
8: Stop ekstrem avlen. Sørg for, at de får lov til at bevare deres hale.
7: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
9: Hvordan bliver grise behandlet? Ikke godt.
7: Martin Lidegaard og Radikale Venstre.
9: Det er ikke et mod at tema det her, når man googler grise på nettet.
7: Men det var Alternativet, der var frontløber i valgkampen med budskabet om, at det skal være slut med at klippe grisenes haler.
10: Det her, det handler om at have en politisk vision for, hvad er det for en landbrug, vi ønsker at have.
7: Og det var bestemt ikke alle, der var glade for Franciska Rosenkildes svinepolitik.
11: Alternativets hets imod landbruget, det er jo det samme som at trække rygsøjlen ud af ikke bare dansk landbrug, men også vores landdistrikter.
7: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne var på landmændenes side. Det var Venstre også. Sådan da.
12: Ja, jeg vil gerne være med til, at vi ser på, hvordan vi kan få en endnu bedre dyrevelfærd i Danmark.
7: Nej, selv Troels Lund Poulsen talte om dyrevelfærd i en debat, der til tider var ret så direkte.
13: Jeg tror simpelthen ikke, at det der, jeg vil simpelthen kalde det igen, vulgære, perverse landbrug har en fremtid i Danmark.
14: For hver gang, der bliver født 100 grise ind i en stald, så er der flere af dem, der bliver voksne.
15: Men fordi synes du ikke, det er et problem, at der dør, der dør 25.000 smågrise ved eneste dag?
7: Jeg snød det i en debat i P1. Men det hele er altså endt med et regeringsgrundlag med ambitionen om forandring, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
16: Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: 22-årig Louise Frederiksen er en af de svinebønder, der deltager i krisemødet senere i dag. Hun har omkring 650 søer og producerer hvert år 23.000 små grise på gården ved Stoholm. Louise Frederiksen drømmer om at udvide produktionen, men hun er bekymret for, at den nye regering vil sætte en kæppe i hjulet for de drømme.
17: Det største frygt, jeg har, det er, at der er nogen, der kommer til at lukke sig. Sådan en ung fin som mig. Jeg er nyetableret. Min økonomi, min egen kapital er ikke særlig stor, det vil sige, at jeg har ikke særlig mange penge. Jeg ved, at hvis, når vi skal løsgående søer, som vi jo allerede skal i forvejen, jamen så skal vi bygge nye stalle. Jeg har ikke råd til at bygge nye stalle lige nu. Det kan jeg godt, det tænker jeg, og det regner jeg med, at jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetableret, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR. Du er på vej til Horsens for at dække krisemødet, der begynder kl. 15. Vi hørte lige her en meget bekymret landmand. Hvordan er stemningen mere generelt hos svineproducenterne?
18: Jamen, det er stor bekymring, jeg møder hos de landmænd, jeg taler med, som har den her konventionelle, traditionelle, store griseproduktion, som er det, der er mest af i Danmark. Og der er faktisk også vrede hos nogen. Jeg hørte for eksempel en, som dragede en parallel til under corona, hvor minkerhvervet blev lukket ned. Altså, det var den følelse, han stod med, selvom det selvfølgelig er en helt anden situation, vi står i dag. Og så er det også arbejdsgivere. Jeg mødte en landmand, eller talte med en landmand, som fortalte, at han var bekymret for, hvordan hans medarbejdere også tog hele den her debat. Så det er jo selvfølgelig mange forskellige følelser, og det er meget bekymring, der er.
0: Har du mødt nogle svinebønder, som faktisk er interesseret i at reformere svineproduktionen på den måde, der er lagt op til?
18: Ja, de er der også. Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad er det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med økonomisk set.
0: Tak skal du have. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. På Dueholmskolen i Nykøbing Mors, der ser skoledagen en smule anderledes ud end på mange andre skoler. I løbet af en skoledag der er der kun to fag på skemaet. Et førmiddag og et efter. Og så slutter skoledagen kl. 13.30. Lærere, elever og skoleledelsen synes, at skoledagene med færre skift har givet mere ro og mindre skældud. Nu skal vi med 4B til en time i natur og teknologi.
19: Der er stadig et par minutter til, at klokken ringer ind til første time.
20: Charlotte, må jeg godt gå ud og spille stikbold?
19: Det sidste krudt skal brændes af, inden den står på natur og teknologi de næste 2 timer og 20 minutter. Den anderledes skoledag har både fordele og ulemper, lyder det fra Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse.
20: Jeg synes, at det er sjovt, men jeg vil også gerne sådan have flere forskellige timer nogle gange.
19: Skolelærer Charlotte Christensen har kun rosende ord over for skoledagen, hvor eleverne oplever færre skift.
2: Jeg synes, det er dejligt at have dem hele dagen. Det er rart, at man ser dem i alle situationer, helt fra morgen til eftermiddag, fordi der kan selvfølgelig være forskel på en dag, hvordan og hvorledes de reagerer hen over dagen.
19: Det er 2 år siden, at Dueholmskolen droppede det klassiske skoleskema. Og de har ikke planer om at ændre det tilbage lige foreløbig, fortæller formand for skolebestyrelsen Kasper Nørgaard.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole. Så jeg synes, det er fantastisk. Det her med meget færre skift i løbet af en skoledag.
19: Emilie fra 4B kan dog godt savne at have flere forskellige fag i løbet af en dag.
20: Jeg synes bare, så fik man lavet sådan... Der var mange forskellige timer, og så... Ja, så fandt man ikke sådan hele tiden i noget, som det blev kedeligt og sådan noget.
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der tog os med i skole. Fri klokken 13:30, mere ro i timerne og færre konflikter. Det lyder umiddelbart ikke så ringe endda. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen, så stiller den måde at indrette skoledagen på ekstra krav til lærerne.
21: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
0: Og så fra morges, der tager vi lidt af et spring i de imponerende omgivelser på Versailles-slottet uden for Paris. Der møder USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron i aften hinanden til en middag. De to præsidenter mødtes allerede i går ved G7-topmødet, hvor lederne fra verdens 7 store industrilande, Storbritannien, USA, Japan, Italien, Tyskland, Canada og Frankrig, er samlet. Landene repræsenterer en betydelig del af den globale økonomi og mødes en gang om året for at tale om, hvordan de kan løse internationale problemer. Og forholdet mellem Trump og Macron, det kan man godt sige, har været lidt svingende. Senest i april kritiserede Macron Trump for hans håndtering af krigen i Iran, og det lukkede Hormuz-strædet.
22: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on
0: alle betaler prisen, så hvis man vil tages alvorligt, må man selv være seriøs. Man går ikke rundt og siger det modsatte af det, man sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Den udmelding tog Trump ikke ret godt imod. Stephanie Syryk, DR's internationale korrespondent, du befinder dig foran Versailles-slottet. Som sagt, forholdet mellem de to præsidenter har været sådan lidt frem og tilbage. Nu er Trump så inviteret på et af de fineste slotte til middag. Betyder det så, at deres forhold er godt igen?
23: Nej, det betyder måske, at deres forhold er godt oven på G7-topmødet, og at deres forhold også er godt efter middagen i aften, som givetvis bliver fuldstændig vidunderlig. Men jeg tror, de begge to godt ved, at det går op og ned i politik, og især mellem de to. Til gengæld har Trump en vis respekt for statsledere, der siger deres mening. Så det er jo ikke sådan, at han bærer permanent nag til Macron, men de ved begge to godt, at det er gået op og ned mellem dem i 8-10 år, og det kommer det til at blive ved med.
0: Vi har jo set, at en række statsledere er blevet udnævnt som en slags Trump-visker, og nogen, der havde en særlig evne til at tale ham, måske endda forstå ham. Først var det Macron, så var det den italienske Meloni, og så den finske præsident Stubb. Er der overhovedet nogen, der har fået noget ud af det?
23: Der er nogen, der har fået noget ud af det på enkelte emner, enkeltstående emner, men jeg tror ikke, der er nogen i EU-toppen, der anser Trump for at være en sådan stabil, langsigtet samarbejdspartner. Til gengæld så tror jeg, at europæerne, de jo altid er på linje med de store europæiske anliggender, når de har præsidentens ører. Så jeg tror, vi skal opfatte det her som en form for gruppearbejde, og lige nu der er det altså så Macron, der har Trumps ører, og i aften tror jeg måske også, han vil smide en enkelt fransk sag på bordet, nemlig at Trump er vred over Frankrig lægger en 3% skat på digitale platform. Han ser det som et angreb på flere amerikanske virksomheder. Han har så truet med en straftold på 100% på franske vine og champagne, så mon ikke, at Macron vil forsøge at blødgøre ham på det emne også. Måske med et godt glas fransk rødvin i aften.
0: Tak skal du have, Stephanie Syryk. Ida Sofie Sellerup fra DR's vejrredaktion. Hvad er der at sige om vejret i dag?
24: Jamen, hvis du er vestpå, så er det skyet, og hvis du er mere øst,

0: til at få os godt i gang med programmet i dag, The Minds of 99, her med det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der bliver altså også plads til mere ny dansk musik i dagens program. Det lover jeg, vi skal høre nye spil fra blandt andre Falula og Nordstrøm for eksempel. Vi kigger også nærmere på ugens hitlister, som altid er på onsdagen. Der er ugens album med Olivia Rodrigo. Og lige straks, der er det vores hit, TV, det er nu, det gælder fra Emma Seested Høst. Så ja, der er nok at tage fat på. Velkommen til. P4.

0: Nogle friske toner fra italienske Milky var det, vi fik her på Just The Way You Are.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Hver uge i programmet er der jo sagt, at vi lytter til lidt mere end alle de andre. Det er jo den, vi kalder vores hit-tip. Og i denne uge, der kommer hit-tippet fra Emma Sehested Høgh, en sanger og skuespiller, der jo har gjort sig i både forskellige sceneforestillinger og tv-serier med stor succes. Og så jo altså også i musikkens verden for halvandet år siden, der udgav hun sit debutalbum I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye, som blev rigtig godt modtaget. Lige nu der er hun i fuld gang med at forberede sig til sin største koncert til dato, den der kommer til at finde sted i Royal Arena i København den 7. november, som også bliver hendes eneste i år. Og ved den koncert, der kunne jeg da godt forestille mig, at sagt, vi skal lytte til nu, også vil være en, hun har med i sin setliste. Det er faktisk en, der allerede er blevet lidt af en publikumsfavorit, efter hun sang den ved nogle af sine festivalkoncerter sidste år. Og ja, nu er den altså udkommet officielt, og som sagt, så blev vores hit-tip i det nu. Så her er hun igen, Emma Sehested Høgh med Bad.

Der er lagt lidt op til et sommerhit her fra MRC Sted Høge Badebro, hedder altså hendes nye sang. Det er vores hit, tippet nu her i P4 Play. Der går der vel 3 minutter til klokken bliver 12:30. Der er regionale nyheder på vej der. Og her Harry Styles, altså Dance No More.

0: Dance No More sang han, det var Harry Styles, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den nordjyske vestkyst løber tit med opmærksomheden, men nu skal en ny stor indsats skaffe flere turister til østkysten langs Kattegat. Den nye udviklingsplan, som Destination Nord og Destination Himmerland i dag lancerer, skal give flere end en halv million nye overnatninger i en række østkystkommuner. Blandt andet skal der laves en grundig kortlægning af, hvor i kommunerne man kan forbedre forholdene for turister, siger Johanne Bugge, der er direktør i Destination Himmerland.
3: Noget af det, vi skal kigge på, det er, hvordan udlægger man sine sommerhusområder, så vi får nogle feriehuse, som der er flere folk, der gider at rejse efter, for eksempel. Se på, hvordan kan vi udvikle cykelstier, kigge ind i, hvordan kan vi understøtte de events og oplevelser, der er i områderne.
2: Her i Nordjylland skal udviklingsplanen sætte gang i projekter i Aalborg Kommune, Mariagerfjord, Brønderslev, Vesthimmerland, Læsø og Frederikshavn Kommuner. Efter næsten et døgn er Nordjyllands beredskab fortsat i gang med slukningsarbejde efter en brand ved biogasanlægget på Vrejløv Møllevej øst for Vrå. 6 brandkøretøjer er stadig på stedet, oplyser beredskabet her til middag. Branden opstod i et stort oplag på 6.000 ton biomasse ved en silo, fortæller indsatsleder Jørgen Petersen.
4: Det kan næppe være andet end selvantændelse i det her biomateriale. Og fordi det tager så lang tid at komme ind til det, så når det faktisk at sprede sig så meget. De er jo 5-6-7 meter høje, de her bjerge med biomasse. Og nu vi skal helt til bunds i det her.
2: Beredskabet kan ikke på nuværende oplyse om og vurdere, hvor længe man skal arbejde på stedet. Det er en eftermiddag, hvor vi har udsigt til regn, der kommer ind vestfra. Vi har mellem 14 og 18 grader i regionen.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

4 Play på en onsdag her 12.35. Sara Paolo var det, vi lyttede til med sang, der hedder I Ærmet, og som er hentet fra deres seneste album X Europa. Senere i det her program flere nye danske udspil. Falula skal vi lytte til i den her time, altså inden klokken bliver 1. Og næste time blandt andet også nyt fra Nordstrøm, og så er der også mere på vej. Om et øjeblik, der er det vores ugentlige kig på hitlisterne, det gælder. Så velkommen tilbage.

0: Altid godt med lidt toner, der lyder lidt af sommer og solskin, også selvom solen måske ikke skinner så meget. Det her var Jungle og Carry On.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det altså på høj tid, at vi igen får tjekket de der hitlister ud. Det er jo efterhånden en del uger siden, vi sidst gjorde det, men som altid der er det jo albumlisterne, vi lige tager et lille kig på, så vil den hjemlige album top 40 som listerne i USA og Storbritannien. Hvis vi begynder på de hjemlige kanter med den liste, der netop er blevet offentliggjort i dag, så ser vi, at Arty Arty stryger direkte ind som nyde på førstepladsen med sit nye udspil, der hedder Den Lange Vej. På andenpladsen er det Casey med albumet, men så kom i morgen, mens Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom. Og lad mig så også lige nævne en nyhed mere, der er gået ind på listen som nummer 7, nemlig irske Niall Horans nye album Dinner Party, som er hans fjerde soloudspil siden det gamle One Direction dag. På listen i USA, der er Niall Horan faktisk også kommet ind på en 7. plads med sin nye plade, mens vi lidt højere oppe finder Morgan Wallen som nummer 3 med I'm the Problem, eller Langley er nummer 2 med Dandelion, og kanadiske Drake er nummer 1 med Iceman. I Storbritannien på listen der befinder samme Drake sig på en 3. plads med Iceman-albumet. Opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 2, mens vi på 1. pladsen også finder ugens højst placerede nyhed, og den nyhed er Niall Horans nye album Dinner Party. Et album, der selvfølgelig også er strøget direkte ind på førstepladsen på hitlisten i Niall Horans hjemland Irland. Alt andet ville da også være mærkeligt. Så alt muligt god grund er der til, at han nu er kommet i partyhumør, og til at vi her lytter til en sang fra albumet, og det bliver den her, der hedder Taste So

Niall Horan er en mand, der har grund til at være glad i de her dage. Hans nye album Dinner Party er altså strøget direkte ind på førstepladsen på hitlisten i Storbritannien og i hjemlandet Irland. Og som jeg nævnte, så er pladen også ny på en 7. plads på vores hjemlige lister på hitlisten i USA. Taste So Good var sang, vi fik her. Og så nogle nye toner fra Rasmus Seebach, der er sammen med bandet Søn her på Spring.

0: mening.
1: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
2: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog at redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
6: Vi skal ud og finde nødder.
5: Se hvordan på dr.dk/redder.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Stella var det her, sangen hedder Blue Honeymoon, og før hende jo altså også den der nye single fra Rasmus Seebach og bandet Søn Sprækker. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks her i P4 Plan, og vi skal høre nye toner fra Falula. Men inden da er det svenske Tove Lo, vi skal høre sammen med belgiske Stromae. De har altså lavet et rigtig fint nummer her, der hedder Det Flør.

Lula i P4 Play. For Lula, der er jo et velkendt navn på kanalen, må man sige, kendt for sange som Bridges, Perfect Tense, Out of It og I Lay My Head, den sidste nævnte, som var den, hun debuterede med i 2009. Som det jo fremgik lidt af alle de titler, jeg ramte op der, så har det mange år været engelsk, for Lula har sunget på. Men det lavede hun altså godt og grundigt om på med den sang, der kom fra hende lige i starten af år, Sort som Solen, og som var det, vi lige fik en bid af. Og ikke nok med det, altså det der med, at hun nu er overgået til at synge på dansk. Hun har også musikal ændrede lidt retning, og nu bevæger sig ind i et mere klub-orienteret univers. Og det univers, der befinder Falula sig stadig rigtig godt i, som du måske kan fornemme her, hvor det er hendes helt nye single, vi lytter til. Den hedder Kom, så danser vi.

er der stadig gang i, må man sige. Falola var det her. Og hans nye single, der hedder Kom, så danser vi. Og vi danser videre med mere P4 Play, selvfølgelig efter radiovisen her klokken 1. Blandt andet med nyt fra Nordstrøm. Men ind til radiovisen, der er det her. Taylor Swift, min tanden, og hendes nye single hedder I Knew It, I Knew You.

0: Når Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, oplyser det norske kongehus. Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og for bare et par uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det siger alt om, at kronprinsessen har været i en livstruende situation, og at det derfor er gået så stærkt, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
1: Det norske sundhedsvæsen har gjort det meget tydeligt over for den norske befolkning, at det har været rent lægelige indikationer, der har gjort, at hun er blevet placeret på ventelisten, og nu altså også er blevet opereret så hurtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det også har været vigtigt at melde ud til det norske samfund, at der ikke har været gjort forskelsbehandling, altså fordi hun er kongelig, men hun har ligesom fået den behandling, som hendes diagnose tilsiger.
0: Svineproducenter fra hele landet mødes om et par timer til krisemøde i Horsens. De er bekymrede over, hvad regeringens ambitioner om grisevelfærd vil betyde, og især om det vil betyde færre grise. 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, som deltager i krisemødet. Hun har omkring 650 søer og producerer 23.000 smågrise om året. Hun drømmer om at udvide produktionen, men er bekymret for, at regeringen sætter en kæp i hjulet.
2: Jeg har ikke råd til at bygge en ny stald lige nu. Det kan jeg godt. Det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetablerede, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Selvom regeringens ambitioner i regeringsudspillet bekymrer mange svinebønder, vil flere af dem gerne i dialog med regeringen om svinevelfærden. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, som er på vej til Horsens for at dække krisemødet.
3: Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad det man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med.
0: Til FCK's to første kampe må holdet undvære de dedikerede fans på sektion 12. Det er dommen fra fodboldens disciplinærinstans, efter at fans har brugt pyroteknik til kampe i foråret. Oven i det har FCK fået en bøde på 100.000 kroner. Disciplinærinstansen har nu tildelt klubben den mest omfattende sanktion til dato, og på baggrund af de konkrete episoder anerkender FC København den vidtgående straf, lyder det fra klubben. Det bliver hjemmekampen i Superligaen mod Lyngby den 27. juli og mod Sønderjyske den 31. august, hvor FCK må spille uden fans på sektionen. Det er skyet de fleste steder, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Tak skal du have, Nina.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og det var jo med sidste alt, vi åbnede ballet i den her time. XOXO var det, vi fik fra hende. Dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lod nyt fra Du Nordstrøm og en ny sang med artisten Amalie Koppe, kan jeg også byde på. Så er der ugens album, der er med Olivia Rodrigo. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også Hitdebutet, tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn, Kasper Winding. Her i B4 Play.

0: sang, der sagde skriver, der kalder sig Knægt, var det her tidligere hit-tip i programmet Vilde Svaner.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han på vej til os igen her. Kasper Winding skal vi jo til ugens danske musiknavn i anledning af, at han nu her på søndag den 21. kan fejre sin 70-års fødselsdag. Kasper Winding, der er jo helt tilbage siden starten af 70'erne, har huseret på musikscenen herhjemme som musiker, producer, sanger og sangskriver. I starten der var det primært i jazzmiljøet, han gjorde sig i forskellige orkestre og konstellationer, og siden han kastede han sig også over både rocken og poppen, og musik er den både mere elektroniske og eksperimenterende slags, og filmmusik har han faktisk også lavet. I det hele taget så er han meget svær at sætte i bås ham, Kasper Winding, så det lader vi være med, men vi kan i hvert fald konstatere, at han har sat et stort præg på den danske musik gennem hele sin karriere. I 1983 der udgav han et album, der fik titlen Swing, og en af de populære sange på den plade, det var den her, Kære

Altså godt med lidt kærlighed. Kasper Winding, Uges Danske Musiknavn, var det her. Og en sang, der som sagt stammer tilbage fra 1983. I morgen i programmet, der skal vi selvfølgelig høre mere fra Kasper Winding. Og der kan jeg faktisk byde på en helt ny sang med ham, en vi simpelthen har forpremiere på. Så det kan du godt begynde at glæde dig til. Og på ny dansk musik, så er der også kommet nye toner fra C21. Men sandt, om de ikke synger på dansk nu her. Sang, den hedder

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt fra boyband-afdelingen fik vi her, selvom de efterhånden er blevet lidt nogle old boys alle sammen. Først var det C21 med deres nye single Lydløs, og så var det Take That, så You're a Superstar.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu der er det Amalie Kroppa, der er på vej den danske artist med de italienske familierødder, som vi tidligere lyttede en hel del til her i programmet med sangen Champagne, som var et hit-tip i P4 Play tilbage i december måned sidste år. Sangen er sidenhen også kommet med på hendes første EP, der kom fra hende her for nogle uger siden, That Signorina, som den hedder. Og det er fra EP'en, at sangen, vi skal lytte til nu, også er hentet en sang, hvor Amalie Kopper giver sit besøg med om musikbranchen, som hun har sådan lidt ambivalent forhold til. Sangen, den handler om urealistiske forventninger og om at stå fast på det, man selv tror på. Her er det Money Machine.

Og så lød det altså her fra Amalie Kopp af sang, der hedder Money Machine. Og så var det ikke længe, før vi skal i gang med dagens udgave af Hitdepotet her i P4 Play. Det skal vi efter den her sang med Mathias Kors og Pans Musik. See you again.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og i hitdepotet i P4 Play, der skal du selvfølgelig heller ikke i dag snyde for de der tre sanger lidt ældre dato, som vi jo som regel henter frem her, sådan lige omkring ved 1:30-tiden. I dag, der er det sangen med henholdsvis 26 år, 25 år og 19 år på banen. Så tag godt imod dem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her, og tid i dag er nullerne.

Vi var altså godt og grundigt tilbage i nullerne med de tre sange hitdepotet i dag. Først var det fra 2000 Britney Spears og Lucky, så fra 2001 Bandet Blue og All Rise. Og så til sidst er selvfølgelig Rihanna og Disturbia. Det var fra 2007. God sang der. Jeg tror godt, jeg tør love, at der kommer mere fra hitdepotet i B4 Play i morgen.

Den nye single fra HK om, var det, vi fik her for fra Sårbar, hedder den stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks en sang fra ugens album, som jo er med Olivia Rodrigo, og bagefter de der lovede nye toner fra duen Nordstrøm. Og lige nu i P4 Play, der er det Ariana Grande, vi har fat i. Så nyt fra hende er den her Hey, But I Made You Love.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd.
2: P4 Play præsenterer ugens album.

Så sprudlende powerpop-sang på det nye album fra Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ugens album jo altså her i P4 Play. Men der er også blevet plads til nogle af de sådan lidt mere fine, følsomme ballader. Det var sådan en, vi fik her. Den hedder Las. P4 Play.

Og så er det nogle helt nye toner fra Nordstrøm, vi skal til nu. Nordstrøm, der jo er duen bestående af musikerne Lars Malm og Troels Holt, har braget igennem lydmuren i 2006, eller måske var det snarere Berlinmuren, de har braget igennem med det. Berlin var jo i hvert fald sangen, der gav dem det der store gennembrud sit. Og for nylig har Nordstrøm været på turné rundt i landet for at markere sangens 20-års jubilæum. Men ved koncerterne, der har de også haft nogle helt nye sange med. Sangen, der kommer med på det nye album, de har planer om at udgive lidt senere. Jo, og det er en af de sange, vi skal lytte til nu, en singleforce med andre ord, en sang om at være en, du ikke rigtig kan genkende i dit spejl, en du egentlig ikke vil være, men som har overtaget og som skygger for dig, som de siger i Nordstrøm om dobbeltgængere.

Inger var det her med Nordstrøm, som sagt en forsmag på det der nye album, som de altså har på vej senere på året. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, en sang fra et album, der kom her for nylig fra singer-songwriter Noah Kahan, The Great Divide. Det her er Porch Light.

0: Nå, velkommen som sagt her med Porch Light. Så det var så det for programmet i dag. Men der er jo mere P4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad kan jeg byde på? Det er jo faktisk en masse spændende nye danske forpremiere. Som tidligere nævnt, nyt singleudspil fra Kasper Winding. Der er også nyt fra bandet Kind Mod Kind. Der er Scarlet Pleasure, der er blæst. Og så er der også en helt ny single med Malte Eber. Det skal nok blive rigtig godt. Det gør det også lige straks pausen. Og hold med på mig efter radioisen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den norske kronprinsesse Mette Marit har det efter omstændighederne godt, efter at have fået foretaget en lungetransplantation. Hun har den kroniske sygdom lungefibrose, og har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Det er en kæmpe operation, hun nu har været igennem, fortæller sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
4: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i lunge, hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
3: Meldingen er, at operationen er gået godt, men der er stadig noget, der kan gå galt.
4: Masser af steder har man skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
3: Sagde DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Den danske griseproduktion vil falde med over 8 millioner grise om året, hvis regeringen indfører samme pladskrav til slagtesvin som i Sverige. Det viser nye beregninger, og det svarer til et fald på mellem en tredjedel og en fjerdedel. Men det er flere af regeringspartierne ikke alarmeret over. SF's dyrevelfærdsordfører Carl Valentin tager det helt roligt.
5: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
3: Ifølge Carl Valentin er det tid til at skride ind nu. Svineproducenterne har ventet alt for længe med at forbedre forholdene for grisene, siger han.
5: Man har jo modarbejdet den her omstilling i mange, mange år, helt indtil vi nu nåede et punkt, hvor en meget stor del af befolkningen ligesom siger fra. Og så må der komme handling nu.
3: For få år siden fik Danmarks forslag om modtager- og udrejsecentre uden for EU en dårlig modtagelse i Bruxelles. Men i dag har et flertal i EU-parlamentet stemt for en tilbagesendelsesforordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande i fremtiden kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre. Betingelsen er, at de pågældende lande overholder menneskerettighederne. Det har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre sammen med en gruppe på 5 EU-lande. Lidt eller nogen sol, og der kommer regn fra vest i løbet af eftermiddagen. Mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Goddag og velkommen.
0: Nå, velkommen ikke nok.
2: Nej, også goddag.
0: Nå, det er fint, det skal være nogen, som er taget. Det kan
2: sidde og savner.
0: Kommer hurtigt til at lyde nære i, og det er vi ikke.
2: Vi har siddet og gransket alt, hvad der kan findes af positive historier, og vi har udvalgt nogen. Vi skal selvfølgelig en tur til Norge, for efter meget kort ventetid, altså ventetid på nye lunger, jamen så har kronprinsessen gennemgået en udskiftning og kan nu se frem til nogle uger på hospitalet, inden hun igen kan vende tilbage til hverdagen. Det er jo en god nyhed.
0: Prøv, men det er jo fuldstændig sindssygt, som vi også hørt i, i radioavisen.
2: Det er vanvittigt.
0: Altså få skiftet lungerne ud?
2: Ja, ja. Det er, og det er dejligt, det kan lade sig gøre. Kort ventetid, tænker nogen. Er det, fordi hun er prinsesse? Nej.
0: Nej.
2: Det er simpelthen, fordi der er kort ventetid på lunger.
0: På lunger?
2: Og det er ikke prinsessefordelen. Der er flere gode ting i det her. For eksempel er tilmeldingerne til donorregistret er steget gevaldigt i Norge under den her periode, hvor vi har været opmærksomme.
0: Det er jo en positiv sideeffekt af det.
2: Det er det nemlig, ikke?
0: Ja.
2: Og den anden gode ting er så også, at især Ekstrabladet ligesom vælger at gøre det til en dansk historie. Ja, dansk succeshistorie.
0: Danskervinkel.
2: Yes, og det er, ligesom, altså det er jo lidt ligesom, når Norge vinder i fodbold, som de lige har gjort.
0: Så det har jo gang været Danmark, så har vi også vundet
2: lidt. Ja, vi har næsten vundet, og vi er næsten til VM. Nej. Ekstrabladet kommer frem til, at lungerne potentielt kan være fra Danmark, fordi hospitalerne arbejder sammen skandinavisk. Og det er jo godt, at de gør det. Jamen,
0: prøv, det kan jeg da godt forstå. Og det tænker jeg, uden at vide noget om det i detaljer, er meget sandsynligt, fordi hvis der har været nogen form for særbehandling, så er det fordi hun skal have de fineste lunger, en prinsesse kan få.
2: Nu har jeg ikke tjekket det,
0: men så vil man nok kigge mod Danmark. Har noget dansk?
2: Historie, de dukker op både i svenske aviser, islandske aviser.
0: Men du kylder jo ikke svenske slamlunger i norsk prinsesse.
2: Nej.
0: Der kigger man mod Danmark.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. Nå, lidt i samme ånd, fordi det er jo fint med alt det her arbejde på tværs af hospitaler. Så skal de jo transporteres, disse organer, fra A til B, der hvor der er brug for dem. Og der er det bare vigtigt, at man gør rigtig meget ud af mærkningen og transporten. Jeg siger det, fordi at man har i Østrig modtaget 8 kølebokser. Og det var ikke super tydeligt mærke. Der ved man ikke, hvad er det her. Du kan da godt regne ud, det kølebokse. Så åbner man, og så ligger der mennesketorsor i. Og det er jo noget, det sætter jo et chok og skræk i. Åh nej, hvad er vi ude i her?
2: Mafiaen!
0: Det er bare noget, der var kommet til en gal adresse.
2: Okay.
0: Som var det var helt lovligt. Lovligt torsor.
2: Okay.
0: Helt fredeligt. Donorting til forskning. Og det er jo rart.
2: Der er nogen, der melder sig på sagen. Det er os, der har bestilt dem.
0: Ja, men bare lige. Det er jo skønt af de her ting. Men vi skal lige huske, mærk det nu ordentligt.
2: Ja, præcis. Ja. Nå, vi kan også lige nå forbi herhjemme. Næssundsfærgens venner søger hjælp. Det er dem, der sejler den færge mellem Mors og Thy, hvor du rent faktisk bare 45 km på landevejen. Hvis dig og 13 andre biler ruller ombord,
0: det ved alle.
2: Yes, så kan du få lov til nu at blive kaptajn på det stolte skib, som er fra 1964. De sejler fra 1. maj til 30. september, og der er simpelthen så meget gang i den. Så hvis du drømmer om et liv på havet...
0: Ja, vi skal have gang i de der.
2: Ja, præcis.
0: Og hvis der er nogen, der tænker, nej, det er kedeligt. Nej, det er det ikke. Du bliver bare vildt god til det, når du gør det samme igen og igen.
2: Og sætte den
0: blidt i bolværket. Det er den bedste måde til at blive vanvittigt god. Det er bare at blive ved og ved og ved og ved og ved. Nå ja, derudover så er det også lille torsdag, og så synes jeg også, man meget, meget tydeligt mærker, at i dag er en kæmpe stor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Jeg begynder mere og mere at stille mig over i koret af Sølve Piers Hatte, der mener, at det her skulle have været en VM-slagsang på Danmark, hvis vi ellers havde kvalificeret os.
1: Ja.
0: Og så blev det til en tur til Portugal i stedet for, med Benjamin Hav.
1: Og hvis du lige har stået op, vi er ikke,
0: den
1: vi er ikke med
0: nu
1: til VM.
0: Der,
1: nej, det er vi sgu ikke.
0: Hvad gik der galt?
1: Det er der så mange
0: det er
1: forklaringer
0: på. Lige at pege på.
1: Ja.
0: Vi er videre. Kæmpe fødselsdagsdag. Det er der til gengæld i dag, og vi skal have tændt op i fødselsdagsquizzen. Vi nærmer os opløbsstrækningen. Den står 6-3 til os, Holm.
1: Ja.
0: Og ved du, hvorfor den gør det?
1: Fordi vi er gode.
0: De er nemlig rigtigt.
1: Yes.
0: Det.
1: Ja.
0: Statistikken lyver ikke.
1: Også det har fået tatoveret på lænden.
0: 6-3?
1: Ja. Nej, god.
0: Nå, okay. Ja, ja. Åh, oh, jo.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og der havde været lidt mystik over 6-3.
1: Ja, det havde der.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvis du er frisk på lige at lægge arm i fødselsdagsquizzen, så ring dig på det. Det går ud på, at du skal egentlig bare overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Så må vi se, om det er det, eller om det er en fed løgn,
1: ja,
0: sagt i en god ånd.
1: Fordi vi bærer ikke af, hvis du lyver.
0: Nej.
1: Det er helt okay.
0: Nej, slet ikke. Nu er når vi fører ligesom så meget. Fordi vi er gode.
1: Det er en del af
0: quizzen. Vi har vundet en del.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi har vundet 6, tab 3.
1: Ja.
0: Så det er sådan, man når til 6-3.
1: Ja,
0: ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er mange, der stille og roligt over årene, og når vi siger over årene, så er det, når man passerer de der 12-13 år, begynder, ja, at gå lidt stille med sin fødselsdag,
1: ja,
0: og for nogen, de bliver jo helt gennemsigtige nærmest. Det skal man ikke.
1: Nej.
0: Og der er det også
1: fejringen.
0: Ja, og det er også op til os andre. Og så lige være lidt opmærksomme, have det på radaren. Er der nogen, der har fødselsdag her?
1: Ja.
0: Kan vi kigge igennem signalerne? Forstår vi det hele? Det er jo det, som fødselsdagsquizzen.
1: Hvis du har en kammerat, der siger, I skal ikke tænke på mig, jeg behøver ikke blive fejret, så er det 80% af gangene løgn.
0: Ja, der er et lille ønske om, se mig.
1: Se mig bare lidt.
0: Hyld mig.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo det, vi gør. Hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald. På åben mikrofon. For hele Danmark.
1: I hele Danmark.
0: Ja, og tror vi, at du har fødselsdag i dag, og så har du det ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag. Vi sender den til dig, så du har den. Men du må gå og kigge på den. Ikke prik til den.
1: Ej,
0: og så først åbne den på...
1: Slet ikke den her i dag.
0: Nej. Og vi siger jo selvfølgelig ikke, hvad det er.
1: Nej.
0: Men lige præcis den i dag. Uha, nej.
1: Sørg for, at der er lufthuller.
0: Men altså, det vil jo kræve, at vi er tabt, Holm. Og det er der ikke så stor sandsynlighed for. Så lad os bare få en udfordring af dimensioner. 70 25 26 00. Vi hører lidt om fødselsdagen, og så ser vi lige, hvordan det går. Og i sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Mette,
1: mm-hmm,
0: og hendes 24-års fødselsdag. Den blev fejret med et rundstykke og morgensang i Bagenkop, så vidt jeg husker.
2: Nå, vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
2: Så det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Ja.
3: Det er rigtigt.
0: Yes!

0: Nine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag. Ring på det, hvis du mener, du har det i dig. Og overbevis også om, at det er din fødselsdag. 70 25 26 00. Ja, Holm, ja. Kan vi ikke?
1: Jo.
0: Selvom det er en stor fødselsdagsdag, så må vi lige...
2: Skurkenyt!
0: Skurkenyt!
2: Skurkenyt! Skurkenyt! Skurkenyt!
0: Jeg lige slår sving forbi slagsiden af dette skønne land, dette smukke folk.
1: Ja.
0: Der er skurke.
1: Ja, og udover diverse utroskab og tømmermænd, så er der jo også de mere, hvad skal vi sige... Ja, de ting, man rent faktisk kan få en bøde for, der hænger tilbage over på Bornholm.
0: Og du mener ikke, man kan få bøde for tømmermænd?
1: Nej, det har jeg i hvert fald ikke prøvet.
0: Det er et spørgsmål om tid.
1: Ja, ja. Men lad os lige kigge en gang på folkemødet, for mens de går ryddet op, så Bornholms politi, de får altså flere anmeldelser om tyveri af tasker samt andre genstande.
0: Nå, nu kommer efterregningen.
1: Yes, ja. Altså, men man tænker også lidt, det er sjovt, det først bliver opdaget, når man kommer hjem. Kunne du have glemt det?
0: Ja,
1: det skal vi ikke kunne sige.
0: Der har været mange mennesker, og der har været fart på. Der har
1: været hærværk på en lastbil, og der er blevet stjålet noget værktøj, og så var der jo nogle shots, der også var blevet stjålet en dag. Men det er hæfter
0: mig det.
1: Og det er stadig det her.
0: Det er da billigt sluppet, egentlig.
1: Ja, det er jo ikke, det er jo ikke noget, hvor folk er kommet til skade, kan man sige. Det er
0: Men grund til, at jeg siger billigt sluppet, det er, fordi jeg synes ikke, det lyder så organiseret.
1: Nej, det gør
0: som
1: det.
0: Som hvad vi ellers hørte overfra med cyklisterne.
1: Nej, ja, og det er jo den, jeg hæfter mig ved med. Ja. Der er også en cykelhandler, der endnu ikke har modtaget de cykler, han har lånt ud under folkemødet. Det er jo også...
0: hvad var det? Der blev uddelt bøder til 10 cyklister
1: fredag
0: aften,
1: ja,
0: som kørte uden lys.
1: Yes.
0: Akkurat samme område, samme antal, 10 cyklister, samme skurkestreg lørdag.
1: Ja, ja.
0: Og sådan var det også med musikken i tegn.
1: Ja, men de cyklister,
0: det er organiseret. Altså.
1: Det er lige præcis 10, og det er sådan sangen går. Og det er det her med, at de spiller per

0: Plex, og så var der sex og alt det der, ikke?
1: Ja, ja, ja. Nå, så vi skal jo, så vi må sige, at det andet her, det er mere tilfældigt, det er resten. Altså, ja. Hærværk på en lastbil, tyveri af værktøj.
0: Nogle tasker
1: og der var stjålet nogle shots.
0: Ja, og nogle genstande. Ja,
1: det vil jeg sige, at det er jo tåbelige ting. Jeg kan ikke...
0: Jeg ved sgu ikke... Jeg kan ikke hisse mig op til meget mere end tre.
1: Nej, der har sikkert også været... Altså, det er ikke, fordi man skal undskyldes for at være fuld, men det kan også være nogen, der ikke har sovet nok.
0: Ja.
1: Altså, vi har været på den der note.
0: Ja.
1: Ja, okay. Tre.
0: Tre. Godt.
1: Så bliver den her... Det kræver lidt indlevelse. Stjålet minilæser dukket op hos fem polakker. Nå. Mandag modtog lokalpolitiet i Silkeborg en anmeldelse om, at der hen over weekenden var blevet stjålet en minilæser fra en byggeplads. Og nu sidder fem mennesker i politiets varetægt, fortæller Kent Sølkær Jensen, politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg. For tirsdag aften blev de ringet op af politiet i Kolding, der havde talt med fem polakker om en minilæser, de havde stående på deres trailer. De kunne ikke forklare, hvordan de var kommet i besiddelse af den stjålne maskine til en værdi af 300.000 kroner. Og derfor så bliver alle fem anholdt, og en anklager har vurderet, at man forsøger at få dem varetægtsfængslet. Hvis vi bare løslader dem, så er de ude af landet. Derfor er vi nødt til at få styr på dem, forklarer Kent Sølkær Jensen. Det synes jeg er en vild forklaring. Mm. Altså både for polakkerne, men også for politiet. Altså, I har en stjålet minilæser stående på jeres trailer,
0: ja.
1: Og I siger, den selv er hoppet derop, og der er ingen af jer fem, der har bemærket det. Ja, jeg taler til dig, Camille.
0: Ja.
1: Kan du ikke som repræsentant for jer? Hvordan kan det gå til?
0: Vi ved det ikke.
1: Altså, vi ved det ikke. Altså, det er jo ligesom det der, et barn, der bare står med syltetøj i hele fem ører.
0: Ja.
1: Og så bliver spurgt, har du været i syltetøjskrukken? Nej. Nej. Og så holder fast i forklaringen, for at sige, hvad vil de gøre? Hvad vil de bevise? Det kunne da være minilæseren på traileren, der kunne være glimrende bevis.
0: Jeg synes, det vi skal hæfte os ved, som er lidt positivt ved den her historie, det er, at de fem gutter her, de kan holde sammen i en grad, hvor ingen stikker hinanden. Vi har ikke så tæt venner, Poulsen, at vi vil kunne undgå at stikke nogen i nærheden.
1: Nej, det er ham.
0: Det er ham, ja, præcis. Ja. Der må man sige, det er kammerater.
1: Ja, men forestil dig også at være ordensmagten. Og stå over for den der bare sådan, ej, det mener I ikke.
0: Vi ved
1: I det. Har en stjål.
0: Vi ved det
1: og så ved
0: ikke.
1: I ikke, hvordan den er hoppet op.
0: Det var da, vi kørte.
2: Vi vidste ikke, om vi havde læst på.
0: Ej, jeg synes sgu, det der, altså, det er en 8'er.
1: Ja, også fordi det bliver dumt, og det spilder alle tid. Ja. Så tag dig over skraldet. Ja, en 8'er. Ja. Ja, enig.
0: Godt. Skal vi tage den næste?
1: Ja, vi kan lige nå en der.
0: Der er blevet fundet nogle våben i Roskilde. Det skriver politiet. Døgnrapporten. Det er lidt af en, hvad skal man sige, BT, de giver den gas, ikke?
1: Jo, altså døgnrapporten står der, fundet våben, bindestreg Roskilde.
0: Yes.
1: BT har fået lidt mere ud af det.
0: Chokfund i Hønsegård.
1: Ja, det er samme historie.
0: Ja,
1: der, man har gravet i en Hønsegård, så er der dukket nogle patroner, nogle pistoler og noget granathaløje oppe, og så har ammunitionsrydningstjenesten været ude, og det er alt sammen egentlig gået fint nok. Man skal jo så ikke, man ved heller ikke lige, hvor det kommer fra lige nu. Det kan have ligget der i lang tid. Og man tænker jo, første mistænkte, det må være Orla Frøsnapper. Vi kender ikke andre skurker, der graver i Hønsegård. Men det er nok bare det. Men hvis det er, selvom det er det gamle skurke, man skal jo ikke grave sådan noget ned, slet ikke hos hønsene.
0: Nej, fordi hvis de spiser et gevær, så det bliver nogle dårlige æg. Så det er der ingen grund til.
1: Men lad os antage, at det er nogen, der gjorde det for længe siden, så de måske har sat sig i skammekrogen.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Toer? Nå, jeg vil sige fem.
0: Det er våben.
1: Ja, det mener
0: jeg. Selvfølgelig er det en 5.
1: Selvfølgelig er det 5, ikke?
0: Selvfølgelig er det en 5.
1: Ja, det er godt. Og det er dejligt at være enig. Specielt når vi laver skurken, vi vil meget gerne skulle ende på nogenlunde samme karakter. Ja. Så kan vi kaste os over fødselsdagsquizzen. Det gør vi om lidt efter Bruno Mars. I just might.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhedsselen.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Cool Kids fra Echo Smith. Dorte?
1: Ja?
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Og velkommen til programmet. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det helt fantastisk.
0: Ej, det er godt at høre.
2: Altså hvad?
1: Ja.
2: Er det startet godt?
1: Jamen, det startede mega godt. Altså, man har fået en mega flot halskæde af min mand, og min pige har givet mig et krydstogt til Norge. Så...
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Men hvordan blev det så også... jeg går ud fra, at det her, det er ikke for 20 minutter siden, men måske det er, hvor dagen starter for dig.
1: Ja, det var i tidlig morges.
0: Ja, ej, var der også var der flag, og var der sang?
1: Der var det hele.
2: Morgenmad?
1: Altså, ja, altså jeg har bare hygget mig max i dag.
0: Ja, når du har fødselsdag, har du så ønsker til, hvad du gerne vil have til morgenmad, og ligesom hvad der skal stå?
1: Nej, det er op til dem, der holder fødselsdagen for en.
2: Og hvad er det, en 30-års?
1: Nej, det er 50.
2: 50?
0: Ej, den er god. Den er fint.
1: Så der skal fest på lørdag.
0: Ja, det skal der.
2: Ja. Hvorhen? Ja.
1: Holev Forsamlingshus.
2: Marslev Holev Forsamlingshus?
1: Ja.
2: Ja, der er skønt.
0: Og
1: det er der faktisk.
0: Dorte, hvor mange har du inviteret?
1: Jamen et par 60, 62 tror jeg, det bliver.
2: Hold nu op.
0: Ja, og alle, du har inviteret, kommer. Der er ingen afbud?
1: Der er tre afbud.
0: Ja, det var heldigvis dem, du ikke sådan helt...
1: Nej.
0: Okay.
2: Hvad er dagen gået med?
1: Jamen altså, jeg blev væk i tidlig morges med sang og flag og det hele, og morgenmad og hygge og ja, gaver, og jeg ved ikke hvad. Altså, der har været alle mulige forbi og sagt tillykke og...
0: Alle mulige, altså ja. Så hele byen bare vælter ind?
1: Ah, lige knap, men altså, min nabo har været forbi, og et par gode veninder har været forbi også.
2: Ja. Er det sådan et lokalsamfund, du bor i, hvor naboen også hejser flaget, når man har fødselsdag og sådan noget?
1: Ja, det plejer de gerne.
0: Det er da meget flænder, god stil, Dorte. Ja. Kan du ikke lige beskrive den halskæde der? Jeg er nysgerrig.
1: Jo, det er sådan en guldhalskæde med nogle sten, der hænger på ræd og række efter hinanden.
0: Ja, hvor mange?
1: En Sift Jacobs, og det har jeg ikke talt. Jeg
0: vil det er hele vejen rundt?
1: Nej, kun sådan i sådan et stykke for neden.
0: Okay.
1: Jeg tror, der er... der er nok 10 sten eller sådan noget.
2: Dorte, du skal huske på, at vi er tit efter kæresterne, når ikke de tager sig sammen og giver nogle ordentlige gaver. Så skal vi også huske at være positive, når først det lykkes.
0: Ja.
2: Det er fandme godt set din mand, det der.
0: Hvad hedder han? Jo.
2: Ham skal du være glad for.
1: Martin. Ja, det er i hvert fald også.
0: Hold nu fast i ham. Han er god. Ja, og ved du, børnene lyder egentlig også, som om de fungerer meget godt, når de har givet dig krydstogt.
1: De er de bedste børn.
2: Skal de med?
1: Jeg kunne ønske mig bedre.
2: Skal de med?
1: Nej, dog ikke.
0: Jamen, så er det gode børn.
2: Ja. Fordi det kan jo godt lide. Hvis vi betaler turen, så betaler I maden, ikke også?
0: Nej, det lyder da godt. Ja. Men okay, så er der fest på lørdag, og hvad mangler du for ligesom at fuldende fejringen en dag?
1: For fejringen i dag? Jamen, de har sagt til mig, at vi skal ud og spise i aften, men jeg ved ikke hvor.
0: Okay.
1: Så det er spændende. Der er mere at glæde sig til.
0: Ja. Er du glad for overraskelser?
1: Jeg elsker overraskelser.
2: Ja.
1: Der er ikke noget bedre.
0: Og fred.
1: Åh ja, okay. Og fred.
0: Men det er tæt på, vi er deroppe af,
2: Ja. Og så fest lørdag.
0: Ja.
1: Og så fest lørdag, ja.
0: Jamen, dog,
1: og der kommer DJ Jens og spiller, og det bliver bare godt.
0: Det gør han ikke. Sådan dog. Så det skal der bare hugges igennem på dansegulvet.
1: Fuldstændig.
0: Nå. Jamen, det lyder jo som en god fødselsdag, så man kun kunne toppe og gøre bedre ved lige at få sådan en national fejring. Det giver mening alt sammen, Dorte. Ja. Vi vil lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så lad os vende tilbage til det lige om et øjeblik.
1: Det gør vi.
0: Her der hører vi Carpark North med Transparent and Glass Like.

0: det nogle gange, når man kommer først og set noget. You cannot unsee it. Hver gang jeg hører det her nummer, som jeg holder rigtig meget af, så får jeg stadig et billede af Jens Rode for mit, mit indre blik. Ja.
1: Smidt det som
0: en dame. Jeg har også set Kapper i Norge spille det der masser af gange. Og alligevel, så er det billedet af Jens Rode, der synger den. Det skal vi have fundet en måde at viske væk på. Yeah. Det skulle da være en rigtig dejlig fødselsdag, der lige kunne ruske det væk. Dorte?
2: Ja?
1: Du er ikke forstyrret af naboer, der lige forbi?
2: Nej, de er gået her for en halv time siden.
1: Okay.
0: Hvad er de?
2: Cecilie og Kasper. Men det var nu kun Cecilie, hun havde fri i dag, så hun kunne lige komme forbi.
1: Nå, og det har du så også?
2: Ja.
1: Fordi du har fødselsdag. Ja, du har ferie.
0: Ja. Så, og der, ud over dig, Dorte, så er der 16.773 andre. Kender du nogen, udover dig selv, der har fødselsdag i dag?
2: Nej, ikke lige umiddelbart.
0: Nej, det er jo meget sjovt. Sådan, men Venus Williams har, blandt andet.
2: Okay.
0: Jeg ved ikke, hvor meget du kender hende. Kom bare lige på.
2: Nej, hørt om hende jo.
3: Ja.
0: Nå, vi skal jo finde ud af, om vi, vi tror på det i dag.
3: Ja. Skal vi?
1: Det lyder sgu meget plausibelt, det hele, Dorte. Både med den der gave, var du hurtigt til. Og det viser jo med al tydelighed, at han har ramt helt rigtigt.
0: Ja, bortset fra det, det måske lige, hvor mange sten. Ja, en i 10 stykker.
1: Ja, men det, det betyder
0: det
1: ikke noget for Dorte.
0: Det
1: betyder, hun kører bare flere sten, som mangler.
0: Ja, ja.
2: Det kan man ikke, fordi den er lavet som et fast stykke, så man kan ikke bare købe flere sten.
1: Ah, men det rigtige svejsværk.
2: Okay.
0: Hurtige hænder og fikse fingre.
1: Ja, ja.
0: Kan jeg godt.
1: Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke?
0: Og jo.
1: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
1: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øget.
2: Jamen, jeg kan lide alt med.
0: Hvad kunne tale imod, at det lige præcis var i dag? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de der, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken? Og så er der måske rigtig mange, der tænker, nej, det skal jeg ikke bide skære med, og så har du tænkt, ved du hvad, det kan jeg godt, fordi jeg er både troværdig, jeg har telefonsmil, og jeg kan simpelthen keep it cool, selv når det hele det spidser til.
1: Ja.
0: Det kunne godt være sådan en, det skal jeg da lige vise.
2: Altså, det første, jeg tænkte, det var bare, yes, jeg har fødselsdag, selvfølgelig skal jeg ringe ind.
0: Ja, ja.
1: Nu kører den igen.
0: Det vil være sådan overbevisende.
1: Meget tilbagelænet, meget overskudsagtigt.
0: Og hvorfor ville man så hive os i den anden retning, hvis vi var på vej hen på, at det ikke var det? Hvad kan man vinde ud af det, hvis vi gættede forkert? Det er der ingen, der vil ringe.
1: Der er hellere fejres. Ja. Prøv, hun får hvor fanden dyre smykker af sin mand. Hun mangler bare lige at blive faret i hele landet.
0: Ja.
1: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, Dorte, og vi har råd til det.
1: Ja.
0: Vi tror, at du har fødselsdag i dag.
2: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
2: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej,
1: fanda. Der tager du os, det må jeg sige. Ej, det er godt spillet. Det er virkelig godt spillet.
2: Ja, men det ligger jo lige til højre benet, ikke?
0: Jo, når man ikke skal lyve så langt fra sandheden,
2: det er det.
0: Så er det nemmere at omgås.
1: Men samtidig også et pres på din mand, kan man så sige.
2: Ja,
1: i forhold til, hvad der skal ligge på gavebordet fredag.
2: Ja. Det sker han selv.
0: Nej, det gør han så ikke længere. Martin, jeg håber, du hører det efter. Men det sætter jo lidt pres på, fordi vi skal jo så nå at sende en gave, som du først må åbne. Det er jo ret smart, Dorte.
2: Ja,
0: så skulle du ikke vente så længe.
2: Travlt, jo.
0: Ej, den skal ud af vagten hurtigst muligt. Spørgsmålet er, om vi, hvor lang tid tager det med det. Det kan sgu godt tage. Den er ikke...
1: Vi bruger en dag mere.
2: Men jeg elsker jo overraskelser, så hvis den først kommer på mandag, så går det jo også.
1: Den kommer nok lørdag, for der er plads ud foran forsamlingshuset, kan jeg se.
0: Det er mere formen, og vi har også fået sådan en, jeg vil ikke sige, vi er i karantæne for at sende ting med posten, men vi har da fået et par
1: vi har fået tilbage. Ja, det har vi.
0: Nå, det skal vi nok få ordnet. Færdig skvær, den vandt du dårligt. Godt spillet.
1: Ja, det er sgu godt spillet.
0: Og tillykke med fredag. Du kan ikke glæde dig til en gave.
1: Og sølvbrylluppet også,
0: selvfølgelig. Ja,
2: tak. Tak.
0: Ja, Holm. Står den der 6-4.
1: Fuldstændig ligegyldigt.
0: Den ligger stadig flot i svinget.
1: Præcis.
0: Og også godt spillet, det der.

0: Shape of You.
1: Ja, den spiller meget godt, Dorte.
2: Ja, må man sige.
1: Ser du, men jeg havde lige den der, da hun begyndte at forsvare den forkerte retning.
2: Ja.
1: Der tænker jeg,
2: ja. Men det er også godt tænkt, det der med at tage den så tæt på ens rigtige fødselsdag. Så kan man næsten ikke jogge forkert, vel?
1: Hvis ikke spiger alligevel. Det kan blive utroligt set. Vi tager en runde mere næste uge.
2: Ja, okay.
1: Men
2: så tager vi en løfter, så kommer vi op på hesten igen.
1: Ja, det gør vi da. En skål for alle os med glasset halvt fyldt til alle jer med glasset halvt tomt.
2: I dag skal vi fandme danse.
1: Ja.
2: Og vi skal tromme. Og alle kan synge med på det her opvind.
1: Ja, ja, det er faktisk rigtigt. Og vi skal have lidt bevægelse i skuden i dag, så vi spoler lige tilbage til 1998 for at finde en rigtig løftesang, som er den bedste version af Vild Hårdag, selvom originalen for Freestyle også kan noget, men ikke nær så meget som dagens valgte, som selvfølgelig er med Drømhus og hendes version af Vild Hårdag.

0: Strømhus og Vil Hårdage. Er det jo dagens løftesang?
1: Glimrende valg.
0: Ja. Tak fordi I spurgte.
1: Ja.
0: Nå, det var da rigtig god.
1: Det var da rigtig god. Lad os lige slutte et godt sted.
0: Det skal vi altid.
1: Nu går vi snart en hedebølge i møde. I dag og i morgen, der står den på behagelig sommervejr, og så tager det over og bliver op mod 30 grader.
0: Er det meget kort hedebølge, ikke?
1: Jo. I vores tilfælde.
0: Ja.
1: Andre steder i Sydeuropa, mellem og Sydeuropa, der fortsætter det bliver endnu mere varmt. Og så er det jo folk begynder at sige, at det er ulideligt, det her.
0: Op i vandet.
1: Ja. Og det kan man gøre, fordi Danmark er kommet ind for en flot 6. plads i forhold til dansk, eller hvad, rent badevand. Ja, og det er jo ikke altid, vi omfavner en 6. plads.
0: Nej, men når man tænker på, hvor meget vand der er i hele verden.
1: Det er også det, jeg tænker.
0: Så er det da egentlig meget flot.
1: Og vi kommer lige efter Cypern, Grækenland, Bulgarien, Østrig, Luxembourg, som jo er brager derud af.
0: Østrig?
1: Ja, de har jo ikke lige så meget vand som os. Altså, det er jo nemmere at holde rent, kan man sige. Og jeg tænker
0: okay, hvis det regner søer og floder og sådan noget med.
1: Ja,
0: okay.
1: Reglen er jo også, altså vi har jo en stolt tradition i Danmark for at tisse, når vi går i vandet for at bade.
0: Ja.
1: Og hvis vi skruer ned for det, så kan vi komme op så på en femteplads.
0: Ja, hvis vi lige tager os lidt. Nu ved vi, at det her det er noget, vi kan vinde.
1: Ja,
0: præcis. Så hvis vi lige holder lidt igen, så tror jeg, der absolut er en top 3-4 stykker for rækkevidde.
1: Vi skal i hvert fald se det positive. Godt, vi hverken er Ungarn, Polen eller Estland.
0: Ja,
1: for der er møgbeskidt.
0: Ja, det er værre.
1: Det er
0: en ting er, at man bader i, den anden ting er, at man skal ikke drikke det. Nødvendigvis.
1: Ja.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Netop nu begynder et krisemøde, som svinebønder fra hele landet møder op til i Horsens. Det er danske svineproducenter, der har indkaldt til det.
1: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det, hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
0: Lyder det fra formanden for danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, der er enig i, at grisevelfærden skal forbedres.
1: Og den udvikling, den skal jo ligesom komme over tid, og den kommer også. Og det vigtigste er jo bare, at vi ikke bliver sat nogle restriktioner op, så vi ikke har tid til at udvikle os.
0: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Folkom 6, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
2: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer til medarbejderdata og kundedata.
0: Hackergruppen har meldt ud, at nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
2: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
0: 48 læger, der arbejder på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft af at dissekere lig. Det skriver de i et brev efter, at DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35. 3 af dem er i dag døde af deres sygdom. En af initiativtagerne til brevet er ledende overlæge Stine Højrup.
3: Hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
0: Københavns Universitet har hidtil afvist at lave en undersøgelse, men skriver nu, at de er åbne for at bidrage, hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinsk afdeling genoptager sagen. Hvis du bestiller pakker hjem fra lande uden for EU i fremtiden, skal du regne med, at der kommer lidt ekstra oven i prisen. For den 1. juli træder ny EU-lov i kraft, der betyder, at alle os de små pakker, der sendes fra lande uden for EU, bliver pålagt 12 på minimum 3 euro, 22 kroner. Tolden bliver opgjort per vare. Så bestiller du både en t-shirt og et par bukser, skal du altså betale 22 kroner per del. Lidt eller nogen sol, men der skulle komme regn i løbet af eftermiddagen mellem 14 og 20 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Kelly Clarkson fik du her. What doesn't kill you makes you stronger.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og selvom skoleåret er ved at være slut for rigtig mange vedkommende, ja, så bliver det altså ikke et farvel til madpakkerne af den grund. Fordi når rigtig mange drager afsted på diverse sommerture, kører selvferie osv., ja, så bliver det måske lidt dyrere i brændstof med de høje benzin- og dieselpriser, der er rundt omkring og har været i et stykke tid. De penge, ja, dem kan man meget nemt tjene hjem igen ved brug af den gode gammeldags madpakke, som lød det fra Silde Kølbæk. Hun er privatøkonom ved Nykredit og Spanor.
2: Altså, jeg synes, en rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du har taget madpakkerne med, med hjemmefra.
0: Ja, den store besparelse på madpakkerne, som hun beskriver det her, det kan jo så give anledning til, for den skal jo også kunne spises, den skal jo appellere til det krævende publikum på bagsædet for eksempel. Det giver sig anledning til den her eftermiddags mission.
3: P4 på mission.
0: Hvor du, Mads Størsen, er, ja, du har simpelthen startet med at proviantere godt og grundigt.
4: Ja, det skal der jo styr på, kan man sige, for det bliver en dårlig madpakke, hvis man ikke har noget at smøre den af.
0: Og det er jo så også måske tilfældet, at der skal lidt ekspertviden ind over, hvis vi skal ramme den helt gode madpakke. Jeg kan forstå, at du har en aftale på plads med en, der ved noget om den slags.
4: Ja, for du og jeg, vi kunne stå herfra og indtil langt ud i næste uge og gætte på, hvad der skulle i en madpakke. Måske ved vi lidt om det, men en, der i hvert fald ved rigtig meget om det, har jeg allieret mig med. Jeg har faktisk fundet en madpakke-ekspert. En, der har smurt rigtig mange madpakker og lavet rigtig meget andet mad gennem sit liv. Hvem det er, det kan vi løbe sløret for lidt senere, men jeg kan da i hvert fald sige, at han har sendt mig ud med en god gammel indkøbsseddel i hånden her. Og noget af det, jeg allerede har fået i kurven, ja, det er nogle tortilla wraps, det er noget revet gulerod, der er nogle fryseposer også, fordi det skal jo også pakkes, det her. Og hvad det så allesammen skal blive til, ja, det finder vi ud af lidt senere.
0: Det gør vi nemlig, det er P4 Eftermiddags mission i det nordjyske, hvor vi altså får hjælp til at lave den helt, helt gode madpakke til turen. Vi vil gerne have inspiration fra dig. Jeg kunne godt tænke mig at vide på en sms. Hvad skal du bare have at spise, når du skal på langfart? Send mig en sms på 1212. Start med nord, lav et mellemrum. Så får vi altså lidt inspiration til, hvad man også kan blande i, når nu ferieturene eller lignende den her sommer, ja, rækker lidt ud over kommunegrænsen, for eksempel. Det her er P4 Eftermiddag. Jeg hedder Simon Krogh Johansen. Mads Størsen har vi fået præsenteret. Lige om lidt får du også nyt fra trafikken og regionale nyheder fra Andreas Ressus Christensen. Først får du noget popmusik her fra Ella Langley. Det her nummer hedder Be Her. Velkommen til.

0: En skøn omgang country pop her fra Ella Langley med Be Her. Emily Holland Fischer, du har overblikket over de nordjyske veje her til eftermiddag. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det er startet rigtig godt ud her til eftermiddag. Det hele glider nemlig som smurt ud på vejene. Jeg har i hvert fald ikke noget, som I skal være opmærksom på, så der er grønt lys til jer i det nordjyske. Skulle man alligevel løbe ind i noget derude, så sidder jeg klar på 70 100 110.
0: Således en opfordring givet videre til at benytte sig af P4 Trafiks varme linje. Eller det kan den i hvert fald blive, hvis der er noget i den nordjyske trafik, som de medtrafikanter også gerne vil vide. 70 100 110 er telefonnummer til Emily & Company. Lige præcis på P4 Trafik. Vi har gang i en P4 eftermiddag, hvor vi også har masser af god musik, også fra den lidt ældre danske pop hylde. Her Thomas Helmig, Gotta Get Away From You.

Ja, som vi hørte fra trafikken, så er der altså gode muligheder for os at komme på langfart med udgangspunkt i det nordjyske. Der er fine forhold på de nordjyske veje, lyder det til fra den kant. Men man skal jo have noget med til turen, hvis man skal sådan på længere ture, eller det kan jo også godt være, at man køber ind noget proviant undervejs. Men hvad skal man egentlig have med, hvis man sådan skal undgå at købe for meget på turen? Det kan jo godt blive en dyr omgang, den slags. Ja, Ole fra Frederikshavn, han skal bede om noget kylling i sin kylling bacon sandwich, samt diverse kager, slik og sodavand, skriver han i en sms. Det tror jeg, der er mange, der er med. Altså både på den, hvad skal man sige, mere sunde vogn, og også den her lidt knap så sunde vogn. Det er i hvert fald også med på sådan en god langfart. Rikke skriver til mig, når jeg skal på langfart, så skal jeg have en god pose grøntsager med, for eksempel peberfrugt, sukker, hvad står der, radiser, gulerødder, agurker, skåret i mundrette bidder, det er bare et godt alternativ til en masse usundt. Og det er lige præcis det samme, som hun er inde på her, Rikke, der også har givet sit bud på, hvad der bare skal med til maven, når man skal på tur i bilen. Det vil jeg også gerne høre fra dig på en sms på 12-12'eren, start med Nord, lav et mellemrum. Hvad skal du bare have med til at spise på din tur? Og så går vi altså lidt videre med den her mission senere i den her times radio. Vi skal lige forbi noget andet, du kan tage med på din tur.

0: samlingen med Ole Lund Kirkegaards navn på, og også datteren Nana Kirkegaards navn på. Hun har nemlig færdiggjort et af hans manuskripter, som aldrig blev udgivet. Fra i dag kan Kalle og Kaptajn Skipper, som den hedder, altså findes i boghandel og på biblioteker. Spørgsmålet er så, om Ole Lund Kirkegaard stadig er et hit i 2026. Det jeg talte jeg med Gitte Fisker om kort før udsendelsen. Hun er leder af børn og læsekultur ved Aalborg Bibliotekerne.
1: Jamen, altså det kan han jo, kan vi jo i hvert fald i høj grad se, når vi kigger på vores udlån af hans bøger, selvom de er ved at have nogle år på banen, så er det altså stadigvæk noget af det, der låner ud. Det er ikke så meget bøger, børn selv finder. Det er meget præget af, at det er forældre eller lærere eller bedsteforældre, der hjælper børn med at finde dem, men det kan altså stadigvæk noget udlånsmæssigt. Måske fordi forældre eller bedsteforældre selv har læst dem, dengang de var børn og gerne vil videregive den læseglæde til deres egen børn nu.
2: Ja, så der er en tendens til, at vi forældre, vi går lige efter nogle af de ting på hylderne, som vi selv kan huske, og dem vi har lyst til at give videre.
1: Ja, lige præcis. Altså det, man selv har haft en rigtig god læseoplevelse med som barn, det vil man rigtig gerne give videre til sit barn. Og der kan det jo være et godt sted at starte med sådan en, hvor man en bog, man selv er fortrolig med som forældre og kender og ved universet. Fordi den begejstring, man så selv har, den smitter jo også af på børnene. Og der kan vi jo godt mærke, at der er rigtig mange voksne, der har en relation til Ole Lund Kirkegaards værker fra deres egen barndom.
2: Ja, hvad er det, de kan? Altså, nu er vi jo nok få danskere, der ikke har læst eller hørt Ole Lund Kirkegaards bøger. Hvad er det, der er de kendetegnende, de børnebøger, som Ole Lund Kirkegaard har lavet?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, det er meget det der med, at det er nogle meget sjove og finurlige historier. Det gengiver nogle typer, som jeg tror, der er mange af os, der kan spejle sig i. Og så er det også lidt sådan, at hans historier, de er jo sådan ikke tidsafhængige på nogen måde, så de foregår i sådan et eller andet, kan det være et fiktivt univers, eller i hvert fald ikke nødvendigvis en navngivet by, eller sådan, altså det er et eller andet, så jeg tror, der er rigtig mange, der kan relatere sig til det, også på tværs af generationerne.
2: Og nu kommer der så en ny bog, som, hvad skal man sige, er blevet sat i søen af Ole Lund Kirkegaard selv, færdiggjort af datteren. Tror du, det her i 2026 kan have en interesse også hos jeres lånere?
1: Jamen, altså, jeg både tror og nærmest vil sige, det ved jeg, det kan, fordi vi har selvfølgelig indkøbt nogen her hos Aalborg Bibliotekerne, som vi er spændt på, hvordan de kommer til at låne ud, og den er jo kun lige kommet, men vi kan allerede se, at der er begyndt at tikke reserveringer ind på den, så jeg er helt sikker på, at den nok skal få et liv derude, den nye bog her. Jeg tror, der var mange, der blev overrasket over, at der kom en ny bog, eftersom han jo har været død i mange år, så det er meget interessant. Jeg har ikke selv haft mulighed for at læse den endnu, men det er jeg spændt på at gøre.
0: Ja, det lyder da så til, at der er mange, der er spændt på altså at læse Kalle og Kaptajn Skipper, som den hedder, Ole Lund og Nana Kirkegaards børnebog, der er udkommet i dag. Og udover forfatterskabet, så er Ole Lund Kirkegaard jo også uddannet lærer, og i en overgang altså ansat som førstelærer på en lille skole i Aarhus. Og det ligger altså mellem Hobro og Hadsund, så der givetvis også nogen, der husker ham som lærer, og ikke kun som elsket børnebogsforfatter.

0: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Memories fik du her fra Maroon 5, om et øjeblik, så får du en omgang regional nyheder. Det er Andreas Ressus Christensen, der giver dig dem den her eftermiddag. Først David Bowie og Let's Dance.

0: Med Let's Dance blev klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Sagen om drabet på en 13-årig pige fra Hjallerup skal for højesteret. Her til eftermiddag har procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at den kan prøves ved landets øverste domstol. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 voldtaget og dræbt af sin dengang 17-årige ekskæreste. Og både i by- og landsret har anklagemyndighed krævet ham idømt forvaring for drabet. Begge steder har dommen dog lydt på 12 års fængsel til manden, der i dag er 20 år gammel. Og derfor ønskede rigsadvokaten at få sagen for højesteret. I over et døgn har Nordjyllands beredskab kæmpet med at få slukket en stor brand ved Vrå, og nu er man ved at være i mål. Omkring kl. 14 i går eftermiddag blev beredskabet kaldt ud til en brand i et biogasanlæg. Siden da har 14-16 mand ad gangen været i gang med slukningsarbejdet. Indsatsleder Jørgen Pedersen siger nu, at det kun er et spørgsmål om timer.
3: Vi har en meget præcis opgave omkring det sidste oplag på noget, der ligner par hundrede kubikmeter, så er opgaven stort set løst brandmæssigt, så forestår der fortsat nogle opgaver omkring håndtering af oplaget. Men det vil virksomheden så formentlig selv håndtere.
2: Ingen personer er kommet til skade ved branden, og i dag har røgen ikke været farlig for beboere i området. På trods af, at der har været meget ild og sluk, så er man sluppet uden de helt store konsekvenser, fordi det kun er biomasse, der er gået ild i, siger Jørgen Pedersen.
3: Hele anlægget driftes, mens vi er her, og fortsat drift efter min opfattelse stort set uberørt af det, vi håndterer herude.
2: Den nordjyske vestkyst løber tit med opmærksomheden, men nu skal en kæmpe vitaminindsprøjtning til turismen i Nordjylland give over 500.000 nye overnatninger på østkysten frem mod 2030. Det er ambitionen med en ny udviklingsplan, som Destination Nord og Destination Himmerland i dag lancerer. Blandt andet skal der laves en grundig kortlægning af, hvor man i kommunerne kan forbedre forholdene for turister, siger Johanne Bugge, der er direktør i Destination Himmerland.
4: Noget af det, vi skal kigge på, det er, hvordan udlægger man sin sommerhusområde, så vi får nogle feriehuse, som der er flere folk, der gider at rejse efter for eksempel. Se på, hvordan kan vi udvikle cykelstier. Kig ind i, hvordan kan vi understøtte de events og oplevelser, der er i områderne.
2: Udviklingsplanen skal sætte gang i projekter langs hele Jyllands østkyst og give over 2 milliarder kroner ekstra i turistomsætning. Håbet er at se de første konkrete projekter i 2027. Og de vil også komme borgerne til gode, siger Johanne Bugge.
4: Mange af de oplevelser, gæsterne sætter pris på, det er jo også ting, som vores borgere benytter og har glæde af i hverdagen. Så et sted, hvor det er godt at bo, er det også godt at besøge.
2: I alt er 23 kommuner og 6 destinationsselskaber langs den jyske østkyst med i projektet. En skyet eftermiddag i Nordjylland, hvor der også er kommet noget regn fra vest. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn.
1: Det er P4 eftermiddag.
5: P4 eftermiddag. Med dig hele vejen.
6: Folk har aldrig givet et nej.

0: Alene og In Love fik du her med Sofie 1998.
1: P4 på mission.
0: En mission, hvor vi jo kigger hen mod en sommerferie, der står for døren for mange af os vedkommende, og for en hel del nordjyder, så betyder det ungerne på bagsædet, bagagen ind bag, og så afsted mod varmere himmelstrøg for eksempel. Kør selvferien, yndet disciplin for mange, knap så afholdt måske, det der følger med. Det kunne være en halvlunken madpakke, der blev fundet frem ved en resteplads et eller andet sted på autobahn. Men når brændstofpriserne er høje og opladningen heller ikke er gratis, så kan det være et meget godt sparetip at ty til det hjemmesmurte Mads Thøgersen. Så er spørgsmålet så, om vi i fællesskab af den her P4-mission kan lave sådan en madpakke, der rent faktisk kan noget.
2: Ja, for vi startede ud med at få handlet tingene ind. Jeg var blevet sendt ud med en indkøbsliste i hånden. Og nu er jeg altså kommet hjem til dig, Mads Schøtte. Du er madblogger, du har mad og monopolet, så er du også familiefar, har tre unger, har smurt. Jeg ved ikke, hvor mange madpakker tror du har smurt i dit liv?
3: 1000, måske mere. Mange, rigtig mange.
2: Du er madpakkeekspert, i hvert fald er du dagens madpakkeekspert, og du sendte mig jo ud med den her liste. Vil du lige prøve at fortælle, hvad er det, du har fået mig til at købe her, vi skal lave madpakke af?
3: Jo, det kan du tro. Altså, opgaven den går jo på, at vi skal have noget, der holder længe, og vi skal også have noget, der går ind midt. Så det, jeg tænkte, vi gik efter, det var noget fuldkorn, så vi har nogle tortilla wraps. Og så har vi noget kylling, man kan høre i baggrunden, der er ved at blive stegt sprits. Og så vil jeg gerne have, at vi også har noget superfood. Og det er derfor, du har fået lov til at hente kål, og du har fået lov til at hente gulerødder. Vi er simpelthen sprunget over salaten, fordi det der med at komme salatbladet ind i wraps, det bliver bare ikke godt. Og hvordan naturen den går til München, til Hamburg, vi skal langt, ikke? Så det dropper vi fuldstændig. Og det sidste, vi har, det er jo noget hummus. Og det er jo det her med at få noget sundt og noget kikærter og også noget protein. Så det er sådan ligesom, det var den... De sådan tre ting, jeg tænkte, det vil give god mening.
2: Det er jo en lidt anderledes madpakke måske. Der er måske mange, der vil tænke, madpakke, yes, det er rugbrød, det er leverpostej, det er alt det klassiske. Ja. Hvorfor er det ikke den vej, vi er gået?
3: Jamen prøv, der er intet i vejen med en rugbrød og leverpostej, og det havde jeg måske også gjort selv. Men nu ved jeg jo, nu har jeg jo de her tre piger, ikke? Og det gik de bare kold i for mange, mange år siden. Altså det gad de simpelthen ikke. Altså de ville gerne have noget i den her dur. Og jeg ved også, hvis de selv skulle lave mad, så ville i hvert fald den mindste, hun ville lave noget af det her, det er helt sikkert. Så de gider bare ikke rugbrød.
2: Og vi har som sagt kyllingen på panden derovre. Det er i gang med at blive stegt. Vi skal have gang i de andre ting, og så skal vi have lavet en rigtig god madpakke. Nu sætter vi i gang her, og så satser vi på om 10 minutter, kvarter eller sådan et eller andet. Så har vi der madpakke. Vi skruer op.
0: Det er godt, at vi skruer op for de gode madpakker i den her eftermiddags P4-mission. Hvis du har noget, som du bare skal have med på turen til din mave, når du tager på langfart, så send mig lige en sms med det til 1212. Start med nord og lav et mellemrum. Altså, hvad skal du bare have at spise på din tur? Det kunne være en kørselferie eller bare langfart generelt. Send mig gerne en sms til yderligere inspiration af det, vi får fra Mads Schøtte og Mads Thøgersen, som er godt i gang med den helt gode madpakke til turen.

0: I Knew You Were Trouble her med Taylor Swift. Og Emily Holland Fischer, er der travlhed på de nordjyske veje på det her tidspunkt?
1: Ja, det må man sige. Og hvis man kører på Nordjyske Motorvej i nordgående retning omkring Aalborg på vej mod Limfjordstunnelen, så er der altså en del kø. Det skyldes blandt andet, at der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen på grund af noget planlagt vejarbejde på strækningen. Så der kan man altså også godt forvente nogle ekstra køreminutter. Er der andet, jeg skal være opmærksom på, så ring ind til mig på 70 100 110.
2: P4 på mission.
3: Og her i køkkenet i Storvorde, ja, der sprutter det og sprøjter det, fordi kyllingen, den er på panden, og den er ved at se god ud, Mads Schøtte. Det kører da meget godt, det der. Vi skal have lavet nogle wraps her, og du fik jo sendt mig ud på en god handletur. Og noget af det, som der stod ret mange steder på den indkøbsliste, jeg fik i hånden, det var øko. Det var gode ting og sager. Hvorfor er det så vigtigt?
4: Jamen, det er bare vigtigt for mig. Altså, nu har vi en glad kylling her fra Lykkesmose, og det synes jeg bare, vi skylder dyrene. Behandle med respekt. Og så er det bare vigtigt at spise økologisk, altså for dit helbred, helt generelt. Og så stor prisforskel, altså heller ikke. Nu kan jeg se, du har været i Netto, ikke? Jeg ved ikke, hvad de koster dem der, men jeg synes, økologi, det skal være noget, alle de skal have råd til, og kunne få råd til.
3: Og du nævnte jo selv prisen her, altså vi kan jo lige tage bongen, for den har jeg selvfølgelig med.
4: Ja.
3: 173,41 kr. Nu ved jeg ikke, hvor mange der ender med at blive mad til her. Hvad tænker du om sådan en pris?
4: Jeg synes, det er en god pris. Altså, vi kan snildt lave

0: også bare, at du kommer i bedre humør af det. Altså, jeg kan da godt lide at smutte på McDonald's, hvor jeg var på Burger King i går. Men hvis jeg skal have energi, og jeg skal kunne fungere og køre langt, det vil aldrig fungere så. Så vil jeg gå kold, når jeg vil nå til Randers. Syd for Randers, så er jeg færdig.
1: Ja, vi skal have energi hele vejen til München, og måske endda endnu længere videre.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Valerie fik du her, Mark Ronson og Amy Winehouse. Vi er i gang med den helt store madpakkeproduktion, ikke fordi som der sådan, som sådan er så meget tilbage af skoleåret, men det kan jo være, madpakkerne er det, der får din kør-selv-ferie til at hænge sammen rent økonomisk. Massøren, der er ikke så meget, der syder hos jer længere, som der har været.
1: Nej, men det er jo simpelthen, fordi den kylling, der stod og syede godt tidligere, den ligger på skærbrættet nu. Massøren, du har lige skåret et stykke af den. Smager den?
2: Det smager godt. Det er en kylling, der har haft det godt, det her.
1: Det er fantastisk. Prøv lige at fortælle mig. Ja. Vi har gang i madpakkeværkstedet her nu. Der er blevet åbnet op for de forskellige ting. Vi skal snart til lige at samle noget. Hvad er vigtigt, når man ligesom får samlet og lavet sådan en wrap her, som du jo har valgt, vi skal have med til madpakke?
2: Det er jeg glad for, at du spørger mig. Less is more. Lad for guds skyld være med at overfylde den, for så går det helt galt. Så du skal virkelig begrænse dig. Altså det, ellers så går det virkelig bare galt. Så der skal en lille smule, og så hold igen. Vi bruger jo hummus, og der smører du bare ind på midten. Ikke alt for meget. Og så prøv at se her, nu er jeg faktisk stillet. Gulerødderne er klar, og kålen klar, og de kan jo faktisk stå. Så et lille tip, det er, man kunne faktisk godt pakke alt det her. Altså tage tortilla wraps, de her to poser, gulerødder, kål og hummus. Og så kunne man måske se, om man kunne finde noget kylling, der var forstegt. Så tager man det med i stedet for. Så finder man et eller andet sted, hvor der er et bord-bænkesæt, lille græsplæne, og så kan man faktisk sidde selv og lave det. Altså, prøv at se, hvor nemt det er. Det kunne man sagtens. Nu har jeg lige vasket hænder, så jeg tør godt at bruge klør 5 her. Jeg ved godt, det kun er til mig. Og så bare en lille smule oveni. Af hver ting, og ikke alt for meget. Det er faktisk lige før, det er for meget, det her. Jeg skal holde igen. Og så skærer vi noget kylling og kommer ind også. Og så er vi faktisk være der. Det kunne man jo godt på turen.
1: Ja. Ved du hvad? Det begynder at ligne en madpakke. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor er det her bedre for dig at se, end en 4x Happy Meal på McDonald's?
2: Jamen, prøv lige at se det. Det er jo super lækkert. Det er økologisk. Det er sundt. Det giver noget energi, og det koster ikke alverden. Faktisk lige før, jeg har brugt min egen regel her. Prøv at se, det er lige før, der er for meget i. Se, der er faktisk for meget i. Ej, det var ikke godt. Altså, nu bliver vi nødt til at lave lidt om.
1: Vi får taget lidt ud af. Så ser vi på det senere. Der er faktisk
0: lidt for meget i. Ja, men det er godt at høre. I får lige lov til lige at få den helt perfekt, den her wrap, som skal med på den her tur lige om lidt. Så får vi lige evalueret lidt på processen. Altså, Massøren og Massøren, der er i gang med at få lavet en helt god madpakke til turen. Og det er altså efter vores historie om, at kør-selv-ferien, den bliver altså lige en tand dyrere, end den plejer at være. Og de penge, dem kan man jo så passende spare ved ikke at stoppe ind på en restaurant, når man tager afsted af E45.

0: 4 uger hedder den her fra Mumle. På det tidspunkt, sådan om 4 års tid, så er der rigtig mange nordjyder, der er på ferie. Og det kunne altså være, at det er en ferie, der starter med en madpakke for at komme godt afsted på turen. Også med tanke på økonomien, Mads Thøgersen. Du har fået hjælp fra madblogger og indehaver af Mad og Monopolet, Mads Schøtte, der jo også tidligere har været gastromand, nu henvender sig lidt mere til børnefamilierne med en madpakke. Hvordan er det gået, synes du?
1: Jeg tror faktisk,
2: vi... Jamen, det ser ud til at gå meget godt. Vi er på i gang med at røre, eller få rullet wrap nummer 2 her. Vi har fået hakket kyllingen i stedet for. Det ser ud til at gå lidt bedre nu, Mads.
3: Ja, nu går det meget, meget bedre. Også det er fordi, du har købt små wraps. Det er ikke min skyld.
2: Ej, det er simpelthen min skyld, det her.
3: Nej, det er ikke din skyld. Men se her, sådan en lille fin en her. Og så lidt staniol om. Rullet stramt. Sådan der, så har vi allerede 2.
2: Ja, tak. Og nu står jeg jo med forsøg i hånden. Den er lidt mindre vellykket måske, men det behøver vi jo ikke snakke om. Men de her, de skal være gode, fordi jeg kan godt afsløre for dig. Det er ikke mig, der kommer til at være dommer over det her. Jeg får fundet måske nogle børn, nogle drenge, nogle piger, der kan smage på det her. Måske også deres forældre. Er du nervøs for bedømmelsen?
3: Nej, lidt. Ej, det er jeg ikke. Jeg er sikker på, at det nok skal gå. Jeg gør mit absolut bedste her med de 2 sidste.
2: Jamen ved du hvad, det ser godt ud. Jeg synes, det er en god madpakke, vi har fået lavet her.
1: Tak.
0: Hvor er det godt, og tak til Mads Schøtte også for hjælpen her. Lige på den anden side af en radiovis og et par andre nyheder, så skal vi altså have Mads Thøgersen ud og prøve, eller det vil sige rettere finde nogen, der kan prøve de her madpakker. Se, om de kan noget, når vi nu på et tidspunkt skal have pakket bilen og afsted på tur i sommerlandet. Det er altså i næste time af P4 Eftermiddag.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran her i Skøn Forening på Repeat It. Nu er der radioavis. Klokken er 16.
1: Svineproducenter fra hele landet er samlet i Horsens til krisemøde om griseproduktionen. De er bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for erhvervet, når regeringen vil forbedre dyrevelfærden. Det sagde Jeppe Bloch Nielsen, formand for svineproducenterne, kort før mødet begyndte.
2: Vi kan mærke, at der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
1: Men regeringen kommer til at stille en række nye krav til svinebønderne om at give deres dyr bedre forhold. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
1: De præcise krav er ikke på plads endnu, men hvis de bliver som i Sverige, der allerede er strammet op, kan det betyde, at der bliver produceret 8 millioner færre svin i Danmark om året. Det svarer til mere end en fjerdedel af den nuværende produktion, har den økonomiske tænketank Kraka beregnet. Og selvom det får svinebønderne til at frygte for deres fremtid, så er det helt ok med regeringspartiet SF, hvor Carl Valentin er ordfører for dyrevelfærd.
4: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
1: Der er lettelse i det norske kongehus i dag, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har i flere år haft en meget alvorlig lungesygdom, og for bare 12 dage siden kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Den er så blevet foretaget nu. Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, du er i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret. Hvad er status for hende?
5: Jamen, vi ved det, som det norske kongehus sammen med Rigshospitalet her i Oslo meldte ud tidligere dag, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Og vi skal hæfte os ved det her indtil videre, for det er ikke bare sådan, at ja, kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig, for hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet herop. Der er nemlig været tale om en omfattende og også krævende operation, så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering. Men indtil videre er det gået godt.
1: Hvilke reaktioner har der været i Norge på nyheden om, at hun er blevet lungetransplanteret?
5: Jamen, jeg vil sige, at der er blevet sendt mange varme tanker, både fra ja, politikere som statsminister Jonas Gahr Støre, også til den ledende biskop og den svenske kongefamilie, og så også helt almindelige nordmænd. For man skal også huske på, at kronprinsessen hun ikke er nogen synderlig populær skikkelse i den norske kongefamilie. Blandt andet fordi det tidligere på året kom frem, at hun har haft et personligt venskab med rigmanden Jeffrey Epstein. Så, men jeg fornemmer også, at nordmændene godt kan skelne mellem de to ting, altså de forskellige sager, der har været. Og det er også derfor, de jo netop håber, at hun snart kommer sig, og hele familien kan komme videre.
1: Hvor meget har historien om hendes sygdom fyldt i den norske offentlighed?
5: Jamen, jeg vil sige, at det har fyldt meget, og især her i de seneste halve år, hvor det er gået op for folk, hvor alvorlig syg hun rent faktisk har været. For der har været billeder fremme af, hvor hun går rundt med iltapparat. Så der har været, og det fornemmer jeg også, når jeg taler med folk, en stor sympati for hendes situation, fordi det er alvorligt, det som hun har været igennem.
1: Lød det fra DR's korrespondent i Oslo. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, fortalte politiet så dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab. Det er ikke godt nok, siger Torben Mauritsen, som vi blandt andre talte med i Randers.
6: Bagefter så finder de ud, at han lignede en åbning gennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevne, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagen har vakt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været lidt ramt af tunnelsyn, siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole Thomas Gård Roer.
7: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
1: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød på, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. Der er skyer med regn på vej ind over landet fra vest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest. Thomas Hovgaard er redaktør i studiet Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Windy hedder den her for Scarlett's Pleasure.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Ja, som du hørte i radioavisen, så er der altså gang i det helt store svinemøde, og det er altså, hvad skal man sige, et møde, hvor der ligesom skal danne ramme for en diskussion om, hvad vil man for ligesom at komme videre i dansk landbrug inden for svineproduktionen, som der har været så meget debat om. Men det er altså ikke det eneste møde, hvor der ligesom bliver diskuteret nogle ting, der har været op at vende. Sådan, det tror jeg godt, man kan sige stille og roligt. Der har været lidt at debattere, når det også kommer til Aalborg Universitetshospital, det nye byggeri i den østlige del af Aalborg, hvor der har været startvanskeligheder på flere fronter. Og derfor har ledelsen på Universitetshospitalet altså inviteret flere tusind ansatte til et dialogmøde med håb om at få klinkeskåren lidt. Så vi har for eksempel her til morgen kunne fortælle om, at der er stadig problemer med omklædningsfaciliteterne på sygehuset, og der har også tidligere været historier om alt for varme arbejdspladser for de ansatte, og selvfølgelig også potentielt for de patienter, som er indlagt på Universitetshospitalet. Hvad der kommer ud af det her møde, det lover jeg, at vi her på DR Nordjylland vil følge op på, lige så vel som vi altså også har et øje på mødet, der vender fremtiden for det svinelandbrug, der altså også fylder rigtig mange steder her i vores landsdel. I første omgang, så er det her P4 Eftermiddag, hvor du lige om lidt får en opdatering fra trafikken. Først Erika Jane, lige så lidt glad.

0: Lige så lige glad her med Erika Jane. Og Emily Holland Fischer, sidst du var igennem, der kunne du fortælle om en del trafik i den nordjyske eftermiddagstrafik. Hvordan ser det ud nu?
1: Jamen, jeg får stadigvæk en del meldinger om, at der er den her lange kø på motorvejen op til Limfjordstunnelen i nordgående retning. Så der skal man altså væbne sig med ekstra tålmodighed. Jeg kan også se på kortet, at der er en stor rød streg, som også viser mig, at der er en del kø. Men udover det, så ser det altså fornuftigt ud. Men skulle der være noget, så kan man ringe ind på 70 100 110.

0: Sleeping Satellites fik du her fra Tasman Archer i P4 Eftermiddag. Og det er altså en P4 Eftermiddag, hvor vi taler om noget af det samme, som vi talte om i P4 Eftermiddag i går. Nemlig en stor brand, der altså stadigvæk giver lige rigeligt arbejde til Nordjyllands beredskab. Sådan cirka på det tidspunkt, faktisk et par timer før, altså sådan en 5-26 timer siden, der kunne vi fortælle om den her brand, der altså var brudt ud i et biogasanlæg ved Vrå. Og så har man ellers arbejdet lige siden på at få styr på den her brand. 14-16 mand ad gangen været i gang med det her slukningsarbejde, og ifølge indsatsleder Jørgen Pedersen, så er det altså efterhånden ved at være et spørgsmål om timer, inden man er færdig.
1: Vi har en meget præcis opgave.

The Sweet Escape, Gwen Stefani og Akon. Jeg indledte den her times radio med at fortælle om et par store møder i fag, der har været meget i vælten. Henholdsvis det nye universitetshospital i Aalborg, som jo har haft en på nogen måde i hvert fald udfordrende start. Det garanterede også rigtig mange gode oplevelser med at være flyttet ud i hospitalsbyen, men der har altså været nødvendigt lige at indkalde til et meget stort dialog med om, hvordan man lige vil gå videre ud fra det udgangspunkt, hvor der har altså været historier om, ja, for eksempel utilfredshed med omklædningsfaciliteterne og særdeles varme arbejdsforhold. Det andet, jeg refererede til, det var altså det her svineindustrimøde eller svineproducentmøde, som du faktisk kan følge lidt med i inde på dr.dk i en liveblog, der altså følger det her møde. Og det tyder altså lidt på, det her krisemøde, som foregår på Bygholm Landbrugsskole i Horsens, at der er lidt stram stemning i faget, og det kan der være forskellige årsager til, for eksempel regeringsgrundlaget, hvor der er varslet en række politiske tiltag i retning mod svineproduktionserhvervet. Formanden for Danske Svineproducenter siger altså også i den her liveblog, at det er godt nok vildt, hvor mange mennesker, der er kommet. Han tror aldrig, han ser så mange producenter samlet et sted før, og han mener altså, at det taler lidt om situationens alvor. Så sender han i øvrigt også en lille stikpille afsted til administrerende direktør i slagterigiganten Danish Crown, Niels Duedal, der altså også deltager. Og til det siger Jeppe Blok, det er da godt nok modigt, du møder op her, efter du sænkede noteringen med 75 øre i sidste uge. Hatten af for det. Men jeg ved jo ikke, hvordan det er blevet sagt, men jeg forestiller mig ikke, at det nødvendigvis var ene ros. Det er altså noteringen, det vil sige den pris, kriseprocenten får per kilo kød. Og den er altså nede under 9 kroner per kilo, og det er altså under den pris, det koster landmanden at producere kød. Så jeg forestiller mig heller ikke, at Danish Crown-direktøren på den måde er den mest populære mand i den branche. Live-bloggen, den finder du inde på dr.dk. Om lidt, så får du en stak regional nyheder fra Andreas Resius Christensens hånd. Det gør du efter Gobs version af den gamle 1-2-klassiker. Hans version hedder Igen og Igen. Du som en sommerdag.

0: Originalen hedder Den Bedste Tid. Gops kalder den Igen og Igen. Og med den, så blev klokken altså 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Sagen om drabet på en 13-årig pige fra Hjallerup skal prøves for landets øverste domstol. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 voldtaget og dræbt af sin dengang 17-årige ekskæreste. Ved højesteret, hvor kun principielle sager kan prøves, skal der nu tages stilling til straffen til gerningsmanden, som er 20 år gammel i dag. Det siger DR's retskorrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Hovedspørgsmålet i den her sag, det har jo været, hvad for en straf var den rigtige for ham. Og der har man jo ment både byretten og landsretten, at han skulle idømmes en tidsbestemt straf på 12 års fængsel. Men hvor anklagemyndigheden har sagt, at han er så farlig, så for at beskytte alle andre, så bør han have en tidsubestemt foranstaltning.
2: Her til eftermiddag har procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at rigsadvokaten kan få sagen for højesteret for at få afklaret, om gerningsmanden kan idømmes forvaring.
3: Der er højesteret den rette instans til at behandle det her spørgsmål, fordi det er dem, der ligesom udlægger, hvordan skal man fortolke de love, som Folketinget de har besluttet. For der er sådan set ikke noget i loven, hvor der står, at man ikke kan idømme en gerningsmand under 18 år forvaring. Det er domstolene, der tager stilling til det.
2: Både i byretten og i landsretten blev gerningsmanden idømt 12 års fængsel. Verdens bedste forsker i energi finder man hverken på Princeton eller på Harvard University. Ham finder man på Aalborg Universitet. Det viser den nyeste offentliggørelse fra platformen research.com, der laver ranglister over de bedste forskere inden for forskellige områder. Manden hedder Fred Blåbjerg og forsker i elektroteknik, der kort sagt handler om at udnytte energi i blandt andet vindmøller, elbiler og en lang række andre energisystemer. Ole Lund Kirkegaards bøger er stadig et hit i Nordjylland. Den meget kendte forfatter, der blandt andet arbejdede som skolelærer her i det nordjyske, udkommer i dag med en ny børnebog. Han døde selv tilbage i 1979, men hans datter har færdiggjort et af hans manuskripter, som aldrig blev udgivet. Gitte Fisker, der er leder af børn- og læsekultur ved Aalborg Bibliotekerne, hun er ikke i tvivl om, at den nok skal blive en succes.
4: Vi har selvfølgelig indkøbt nogen her hos Aalborg Bibliotekerne, som vi er spændt på, hvordan de kommer til at låne ud, og Den er jo kun lige kommet, men vi kan allerede se, at der er begyndt at tikke reserveringer ind på den, så jeg er helt sikker på, at den nok skal få et liv.
2: Selvom Ole Lund Kirkegaard døde for 47 år siden, så bliver han stadig læst af mange, og Gitte Fisker mener, at det primært skyldes forældre og bedsteforældre, der gerne vil give historierne videre.
4: Det, man selv har haft en rigtig god læseoplevelse med som barn, det vil man rigtig gerne give videre til sit barn. Og der kan det jo være et godt sted at starte med sådan en, hvor man en bog, man selv er fortrolig med som forældre og kender og ved universet. Fordi den begejstring, man så selv har, den smitter jo også af på børnene.
2: Den nye bog hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Vi er gang i en skyde eftermiddag i Nordjylland, hvor der også er kommet noget regn. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest.
1: Det er P4 eftermiddag.
5: P4 eftermiddag. Med dig hele vejen.

største skandinaviske pop-basker i nyere tid, Dancing on My Own her fra Robin. Det her er en af de nye store popstjerner overhovedet. Sombra hedder han. Du får ham her på Homewrecker.

0: Homewrecker fik du her på en P4 eftermiddag, hvor vi taler en del om det, vi skal have at spise til køreturen. Og hvis der er nogen, der ved noget om køretur, så er det jo jeg på P4 Trafik, Emily. Hvis du skal langvejs afsted på tur, hvad skal du så bare have at spise på vejen?
1: Altså jeg har måske lidt en dårlig vane med så at køre ind og købe en god omgang pomfritter, og så med en god mayonnaise til. Det er simpelthen lige noget for mig.
0: Ved du hvad, jeg tror ikke, du er den eneste. Jeg kan i hvert fald også godt skrive under på den. Og så er det jo derfor, vi skal lytte efter, når lige om lidt Mads Thøgersen får prøvesmagt de lidt mere måske sunde køresnacks og måltider. Det er lige om lidt efter en trafikmelding, fordi det kunne jo være, at man havde lyst til at sætte sig i bilen og køre på langfart allerede nu.
1: Ja, altså jeg har fået nogle opkald om, at der på E45 i nordgående retning ligger en kost på afkørsel 21 Nørre Sundby. Så det skal man altså lige være opmærksom på, hvis man kører ud. Udover det, så ser det faktisk rigtig fint ud, og jeg har ikke fået nogen meldinger. Men hvis man støder på noget eller har nogle opdateringer på den her kost, der skulle ligge på afkørsel 21 Nørre Sundby, så kan man ringe ind på 70 100 110.
0: Ja, lige præcis E45. Det er måske et meget godt sted og være opmærksom på lige præcis den slags. Vi vender tilbage til den gode køremad lige på den anden side. Mary J. Blige og George Michael.

0: Jesper melder lige ind på sms'en her i forlængelse af vores tema om, hvad du bare skal have at spise på din længerevarende køretur. Han er altså med på den der pomfritvogn, som Emily også var altså lige til turen en gang pomfritter, og så, som man siger, en skildpadde per 50-20 kilometer. Altså det med chokolade, det er Jespers menu. Vi er på jagt efter den gode madpakke. Hvis man nu ikke for eksempel skal købe sig til pomfritterne på vejen, men måske spare penge, og samtidig have en madpakke, der også er god, ja, en 3-4 timer efter man har kørt hjemmefra.
1: P4 på mission.
0: Og i den anledning, så har du jo fået lavet med kyndig hjælp fra madblogger Mads Schøtte. Mads Jørgensen, en madpakke, som måske holder. Nu skal vi jo så have den bedømt, og jeg kan forstå, at du har fundet et kompetent panel.
2: Ja, det har jeg i den grad, og det, vi sidder på en bænk her i morgen, og det regner, så vi skal have klaret den her anmeldelse i en Sørens fart. Jeg har fundet 3 eksperter. William på 6 år, Ellen på 12 år og mor Lesia Møller Hansen. I er simpelthen mit madpakkepanel i dag, og I kan jo lige få lov til at få en her. Det er altså sådan en wrap, vi fik lavet her. Det er en fuldkornswrap med noget kylling og noget gulerod og noget hummus og lidt kål og sådan lidt forskelligt i. Og I kan jo lige pakke lidt op og så prøve at smage lidt på det. Der er også jo lidt gulerødder og lidt chili mayo, hvis man er til. Sådan noget, det er simpelthen den madpakke, vi har fået lavet. Nu kan I lige prøve at smage på det, så kan vi få en bedømmelse. Jeg ved jo, Lesia, I er ret glad for det her med at køre selvferie sådan set, og har været på det nogle gange. Hvad plejer der at være i madpakken, når I kører sted? Hvis der er en madpakke.
3: Altså, jeg tror umiddelbart, at det primært er snacks til ind i bilen. Og så har vi tit nogle pølsehorn med os, som man sådan kan snakke undervejs. Så, og så tror jeg, at hvis vi sådan er... skal virkelig køre langt, så er det nogle gange noget rugbrød eller noget andet. Ellers så holder vi også nogle gange ind og ikke har madpakke med. Men altså snacks til bilen med noget pølsehorn også, og lidt forskelligt, vi har med. Ja.
2: Hvordan kan det være, at det ikke for eksempel er den lette løsning og den gyldne måge eller lignende, der bliver besøgt?
3: Jamen, det handler også nogle gange om pris, men også det der med, passer det lige, har du lige været inde og holdt pause, nogen skulle på toilet, og så skal du ind og have et måltid. Der går også tid med det, hvor at nogle gange så kan det være en fordel, at man kan spise i bilen, og at vi kan fortsætte med at køre. Vi har nogle børn, der er godt tålmodige, så det handler også om at kan få nogle kilometer brændt af sted hurtigst muligt. Så derfor også en fordel nogle gange at have madpakke med i bilen, så vi ikke behøver at holde så mange pauser. Ja.
2: William, hvad synes du om det der med at have madpakke med?
4: Det synes jeg er fint om. Det synes jeg er fint om.
2: Fedt. Prøv at tage en smager. Se hvad det kan. Så prøver jeg lige en gulerod her. Det blev vi også guidet til, at vi skulle have. Ja, det er jo altid lækkert.
0: Og sundt. Ikke mindst.
2: Også det. Ja, ikke, ja, ja. Mindst. Ikke mindst. Hvad siger vi til det? Du lige smagte, Lisa.
3: Jamen, det smager rigtig godt. Nu er jeg vild med hummus, så det er jo lækkert i sådan en wrap. Og jo egentlig også lidt frisk med noget salat, så spændende, inspirerende.
2: Hvad med dig, Ellen? Er det noget, der kan noget, det her? Var det noget, du godt kunne spise, når I skal køre til Østrig her til sommer?
5: Ja, det er det. Jeg kan rigtig godt lide det der med, at det er sådan lidt blandet, og ikke bare en pølse med noget brød, men det er lidt forskelligt, noget salat og noget kylling og noget dressing, det kan jeg rigtig godt lide.
2: Så det kunne godt være, at du skulle sende mor ud og handle til det her, eller måske selv hjælpe med at lave det?
5: Ja, det synes jeg, det var en god idé.
2: Fedt. Ved du hvad? Jeg tror, vi har faktisk fundet noget, der godt kunne være den bedste madpakke, eller hvad? Hvad siger I? Er der noget, der kunne være forbedret?
6: Faktisk nej.
5: Nej.
2: Ved du hvad? Vi er glade og tilfredse her på bænken i morgen. Der bliver spist.
0: Det er lækkert. Det lyder som topkarakter, det der. Det er virkelig godt at høre, at det også var ramte plet. Det, som vi satte i gang for en god times tid siden, nemlig den helt gode madpakke til køreturen. Og det er altså i forlængelse af vores historie om, at det kan godt blive lidt dyrere på grund af brændstofpriserne. Kom på kørselferie. Hvor kan man spare penge? Ja, det kan man på madpakken. Det skal så bare lige være en madpakke, der også dur flere timer senere. Den her, den gik altså rigtig hjem.

festen på B8. Med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i

under mit hoved fik du her fra Hugorm. Jeg ved ikke, om du har det ligesom jeg, men jeg kan godt sådan gå sådan lidt og skutte mig lidt, og sådan synes, det er sådan lidt småkoldt rundt omkring, og ikke sådan særlig sommeragtigt i de her dage. Jeg kunne godt tænke mig en lille smule mere varme, når nu vi trods alt skriver den 17. juni. Og der er så åbenbart håb forud, kan jeg forstå, når jeg lige læner mig op af meteorologerne på DMI, som fortæller, at der, selvom der har været sol i dag, så er det altså i de kommende dage, at der bliver lidt mere varme i luften. Et højtryk, der altså bygges op syd for Danmark, og sådan ligesom breder sig op over Danmark i de kommende dage, som sådan en lidt lunere dyne til at varme os op. Der er sådan lidt kuldskær, og måske savner sådan den helt gode sommerfornemmelse. Indtil da, så synes jeg da lige, vi er frem mod en radiovis, skal besøge en lidt varmere destination, rent musikalsk i hvert fald. La Isla Bonita med Madonna frem mod en radiovis.

0: Et krisemøde er lige nu i gang i Horsens, hvor svinebønder fra hele landet er samlet. De føler sig presset på deres levebrød, fordi regeringen lægger op til skærpede krav om dyrevelfærd, blandt andet i form af bedre plads i staldene. Det bliver dyrt og kan føre til konkurser, hvis kravene bliver gennemført for hurtigt, det sagde svineproducenternes formand Jeppe Bloch Nielsen, umiddelbart før han gik ind for at byde velkommen til mødet.
1: Vi er altid åben for dialog, og vi vil også gerne flytte os, men det eneste, jeg siger, det er, at vi skal have lov til at flytte os i det tempo, vi nu kan følge med til. Det hjælper ikke noget, at vi skal halvere den danske svineproduktion med den betydning, at halvdelen af danske svineproducenter skal gå for hus og hjem.
0: Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, du er i den her sal i Horsens, der er fyldt til randen. Hvad er det, de frygter, det vil få af konsekvenser, hvis der kommer skærpet krav til dyrevelfærden i Danmark?
2: Jamen, der er forskellige krav, som regeringen lægger op til. Blandt andet stop for at fiksere søer. Så er der noget med at halekupere, så man klipper en bid af halen på grisen. Og så er der det, som fylder rigtig meget for mange svineproducenter. Det er, hvor meget plads den enkelte gris skal have. Og det, der fylder allermest, det er, hvor hurtigt kan de her krav, hvornår rammer de landmændene, fordi det har stor betydning for deres investeringer i stalde.
0: Hvad håber svinebønderne så at få ud af det her møde?
2: Jamen det, jeg har hørt dem sige fra talerstolen, dem som er magtfulde mænd i erhvervet, der er for eksempel Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, men også Danish Crowns topchef, de siger, nu handler det om at stå sammen. Og så noget af det, de kiggede på også, det var, når man så går ind i den her dialog med regeringen i en såkaldt krisefirpart, hvor man skal finde et kompromis, hvis det er, at man ikke kan blive enige, så kan det være, at man skal gå rettens vej.
0: Lød det altså fra Horsens. Tak skal du have, Philip Knarr Kirkegaard. En lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit nu har fået, giver en følelse af taknemmelighed. Det siger Dorte Chabert, der selv har prøvet det. Hun er en af de over 800 danskere, der har fået nye lunger.
3: Taknemmelighed for, at det lykkes at få nogle lunger, og taknemmelighed for, at der er nogen, der har meldt sig i donorregisteret og vil få hjælp andre. Den der taknemmelighed, der strømmer igennem en, den kan slet ikke beskrives. Det er så fantastisk at opleve. Og så det at kunne trække vejret selv, uden ilt, uden at blive forpustet. Det er en helt fantastisk og ubeskrivelig følelse.
0: Det norske kongehus har meddelt, at Mette Marits operation indtil videre er gået godt. Men man skal hæfte sig ved, at de siger indtil videre, lyder det fra DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: For det er ikke bare sådan, at kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig. For hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet heroppe. Der er nødt til at tale om en omfattende og også krævende operation. Så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering.
0: Og der kan gå op til et år, før patienter er tilbage på samme styrke efter sådan en stor operation. I de her uger får mange kommende skolebørn at vide, hvilke klasser de skal gå i efter sommerferien. Og det fylder meget for flere af de forældre, vi har talt med. De spekulerer blandt andet på, om deres barn kommer i klasse med nogen, de kender, eller med børn, som de ofte har konflikter med. Det kan Lisbeth Bøghøj Larsen, der er afdelingsleder for indskolingen på Tåsingeskolen i Svendborg, godt genkende.
5: De spørger, hvordan gør vi det? De spørger, hvilke overvejelser har I med, og de spørger også, hvem er det, der laver fordelingen. Så jeg synes, det er det, der, hvor vi sådan kan mærke deres interesse. Det handler jo også om, at de vil deres børn og klassefællesskaberne. Det er godt.
0: Martin Grøndal er en af de forældre, der har henvendt sig til den skole, som hans datter skal begynde på. Han mener, det er helt naturligt, at man gør sig nogle tanker om, hvilke børn, der passer sammen med ens eget barn.
6: Det første år, vi havde barn i SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
0: Og ønsket om involvering handler hverken om mistillid eller mere pylder, mener skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
7: Måske også fordi man hører nogle lidt mere negative historier om skolen nogle steder, jamen så er forældrene blevet særlig opmærksom på, at børnene kommer ind i nogle fællesskaber, som fungerer også set ud fra forældrenes perspektiv.
0: Helt sommer føles det jo ikke, som om det er blevet endnu. Regn er på vej ind over landet fra vest, men det skulle blive opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Og i morgen begynder det at skyde, og måske får de østlige egne lidt regn, men så skulle det klare op med en del sol. Det glæder vi os til.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hjem fra fabrikken med den danske popstjerne og Bachelorette-fan Andreas Rødbjerg.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, for det er ikke kun dig. Altså, hvis du er Bachelorette-fan. Der er fan af lige præcis det tv-program, som fylder givetvis en del i snakken i kantinen, for eksempel, eller rundt om aftensmadsbordet. Skal det være Adam, eller skal det være Anders, der løber med Mies gunst? Bachelorette er et stort samtaleemne rundt omkring, og det begynder altså at snappe til nu, det ved at være afgørelsens tid. Og Andreas Rødbjerg, han skriver altså selv på sine sociale medier, jeg ser Bachelorette, så er det out there. Jeg synes, det har været en skøn sæson, skriver han. Og har jo også et kendskab til dem, der har været med i programmet. Men som han også skriver, lavpunktet var samtlige gange, nogen skulle skrive et digt. Der må være nogle dansklærere derude, som fortryder at have givet deres elever for høj selvtillid omkring deres poetiske evner og potentiale. Arv min arm. Det var ikke det, der imponerede Andreas Rødbjerg i en sæson, han ellers har ros til overs for Bachelorette, der altså nu skal afgøres, hvem skal have den sidste rose, og hvem står tilbage med de skønne hovedpersoners gunst. Den ene, Sofie, hun er afsat. Det blev Laurits, der snuppede hende. Men Mia til gengæld, det er altså lidt spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Det er bare en af de ting, som præger de samtaler, der kører derude. Apropos derude, så tager vi lige et kig på den nordiske trafik lige på den anden side af Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Ja, Emily, vi har jo sådan konkluderet lidt, at den værste eftermiddagstrafik er over. Holder den stadigvæk, eller er der lidt efterdønninger?
1: Jamen, det ser faktisk glimrende ud, vil jeg sige. Jeg har jo tidligere snakket om, at der var en del kø op til Limfjordstunnelen i nordgående retning, og det er altså også ved at aftage igen. Og når jeg ellers kigger på mit kort, så er der altså de her gode grønne streger, så man kan så roligt bevæge sig ud på vejene. Men hvis der nu skulle ske noget, så kan man altid ringe ind på 70 100 110.

0: selv.
1: Ups, jeg gjorde det simpelthen lige en gang til. Det kan være, at de havde det sådan. De fodboldstjerner, der leverede varen i den seneste omgang VM-fodbold, det var jo nogle af de helt store navne, der igen leverede varen. Og ja, lad os bare lige prøve at høre, hvordan det lød her i den seneste omgang VM.
2: Messi! Fantastisk mål, Argentina! Indikerer, at det er Norge, der har været ovenpå. Her kommer Haaland! Han tyvstjæler et mål! Spiller han igen?
1: Ja, sådan lød det altså her, hvor Lionel Messi, Kylian Mbappé og Erling Haaland leverede det, de er allermest kendt for, nemlig mål og kampafgørende detaljer. Messi, Lionel Messi, måske verdenshistoriens bedste fodboldspiller, alt efter hvem du spørger, sågar med et hattrick. Og det betyder altså, at han nu indtager en helt særlig plads. Han er nemlig den mest scorende VM-spiller nogensinde, en titel han deler med Tysklands gamle målrev Miroslav Klose. Og det er altså også samtidig med, at han slog Ronaldo, den originale Ronaldos rekord, som den ældste spiller nogensinde har scoret et hattrick. Jo, vi elsker sammen en god underdog-fortælling. Vi kan også godt lide, når Cap Verde driller Spanien for eksempel. Men der er altså bare et eller andet helt særligt over de allerstørste stjerner, der viser deres talenter på den allerstørste scene. Lad os bare lige tage en lille tur ned ad Memory Lane her.
3: Det der. Maradona. Helt alene igen. Et blændende navn. Og værsgo.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

En lille tur til det skotske med The Proclaimers. Sunshine on Leith hedder albumet. Her fik du I'm Gonna Be, eller som den nok også hedder for de fleste, den der med 500 miles. Lige om lidt, så får du en omgang regionale nyheder. Det er Andreas Ressius Christensen, der står for dem, og det er altså den sidste omgang i dag. Så spids lige ører på den anden side af Rosa med min ven.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Kan en mand, der var under 18 år på gerningstidspunktet, spærres inde på ubestemt tid? Det spørgsmål skal Højesteret nu tage stilling til. Sagen om drabet på en 13-årig pige fra Hjallerup skal nemlig prøves for landets øverste domstol. I sagen blev den 13-årige i marts 2024 voldtaget og dræbt af sin dengang 17-årige ekskæreste. Ved Højesteret skal det afgøres, om manden kan idømmes forvaring, siger DR's retskorrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Hovedspørgsmålet i den her sag, det har jo været, hvad for en straf var den rigtige for ham. Og der har man jo ment både byretten og landsretten, at han skulle idømmes en tidsbestemt straf på 12 års fængsel. Men hvor anklagemyndigheden har sagt, at han er så farlig, så for at beskytte alle andre, så bør han have en tidsubestemt foranstaltning.
1: Gerningsmanden, der i dag er 20 år gammel, har erkendt drabet på ekskæresten. Han har nægtet at have voldtaget hende, men det blev han også dømt for. Både i byretten og landsretten var der uenighed om, hvorvidt han skulle idømmes en forvaringsdom eller en fængselsstraf, men i begge tilfælde blev han idømt 12 års fængsel. Den spanske maler Pablo Picasso har tiltrukket rigtig mange folk til kunsten i Aalborg. Vi har tidligere fortalt, at Picasso-udstillingen, der åbnede på kunsten den 9. maj, gav den mest succesfulde uge nogensinde i museets historie målt på antallet af solgte billetter. Nu kan TV2 Nord fortælle, at maj måned var den måned med det største antal besøgende på kunsten nogensinde. Maj plejer ellers notorisk set at være der, hvor museet har færrest gæster. Museet havde besøg af ca. 15.000 personer i maj. Det svarer til en fordobling sammen med sidste år. Ole Lund Kirkegaards bøger er stadig et hit i Nordjylland. Den meget kendte forfatter, der blandt andet arbejdede som skolelærer her i det nordjyske, udkommer i dag med en ny børnebog. Han døde tilbage i 1979, men hans datter har færdiggjort et af hans manuskripter, som aldrig blev udgivet. Gitte Fisker, der er leder af Børn- og Læsekultur ved Aalborg Bibliotekerne, hun er ikke i tvivl om, at den nok skal blive en succes.
3: Vi har selvfølgelig indkøbt nogen her hos Aalborg Bibliotekerne, som vi er spændt på, hvordan de kommer til at låne ud, og den er jo kun lige kommet, men vi kan allerede se, at der er begyndt at tikke reserveringer ind på den, så jeg er helt sikker på, at den nok skal få et liv.
1: Selvom Ole Lund Kirkegaard døde for 47 år siden, så bliver han stadig læst af mange. Og Gitte Fisker mener, at det primært skyldes forældre og bedsteforældre, der gerne vil give historierne videre.
3: Det, man selv har haft en rigtig god læseoplevelse med som barn, det vil man rigtig gerne give videre til sit barn. Og der kan det jo være et godt sted at starte med sådan en, hvor man en bog, man selv er fortrolig med som forældre og kender og ved universet. Fordi den begejstring, man så selv har, den smitter jo også af på børnene.
1: Den nye Ole Lund Kirkegaard-bog hedder Kalle og Kaptajn Skipper. I aften bliver det skyet med lidt regn i Nordjylland, men i nat efterhånden tørvejr. Her bliver det så til gengæld tåget flere steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader, og vinden vil være svag til jævn.
4: Til P4 eftermiddag.

0: Too High fik du her fra Moon Taxi. I netop de her uger, så får mange forældre med børn, der er lige på vippen af at starte deres skoletilværelse besked om, ja, hvilke børn deres barn så skal gå i klasse med efter sommerferien. Og for mange, der fylder det ganske meget, det kan endda også godt betyde henvendelser, afladbeskeder frem og tilbage, henvendelser til skolen osv. Og i forhold til, hvordan er det, de her klasser skal sættes sammen, hvem skal i klasse med hvem? Og følges ad i de år, der venter. Det er der altså en rigtig god grund til, at det her fænomen er opstået, forklarer skoleforsker Andreas Ras Christensen.
1: Tidligere var der måske en større tilbøjelighed til at sige, jamen vi er selvfølgelig optaget af, at vores børn får en god skolestart og en god skolegang, men vi overlader også den opgave til skolen. Så er det nu mere sådan, at forældrene gerne vil have en endnu større grad af vished om, at de fællesskaber, børnene indgår i, er gode og velfungerende. Og det er de selvfølgelig også, fordi de indimellem oplever på mediefladerne, at der kommer nogle historier omkring skoler, som, hvor fællesskaberne ikke fungerer helt optimalt.
0: Ja, Andreas Ras Christensen her, han tror dog ikke på, at forældrene er blevet mere kritiske over for skolerne som sådan, eller nødvendigvis har mindre tillid.
1: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forældre er opmærksom på ens børns trivsel, og samtidig så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler. Det har man for eksempel også gjort på Fyn. Og derfor så er man bare særlig opmærksom på det. Det er ikke et udtryk for, at man ikke har tillid, men man vil bare rigtig, rigtig gerne, at ens barn får en god skolestart. Og når man så hører historier, hvor skolegangen, fællesskaberne ikke fungerer, jamen så bliver man særlig optaget af det.
0: Ja, på diverse DR-flader har du måske læst om eller hørt til nogle af de eksempler fra landet rundt, hvor skoler har oplevet, at forældrene ja, i særlig grad går op i sammensætningen af børnenes klasser. Men er du en af de bekymrede forældre, så maner Andreas Ras Christensen altså til ro her.
1: Jeg tror, man fra forældrenes side skal være opmærksom på, at selvom man støder på nogle historier, negative historier om skolen, så langt, langt de fleste elever i den danske folkeskole, de trives med at være der. Det ved vi simpelthen. Så man skal have en tillid til, at skolen kan håndtere opgaverne. Så tror jeg, man fra skolens side skal være opmærksom på, og være ret tydelige på, hvad er det, man kan forvente sig som forældre i forhold til skolegang. Hvad kan man særligt være opmærksom på? Vi skal være nødt til fra begge parters side at være mere tydelige, end vi skulle for år tilbage.

0: Emilie, det startede sådan lidt knasende. Der var lidt kø undervejs og så videre, men det endte da meget godt med den eftermiddagstrafik. Gjorde det ikke det?
1: Jo, det vil jeg sige, for lige nu så er alt altså i den skønneste orden, fordi den her myldretrafik, der tidligere været, den er altså helt aftaget nu, og jeg har ikke fået nogen meldinger det sidste stykke tid, så man kan altså være helt rolig, hvis man bevæger sig ud i trafikken. Men skulle der nu ske noget, så er jeg stadig klar ved telefonen. Man kan ringe ind på 70 100 110.
0: Og den melding giver altså stadigvæk god mening at give videre, selvom vi vil være så småt færdige med P4 eftermiddag. P4-trafik sidder klar til at tage imod dit opkald, hvis der er noget derude. Og du kan altså ud over meldingerne her i radioen også tjekke det site, der hedder dr.dk/trafik. Bare lige for en sikker skyld, hvis du nu skal på en længere tur. Det kunne jo være, at du var lidt bekymret for. For eksempel om motorvejen har det helt, som den skal. Vi skal høre Sanne Salomonsen her. Det her nummer hedder Kærligheden.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Some Will Keep You Warm her med Swan Lee. Vi har været lidt inde på, at det er en meget, meget interessant VM-aften og nat. Vi har, ja, vi kigger frem mod, når vi på den anden side af en radiovis den op for VM på B4. Det bliver en tur til Texas i dag. Det er Houston og Dallas, respektivt der den rammen om Portugals første kamp mod den demokratiske republik Kongo. Ikke Kongo, som jeg vist kom til at kalde dem tidligere. Det er nemlig to forskellige lande, adskilt af floden, som hedder Kongo. Som vores gode kollega, som Sloft skriver til os. Den kan man nemt falde i, den fælde der. Det gør jeg så også. Men Kongo, eller retter, det er Kongo, nu skal jeg passe på. Det er Kongo mod Portugal, og så er altså også lidt af en lækker bisken. England mod Kroatien. Og det er altså på et bagtæppe af, at Messi og andre stjerner stemplede ind med mål i nat. Messi med et hat-trick. Og så kan man næsten ikke sige Messi, uden at sige Cristiano Ronaldo. Han skal så forsøge at gøre kunsten efter i Portugals første VM-opgør. Og det er altså inden England møder Kroatien. Og lad os bare lige tage en lille forsmag på fra DR Sportens side, hvad der venter her først fra DR Sportens Henrik Lindegaard.
1: Jeg er meget spændt på det her opgør, fordi jeg har altså Portugal som en outsider til at komme rigtig langt i den her turnering. Jeg synes, de har en fremragende trup og kan på papiret i hvert fald stille med et fremragende hold, men de får også en svær start mod DR Kongo. Det er altså ikke et af de her små prygelknappe lande. Det er et stærkt land, som er vildt opsatte på at spille deres første VM-kamp siden 1974. Og når ja, så er der jo også lige Cristiano Ronaldo. Kan han gøre det samme, som vi så Messi gøre i nat, som vi så Mbappé gøre i går aftes? Ja, det bliver spændende. Mange er kommet her i Houston lige præcis for at se Cristiano Ronaldo.
2: Og når det opgør så er slut i Houston, så skal vi blive i Texas sådan set. Klokken 22 dansk tid, der skal vi lidt længere nordpå. Vi skal til Arlington, lige lidt uden for Dallas, i Dallas-området i hvert fald, ligeledes Texas, England, Kroatien. Vi snakker gruppe L, og vi snakker første spillerunde, men alligevel en tidlig gruppefinale mellem England og Kroatien, to af verdens største fodboldnationer, når det kommer til resultater. En gentagelse af VM-semifinalen fra 2018. Og et engelsk hold, som selvfølgelig gang på gang siden 1966 har drømt om, at VM-triumfen kommer tilbage igen til England. Men de møder altså et kroatisk mandskab, som de seneste to VM-slutrunder er kommet hjem med metal.
0: Og lige præcis de her lande, det får mig også lyst til lige at give et smid ekstra tilbud oven i hatten. Udover at de her kampe kan følges i VM på B4. Og det venter jo lige på den anden side af radiovis, så kan du altså også høre fodboldlistens bud på, hvilke spillere vi skal huske at nyde, inden de stopper og nok ikke er med ved VM igen om 4 år. Man skal aldrig sige aldrig, men det kunne godt være. Det er sandsynligvis sidste gang, vi for eksempel kan se Cristiano Ronaldo fra Portugal eller Luka Modric fra Kroatien, den stærke midtbanespiller, der har styret den midtbane igennem så mange år. Så det var bare lige et lille ekstra tilbud. For eksempel, mens du lige står og laver mad eller et eller andet, mens du venter på, at det går i gang med action. Ellers kan du så bare følge opvarmningen på P4, altså Liga, der venter på den anden side af en radiovis. Det betyder også, at jeg skal til at takke af for den her omgang P4 eftermiddag, hvor vi har været vidt omkring. Vi har blandt andet forsøgt at lave den helt gode madpakke til lange ture. Det kan jo meget vel blive aktuelt i de sommermåneder, der venter. Altså madpakker, der også holder efter lang tid i bilen. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg håber, du får en rigtig god aften, uanset om den står på fodbold eller noget helt andet. Mit sidste nummer, det er den her fra One Republic. Den hedder Need Your Love.

0: Svinebønderne frygter, at skærpede krav til dyrevelfærd gør det så svært at producere grise, at mange af dem må dreje nøglen om. Derfor er mange af svineproducenterne netop nu samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. To af dem er Christian Lundegård og Anders Sækker.
1: Som det ser ud i dag, så modligvis er vi nødt til at afvikle.
2: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned.
0: Min kollega Gry Hoffmann er med på mødet. Og Gry, du har fulgt det hele eftermiddagen. Regeringen har ikke fremlagt nogen konkrete planer for, hvordan dyrevelfærden skal forbedres. Så hvad er det for indgreb, svineproducenterne frygter kan ødelægge deres forretning?
3: Jamen, de er ikke så konkrete i forhold til, hvilke indgreb. Jeg tror mere, altså det, som jeg opfatter, det er ligesom det helt det summen, der kan det mumme simpelthen. Altså, de føler sig forfulgt. De føler, at regeringen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at pressen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at forskerne ikke anerkender de fakta, som landmændene anerkender. Så man kan godt fornemme, ligesom, at de har bare fået nok, ikke? Og de føler sig simpelthen, at nu vil de have lukket det her erhverv, altså politikerne, ikke?
0: Ifølge regeringen er der problemer ude i staldene, hvor alt for mange smågrise dør eller mistrives, det siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
0: Gry, du har talt med landmændene og med formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Anerkender de, at der er et problem med dyrevelfærden?
3: De anerkender, at der er brodne kar i hvert fald, og det skal man gøre, og det skal man have ryddet ud i, siger de. Jeg er sådan lidt mere ved, om de egentlig, altså de synes jo, grisene har det godt. Som eksempel, så kan jeg sige, sidste gang jeg var på live, der blev jeg simpelthen stoppet af en dyrlæge, som rigtig gerne ville forklare mig, hvor godt de her grise har det, og de dør jo også ude i naturen, og hvad med de økologiske grise, de har det også dårligt. Altså det er mere den der fortælling om, at og det tror jeg virkelig, de tror på, at de synes, de grise, de har det virkelig godt.
0: Kan du kort sige, hvad der skal komme ud af det her møde?
3: Ja, det kan jeg godt. Der skal indflydelse. Det er det, som de ligesom prøver. Samlet front, vi skal gøre vores... vi skal prøve at påvirke så godt, vi kan.
0: Der er et før og et efter en lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget. Dorte Chabert, der selv har fået en lungetransplantation, fortæller, at det er livsforandrende, når man vågner efter operationen.
5: Så oplever man lige pludselig det, at man kan trække vejret frit, sådan helt dybt ned i lungerne. Man bliver ikke forpustet, man hoster måske ikke. Og så det der med, at man bare kan gå, og man kan bevæge sig, uden at skal tænke på, hvor mange skridt kan jeg gå, uden at miste pusten. Det er en meget stor ting.
0: Men selvom man med nye lunger kan en masse, man ikke kunne før, så må man væbne sig med tålmodighed. Mette Marit skal være indlagt et par uger endnu, og de næste måneder skal bruges på kontrol og på at tilpasse medicinen. Det fortæller Michael Perk, der er ledende overlæge på Rigshospitalet og ansvarlig for den danske lungetransplantationsprogram.
6: Så der tager man blandt andet vævsprøver af lungen for at se, om immunforsvaret er aktivt i lungen, og om man har brug for at skrue op for medicinen, eller om man kan tillade sig at skrue lidt ned og sådan nogle ting.
0: Så der går lang tid, før Mette Marit kan forvente at være i fulde omdrejninger igen.
6: Jeg plejer at sige, at der går i hvert fald et år, før man ligesom er i sin, vanlige tilstand, og kan sige, at det er ligesom her, jeg når til.
0: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst og nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
7: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
0: Hackergruppen har meldt ud, at den nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
7: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
0: Regn er på vej over landet fra vest, men det bliver opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Thomas Hougaard, der havde sat eftermiddagens radioviser sammen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Calbi var det her med Burnout.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Vi har set Messi i aktion, vi har set Mbappé i aktion, vi har set Erling Haaland i aktion, og i aften, Thomas Loft, der kan vi se tre store kanoner i aktion. Cristiano Ronaldo, Harry Kane og Luka Modric, de kan altså alle sammen blive en del af aftens kamp. Og jeg siger jo kan, for vi kender jo ikke helt startopstillingerne endnu, men der er altså to kampe på menuen her i VM på P4.
0: Og rent europæisk, så bliver det enormt, når vi kommer hen til kl. 22, når England og Kroatien møder hinanden. To af de store nationer, England, der stadig leder efter titlen, Kroatien, der tit spiller med om titlen. Men så kan vi faktisk få syn for savn med indsyn til ham, der Cristiano Ronaldo.
3: Ja, lad os starte med ham.
0: Det er jo det, han skal spille lidt tidligere. Klokken 19, Portugal mod DR Congo, Henrik Lineker, og det alle har siddet og ventet på, det er om ham der, Cristiano Ronaldo, er inde i den her kamp.
4: Jeg må ikke sige noget lige nu, for de spiller den amerikanske nationalmelodi.
0: Oh, Gud.
4: Og derfor så skal vi være meget stille, men der er kun cirka 4 strofer tilbage, så det går lige her i Houston. Taler lidt med billiardstemmen.
0: Du kan
4: lige være der.
0: Ja, du kan.
4: Præcis. Så, kom den, så var den der, og så klapper vi lidt, og så må vi meget, meget gerne snakke lidt. Og lad mig bare svare på spørgsmålet. Ja, Cristiano Ronaldo er med fra start, klar til sin landskamp nummer 229, og klar til at spille med ved endnu en VM-slutrunde, som han har gjort lige siden 2006. Igen 10, 14, 18, 22, den 6. af slagsen, ligesom Lionel Messi. Det har været fuldstændig parallelt. Men det er da også det i dag. Så skal han godt nok levere en præstation efter det, vi så fra Messi i nat. Men jeg skal hilse at sige, det er det, folk er kommet for at se. Det er ham, folk er kommet for at se. Der er så mange mennesker i, og det er forkert at sige, de er i Portugal-trøjer, for det er de ikke. De er i Cristiano Ronaldo-trøjer. Og første gang, der kom et lille glimt af ham op på storskærmen her i Houston, så var stadion ved at lægge sig ned. En fan har været oppe ved mikrofonen og fået lov til at synge Cristiano Ronaldo og fik hele stadion med. Det er lige før, man glemmer, at det her det ikke er sådan en catwalk med Cristiano Ronaldo ned ad grøntsfæren helt alene, men det faktisk er en fodboldkamp. Men det er en fodboldkamp. Vi er nået til gruppe K. Nu er der snart ikke flere bogstaver tilbage i alfabetet. Men gruppe K, Portugal mod DR Congo senere i nat. Uzbekistan mod Colombia. Det er de fire hold i gruppe K. Og det her, synes jeg, er en nøglekamp. Både for Portugal, som er favorit selvfølgelig. Men også for DR Congo, som har et stærkt hold. Og jeg tror faktisk godt, de kan drille Cristiano Ronaldo og kompagni. Det tror jeg ikke, der er ret mange her på stadion, der regner med. Det bliver en kæmpe hjemmebane for Portugal.
0: Portugal har tidligere vundet rummesterskabet også Nations League. Og generelt er sådan i subtoppen af favoritter. DR Congo er ikke med siden 1974, dengang hed det CIA. Vi har masser af god stemning. Vi har masser, synes vi selv.
3: Nej, det, har vi det har vi da.
0: Musik og optakt og quiz og alt det der.
3: Præcis.
0: Velkommen her til VM på B4.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Private her med My Secret Lover. Spillerne, de er løbet bag på banen, fordi der er kampstart kl. 19.00 mellem Portugal og DR Congo.
1: Rikke, forestil dig lige, at du ligger i din seng, du hygger dig, alt er godt, klokken er 3 om natten, alligevel så står du op, der er døjet noget med et barn eller et eller andet, ikke? Og du er ikke faldet i søvn igen.
0: Nej.
1: Så tænder du TV'et, og så hører du det her.
2: Justin Rogers i New Zealand! Elijah Just! Under 7 minutter spillet,
1: så er... Energien der, vil du have den samme?
0: Jeg vil ret hurtigt, tror jeg. Jeg vil ret hurtigt komme med på den der vogn, fordi man bliver jo grebet af sådan en kommentering der.
1: Altså, stemmen tilhører vores natkommentator, Mads Tyrsted. Velkommen til.
3: Mange tak. Natkommentator, ja.
1: Jamen det er det. Du har jo de her kammerter, som vi sender om natten. Så har du det, vi kalder skyggekommentering. Du kommenterer til highlights, som man kommer op på DR.dk. De to kamper, der er her hos os, de er på TV2, men man kan se highlights inde på DR.dk lidt senere. Hvordan gejler du dig op til det der natshow? Altså, det er klokken 3 om natten, Iran og New Zealand spiller mod hinanden, ikke?
3: Kongekamp. Jamen det gør jeg. Det synes jeg kommer egentlig helt af sig selv. Altså, der er mange gode historier at fortælle i de der nationer, som vi ikke ser ret tit til VM, altså andet end til VM-slutrunderne hver fjerde år. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er bare meget begejstret for fodbold.
0: Ja. Og det er en hemmelighed.
3: Og jeg kan godt lide mål. Og de to ting i en kombination, det gør, at man ligesom frembringer den der ende.

0: mod en live nerve. Ændrer det noget?
1: Nej, jeg griber det an på samme måde. Altså, som hvis det var en live-kamp. Altså, jeg er lige så godt forberedt, som hvis det var en live-kamp, om det var kl. 21 eller kl. 3 om natten, så er jeg lige så godt forberedt at kommentere den, som hvis det var en live-kamp. For lige præcis at få den der følelse af, når man går ind og ser kampen, så får du også begejstringen, og du får den der følelse af, at det var en live-fodboldkamp, hvor det menneske, der sad og kommenterede den, var totalt opslugt af den. Så jeg griber det an på samme måde, og så råber bare på nogle mål. Så kan man ligesom få den der, hvad hedder det, VM-feeling.
2: Og når du nu ved, at Cristiano Ronaldo, han skal spille om 40 minutter. Hvis han nu kommer til at score,
1: ja.
2: Er det så noget, der giver lidt ekstra power, eller betyder manden, der sætter bolden i mål, ikke så meget?
1: Det kan da godt være, at det betyder lidt ekstra i form af den historiefortælling, der skal laves efter målet. Altså scorer han nu i dag, som vi lige snakkede om under musikken, Rikke, så er han den første spiller nogensinde i VM-historien, der har scoret ved 6 VM-slutrunder i træk. Sådan en historie skal jo foldes ud efterfølgende i forbindelse med for eksempel den langsomme gengivelse, eller hvad det kan være, hvor det nu lige passer hen. Så altså, det betyder noget på et tidspunkt i kommenteringen, hvem der scorer. Men lige i momentet, der er det ligegyldigt, om det er Elijah Just med en fortid i Helsingør eller AC Horsens, eller om det er Cristiano Ronaldo. Do it. Ja, præcis. Så ja, det betyder ikke så meget. Det er mere sådan i den der historiske ting, der er omkring målet, især efterfølgende.
0: Hvad med, tænker du egentlig på sådan, om der er andre, altså andre seancer i livet, hvor du har den her begejstring. Dukker det op, da du har klippet en smuk hæk? Det er jo sådan en hækkeklipningssæson for os, der bor i Parcellhus,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, ja, nej.
0: Hvis du altså finder et tilbud på kødet i supermarkedet, hvis der ikke var en skade på bilen alligevel?
1: Nej, altså, det er nok mest relateret til fodbold, men jeg kan måske godt finde på og også juble ret meget, hvis jeg nu ser et fedt mål, når jeg er til fodboldtræning med mine 10 drenge. Men det gode er, Thomas, nu, hvis du lige skal have en anekdote fra det virkelige liv, så min søn spiller sommetider mod VAI, altså en udkantsklub her i Aarhus, hvor vi står, hvor Bo Henriksen har en søn, også på det hold, ja. Og Bo, han hjælper nogle gange til med at træne, og jeg kan bare sige, at Bo, han lægger den samme energi i VAI's U10-hold, som han gør i et hver andet hold. Så for eksempel, da der var en gut, der den anden dag tog et langskud fra en lidt spids vinkel, for nu at sige det pænt, så kunne man stadigvæk høre Bo råbe, og nu trækker jeg lige lidt væk. Sådan, mand! Jeg elsker det!
0: Hjertensklasse!
1: Og den der energi der, der må jeg bare sige, der har Bo og jeg et eller andet til fælles, uanset om det er U10-fodbold, eller om det er en eller anden Bundesliga-kamp, eller VM-kamp, eller hvad det kan
0: Hvis
1: være.
0: Hvis man kunne putte det på flaske i jeres to energi, og vi ville have en evighedsmaskine, jo.
1: Jeg tror ikke, Bo og jeg, det ville ikke gå, vi var i samme rum for længe af gangen. Jeg tror simpelthen ikke, det ville eksplodere.
2: Plus og plus giver mere plus.
1: Ja, det kan godt være.
0: God fornøjelse med at kommentere.
1: Tak. God sætter.

0: Ariana Grande var det her, Twilight Zone. Nu skal vi ud på lidt af en umulig mission, synes jeg godt, det kunne lyde som.
1: Ja, det er faktisk måske lidt svært i aften, men det kan også være, at vi har nogle lyttere, som, som altid er væsentligt klogere end os, og ved meget mere om de her forskellige nationer. Fordi vi skal til det, vi her i VM på P4 kalder stempler i passet. Vi skal lave en tourguide til et givent land ved VM. Vi håber, vi kan nå forbi alle 48, men lad os nu se, hvor langt vi når. Vi har allerede besøgt Mexico, Bosnien, Schweiz og Belgien, og i dag så skal vi altså forbi DR Congo.
0: Det er måske den sværeste af dem på listen, og Congo ejer at forveksle med. DR Congo ejer at forveksle med Congo. Det er det tidligere Zaire, som ligger midt i Afrika. Og jeg ved heller ikke, hvor stor en turistattraktion det sådan er. Der er nogle af dem i de afrikanske lande. Altså Egypten for eksempel, der er også noget.
1: Der er mange,
0: Gambia for eksempel. Ikke? Altså, er noget, hvor man tager til. Tager man til DR Congo?
1: Jeg ved det ikke, men det er det, vi skal finde ud af. Vi skal have lavet en form for rejseguide til DR Congo, hvis man altså har lyst til at besøge landet. Og derfor så har vi brug for din hjælp. Dig, der sidder og lytter med derude. Måske har du besøgt DR Congo og har nogle mega gode rejsefif. Det kan også være, at du bare synes, landet er for fedt og gerne vil dertil, og dermed ved en masse om det. Så er det altså nu, du skal skrive til os, så vi kan lave en samlet rejseguide over DR Congo. Du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med dit allerbedste rejsetip til DR Congo.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. The Script var det her med nummeret Superheroes.
1: Må sige, nordmændene har nok at tænke på i disse tider. Der er en kronprinsesse, der har fået en lungetransplantation. Stort tillykke. Hendes søn er blevet idømt 4 års fængsel og har valgt at anke dommen. Og så er der deres landshold, som spiller VM for første gang i 28 år. Alt sammen på en uge, eller faktisk bare på for ganske få dage. Hold
2: lige,
1: op, der gang.
2: Og lige tæver Irak 4 af de åbningskampe.
1: Ja, det er, jo så, det er jo så lige det, som ja. Ligesom er humlet det hele. Der er noget at glæde sig for landet, fordi det kunne jo også være gået galt. Men det gjorde det i i den første kamp. En sejr, som nævnt, er Rikke altså på 4-1. En mand, der var til stede, Michael Steen, vores mand i USA. Velkommen til VM på B4.
3: Jo, tak for det.
1: Altså, de der nordmænd, var de til at styre på 10 tynder land?
3: Ej, jeg vil sige, det. De havde altså en opgave foran sig i går, de der State Police Troopers, som fragtede den fra simpelthen fra Boston ud til Foxborough, som alligevel tager cirka en halvanden time. Altså, der var de mandsopdækket undervejs, og de var i forrygende godt humør. Det var næsten trist som dansker at se, vil jeg sige.
2: Og du var jo på stadion, Steen, og så de her fans. Altså, hvor fedt er det at opleve i virkeligheden, når de sidder og roer i takt? Altså, vi får kun lov at se det på de sociale medier. Virker det på stadion?
3: Jeg vil sige, det virker for nordmændene. Som dansker, der sidder man bare og tænker, jeg håber ikke, at når vi er til slutrunder, vi ser så bøvet ud, som de gør. Det må jeg bare sige. Men altså, der var en rigtig, rigtig god energi hos de mange, mange tusinde nordmænd i går, det må man bare sige. Og de har også fortjent det. Så lad dem lige have den der dag, og lad dem ro i takt, og lad dem hygge sig. Men det er ikke noget, vi skal tage til os her i Danmark, det synes jeg ikke.
1: Der var meget snak om alt det med Erling Haaland. Hvilken aften havde han i går? Han er jo en af topscore-kandidaterne.
3: Ja, det må man sige, og han har da også budt ind på den allerede. Altså, jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at han ikke ville score i går. Altså, den karriere og det fænomen, han har været i international fodbold, så lå det jo lige for, at han skulle have en afgørende rolle i går. Og det må vi jo også bare sige, at han fik. Nu er det bare et spørgsmål, hvor langt de kan gå jo. Fordi vi regner ikke med, at han kan konkurrere sådan på sigt som topscorer, tror jeg. Norge kommer jo ikke så langt.
1: Nå, ja, hvem har bestemt det? Det kunne de godt finde på at gøre. Det handler om at score nogle mål jo.
3: Ja, men nu, altså, hvis der er en dødens pulje i det her VM, så må det jo være den Norge, de er havnet i. Altså Irak, det er en fin måde lige at komme i gang, så sætter du løbebåndet lige på gåtempo, og så kommer du lidt op. Så har de altså Senegal og Frankrig, de to næste. Og så har de en hård matching efter det også. Så jeg er tvivl på, om han kan holde den kørende og nå den der topscorepris.
2: Jeg har brug for at dvæle en lille smule mere ved Erling Haaland, Michael Steen, fordi jeg læste inde på DR.dk, der sidder du og chatter lidt med vores anden kollega, Mignon. Du skriver, at du faktisk møder Erling Haaland. Jeg har brug for lige at høre den historie fra dig også.
3: Ja, jeg skal jo nok sige, jeg synes, der bliver tunet lidt på rubrikken derinde. Fordi det, der sker, er jo sådan set bare, at jeg har ikke lov til at gå ind i mixzonen lige pludselig, og man bliver scannet i hoved og røv, har jeg lyst til at sige, overalt på stadions. Så de scanner ens badge, når man ligesom er på vej ind til mixzonen, og den siger bare nej. Men der er ingen, der ved, hvor jeg skal gå hen, så de skubber mig bare hen i sådan en retning, hvor der er en lille gang omkring banen. Og der er jeg så ved at stå og skrive en sms hjem og så sige, at jeg kan ikke komme i mixzone, men det passer med, at det der Erling Haaland er færdig med at give sit interview. Og så står jeg simpelthen bare og blokerer vejen med ryggen til, altså hvor de ikke kan komme igennem, indtil der er nogen, der lige siger hey, og får mig vendt om. Og så moser vi lige forbi hinanden lige ud på gaden, hvor man fjerner skulderen og siger, sorry guys, og så lige flytter sig. Det var sådan set bare det.
1: Nej, men hvis man er fuld nok, du ved, så kan man jo godt puffe lidt til, men det var måske ikke lige situationen, hvor
3: man
1: skulle gøre det.
3: Ej, jeg tænkte ikke, det var der, jeg skulle lige puste mig op og så sige, den er fra Danmark. Han er også markant højere end mig, lod jeg mærke til. Altså, ja, når man står altså øjen til øjen, så kan man virkelig se det.
1: Så kigger du ind i hans adamsæble. Hvor går turen hen nu? Altså, du er jo lidt uafhængig af de andre. Du skal jo ikke rejse med Andreas Kravl og Henrik Lindegaard og de der folk, der kommenterer. Du bestemmer lidt selv din vej i livet.
3: Gudskelov.
1: Ja.
3: Gudskelov for det.
1: Ja, så er du solo. Hvor skal du hen nu?
3: Jamen, lige nu der holder jeg faktisk lige base i Boston indtil i morgen aften, tror jeg det er. Fordi jeg skal også lige huske at holde en fridag en gang imellem. Det er jo noget, vi går op i her. Ja, men så jeg bliver her lige i Boston i dag og tager ud og ser noget baseball i aften, tror jeg. Vi skal se, om vi kan finde de skotter, som har det med at overtage alt her i byen. Jeg ved ikke, dem kan vi finde klip af.
1: Ja,
3: de har overtaget Fenway Park, ja. Så det der, og efter det, så er det mod Houston.
2: Og hvad skal der ske der?
3: Der er det Holland-Sverige, som vi sender i weekenden på DR1, så vidt jeg husker. Og der bliver vi faktisk samlet i hele det store DR-hold. Okay. Jeg tror, vi kommer alle sammen.
1: Ja. Jamen, ved du, vi vil ønske dig en rigtig god fornøjelse med det hele. Og vi siger tak, fordi du måtte
3: tak for det. Ja, selvfølgelig. I ringer bare.
1: Jamen, ja. Altså, ikke hvis du er til baseball, skal ind og se Boston Red Sox mod Toronto Blue Jays. Men lad nu det være det. Hils dig over, ikke, Michael Steen?
3: Det skal jeg gøre. I hilser derhjemme.
1: Det gør
2: vi. Møder Erling Haaland, så kan du godt lige gøre det lidt bedre end det der, synes jeg.
3: Ja, jeg skal prøve.
2: Tak.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR
2: Lyd. Det er meget hyggeligt. Det er også hyggeligt at vinde en præmie i VM på B4. Den første denne aften. Et VM på B4 bagagemærke. Så det, man sætter på kufferten, når man skal ud omkring i verden. Du kommer i nærheden af det ved at være tættest på, hvornår første mål bliver scoret mellem Portugal og DR Congo. Og det skal så jeg afsted i en sms til 12.12. Stamle P4, lav et mellemrum. Skriv minut og sekundtal på, hvornår første scoring kommer i kampen. Og send afsted til 12.12, så er du med i konkurrencen.

0: Du tænder lys, var det her fra Lis Sørensen.
1: 14 minutter til kampstart mellem Portugal og DR Congo. Det betyder også, at du har 14 minutter til at sende en sms ind til os til 12.12. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Husk både minut og sekundtal. Det er altså den, der kommer tættest på, som kan vinde det her bagagetag, bagagemærke, som du kan have med på din kuffert.
0: Hold op. Det var grafikken, der starter. Nu skal VM-kampen til at gøre.
1: Ja,
0: det betyder, at der er 15 minutter til kampstart mellem altså Portugal og DR Congo. Vi skal for første gang i aften til Texas, til Houston, hvor Henrik Lindegaard også befinder sig. Og nu handler meget jo om Cristiano Ronaldo. Og starter han inden, og kommer han til at score mål og alle de ting. Der er altså også nogle modstandere. DR Congo, der har taget den lange vej for at komme til det her VM. De har glædet sig. Kan de være en trussel over for Portugal, Lineker?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Nu har vi jo set nogle overraskelser indtil videre, og det her, det er jo ikke et hold som for eksempel Cape Verde, hvor det vil være en sensation, hvis de kan gøre noget. Jeg synes, at DR Congo har været rigtig gode her i optakten til VM. Spillede jo blandt andet 0-0 med Danmark her for nylig, og de har, når man ser på deres hold, stærke spillere. Selvfølgelig Joan Visa fra Newcastle og Aaron Wan-Bissaka fra West Ham, som de største navne sammen med Tuan Sebe fra Burnley. Det er altså tre spillere fra den bedste engelske række, og det er spillere, som for manges vedkommende har rødder i Europa og er opdraget i det europæiske talentsystem, så jeg synes, det er et ganske stærkt hold. Selvfølgelig med Portugal som klar favorit, men det vil de være mod næsten alle, fordi jeg har virkelig et godt øje til Portugal i den her turnering, og jeg synes bare, når man ser på startopstillingen, de navne og de klubber, der er repræsenteret, årets spillere i Premier League, Bruno Fernandes, Bernardo Silva fra Manchester City, Joao Neves og Vitinha, to Champions League-vindere fra Paris Saint-Germain. Ja, der er også en tredje, Nuno Mendes, Joao Cancelo fra Barcelona. Det er bare et stærkt, stærkt, stærkt hold. Og så selvfølgelig med Cristiano Ronaldo oppe foran, som alt har handlet om her i optakten. Der har været vist videoer på stadion med ham. Hver eneste gang han var i billedet for opvarmningen, så begyndte folk at råbe, og den slags ting der. Det har været rent Ronaldo-show indtil videre. Spørgsmålet er så, hvor meget det bliver det på banen. Det er jeg virkelig, virkelig spændt på, hvad den aldrende stjerne kan gøre. 41-årige Cristiano Ronaldo jagter den her titel, som han ikke har, nemlig VM-titlen. Og det er altså i første omgang mod DR Congo, og en kamp, som man må sige, jamen Portugal skal jo vinde den. Uafgjort er måske heller ikke nogen fuldstændig skandale i forhold til, hvad der venter senere i den her gruppe, hvor de altså går ind nu og skal spille den her kamp mod DR Congo. Vi har omkring 10 minutter til kampstart på det her kæmpemæssige overdækkede stadion i Houston, og det var jo her forleden dag, at tyskerne, ja, de dummede sig jo så ikke. De vandt 7-1 over Curaçao. Den slags størrelse kommer vi ikke til at se i dag. Det er Congo simpelthen for godt et hold til. Men selvfølgelig er Portugal favorit til at vinde det her opgør.

0: Burhan G og Medina var det her gennem det nummer. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har også lidt tv-billeder herinde i studiet. Jeg så lige... Altså, det er Portugal og det er Kongo, der møder nærmest. Jeg så lige et par skotter.
1: Jeg ved, de er overalt. Jamen, de er overalt.
0: Ja, jeg havde godt hørt, de havde jo drukket Boston tør for øl, om der så var nogen, der havde rent ud i lufthavnen og lige taget et fly. Eller måske bare nogen, der skal få så meget ud af det som muligt.
1: Selvfølgelig er de også til stede her. Henrik Lilliger, vi har jo snakket så meget om Cristiano Ronaldo. Vi kommer også til at snakke om ham under kampen, fordi han jo starter ind. Men der har bare været den her snak om, er Portugal bedre uden Ronaldo? Eller er han ligesom den, der også godt kan løfte holdet? Nu giver de i hvert fald chancen til at starte inden. Altså, hvad forventer du, vi kommer til at se fra ham i dag? Er det en mand, der løfter holdet, eller er det en mand, der kommer til måske at gøre det modsatte?
2: Altså, kritikken har jo været, at Roberto Martinez, den portugisiske landstræner, han tør ikke sætte ham af, og det er nærmest Cristiano selv, der sætter ham på holdet. Om det er rigtigt, det vil jeg godt sætte et spørgsmålstegn ved, men jeg synes, det er en relevant diskussion. Jeg kan huske, at Danmark spillede Nations League mod Portugal i Parken, at der var han jo, altså, der var han decideret en belastning for sit eget hold, og jeg tænkte, at jeg sad i Parken og så den kamp, at nu må det her stoppe. Men så må man jo også indrømme, at han scorede i de efterfølgende fire kampe og sørgede for, at Portugal vandt Nations League og har altså holdt et vist niveau, så jeg tror ikke på, at han kan levere det, som vi så Messi gøre i nat. Jeg tror simpelthen ikke på, at han har styrken stadigvæk til at gå ind og bare score et hat-trick ved VM. Så skal det være nogle tabins eller sådan noget. Om han decideret er en hemsko for sit hold, det synes jeg også godt kan være lidt for hårdt at sige, fordi det er jo ikke sådan, at han holder en masse top angribere ude. Det har jo faktisk i årvis været problemet for Portugal, at de har manglet den her nier. Den her frontangriber, som bare banker målene ind. Holdet har været stærkt ude på banen, men ikke så meget i feltet. Så jeg synes, det er for hårdt at sige, at han er en belastning for holdet. Men man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om han bare skal starte hver eneste gang. Og jeg tror, vi er meget klogere om et par timer, når vi har set, jamen, hvad er det for en udgave af Cristiano Ronaldo, der kommer. Ikke nogen tvivl om, han kommer i fysisk topform. Det har han altid sørget for at være. Men er fysisk topform som 41-årig noget, der kan række i en VM-turnering, og noget, der kan række langt? Det vil være et stort spørgsmålstegn. Det er noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Men som du siger, ikke, så glæder jeg mig også til at se resten af Portugals stærke hold, anført af Bruno Fernandes. De to hold er netop kommet ind på banen, står i sådan en halvcirkel klar til nationalmelodier. Og så er det altså om lidt, vi tager hul på gruppe K her ved VM med kampen mellem Portugal og DR Congo.
0: For første gang, de her to lande møder hinanden. Du kan også følge med ind i vores liveblog. Det er inde på DR.dk/VM nationalmelodier. Vi træder til side og spiller noget popmusik.

0: VM starter lige om lidt her på P4 med Portugal, der Congo, derefter en radioavis. Klokken er 19.
1: Bare 12 dage gik der fra den norske kronprinsesse stod på venteliste, til hun fik foretaget en lungetransplantation. Kronprinsesse Mette Mari, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og selvom nordmændene glæder sig over en vellykket operation, så spørger de også, om kronprinsessen kan være kommet foran i køen.
2: Det tænker jeg er veldig bra for hende og for familien hennes.
3: Jeg tænker det bra for han at hun får hjælp.
2: Selvom hun har ikke ventet så veldig længe, da. Så det, ja, da var hun heldig.
3: Og så håber jeg det, at hun ikke har kommet foran nogen andre i køen.
1: Sagde herr Lind Maria Haram og Indra Koldbjørnsen på gaden i Oslo. Men selvom operationen er gået stærkt, så er der ikke tale om en kongelig forlomme, det siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der også er i Oslo.
4: Det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
1: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil nu gå efter en forvaringsdom. I Vesterlandsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, at den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Ved stemmelighed gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Der var godt pakket på Landbrugsskolen i Horsens, hvor den danske svinebranche i dag havde indkaldt til en omfattende grisekrisemøde. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange producenter samlet et sted før. Det siger noget om situationens alvor, sagde formand Jeppe Blok fra Danske Svineproducenter, da mødet gik i gang. Og her talte vi også med en række af de landmænd, der er dybt bekymrede for fremtiden.
5: Jeg er her for at høre, hvad fremtiden den vil bringe inden for vores svinelandbrug og om jeg stadigvæk har et job om 10 år, eller jeg skal til at finde noget andet.
6: Så selvfølgelig skal vi lytte til samfundet, men sammen håber også, at samfundet vil lytte til, at vi reelt gør noget.
7: Altså, man har mest lyst af alt til at protestere helt vildt, men vi må jo se, hvad der sker.
1: Lød det her fra svineproducenterne Anders Sækker fra Jelling, Knud Jørgen Leif fra Broager og Ulrik Rasmussen fra Allested Vejle, og mødet er netop slut. Vejrudsigten, den er her. Den er for hele landet, og den siger opholdsvejr med tåge i løbet af aftenen. I omegnen er 11-16 grader. Radioaviserne er i aften med Christian Pedersen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
9: Så ruller bolden på endnu en VM-fodbolddag direkte fra USA. Jeg befinder mig på stadion i Houston i det sydlige Texas til den første kamp i VM's gruppe K. Portugal mod DR Congo. Vi har spillet 2 minutter, og Portugal, ja, de har haft bolden hele tiden i et opgør i en gruppe, hvor også Uzbekistan og Colombia befinder sig. Det hele har handlet om Cristiano Ronaldo, og det gør det for så vidt stadigvæk. Han har rørt bolden en gang, og der gik publikum fuldstændig amok. Men det kommer også til at handle om de 21 andre spillere, når vi skal have uddelt de her 3, måske, eller også kun 2 ganske vigtige point i dag. Portugal favorit, men DR Congo bestemt ikke et ueffent hold. Glæder mig meget til at se, hvordan tingene udspiller sig i løbet af de næste par timer.

0: Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Og vi går bare direkte på det første mål, Henrik Lindegom.
3: Det gør vi da. Jeg håber, I kan høre det hjemme i Danmark. Kæmpe jubel i Houston. 1-0 til Portugal mod DR Congo her efter 5,5 minuts spil. Målscorer João Neves, som kommer løbende ind i feltet, tager et super løb. Og så hætter han bolden ind på indlægget. Det var et fremragende mål, og det kommer efter en lige så fremragende start af Portugal, som har siddet på alt her i de første 5 minutter. De har ikke været over midten, de har knap nok haft bolden. Det er Congo, det har været aflevering på aflevering fra Portugal. Denne gang et indlæg fra Pedro Neto over i venstresiden, ind i hovedet på João Neves, som kommer ind og scorer sit fjerde landskampsmål. Og det kommer efter et angreb, hvor der først kom et giftigt indlæg fra højre. Det blev lige præcis clearet, så ud til venstre til Pedro Neto, og så ind her hovedstadet til João Neves. Det her, det er en drømmestart for en af turneringens sådan outsider-favoritter, kan vi godt sige, mens det er Congo ligner et hold, der slet ikke er kommet i gang med den her kamp. Og det er altså ikke løgn, når jeg siger, ikke har været over midten. Det er nærmest heller ikke løgn, når jeg siger, at de ikke har haft bolden, en boldbesiddelse på, hvad siger den officielt? Ja, omkring en 15% i de første minutter. Det har været en 3-4 afleveringer. Det har været alt, hvad de har sat sammen, det er Congo, så det er egentlig ganske logisk. Jeg sad og ventede på, jeg sad og tænkte, hvis det fortsætter det her ret længe, så kan det altså ikke stå imod. Så kommer det til at blive et tidligt mål til Portugal. Det gjorde det også. 1-0 efter 5,5 minut. João Neves 1-0 til Portugal mod det er Congo. Så er vi i gang med denne VM-dag.
0: Og det er altså VM på B4, du lytter til lidt senere. Så gør vi plads til England mod Kroatien, der spiller klokken 22. Og du skal ned og kigge i arkivet nu, eller i indbakken, hvis der havde været tættest på.
4: Men det første, jeg kom til at gøre, ikke, da det her mål, det var, at jeg skulle lige kigge ind i VM-spillet på det her nyheder af dem. Jeg skulle lige se, hvad det egentlig var, jeg havde budt den her kamp til. Jeg sagde 2-0 til Portugal. Jeg fortryder det lidt, kan jeg mærke.
0: Ja, det kan
4: efter
0: godt gå meget, meget.
4: Efter så scoring, det kan godt komme til at gå stærkt, det her.
0: Ja.
4: Nå, jeg finder den, der har vundet vores bagagetag, det
0: så
4: lover jeg.
0: Så ser vi, om der er blevet scoret, når før Rikke har fundet frem til dagens vinder.
5: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej. For nu at tale om VM-spillet, som vi talte om før, så man finder i DR Nyheder, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Så er Portugal den tredje største favorit her i de tidlige kampe. Den største var Spanien mod Cape Verde. Det gik så ikke så godt. Så Tyskland mod Curaçao. De fleste danskere tror, at kampen her bliver 3-0.
1: Ja, men altså godt bud indtil videre. Det tog i hvert fald kun 5 minutter og 32 sekunder for Portugal at bringe sig foran.
0: Men måske også, Lineker, lidt konservativt. Altså, ja. 3-0.
2: Ja, det har jeg også, men altså, jeg lige... det spiller mig. Vi har sådan lidt en dårlig dag, for jeg havde sådan en rigtig nær ved at næsten dag i går. Altså, Frankrig-Senegal havde jeg 2-0, og det stod der jo, da vi gik ind i overtiden. Så ender den 3-1, og så var der jo Argentina mod Algeriet. Hvorfor skulle han score hat-trick, ham der Messi? Ja. Jeg havde 2-0 til Argentina, ikke? Så der var sådan... Det var lidt en dyr nat for mig, men jo, jeg har 3-0 her til Portugal over DR Congo, og det er da realistisk, fordi at de er kommet godt i gang, Portugal, og fører 1-0, men jeg tror heller ikke, at det er sådan et hold, der sådan bare kommer til at vinde med en 5-6-0 over DR Congo. Det har været en skidt start for det afrikanske hold, men det er som om, at de er kommet så over det værste chok, og vi har faktisk haft en god afslutning fra DR Congo, og den gik lige forbi den ene målstolpe. Det var Newcastle-angriberen Johan Visser, som efter et længere angreb kom til afslutning, så lige et hul mellem benene på en Portugal-forsvarer, og fik sendt det her venstreben skud af sted, som målmand Diogo Costa ikke kunne komme ud til, men han kunne så være glad for, at den trillede lige forbi den fjerneste målstolpe. Egentlig en ganske udmærket aktion af Visa, og også et bevis på, at de godt kan sætte noget sammen fremad. Lidt flere problemer for Portugal nu. Tidlig advarsel til Bernardo Silva, som fuldstændig nedlægger Edo Kayembe, og det er helt korrekt af kampens dommer, som i øvrigt kommer fra Qatar og hedder Abdulrahman Al-Jassim. Han dømte bronzekampen for 4 år siden på hjemmebane. Jeg husker ham som en glimrende dommer. Jeg synes også, han er helt ret i at give et tidligt gult kort her til Bernardo Silva. Det var alt for voldsomt, det som vi så fra portugiseren her. Så ja, jeg der tænker, åh nej, jeg har kun gættet på 1-2-3-0. Lad os prøve at se her. Det er Congo på vej igen. Ny afslutning her. Og den er altså også meget, meget kapabel fra Johan Visa. Ham har de problemer med i forsvaret. Og så ender kampens første hjørnespark faktisk med at gå til DR Congo. Afslutningen fra Visa bliver lige præcis blokeret, men de har altså mange problemer, både med Visa, men også med Cedric Bakambu, som er den anden angriber, som er med til at sætte det her angreb rigtig godt op. Vi tager lige kampens første hjørnespark med, fordi som sagt, så synes jeg altså, at Portugal har haft lidt defensive problemer. Det er nok også deres svageste punkt, Portugal, den her defensiv. Vi snakker meget om offensiven med Ronaldo og Fernandes midtbanen med Neves og Vitinha, Bernardo Silva. Men hvad med forsvaret? Er det godt nok? Det finder vi ud af i løbet af den her kamp. Også hjørnespark, som sagt, til DR Congo kampens første af slagsen kommer ind flat her. Det tror jeg er en indøvet detalje. Det var det også. De skulle nok bare have øvet en lille smule mere på den. Spillet 14 minutter her i kampen mellem Portugal og DR Congo. Stadigvæk 1-0 til Portugal, men et DR Congo-hold, som er begyndt for alvor at vise tænder.
1: Og så skal vi et smut til Struer, hvor det er Annette, der er tættest på, hvornår det første mål blev scoret i den her kamp. Så jeg vender mig lige bagom.
0: Lydensby hedder den.
1: Og kigger op på Morten Hausborgs Danmarkskort. Der er ikke sat en knap endnu i Struer, så det vil jeg gå op og gøre med det samme.

0: Louis Henderson var det her med gør det hele forfra. Chancerne vælter ind. Nu kommer der ny Lineker.
1: Ja, det gør der. Stor mulighed til Portugal og Vitinha. Og så i anden omgang ved bagerste stolpe. Mulighed for Bruno Fernandes, men heller ikke. Han kan komme frem til afslutningen. Det var faktisk en virkelig, virkelig fin detalje af Vitinha. Skøn, skøn aflevering i dybden. Og så hans første berøring er bare fuldstændig i verdensklasse. Og får den med ud og får så sådan semi-afsluttet, men også godt målmandsspil af Lionel Mpasi fra DR Congo, som laver en, kan man sige, ikke en redning, men nærmest bare sådan en boksning på en eller anden måde, Mpasi der. Spøjs detalje, hvor han kommer ud og slår til den med flade hænder. Altså, så er det jo ikke en boksning, så er det jo bare sådan et slag med hænderne. Men det var lidt specielt, men en meget, jeg sad lige og tænkte på det inden chancen her, meget underholdende kamp indtil videre, som vi ser her i Houston. Virkelig godt tempo, og når man ser bort fra den portugisiske chokstart med scoringen til 1-0 efter 5,5 minut med João Neves, så har det også været en ganske lige kamp. Ser man på mulighederne, ja, så har de haft to gode Congo, og det har altså også Portugal nu. Jeg sad faktisk og tænkte på, at Portugal kan godt være sådan lidt en øjenbedrager. De ser så godt ud, når de spiller, men der manglede noget op foran. De skal have nogle afslutninger på det her. Så kom så chancen til Vitinha. Så vi er godt underholdt. Os, der har stået tidligt op. Klokken er kun 12:20 her i Houston. Vi får en god gang middagsfodbold fra de her to nationer, som åbner gruppe K ved VM. Stadigvæk 1-0 til Portugal mod DR Congo, der spillede 19 minutter i Houston.

0: Funk, det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
6: En lun dag i Houston, Texas, men vejret betyder ikke noget, når man har sådan et kæmpe stadion, hvor man bare kan putte taget over. Der er altid 22 grader herinde, og det er der også i dag, hvor det gælder VM-fodbold, altså den, kan man sige, ikke fodboldagtige slags, mere soccer-agtige slags VM's gruppe K, hvor Portugal og DR Congo mødes i et opgør, hvor jeg lige nu sidder og savner lidt chancer. Det er sådan lidt sikkert, det de to hold gør, men jeg forstår det egentlig også godt, for det har været en hæsblæsende start. 1-0 til Portugal, der har spillet 22 minutter.

0: Prince and the Revolution med Wind Doves Cry.
1: Midtvejspunkt i første halvleg, og det betyder jo i moderne fodboldsammenhæng, i hvert fald til VM, at der er sådan en lille pause, vi kan kalde den for vandpause. Vi kan også bare kalde den for pause, for det er jo det, det er. De tre minutter er i fuld gang med stillingen 1-0 til Portugal over DR Congo.

0: Lad os skrive, var det her med bandet. Senere i dag er der England Kroatien i din radio. Den kamp starter kl. 22.
1: Ja, jeg skulle bare lige se, om der er sket noget her i fodboldkampen.
0: Det gør der ikke, nej. Så er det bare musik igen.
1: Ja, lad os tage lidt mere musik. Der er Henrik Lenninger, og jeg tænker, Portugal har haft bolden mest, det har vi snakket om. Men er det ikke også lidt det her Kongo-stil, det her med spille lidt defensivt, og så når muligheden byder sig kontra, så er det bare afsted. Har der været nogle af de muligheder, eller er det mest bare Portugal og mere Portugal?
2: Ja, det er mest bare Portugal. Jeg synes ikke, de er kommet afsted ret meget. Det er Kongo, og de to afslutninger, de har haft, som har været rigtig gode faktisk, det har mere været efter sådan organiseret angrebsspil, men kampen går en lille smule i tomgang i øjeblikket. Jeg synes ikke, Portugal får nok ud af deres boldbesiddelse. De får ikke flyttet den hurtigt nok rundt. De får ikke lavet de her afleveringer, som kan få nogle modstandere sat af. Og så ender det jo bare med, at de står og parerer, og så på et tidspunkt, så prøver de at sætte, altså de som i DR Kongo, at sætte et angreb sammen. Så en sådan lidt stillestående periode i kampen her. Portugal kniber med at skabe chancer. Her kommer der et indlæg til Cristiano Ronaldo, men det var lige lidt for spidst i forhold til, at Ronaldo kunne nå frem til det. Cristiano Ronaldo ligger hele tiden og lurer lige på offside-kanten for at se, om der skulle dukke et eller andet op. Cristiano Ronaldo i gang med sit 6. VM. Og nu snakkede vi jo rigtig meget om Messis 3 mål i nat, og om de her 16 mål, han er oppe på i alt, der tangerede Miroslav Kloses rekord. Det er slet ikke der, Cristiano Ronaldo er. Han har scoret 8 mål i sine 6 VM-slutrunder, men han er her altså stadigvæk, Ronaldo. Vi har ikke set meget til ham indtil videre, og chancemæssigt, ja, så er vi altså ude i en lidt tynd periode. Vi runder en halv time i Houston med stillingen 1-0 til Portugal på det mål, der blev scoret allerede efter 5 minutter.

0: fra Backstreet Boys.
1: DR Congo måtte tage den slagne vej for at komme med til VM. Det var en playoff mod Jamaica i sådan noget interkonfederationel playoff for at komme videre til VM. De har vundet over Nigeria. Det tog lang tid for dem at sikre sig pladsen. Har de fortjent at være med til VM her, Lineker, spiller de op til det?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det har været en udmærket indsats. De var helt væk de første 5 minutter, til de kom bagud. Jeg ved ikke, om det var debutantnaver. Det er trods alt 52 år siden, de har været til VM sidst, og ingen af de her spillere har prøvet VM før. Det så meget mærkeligt ud, men så efterhånden, som kampen er skredet frem, så har DR Congo gjort det ganske fint. Og ja, det er jo et hold, der tog ikke bare den lange, men den ultralange vej til VM, for de var jo først i afrikansk playoff, hvor de slog Cameroon i semifinalen efter forlænget spilletid. Så stod de så Nigeria efter straffespark i finalen, og da de så skulle se den her interkontinentale i finale, som du nævner, mod Jamaica, ja, så er sejren der også først efter forlænget spilletid, så de har trukket den helt ud, inden de kunne få billetten her til VM 2026, og det er faktisk DR Congo, hoha, her målmand Diogo Costa ved at koste en smule for Portugal alt for lang tid om at skille sig af med bolden, og så kommer der en DR Congo-spiller og får presset ham til at sparke den ind på benet af DR Congo-spilleren, men han får reddet situationen alligevel, Diogo Costa. Og det er faktisk, som jeg ser det i øjeblikket, Congo, der spiller bedst og laver, kan man sige, i hvert fald ikke spiller bedst, det er måske forkert at sige, er mest direkte og får mest ud af deres angreb. Eneste afslutning herinde for de sidste 5-6 minutter, Edo Kayembe, som kom igennem Watford-spilleren, som valgte selv at afslutte i en situation, hvor jeg synes, han kunne have spillet chancen endnu større ved lige at kigge op og spille, men han fik dog en afslutning på, den gik et par meter forbi den fjerneste stolpe. Jeg mangler rigtig meget, at Portugal kommer til nogle ting, der kan blive til mål, og ikke bare spiller pænt ude på banen. Det er ikke situationen i øjeblikket, hvor at vi altså ser DR Congo have en udmærket periode. 10 minutter tilbage af første halvleg. Det er stadigvæk Portugal, der fører med 1-0.

0: Save Us og deres nummer After All.
1: Det er sådan en form for fodboldkamp, hvor man hele tiden venter på at sætte næste stik ind. Der er kontraspil på kontraspil på kontraspil, Henrik Lenniger. Og ikke så mange afslutninger egentlig.
2: Nej, netop. Altså, det ser godt ud i tilløbende, men når man så kommer i nærheden af feltet, så er der en eller anden form for elektromagnetisk zone, der holder bolden ude af de farlige områder. Jeg sad lige og tænkte over, hvor mange chancer kan jeg egentlig huske til Portugal? Og der kunne jeg faktisk kun huske målet, som kom efter 5,5 minut ved João Neves. Og det må jeg sige, at statistikken også bakker mig op om. Når man kigger på kampens statistik, så er Portugal noteret for én afslutning. Og det er altså lige præcis den der, som gik ind. Og ja, det er jo ikke helt nok, synes jeg, for hold, der har bolden så meget. Og som det er i øjeblikket, så ligger Kongo og venter på de her kontraløb. De når så cirka 2/3 ned på Portugals banehalvdel. Så bliver der taget nogle beslutninger, der ikke sådan er helt gode. Jeg synes, de mangler lidt coolness i hovedet, de her Kongo-spillere, for sådan at føre deres projekt hele vejen igennem. Med også at få nogle chancer ud af de her kontraløbere i det hele taget. Ja, så har vi vel nærmest ikke haft nogen chancer på den her side af hydration break, altså vandpausen. Der var 2 chancer til det her Kongo lige inden vandpausen. Jeg tror ikke, der har været nogen efter, så i øjeblikket er det lidt sådan en kamp, hvor man godt kan gå ud og hente sig en ny skål popcorn, hvis det er det, man vil, uden at føle, at man sådan går glip af det helt vilde. Vi er på vej ind i de sidste 5 minutter af det her opgør. Langt fremlægning mod Bruno Fernandes. Fernandes kan ikke komme til, og i stedet for er det Axel Tuanzebe, som får ryddet op i DR Kongos forsvar. Som sagt, på vej ind i de sidste 5 minutter, og 1-0 stadigvæk til Portugal i en kamp, som mangler chancer i øjeblikket.

0: Diana Ross var det her med Upside Down.
1: Jeg må bare sige, Henrik Lindegaard, jeg havde forventet mere af Portugal, det må jeg bare sige. Med alle de store stjerner, der render rundt på det landshold, så havde jeg forventet, at de kunne spille sig til flere chancer mod det her Congo.
2: Ja, det havde jeg også, men man må omvendt jo også sige, at de fører 1-0, og jeg tror ikke rigtigt, de føler, at den her føring for alvor er truet. Jeg tror, de har en sikker fornemmelse af, at DR Congo kan ikke spille sig til det helt store. Så skal de selv lave fejl, hvis de skal forære dem noget. Men altså, 1-0, det er jo ikke nogen føring for alvor. Jeg synes, de er nødt til at jagte mål 2 meget mere, end de har gjort. Og jeg tror også, det er noget af det, som Roberto Martinez, deres snart afgående landstræner, kommer til at sige i pausen, at vi kan ikke bare, fordi så laver de jo en Schweiz mod Qatar, hvor de tror, schweizerne de er ved at køre en 1-0 sejr hjem, og så i overtiden pludselig 1-1. Det kan ikke være nok for dem, det her, men det har godt nok været, jamen, hvad skal man sige, en tynd omgang i offensiven. Jeg synes egentlig, efter 20 minutter, jeg var rigtig godt underholdt. Højt tempo og fine detaljer, men de sidste 20 minutter her har virkelig ikke været noget at skrive hjem om. Sidste minut af første halvleg plus tillægstiden, der mangler. Der står stadigvæk 1-0 til et ellers chancefattigt Portugal-hold.

0: The one and only her med Thomas Helmig. En pause var et kvarter.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke tid nok til at træne afslutninger.
1: Det er tid nok til at snakke om dem. Ja. Snakke om teknikken.
0: Man kunne godt gøre, som Rikke sagde, du ved, Henrik Lindegaard. Jeg synes ikke, Portugal er gode nok. Det kan så være træner gå ned og sige, hvad der er deres omklædningsrum. Ikke? I har ikke været gode nok. Og så se, hvad der sker i den her leg.
1: Tag lige sammen, tak.
2: Ja, nu har vi i hvert fald lige muligheden for, at der kan ske noget i første halvleg. Vi har nemlig et hjørnespark til, der Kongo kommer ind over her, men bliver hættet væk. Vi er inde i det sidste af den katarske dommers 4 tillægsminutter. Nyt indlæg, og hvad? Vel, nyt hjørnespark? Ja, vi tager ikke mere til der Kongo. Det her hjørnespark kom faktisk efter et angreb, som jeg tror kan gøre, at der Kongo kan tage ned i omklædningsrummet og tænke, ved du hvad, det her det er altså måden, vi skal gøre det på. De fik erobret bolden fra Portugal langt nede på der Kongos egen bane halvdel, og så et lynhurtigt kontraangreb. 1-2-3 stationer ind til en afslutning. Samuel Mutusami, midtbanespilleren, der skød med højre benet, den blev så blokeret af en eller snittet nærmere af en portugiser og gik ud til det her hjørnespark, som vi havde lige før. Men det var, synes jeg, det bedst sammensatte angreb, det mest gennemførte angreb, vi har set fra DR Congo. Kan de få flere af dem, så tror jeg altså godt, der kan ligge et eller andet og lure for DR Congo, hvis Portugal fortsætter med at være så relativt passive, som de er, og er så langt fra at jagte et mål mere. Vi har haft en lille skadesbehandling, hvilket betyder, at vi er gået ud over de 4 minutter med en. Dommeren fra Qatar tillader lige, at det her hjørnespark bliver taget. Det er så også allersidste chance for at få lidt mere action målmæssigt i første halvleg. En skadesbehandling, som ikke var en behandling. Ikke nogen hjælper ind på banen, så spilleren må gerne blive der igen. Her så hjørnesparket, det er taget. Den korte version, det kan jeg ikke forstå, når de har så kort tid til det. Og så tror jeg faktisk, at det løber ud i sandet med tiden. Nej, der kommer et indlæg her. Det kan blive rigtig farligt, og der kommer udligningen. 1-1 i overtiden. Johan Visser hætter den ind. Kæmpe opdækningsfejl i Portugals forsvar. Og jeg synes overhovedet ikke, det er ufortjent, det her første mål i VM-historien til DR Congo for 52 år siden, som Zaire forlod de turnering med en målscore på 0-14. Og nu får de scoret deres første mål, og det kommer altså 4,5 minut inde i 4 minutters overtid. Men fair nok, der var en skadesbehandling, så selvfølgelig skulle man spille videre. Men Portugal er faldet fuldstændig i søvn offensivt. Nu var de også defensivt, det her hjørnespark, som jeg var ved at kritisere, blev taget kort, fordi der ikke var tid til det. Det viste sig altså, at det var der i allerhøjeste grad. 1-2-3 korte afleveringer over i højre siden angrebsmæssigt, og så et knivskarpt indlæg med venstrebenet, ikke skyggen af offside situationen, og så ved jeg simpelthen ikke, hvad der sker for Thomas Araujo, Benfica-forsvaren, som fuldstændig slipper sin mand. Og en, der spiller i Premier League, så jeg ikke har haft nogen stor sæson, men der alligevel har et vist niveau, Johan Visser. Han får den altså hættet ind med sit skaldede hoved til 1-1, og vi når ikke engang at give bolden op. Det var simpelthen sidste aktion i første halvleg, der er fløjtet til pause, og det her opgør ser pludselig meget, meget mere interessant ud. 1-1 mellem Portugal, og det er Congo, et portugisisk hold, der startede som lyn og torden, men gik fuldstændig, gik gassen af ballonen, og så et tålmodigt det er Congo-hold, som blev belønnet til sidst. Og ved I hvad? Der kan sagtens vente, og det tror jeg, der gør en meget, meget interessant anden halvleg her i Houston.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: The Killers med Human anden halvleg mellem Portugal og DR Congo på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Lige nu kører der ingen tog over Øresundsbroen mellem Københavns Lufthavn og Malmø Hyllie. Årsagen er en elfejl, skriver Skånetrafikken på sin hjemmeside. Der er i stedet sat pendulbusser ind mellem de to stationer, og ifølge Skånetrafikken er alle tog aflyst frem til ved 21-tiden. Den samlede danske svinebranche har hele eftermiddagen debatteret på en proppet Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. De kalder det et krisemøde, og det kommer efter en valgkamp, hvor et nyt regeringsgrundlag lægger op til seriøse ændringer i den danske svineproduktion. Mødet sluttede for en time siden, og det var fyldt med følelsen af uretfærdighed, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: De mener ikke, at den debat, som er om dyrevelfærden i staldene, at den er ordentlig. Det kom allermest tydeligt til udtryk, da der var en, der langede ud efter TV2, som har lavet den her dokumentar, Hvem passer på grisene, som for nogle år siden satte det på dagsordenen. Og der var altså et langt stående bifald. Og det viser meget tydeligt, hvor stor en afgrund der er mellem den virkelighedsopfattelse, som er hos svineproducenterne, og så hos regeringen, som vil stramme dyrevelfærden. Og der er det så, at de landmænd, der er her, og landbrugets top, de siger, hvis der så kommer nogle krav, ja, så skal de være ude i fremtiden, så vi har tid til at omstille os, og de må ikke være for vidtgående, fordi ellers vil de overveje at lægge sagen mod staten.
1: I en liveblog på DR.dk kan du se og læse en række af indsparkene fra eftermiddagens debat. Regeringspartierne stemte hver deres vej, da EU-parlamentet i dag vedtog en ny lovpakke, der gør det muligt at lave fælles europæiske udrejsecentre. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har stået i spidsen for arbejdet med at reformere det europæiske migrationssystem, med muligheden for at etablere modtage- og udrejsecentre for asylansøgere uden for Europa. Forslaget fik for få år siden en dårlig modtagelse i Bruxelles, men fik i dag et flertal i EU-parlamentet. De danske parlamentsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for forslaget, mens SF og Radikale Venstre var imod. Danske dronning Mary sender nu en hilsen afsted mod den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation. Det lød sådan her, da dronning Mary var på besøg hos Københavns Universitet tidligere i dag.
3: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og hun vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har den seneste tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Bjergsigten holder en paraply hen over den regn, der har fyldt eftermiddagen. Aftenen er tør. Der kan komme tåge. Temperaturen et sted mellem 11 og 16 grader.
4: Det her er P4.

0: Dua Lipa her, Miley Cyrus og Prisoner. Let me go.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Det tog kun Portugal 5 minutter og 32 sekunder at komme foran i deres debut ved den her VM-slutrunde mod DR Congo. Men så skete der heller ikke rigtig mere på den front, i hvert fald ikke for Portugal, men DR Congo de fik udlignet i aller sidste sekunder af første halvleg.
0: Anden halvleg starter her med ganske kort øjeblik, og det er faktisk også den sidste spillerunde i den første runde af VM-gruppespillet her. Der er kampe også i nat. Lidt senere kan vi glæde os til England mod Kroatien, som også bliver spillet i Texas. Den her kamp Portugal mod DR Congo foregår i Houston. Den næste kamp foregår i Arlington ved Dallas. I øvrigt på et stadion, hvor der er hul i taget. Det er der også i Houston, men i Arlington, der er et hul, så Gud kan følge med.
3: Ej, smuk.
0: Så ved man altså, at man er...
3: Smuk, lad os se, om Gud holder hånden over nogle af dem.
0: Anden halvleg venter vi med lige til om et kort øjeblik, når de kommer i gang igen. Og så er der ellers masser af fodbold på kanalen. Vi sender frem til midnat.
3: Det gør vi nemlig. Så er der altså også kampe, som sagt, efter vi sender. Der kan du følge med inde på dr.dk.
0: Anden halvleg, Portugal, DR Congo, lige om et øjeblik efter musik her på P4.

0: Daisy var det her, Albert Heath. Vi sad og lunede bolden, for nu at tage fodboldterm, der i introen her for 3 minutter siden.
1: Ja.
0: Altså, jeg kunne se, at Portugal var på banen. Manglede bare det andet hold.
1: De skulle åbenbart snakke lidt længere, Henrik Lindegaard, i pausen. De har brug for sådan en lille ekstra pep-talk, eller hvad?
2: Ja, de kom i hvert fald markant senere ud end Portugal, DR Congo. Jeg ved ikke, om det var for at vise fra Portugals side, at man var klar, eller det bare var DR Congo, der var en lille smule forsinket. Uanset hvad, så er vi kommet i gang med anden halvleg her i Houston. Altså 1-1 på det mål, som Johan Visa scorede langt, langt inde i overtiden af første halvleg. Det må have sendt chokbølger igennem et Portugal-hold, som nok har følt, at de havde meget godt styr på tingene, og egentlig ikke var sådan for alvor truet. Og det var vel også nærmest første gang, de havde et forsøg inden for målrammen. Det er Congo, de har haft nogle stykker udenfor. Men ja, jeg vil sige, at det er en spændende udvikling på den her kamp. En udvikling, der også har fået Roberto Martinez, landstræneren fra Portugal, til at foretage en udskiftning. Bernardo Silva forlader banen. Han bærer også rundt på en advarsel fra første halvleg og ind i stedet for med Francisco Conceição. Det er eneste ændring her i pausen i Houston. Et Congo-hold, som helt sikkert synes, at de har sådan nogenlunde godt styr på tingene, sådan rent defensivt, fordi de har ikke tilladt nogle chancer til Portugal. De har tilladt meget spil, og så i den anden ende var der lige den her ene mulighed, som fik det hele til at eksplodere til allersidst. Her måske Portugal med et opløb netto, som lagde op til 1-0-målet. Han kommer til et nyt indlæg, og det bliver rigtig godt det her over mod fjerneste stolpe, men bliver også dækket af til et målspark. Ah, det er han ikke tilfreds med, indskiftede Conceição, som mener, at det var et hjørnespark, men han kunne selvfølgelig også bare prøve at hætte til bolden, i stedet for at gå efter hjørnesparket. Det er Neto herovre på venstrekanten, som har givet de mest farlige indlæg for Portugal, skabt de mest farlige muligheder. Det var altså også ham, der lagde op til det enlige mål, som Portugal har scoret indtil videre. 3 minutter inde i anden halvleg, og stadigvæk 1-1 mellem Portugal og DR Congo.

0: Benson Boone her med Mystical Magical. Er det ikke som om, eller er det bare mig, at det er Kongo kommer med lidt mere energi og initiativ her fra start af anden halvleg?
1: Du kigger mig. Det er godt. Nå, undskyld. Ja,
2: det kan jeg love dig for, at de gør. Altså, de kommer med meget mere initiativ. Har også haft den første store chance i anden halvleg. Cedric Bakambu spillet fri i højre side af feltet. Kommer til afslutning. Diogo Costa, han redder, men giver en retur, som Portugal dog får sparket væk. Men her måske en mulighed til Portugal, fordi nu havde vi en af de her situationer med de nye regler. Nemlig, at et målspark, som tager for lang tid at få udført, det kan blive vekslet til et hjørnespark. Det tog alt for lang tid for Kongos Mpasi i målet at tage et målspark, og så vælger dommeren fra Qatar at sige, fint nok, hvis du har så god tid, så kan du få lov til at tage og gribe et hjørnespark i stedet for. Og det er jo altså en nyskabelse her ved VM i de her nye regelsæt, som er kommet, at man kan lave sådan en ændring for at straffe det, der kan være tidsudtræk. Det ved jeg ikke, om det var i situationen, men det var i hvert fald lang tid nok til, at dommeren reagerede. Derfor altså hjørnespark. De forsøger at finde Cristiano Ronaldo, som sætter rekord i dag. Ældste markspiller nogensinde ved et VM. Men det var ikke noget godt hjørnespark. Det lå et par meter bag ved Ronaldo, og det kan han selvfølgelig ikke gøre noget som helst ved den aldrende stjerne, som vi ikke har set så meget til. I dag, 41 år, 132 dage, det giver, at han er den ældste markspiller i historien, der starter en kamp i startopstillingen. Han er dog ikke den ældste nogensinde. Der har været en indskifter, som nogen kan huske fra VM i 90 i form af Roger Milla, som var endnu ældre. Men som starter, så er det altså Cristiano Ronaldo. Vi ser et Portugal-hold, som stadigvæk er ret meget boldbesiddelse her. Ronaldo på kanten af feltet forsøger at spille indenom. Det er godt spillet, og det kan blive en stor chance. Også et godt forsvarsspil af DR Congo. To mand kommer ned og får taklet, før det kan blive til afslutning hos Portugal. Men ellers en udmærket, faktisk den bedste detalje, vi har haft i kampen fra Cristiano Ronaldo. Hurtigt afspil til Nuno Mendes, som kommer indenom i et inderlap, kan man nærmest sige, og får lagt en flad bold ind i feltet. Der kan så Conceição ikke komme ind og få afsluttet. Ny mulighed for Portugal. Nej, den bliver alt for lang at gå ud til et målspark. Og så må han hellere skynde sig, Lionel Mpasi, så vi ikke får det vekslet til et nyt hjørnespark til Portugal, hvis vi ser det fra DR Congos side. Men sådan en jævnt hen underholdende start på anden halvleg. Eneste store chance har tilfaldet DR Congo, Cedric Bakambu, med det her skud lige på Diogo Costa. 1-1 står der i Houston, der har spillet 8 minutter af anden halvleg.

tilbage i front. Vi troede lige, at Joao Cancelo havde scoret et brag af et saksesparksmål, men der er dømt offside, og dermed stadigvæk 1-1 mellem Portugal og Congo.

0: The Police, selvfølgelig også sammen med Sting her med Every Breath You Take. Det er en meget lav procentdel af danskerne, der tror, det bliver 1-1. 0,7% i vores VM-spil.
1: Det var ikke mange.
0: Har budt på, at det blev et af de mest populære, var 3-0 til Portugal mod DR Congo.

Ikke sådan et fuldblods saksespark, men sådan et bagom hovedet spark, og så brager han den i mål. Han var desværre lige en halv meter offside, desværre selvfølgelig set med Portugal øjne. I øjeblikket en skadesbehandling. Vi har en portugiser liggende, Nuno Mendes, som er kommet til skade, og han har ligget rigtig længe, så måske er det faktisk ikke så ualvorligt, som man måske kunne tro i første omgang. Det så ikke så stemt ud, men nu er han ved at komme på benene igen. Jeg kan godt forstå, at Portugal er nødt til lige at få en eller anden form for rytme taget ud af det her, fordi det er altså det er Congo, som er farligst, undtagen lige i situationen, hvor Cancelo var tæt på at gøre det til 2-1, hvis han havde kunne holde sig på den rigtige side af offside, men det havde han ikke rigtig nogen mulighed for, og derfor så tæller scoringen naturligvis ikke. Der er spillet 14 minutter efter pausen. Vi nærmer os altså en time her i Houston, og det kan godt være, at det kun er, 0,3% af danskerne, der tror på 1-1, men det er altså det, der er sandheden i øjeblikket, men bare roligt, begge hold går efter chancen, så man ikke får nogle flere mål her i kampen.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Den udligning, der kom fra DR Congo lige før pausen, har været rigtig god for os tilskuere, som sidder med neutrale hjerter i forhold til det her opgør mellem Portugal og Congo. Det er simpelthen blevet en mere åben kamp. Portugal er nødt til at angribe med flere folk og mere tyngde. Og det betyder også, at DR Congo har mulighed for at lægge mere pres på forsvaret i den anden ende. Så underholdningsværdien er steget.

0: Queen var det her med I Want to Break Free VM på B4. Husk, du kan også holde opdateret ind i vores liveblog inde på dk/VM.
1: Og Ronaldo, Cristiano Ronaldo, han har fyldt alt frem mod den her kamp mellem Portugal og DR Congo. For det store spørgsmål var, kommer han til at give noget godt til det her hold, eller kommer han egentlig til at være... Skal jeg sige ødelæg, det er jo hårdt at sige, men kommer han til at gøre mere skade end gavn på et eller andet måde? Når vi har set den her kamp, Henrik Lillegaard, virker han så ikke bare nærmest fuldstændig anonym?
2: Må jeg svare på det spørgsmål senere, ja, fordi det hele er lige ved at eksplodere nu nede ved sidelinjen, hvor seks spillere er kommet i klammeri med hinanden. Tre fra Portugal og tre fra DR Congo, og det kommer efter et par minutter, hvor der har været en hel masse små bataljer imellem spillerne. Et par frispark, som Portugal følte, at de skulle have haft, som de så ikke fik. Og så den anden vej også nogle DR Congo-spillere, som jeg vurderer og føler, at Portugal spiller for meget på at få de her frispark. Og det er altså endt med heftige meningsudvekslinger, med arme, der stritter i hver retning, og en dom der nærmest er indreagerer kampleder som i en boksering for at holde dem væk fra hinanden. Nok en af de første gange på det her VM, hvor vi har set temperamenterne komme så meget i kog. Så det synes jeg lige var ved at være at nævne. Men for at svare på dit spørgsmål, Rikke, så var der en, der ikke havde temperamentet i kog. Han var ikke indblandet i det her, Cristiano Ronaldo. Han har ikke været indblandet i ret meget i det hele taget. En enkelt god aktion her i anden halvleg, hvor han med en lille frispilning finder en medspiller og lige ved at være med til at skabe en stor chance. Ellers har han mest stået inde på midten og vinket og sagt, jeg står her, prøv at ramme mig. Han har virkelig ikke haft bolden ret meget, ikke særlig mange boldberøringer, og er også meget stationær, synes jeg, i sit spil. Det er et meget lille område, han arbejder på. Måske her en mulighed til Portugal, til Ronaldo. Der kommer han så, Ronaldo, stor mulighed til Cristiano Ronaldo. Der kom chancen for første gang, så kommer den hen, hvor han står det rigtige sted, men den ligger så lige 20 cm for langt bagud, så han må ligesom få benet sat bagud for at afslutte, og det går ud over både præcision og tempo, og så bobler bolden forbi den ene målstolpe. Men ligesom vi snakker om, at Ronaldo ikke er særlig meget involveret i tingene, ja, så får han altså kampens bedste mulighed i anden halvleg til Portugal. Og det er det sidste, der sker inden vandpausen. Og det er jo det, han er med for, Cristiano Ronaldo. Så ser du ham ikke i 89 minutter og 30 sekunder, men på et tidspunkt, så står han det rigtige sted, og så sparker han den bare ind. Det gjorde han ikke i den her situation, men måske en lille løftet pegefinger over for DR Congo til, at Ronaldo altså er med endnu og har muligheden for at afgøre den her kamp. Første halvdel af anden halvleg, altså slut, startede klart bedst for DR Congo, der har haft to store chancer. Jeg synes, Portugal er kommet godt igen her de sidste 10 minutter, men de har visse problemer med at skabe chancerne foran mål. 1-1 står der altså her med en fjerdedel tilbage af kampen.

0: One Direction og nummeret Story of My Life.
1: For nu blev vi Ronaldo, så er vi også kommet til den del af kampen, hvor han begynder at slå lidt ud med armene og være lidt utilfreds og vise noget attitude.
0: Come on, guys.
1: Ja, okay, ser ikke storheden i, jeg står lige her og venter på bolden. Og det kan det her Kongo så også drage nytte af.
0: Ser ikke storheden af, jeg står lige her.
1: Har vi ikke alt tænkt, når vi har stået der for fisket?
0: Kan I se mig?
2: Ja, på et tidspunkt, så scorer han jo til 2-1, sådan som vi kører på ham i aften. Det skal I ikke være i tvivl om. Det har jeg på fornemmelsen, men lad os nu se, om det bliver sådan. Det er i hvert fald Portugal, der spiller bedst i øjeblikket. Rigtig godt angreb her. Ronaldo! Anden store mulighed til Cristiano Ronaldo. Denne gang bliver han lige præcis generet så meget, at han får skovlet bolden over mål. Men nu står han altså ikke bare og fisker. Han laver også advarselstegn til DR Congo om, at han i den grad er med nu. Der kommer nogle rigtig fine angreb, fine dybdebolde fra Portugal, og det er især Conceição, der laver de her dybdeløb ude på højre siden. Og nu har det været to gange, de lykkedes med det, og begge gange er Cristiano Ronaldo kommet til afslutning. Den her gang, altså over første gang ved siden af. Hvem ved om tredje gang er lykkens gang i forhold til at få sat den ind for Cristiano Ronaldo. Jeg synes, kampen er ved at tage en lille drejning. Det er længe siden, vi har set noget til DR Congo. Jeg tror ikke, de har styrken til bare at stå imod. De er nødt til på en eller anden måde at få skabt noget mere angrebsmæssigt. Men også som om, at DR Congo ikke rigtig stoler på deres bænk, at de ikke stoler på bredden Sebastian Desabre, deres træner. Nu kommer indskiftningerne så, og det er på tide, for der er altså nogle stykker derinde, der er ved at være rigtig, rigtig godt trætte. Portugal har også skiftet ind. Rafael Leao og Nelson Semedo er kommet på banen, og nu to indskiftninger fra DR Congo, som tager Masuaku og Kayembe ud, og så Kayembe kommer ind, og det samme gør også Pickle, Charles Pickle fra Espanyol i Spanien. Så var det en anden Kayembe, som forlader banen. Så altså to udskiftninger nu hos Congo. Det er også nødvendigt for at få lidt flere kræfter ind. Ellers så står gode gamle Ronaldo altså klar lige om lidt, tør jeg næsten godt sige. Han har sendt to advarselsskud tredje gang. Så tror jeg, den er der, hvis den altså kommer, den mulighed. Der mangler et kvarter af den her kamp, og der står stadigvæk 1-1. Og det er helt tydeligt, at det er Portugal, der er mest utilfreds med den stilling.

0: Christoffer med ham med gitaren.
1: Ej, der sker noget i øjeblikket i Houston mellem Portugal og det er Congo. Et Portugal-hold, som spiller godt. Jeg synes, indskiftningerne af Rafael Leao især har været en rigtig bonus her de sidste 5-7 minutter. Gode ting på venstrekanten, og de spiller virkelig i meget højere tempo end tidligere, og de har det svært i DR Congos forsvar. Så pludselig et kontraangreb fra DR Congo, og så er det faktisk deres afslutning, som burde have givet mål. Et rigtig godt kontraangreb, der endte med en stor skudchance til Cedric Bakambu, som selv satte det hele i gang, det her kontraangreb. Men der var åbenbart ikke flere kræfter tilbage til afslutningen, for den blev virkelig, virkelig ikke ret god i en virkelig fin skudposition, hvor skulle han selvfølgelig have ramt målet, men ramte langt ved siden af. Så jo, der sker noget, og begge hold går efter sejren på hver sin måde. Jeg synes, det er sent, at Portugal for alvor begynder at åbne op for sluserne. Nu ser vi, at de kan spille hurtigt med små afleveringer, gode løb, og de kan splitte det her. Det er Congo-forsvaret. Spørgsmålet er, om der er tid nok tilbage. Det er der selvfølgelig til at få scoret det afgørende mål. Men om de alligevel måske satte den her form for spil ind en lille smule for sent. Der mangler nemlig kun 11 minutter af den her kamp, og så skal Portugal jo også huske på, at DR Congo har haft tre gode muligheder her i anden halvleg. Måske en ny en her, indlæg fra højre siden for indskiftet nu af Sadiki, men den går lidt for langt over, og der kommer ikke nogen afslutning på den. Men vi sidder simpelthen og fornøjer os ganske godt. Her kommer Portugal så med Conceição. Det har også været en god indskiftning for Portugal. Kommer rundt her, og så bliver det et frispark til Conceição. Nej, det gør det ikke, for han var i offside-positionen, inden han modtog bolden. 1-1. 10 minutter tilbage, og det kan altså gå til alle sider det her. Bliver det et Senegal kontra, bliver det et flot angreb af Portugal, afsluttet af Cristiano Ronaldo, eller ender det hele med det, der står nu på måltavlen, nemlig 1-1. Det finder vi ud af i løbet af de næste 10 minutter. Yep.

0: Blæst til med elsker dig så meget. Det her er den sidste, det sidste spilledøgn af den første runde af VM-turneringen. Den, der lukker det, Colombia mod Uzbekistan, som også er i pulje her med Portugal og DR Congo.
1: Og da vi startede den her VM-udsendelse, Henrik Lindegger, så havde jeg ikke tænkt, at det scenarie, vi står i nu, var det scenarie, der ville udspille sig, hvor der stadigvæk står 1-1 med 8-9 minutter igen af det her opgør. Vi havde alle sammen tænkt, at det var Portugal, der ligesom skulle gå ind og spille trumfkortet i den her kamp. Men sådan er det ikke. Det kan stadigvæk gå begge veje.
2: Det kan det stadigvæk, og vi ser også angreb begge veje. Jeg synes også, Portugal viser i perioder, at de er de bedste hold, men de forspilte en hel første halvleg. Det der tidlige mål var åbenbart ikke godt for den, for nøj, for spillede de godt nok fuldstændig basefarvet resten af den halvleg. Det var sådan en boldflytning, som ikke førte nogen steder hen, og da de så vågnede efter den her udligning, så har de så også åbnet lidt mere defensivt op, og det kan blive farligt for dem, at DR Congo har nogle folk op foran, som kan lidt. Men ikke for meget, fordi de har godt nok haft et par fine angreb der i Congo, som så lige er løbet ud i sandet til allersidst. Lidt mere konsekvens, lidt mere præcision, lidt mere individuel kvalitet, så tror jeg altså, at de havde straffet det her Portugal-hold. I den anden ende, at der forsøger Portugal nu både med tempo og med fysik mod et træt DR Congo-hold, men har de muligheden for det? Det er jo ikke sådan, de vælter sig i chancer. Vi har haft de her to til Cristiano Ronaldo, og det er vel også det inden for det sidste kvarter, og nu har de altså kun 6 minutter tilbage. Gonzalo Ramos er kommet på banen måske for at give lidt mere tyngde i offensiven for Portugal i stedet for Vitinha, og så er trumferne også vil være nogenlunde spillet fra Roberto Martinez. Her kommer så også en udskiftning fra det er Congo, en træt Aaron Wan-Bissaka går ud og ind i stedet for med Banza, som kommer på banen til de sidste 6 minutter. Simon Banza, der så daglig spiller i de Forenede Arabiske Emirater i en klub der, men nu altså er her på banen til VM. 5 minutter venter, og det er 5 meget interessante minutter, som vi skal have gang i for Portugal, og det er Congo. Congo kan jo være fint tilfreds med uafgjort. Portugal knap så meget. Spørgsmålet er, om vi efterhånden er derhenne, hvor der ikke rigtig kan rokkes på tingene. Vi er i hvert fald inde i kampens absolutte slutfase.

0: 7 var det her i Shakira VM på B4. Den næste kamp, der venter, det er England-Kroatien, som vi skal til meget snart. Den starter kl. 22.
1: Jeg hørte dig, Henrik Denning, over musikken sige, ej, det er ikke rigtigt. Hvad foregår der?
2: Ej, det var bare et kontraangreb, som blev stoppet meget hårdhændet af Nelson Semedo. Det var en af VM's klareste advarsler. Så var jeg sådan lidt, det er simpelthen næsten for professionelt, det der. Og det er sådan lidt kamp i sin helhed, at det er lige ved at være rigtig godt, men så ikke helt alligevel. Jeg synes, det har været en kamp på det jævne, vi har set, sådan både rent fodboldmæssigt. Spændingsmæssigt har vi været langt oppe, men fodboldmæssigt er det ikke sådan, man går herfra og tænker, det var bare virkelig en oplevelse. Det er jo eksamenstider, så jeg tænkte på, hvad ville jeg give den her, hvis jeg var censor? Ja, jeg ved det snart ikke. Sådan et solidt firtal. Og det er jo udværket.
1: Den kommer ikke langt over midt, vil jeg heller ikke sige.
2: Nej, vel. Det er sådan et firtal lige midt der i firtals spændviden. Det er der, vi er. Den kan nå at redde det til sidst. Der er kun et minut plus tillægstid tilbage. Hvis vi får en dramatisk afslutning med et mål, så kan det være. Det ligger ikke lige frem i luften. Der er simpelthen for mange fejlafleveringer, for mange misforståelser og alt for få chancer herefter. Den sidste cooling break i det sidste quarter, om man vil, på amerikansk af kampen her. Ej, vi nærmest ikke haft nogen målchancer, og det er lidt skuffende, for jeg tænkte egentlig, at begge hold vil gå efter. Det har de også gjort, men de har bare ikke haft evnerne til at skabe chancerne. 1-1, der er 30 sekunder tilbage, og så skal vi have ikke alt for meget tillægstid, tror jeg. Der er selvfølgelig de 3 minutter fra vandpausen, og så måske 3 mere. Jeg gætter på en 6 stykker, så der er tid endnu, men den begynder at løbe ud.
0: Måske I to ikke tage et firtal ned. Vi har jo nogen, som i vores studenterhue har et firtal, fordi vi trak Kul- og Stålunionen. I vores historieeksamen. Det havde jeg aldrig hørt om, før jeg var til historieeksamen.
1: Wow, flot at få 4 i det.
0: Ja, det var
1: det er meget imponerende over.
0: En forløber åbenbart til EU.
2: Ui, godt. Det er heller ikke helt skarp på.
0: Nej, det er det.
1: Ej, jeg skal da ikke udtale mig om det der.
0: Jeg nævnte det for Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Han var lidt uenig med mig. Den mente, det burde være noget, alle vidste.
2: Han kunne godt have fået et 7-tal på, det tror du.
0: Ja, det tror jeg. Med pil op.

0: Will Smith var det her. Get Jack with it i VM på B4 med de sidste minutter af Portugal mod DR Congo.
1: Ja, vi nærmer os nemlig afslutningen på det her opgør, Henrik Lindegaard. Og endnu et frispark, og endnu en, der tog sig til halsen i hvert fald.
2: Ja, og endnu et gult kort. Der har været 4 gule kort i kampen. Alle til Portugal. Siger måske også lidt om... Jeg synes, det er jo indtryk, man står med, at det her Portugal-hold er sådan lidt frustreret og lidt uforløst og lidt i ubalance med sig selv. Der har været glimt af høj klasse, men det har godt nok også været det modsatte. Og de skal jo ikke have 4 gule kort i en kamp mod et hold, som ikke turer dem sådan voldsomt offensivt. Så er det i hvert fald mange kort, de kommer til at få senere. Så der er nogle ting, der virker en lille smule uafstemt hos Portugal. Og det er måske mere bekymrende, end hvis det her det ender 1-1, som meget ser ud til halvandet minut tilbage af 5 overtidsminutter, og så kommer der måske en sidste mulighed til Portugal. Det er Lloris Kayembe, der er nødt til at give et hjørnespark til portugiserne, og her kommer vi altså ind i det allersidste tillægsminut. Det var i det her minut, at det er Congo scoret i første halvleg. Efter et hjørnespark ned i den her ende, skal Portugal gøre den kunsten efter. Nu er vi at gå klar til hjørnesparket. Det kommer ind over her. Tårnhøjt op i luften, og ikke noget godt hjørnespark. Sikkert grebet ned af Lionel Mpasi i det er Congo-målet, som så sparker bolden langt fremad. Prøver at sende en medspiller afsted. Det lykkes heller ikke. Der har været rigtig mange fejl i den her kamp, som sagt kun lige er sådan i den middelmodige ende. Her er så måske en mulighed. Conceição forsøger at lave indlægget. Han spiller i stedet for Johan Visa, målscoren fra Congo, fuldstændig fri. Han er på egen banehalvdel. Visa får løbet op på Portugals banehalvdel. Der mangler 30 sekunder. Kan de sætte noget sammen her? Ej, der kommer så defensivt godt arbejde, godt tilbage af Portugal. Brau Neves, der kommer ind og får ryddet op i situationen sammen med Conceição, og så ender det med et indkast til det her Congo. Og dermed så tyder meget på, at det altså ender med en ikke nul-løsning, men en 1-1-løsning her i den første kamp, hvor der altså senere i nat i gruppe K her spilles Uzbekistan mod Colombia. Og det er en kendt skærning her, hvor at den katarske dommer fløjter af, og det er sådan et mellemfornøjet publikum, kan jeg se. De kom for at opleve Portugal, de kom for at se Cristiano Ronaldo show. Det kom der i hvert fald ikke, og rundt omkring på stadion er der små grupper med blokkæde. Det er Congo-fans, og de er glade. De havde ikke regnet med et point mod mægtige Portugal, men de fik de, og det var som en ganske fortjent. Portugal foran efter 5 minutter ved Joao Neves, mens Joan Visa udlignede i første halvlejs overtid, og det her det er ikke en kamp, som Portugal kan være tilfreds med. Det skal blive bedre, hvis de skal leve op til favoritværdigheden som et af de bedste hold her ved VM. Omvendt første VM-point nogensinde til DR Congo. Første mål nogensinde til DR Congo, og de er stadigvæk i live i den her pulje. Det ender 1-1 i Houston mellem Portugal og DR Congo.
0: Og det er altså nat kl. 4, den sidste kamp i den første gruppefase af VM-fodbold, der spiller altså mellem Colombia og Uzbekistan, der ligger ligesom lukker det hele.
1: Og lige om lidt, der sætter vi altså gang i endnu om en times tid, sætter vi gang i endnu et fodboldbrag, det her England mod Kroatien. Men først så skal vi på en radiovis. Klokken er 21.
3: Europas største kongeslot, franske Versailles, er her til aften dækket op til 30 spisende gæster. Mest prominent er USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Middagen kommer i forlængelse af gårsdagens G7-topmøde i Frankrig, og det kommer efter en periode, hvor forholdet mellem Trump og Macron har været mildt sagt svingende. Men det har den amerikanske præsident i hvert fald glemt for en stund.
4: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man.
3: Jeg er fan af smukke ting, og den franske præsident er en virkelig god mand, siger den amerikanske præsident her. Men den slags roser er næppe nok til at sikre den totale ro, det mener korrespondent Stephanie Suryk uden for Versailles.
5: Jeg tror også udmærket godt, at Macron er krystalklar over, at det kan være, at der er god stemning på G7 i dag. Det kan være, at der er god stemning inde på slottet bag mig i aften. Men alt det kan jo ændre sig, når Donald Trump sætter fødderne ind i sit fly Air Force One og vender hjem over Atlanten. Man ved godt, især i Europa, at man ikke kan være sikker på Donald Trump.
3: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten ret og lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil gå efter en forvaringsdom. I Vestre Landsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. 3 mente, den 20-årige skulle idømmes forvaring. 3, at han skulle have en fængselsstraf. Og ved stemmelighed, så gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Den dømtes advokat, Mette Grits Dage, forstår ikke sagen for lov at komme for højesteret. Jeg kan ikke se, der skulle være noget principielt på spil, siger Mette Grits Dage. Både børn og forældre holder nysgerrigt øje, når der i disse uger bliver dannet nye klasser til det nye liv som skolebarn. For de nye konstellationer kan være et ømt punkt for forældrene, hvis deres børn ikke lige kommer i klasse med den bedste ven fra børnehaven. Martin Grøndal har flere skolebørn, og han har før undret sig over skolens klassesammensætning.
6: Det første år, vi havde barn i årsagsfo, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
3: Og den slags handler ikke kun om manglende tillid til skolen, når forældrene er ekstra meget på dupperne, det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forældre er opmærksom på ens børns trivsel. Og samtidig, så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler.
3: Sagde Andreas Rask Christensen. Og vejret siger, at vi har udsigt til en aften og nat, hvor det efterhånden bliver opholdsvejr. Mange steder kan der dannes tåge. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen i aften med Christian Pedersen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Nå, Thomas Loft. Skal vi ikke se, om vi kan få skudt lidt sådan ekstra power-energi ind i kamp nummer to her til aften? Fordi Portugal, det er Kongo 1-1. Lidt mere flad fornemmelse, end jeg havde regnet med.
0: Også lidt afventende.
3: Ja.
0: Hvornår sker der noget af det her?
3: Ja.
0: Men jeg synes tit, det er sådan, at Cristiano Ronaldo på banen. Ja, ikke fordi jeg er den store Cristiano Ronaldo havde.
3: Nej.
0: Er forventningerne lidt større, end hvad der rent faktisk sker?
3: Det var, så har man lige set Messi i aktion. Det var lidt samme snak, ikke? Nå, hvordan er det for ham? Og så leverer han bare derud af hat-trick hele muligheden. Det er som om, Ronaldo gør ikke helt det samme. Det bliver lidt mere anonymt.
0: Der kommer et stort europæisk opgør her.
3: Ja, det bliver fedt.
0: I aften, det er kl. 22, England og Kroatien møder hinanden. Den kan vi kun glæde os til.
3: Harry Kane, Luka Modric.
0: Lige præcis.
3: Jeg siger det bare, det bliver fedt.
0: Om lidt, eller meget snart i hvert fald, skal vi til stadion i Arlington ved Dallas, hvor Mathias Jakobsen ser klar til at kommentere. Vi har lige lidt ting, vi skal have nået, blandt andet det seneste nyt.
3: Ja, vi skal have seneste nyt ind fra live-bloggen. Vi får Frederik Bang, der sidder og holder jer opdateret ind på DR.dk. Han kommer herind og fortæller, hvad de seneste store nyheder er inde på netop DR.dk. Og så er jeg også i SMS-korrespondance med Tina Müller.
0: Ja, hvad skriver hun?
3: Hun kører med klatten i VM-spillet. Så jeg lige ved at finde ud af, at det er noget, hun skal lande med et fly, før hun kan være med og sådan noget. Men jeg kan se, at hun er i hvert fald klar.
0: Okay, holder du øje med hendes fly?
3: Jeg sidder og holder øje. Nej, nej. Vi chatter lidt bare om, hvad for en linje hun skal være med på.
0: Nå,
3: men hun
0: ja,
3: er klar.
0: Okay. Det er hende, der fører i VM-spillet. Altså egentlig kendtes ligaen der, ikke? Så lige høre om hendes hemmeligheder.
3: Ja, jeg vil faktisk gerne have på FIFA, fordi det kører ikke sådan super godt hos mig.
0: Mm-hmm. You and me both.
3: Ja.

0: genstart, patina. Vi sidder inde i et terrarie, hvor der er glas ud til vores kollegaer, der så skriver ind på DR.dk. Prøv lige at se den computer, Frederik Bank har efterladt. Den er låst. Der. Det er en mand, der går fra sin computer, låser den og sørger for, at der ikke er nogen, der kan komme ind og kigge på ting og sager.
1: Ja, der sidder også nogle kollegaer ved siden af, som jeg kan finde på hvad som helst, så det forstår jeg godt, du har gjort, Frederik. Du er kommet ind til os. Tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Fordi du har lovet at give os de, ja, kan vi sige, de største nyheder, det der fylder ind på den her liveblog. Hvad er det, der rører sig lige nu?
2: Altså, jeg kan ikke lade være med at sende mine tanker til Arlington og Dallas, hvor englænderne har drukket øl hele dagen, og Christian Vosbæk har prøvet at følge med.
0: Ja, det er stort. Vi så det i soccershowet på DR på det her TV lidt tidligere. Hvad var Christian Vosbæk, vores supporter? Hvor var han rendt hen? Altså, en fanzone?
2: Jamen, tæt på stadion, The Londoner. Det kan ikke blive meget mere engelsk. Og fyldt med englænder, men også et par amerikanere, som var taget fra South Carolina, far og søn, som var taget forbi, og de sugede alt til sig. De har aldrig været over til en Premier League-kamp, men nu kunne de i hvert fald få lidt af stemningen derfra.
1: Okay, hvor det er så også lækkert. Nu vil jeg ikke udlevere eller nedgøre Christian Mosbæk, vel, Frederik? Men har det været en lidt stille dag, nyhedsdag, siden at Christian og hans engelske fans får lov at fylde så meget?
2: Jeg tror, det siger mere om de engelske fans, end det siger, end det siger om Christian. Men det er virkelig noget. Så hvis man har siddet som dansker og haft det lidt træt herop til VM og ikke har fået VM-feberen ind, så fik jeg da i hvert fald lige et ekstra skub i den retning, men ellers kan man også tage en lille quiz. Jeg har lige lagt en lille quiz ud.
1: Ja.
2: England og Kroatien spiller jo om ikke særlig længe.
3: Åh nej.
1: Hvad er det for
2: så der kan man lige, jamen det er tre hurtige spørgsmål om de to kompetenter, de to fodboldnationer. Så kan man lige se, hvor man står inden Clash of the Titans.
0: Jeg ved, det er fordi Rikke er så meget konkurrencemenneske. Jeg vil blive udsat for det der. Bare snart. Og der kommer et eller andet på højkant, og det kommer til at gå helt galt.
2: Ah, der er ikke noget på højkant. Det er kun æren, der forsvinder.
1: Men den er også meget vigtig, det her studie.
0: Hvad er det, der virker ind i liveblogging egentlig? Du ved, hvad er populært? Det er fans, det er quizzer, alle de der ting, ikke?
2: Mål selvfølgelig. Mål. Hvis man ikke har set Portugals skuffelse nu her mod Congo, så har jeg da også lige lagt de to hovedstødsmål ind fra kampen til ind i bloggen og kig.
0: Nej, du har styr på det.
1: Ja, det er altså inde på dr.dk/sporten, at du hele døgnet kan følge med i den her live-blog. Der kommer det nyeste fra VM. Så holder Frederik Bank den kørende, og ellers er der en anden, der tager over for ham. Tak skal du have, Frederik.
0: Ud til din computer. Husk at låse den op igen, ikke?
2: Det skal jeg gøre.
1: Skal vi quiz, Thomas Loft?
0: Jeg er jo sådan, jeg godt kan lide at snyde og læse lidt på forhånd.
1: Ej.
0: Hvad?
1: Er du sådan en?
0: Ja.
1: Ej, så gider jeg ikke spille med dig.
0: Halvt enebarn, jo.
1: Er du også en, hvis du kan se kort, hvis I spiller kort, så kan du lige kigge over skulderen?
0: Mm-hmm.
1: Nej.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Her er det Pet Shop Boys i VM på B4. What have I done to deserve this? Det kan man også sige om os, der ligger lidt ned i den tunge ende af det, vi kalder VM-spillet, hvor spillemålen skal gætte, hvad det er, kampene kommer til at ende ved VM i

0: Præcis. Er der koldt?
1: Ja. Vi prøver at varme os lidt ved, at en her fra redaktionen ligger så højt. Hvordan er du kommet helt derop til tops? Kan vi lige først få et godt råd? Hvad er det, du gør?
0: Jeg kender jo bare rigtigt, Rikke. Altså, hvor svært kan det være? Nej, undskyld. Ej, jeg vil lige skynde mig at sige, der er jo kun spillet, vi har kun skulle gætte 21 kampe, og der er altså 104 i alt, så jeg er sådan lidt, jeg tør faktisk ikke at kovere så meget, fordi jeg tænker, når i næste uge, så er jeg røget ned igen. Altså, det er, jeg tænker, det begynder held i den første uges tid her, at jeg har ramt nogle resultater. Jeg kan også mærke, at jeg begynder sådan at få præstationsangst, kan man det? Og man er sådan lidt, fuck, mand, fordi nu har jeg også sådan lidt en hånde ret over for Mikkel Bækman, for eksempel, han går rigtig meget op i det her VM-spil. Og jeg ved bare, han ånder mig i nakken, og han har lige skrevet for eksempel i dag sådan, jeg tror efter den her runde, så er det mig, der ligger nummer 1, har han skrevet til mig. Så jeg begynder sådan lidt at ryste lidt, og jeg kan mærke, at jeg begynder at tænke meget mere over, hvad for nogle resultater, jeg sætter ind i det der VM-spil. Så det er simpelthen åndssvagt. Men ja, jeg nyder at ligge derop, så længe det var.
2: Tobias Hansen har også lige skrevet en sms til mig. Han skriver, det er rent held, Tobias Hansen. Jeg er ikke sikker på, du ved, hvor han er, men han ligger dernede. 7. 8. sidst i gruppen.
1: Under os.
2: Ja, ja, det gør han. Han ligger under Ole Rydborg, han er glad. Ja, men han forstår det rent helt. Må jeg lige nævne, altså man får point for selvfølgelig at gætte rigtigt, hvem er det, der vinder. Man får også rigtigt for, eller point for målforskel. Man får rigtig mange point, hvis man gætter spot on, hvad resultatet bliver. Du gættede spot on i går med Frankrig Senegal, hvor du også er på stadion, mens det bliver spillet. Hvad er du mest begejstret for? Er det at se kampen, eller er det for at ramme rigtigt?
0: Altså, jeg ville lyve, hvis det var, at jeg sagde, at jeg ikke jublede. Og det var ikke, fordi jeg holder med nogen af dem som sådan, men jeg stod og råbte og skreg, da de scorede det sidste mål der til 3-1, fordi det var bare sådan, okay, sådan fucking hjemme. Jeg tror også, jeg skrev mig det samme til Mikkel Bækman, sådan lidt, nå, hvordan går det? For jeg tror, han havde gættet 2-1 eller sådan noget. Så det var en overdrevet fed kamp, og det var fedt at være på stadion, men det var sgu også meget fedt lige at ramme den direkte i røven, og så sige, okay, nu ramte jeg et resultat mere. Så det luner. Det er sådan en lille ekstra krydderi her i, ja, hvor er det, jeg er henne? Jeg er i LA nu. Så ja.
1: Ja, du også. Du er også lige landet. Vi fanger dig efter en rejse. Det er jo England-Kroatien om 35 minutter, Tina Müller. Hvad har du den kamp til?
0: Jamen, for en times tid siden, der satte jeg den til 2-1. Men så blev jeg sgu sådan lidt, kommer de ikke bravende? Så nu har jeg faktisk ændret det til 3-1, og det ved jeg godt, det skal man jo lade være med.
2: Altså, ja, lyver du, eller lyver du?
0: Jeg har byde på. Ja, I skal ikke følge mig. I skal ikke gøre, som jeg gør.
1: Det her, det er et rigtig klassiker i VM-spillet. Man har et resultat, og så kommer man i tvivl, om man nu havde, ret eller ej.
2: Ved du hvad, Tina, jeg synes, det er godt, at personen, der ligger i front, ikke sådan rigtig hoverer og går op i det på den måde. Det er til glæde for alle dine kollegaer.
0: Prøv lige at forestille jer, det havde været Tobias Hansen, der havde ligget deroppe som nummer 1.
1: Så havde vi ikke haft
0: det havde noget. Været forfærdeligt.
1: Det havde vi ikke kunnet
0: lukke.
1: Nej. Jeg vil sige, som min far altid siger, hold armen over hovedet, så længe du kan, for der kommer altid en idiot og piller dem ned igen. Så nyd det, Tina, så længe det var. Ja. Det er fortjent.
2: Og det kan være, det er Tobias Hansen. Vil du ikke nyde LA?
0: Det skal jeg gøre.
2: Det er godt. Så må vi se, hvor længe det var med den der første plads. Du går ind, tilmelde dig dlk-vmspil eller ind i DR Nyheder-appen. Føler mig lidt som et fjols.

0: Dodo and the Dodos. Hvis man skulle have tvivl. Giv mig, hvad du har her i VM på B4.
1: Så skal vi, synes jeg, byde velkommen til endnu en stemme i radioen her til aften. Vi har haft nogle par gode stemmer, men nu kommer der den, skal runde aftenen af sammen med dig og mig, Thomas Loft, fordi der skal kommenteres England mod Kroatien. Og det er dig, Mathias Jacobsen. Velkommen til.
2: Ja, tusind tak, og jeg regner med, at det bliver en stemme, der i løbet af aftenen også ender i noget, der ligner falset.
1: Okay.
0: På grund af sange. Dodo and Dodos, for eksempel.
2: Nej, ej, men nu har I siddet og efterspurgt noget drama og noget underholdning. Jeg er sikker på, at det her opgør England-Kroatien for mig hele gruppespillets allerfedeste og største kamp. Jeg tror, det kommer til at levere.
0: Vi er i Arlington i Dallas, Jerry World, The Palace in Dallas, kæmpe stort stadion, og vel er egentlig også den rette kulisse til sådan et gruppespillets brag her.
2: The Cowboys Cathedral, som den også bliver kaldt, og jeg vil sige fuldstændig det helt rigtige sted. Det største er det største, altså VM's største stadion. Man kan sige, normalt kan det sådan set huse det her stadion over 100.000 tilskuere, men fordi man har været nødt til at hæve, hvad kan man sige, underlaget for at få plads til fodboldbanen, som er større end banen, man bruger i amerikansk fodbold, så er tilskuertallet altså reduceret. Kapaciteten er reduceret til lige over 70.000 tilskuere, men de kommer alle sammen, og det er et rød-hvidt hav allerede nu her i Arlington. Engelske fans i hvidt og rødt, kroatiske fans i hvidt og rødt. Det bliver fuldstændig magisk der, tror jeg.
1: Og hvad så, er du klar til at se den kære Harry Kane og Modric løbe på banen og sådan, du ved, være så tæt
0: nej
1: på dem?
0: Han siger nej. Ja, nej, det gider jeg ikke.
2: Nej, det
1: du kan godt være klar. Der, altså, du der, mentalt der, ikke være sådan, det er for vildt jo.
2: Der er så mange historier. I har allerede været inde på det tidligere på aftenen, ikke? Det her med, at nu har vi set Messi levere, vi har set Ronaldo måske ikke rigtig levere, vi har set Mbappé, vi har set Haaland levere. Nu skal vi se, om Harry Kane kan levere, vi skal se, om Luka Modric kan levere. Der er så mange profiler på begge hold, så jeg er ikke sikker på, at det er de største stjerner, der leverer. Jeg er bare sikker på, at det her opgør kommer til at levere fra første sekund. Så jeg ved ikke, om vi skal gætte på kampen, eller hvornår første mål kommer. Ja, så vil jeg bare gerne sige, jeg tror, det kommer tidligt.
1: Okay.
0: Altså, fordi det der, det kan folk jo ikke skrive ind med. Jeg tror, der kommer et mål tidligt.
2: Det kommer tidligt.
1: Nej, men det er jo godt, at det var sådan, inden for de første 5 minutter, eller første halvleg, eller hvad er tidligt i dine øjne, Mathias? Du skal give dem et hint.
2: Inden for de første 7,5 minutter.
1: Wow.
0: Desværre, kan jeg lytte, så er det ikke præcis nok for dig, hvis du skal være med i konkurrencen om, hvornår første mål bliver scoret. Det er en sms til 12-12, stampe 4, lavet mellemrum. Og så er det lidt mere specifikt, end det Mathias fører af her. Vi skal bruge minutter til kundtal.
1: Ja, tak.
0: Og så er præmien altså vores blind og nye VM på B4 bagage. Mærke, som kan komme på kufferten og kan komme med jorden rundt.
1: Jeg sidder med det her i hånden. Det vil man gerne vinde.
0: Det vil man i hvert fald.
1: Husk lige de der fulde navn og adresse, så ved vi, hvor vi skal sende det hen, hvis du vinder.
0: Mathias, hvad siger du i minutter til kundtal?
2: 7.28.
0: Slå Mathias, send en sms ind til 12.12, stampe 4 og lav et mellemrum. Mere optakt fra Arlington ved Dallas her på vej. Musik kan også bruges til at hylde, det synes jeg, vi gør her med næste nummer i det her tilfælde, en mand hedder Torben. Her er det Folkeklubben i VM på B4. Kampstart klokken 22 mellem England og Kroatien. Her sangen om Torben Ulrik.

0: Folkeklubben var det her, og Torben Ulrik, det er den sidste spillerunde. Eller, nej, det er de sidste kampe i første runde af gruppespillet.
1: Præcis.
0: Det er lidt svært at formulere. Nå, den sidste kamp blev spillet klokken 4 i nat, natten til torsdag dansk tid, så vi kan ligesom
1: tænke
0: på det.
1: Tre tilbage, kan vi jo. Sige. Ja.
0: Der er denne her, England mod Kroatien, der er Ghana mod Panama, og så er der Colombia og Uzbekistan, der lukker hele skidtet til den meget tidlige morgenkaffe, man står op der. Så vi kan kigge lidt bag på den her første runde og se, har der egentlig været nogle ting, vi som har været lidt overrasket over?
1: Ja, Mathias Jakobsen, hvad siger du? Er der noget, du sådan vil fremhæve, som måske har fyldt mindst i den her, i den her første spillerunde?
2: Jeg synes generelt, at der har været en del overraskelser. Altså tit så går man ind til sådan VM og tænker, jamen der er en del store favoritter, de skal nok komme til at vinde. Vi kan jo starte med eksempelvis fra i lørdags, Qatar mod Schweiz. Stensikker sejr til Schweiz lige indtil det fjerde tillægsminut, så får Qatar udlignet. Det synes jeg, det var den første store overraskelse. Og så har vi også Australien til at slå Tyrkiet eksempelvis. Vi så japanerne drille Holland, som jo regner med, at de kan komme rigtig langt i den her turnering. Og så har der været nogle hold, der har haft ekstremt store problemer med at nedbryde modstanderen, eksempelvis Spanien, vi så også Portugal tidligere her på aften, Saudi-Arabien, Uruguay 1-1. Jeg synes bare, det hele vidner om, at jo, så kan det godt være, at Frankrig gør, hvad de skal mod Senegal og Norge, slår Irak og så videre, Argentina slår Algeriet i går, eller i nat var det vel egentlig i dansk tid. Men helt generelt, så synes jeg bare, at det her VM indtil videre har leveret på et plan, hvor man ikke kan vide sig sikker på noget som helst. Så kan man sige, at England og Kroatien, synes jeg, er relativt åben. Vi har en lille favoritværdighed, synes jeg, til England. Men her får vi ikke nødvendigvis en overraskelse, hvis Kroatien vinder. Jeg synes ikke, det vil være en kæmpe overraskelse. Men der er ikke nogen, der kan vide sig sikker på at vinde, og det synes jeg egentlig har været en fornøjelse at følge.
1: Ja, for der har været så meget snak forud for det her VM om 48 hold, og det er mange nationer, og kommer de nu til at blive kørt over og sådan noget. Men mange af de der små nationer, der heller ikke har været med ved VM før, har jo faktisk klaret sig ret godt.
2: Jeg tænker, at det kommer til at fortsætte sådan, at jeg regner ikke med, at vi skal se DR Congo stå i VM-finalen i midten af juli, trods alt. Det skal nok få en ende. Jeg siger bare, når kampen går i gang, så kan vi ikke videre så sikre, som vi måske umiddelbart vil gøre på, at jamen, England de skal nok slå Panama i sidste spillerunde osv. Det kan sagtens være, at vi står i en situation, hvor England slet ikke har vundet på daværende tidspunkt, eller til den tid, uafgjort i dag, uafgjort mod Ghana måske, og så står de og skal møde Panama i New Jersey i sidste kamp, hvor de skal bruge en sejr for at sikre sig førstepladsen, eller måske endda bare for at spille sig videre. Jeg synes, det lover rigtig godt, og jeg var selv en af dem, der måske ikke var den store fortaler for 48 hold. Jeg synes, det var i overkanten, men indtil videre, så må jeg bare sige, at 48 hold, det virker til at være relativt okay.
0: Ja, og det, alt det der udenom har heller ikke fyldt så meget, vel? Altså varedom, måske de der væskepauser har fyldt en lille smule, ikke? Men ellers, så alle de regelændringer, der har været, ikke været så omkalfatrende.
2: Nej, prøv lige at høre her. Kan man fornemme, der er gang i stadion her i Arlington, det vil sige. Nej, jeg synes også, at indtil videre har det handlet om fodbold, og det synes jeg egentlig også er vigtigt. Jeg er godt klar over, at det er en stor VM-begivenhed, der foregår i tre lande, hvor særligt det ene er rigtig meget fokus. Men vi prøver også at koncentrere os lidt om fodbolden, trods alt. Og der synes jeg, at det har leveret, og der har været en masse nye regler, men jeg synes ikke, de har ikke taget fokus indtil videre.
0: Godt. Jamen, vi kigger lidt på lidt mere på den her kamp, den store kamp England mod Kroatien. Husk, hvis du har et bud på, når det første mål kommer, så er der plads i indbakken. Det er en 12-12. Stampe 4 lavet mellemrum. Minut og sekundtal på, hvornår det første mål kommer.

0: sådan her, nummeret Alle Mine Tanker. 15 minutter til kampstart. Det betyder også 15 minutter til, at du kan byde ind i vores sms-inbox, hvis du vil have mulighed for at vinde sådan et bagagemærke, som du kan sætte på din kuffert, når du skal ud og rejse verden. Tynd det er altså. Send sms til 12.12, skriv på 4 mellemår, kom med dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret.
1: 15 minutter, det er også eksamenstid. Det starter for Thomas Tuchel, træneren for England, som har valgt en trup. Det gør de jo. Man vælger jo 26 mand, og så skal de ellers afsted mod Nordamerika. Men det var bare lidt kontroversielt. Der var mange, der blev fravalgt. Harry Maguire, en af dem, en forsvarsspiller fra Manchester United, Cole Palmer, offensiv spiller fra Chelsea, heller ikke med Phil Foden fra Manchester City. Så nu skal det stå sin prøve, Mathias. Jeg ved ikke, om du har svaret på det. Men det er jo spændende at se, hvad der kommer til at ske. Falder det igennem, eller har han valgt den rigtige trup?
2: Og det er lige præcis det, altså det sidste du siger, det er jo det, der er nøglen omkring det her, fordi mange vil jo mene, at han har ikke valgt de rigtige eller de bedste spillere. Cole Palmer virkede selvskreven, vi har haft Phil Foden med det her engelske landshold, og flere gange også spiller jo i Manchester City. Harry Maguire fra Manchester United har måske haft sin bedste sæson i hele karrieren, altså på et Manchester United-hold, der er blevet genrejst, kan man sige, genfødt. Men Thomas Tuchel, tyskeren, som måske er deres trojanske chauffør, altså den trojanske hest, det skal vi ikke kunne sige, han har måske valgt den rigtige trup, altså det rigtige hold, og ikke de rigtige spillere i forhold til, hvad man siger, hvem vil være de bedste fodboldspillere individuelt, men til gengæld måske de bedste spillere rent holdmæssigt og kollektivt, og det må vi jo sige, det finder vi først ud af, ja, i løbet af gruppespillet, måske allerede i dag, vi får de første tegn på det, hvor langt kan det her engelske hold gå, og så om ikke andet, når de rammer knockout-fasen, fordi jeg regner da stærkt med, at England trods alt går videre fra den her gruppe, jeg tror også Kroatien går videre i øvrigt, og så må vi se, kan det briste, eller vil det briste, eller vil det bære, når de står over for de helt store nationer? Altså igen, overhovedet ikke noget at tage fra Kroatien, for det er en kæmpe nation. De vandt sølv i 2018, hvor de jo tabte VM-finale til Frankrig, og de vandt bronze ved at slå Marokko i kampen om tredjepladsen for små 4 år siden nede i Katar. Nu synger de kroatiske fans. Vi har fokus på England lige i den her gennemstilling, og jeg må bare sige, jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad det her engelske hold, de kan bedrive.
1: Er der nogen, vi skal holde øje med, som ikke hedder Harry Kane, eller Bukayo Saka, eller nogle af de der spillere der, som... ja, er der måske en eller anden, vi kan holde øje med, som er lidt overraskelse til truppen her?
2: Jamen altså, så synes jeg, i forhold til startopstillingen, der er jeg måske ikke så overrasket, men der er jo nogle nye, relativt nye navne, trods alt med Elliot Anderson, eksempelvis fra Nottingham Forest, den tidligere Newcastle-spiller, så altså en mand, der har holdt til i din favoritklub, jo, Thomas Lopp. En mand, der jo får slutrunde debut, starter ind i dag, han fik debut så sent som i september sidste år, ligger inde på den centrale midtbane ved siden af en af de allerstørste profiler overhovedet på det engelske hold, foruden selvfølgelig Harry Maguire, Declan Rice, altså Premier League-vinder med Arsenal for første gang i rigtig, rigtig mange år, altså over 20 år, hvor de har jagtet det her engelske Premier League-trofæ. Han er en af de spillere, jeg kommer til at kigge mod, men ellers, altså, det er jo et verdensklassehold, det kommer vi ikke udenom.
3: We'll go on getting back.

0: De hedder The Lightning Seeds. De lavede sangen Three Lions, da der var EM i England tilbage i 1996. Det var Danmark var forsvarende rummester braget ud. Der var Sukker fra Kroatien, jo. Loppede den hen over Peter Schmeichel. Spillede vi også mod Tyrkiet og mod Portugal, og så tog vi også hjem. Men Englands jagt på trofæet startede som der. Der var det 30 år siden. Nu er det 60 år siden, de har vundet et trofæ, da de vandt på hjemmebane i 1966.
1: Men de jagter hver eneste gang.
0: De jagter
1: hver eneste gang. Fortsætter. Lad os se, om det lykkedes for dem i år. Der er 10 minutter til kampstart mellem England og Kroatien. Vi har vendt England og truppen der, Mathias Jakobsen. Lad os også lige tage et kig på Kroatien, fordi er det kroatiske mandskab ikke ret god blanding af unge talenter og så den her verdensklasse erfaring?
2: Jo, det kan vi egentlig godt sige. Altså, der er måske et af de allerstørste forsvarstalenter i hele verden, som de også har med fra start i aften. Altså 19-årige Luka Vuskovic, som ligger inde i midten af det her tremands forsvar dernede. Han har været udlejet til HSV Hamburg Sportverein i den seneste sæson, og er altså ejet af Tottenham Hotspur. Så man kan sige, nu hvor Tottenham bliver i Premier League, så kan det være, at han skal spille Premier League på den anden side af sommerferien, om ikke andet hos en anden klub end Tottenham, hvis det kommer så vidt. Og ellers, jamen, så er det jo den gamle garde, altså. Det er utroligt nok at sige det, men Luka Modric, der akkurat ligesom Messi og ligesom Ronaldo debuterede, altså VM debuterede i 2006 ved VM i Tyskland for 20 år siden. Han er her også. Det er femte VM-slutrunde. Kroatien var jo ikke med i 2010 i Sydafrika, så derfor kun fem i modsætning til Messi og Ronaldos seks VM-slutrunder. Og så er der altså også en anden gavet fyr, Ivan Perisic, som ligger på venstre wingback i dag. Kan vi også sige, 37 år gammel, har også været med i, ja, så tilpas mange år. Han jo faktisk var en af målskytterne. Sidst de to hold mødtes i en slutrunde VM-semifinalen i 2018, hvor England var foran med 1-0, men endte med at tabe med 2-1. Så det er meget de samme navne. Der er også kommet enkelte nye ind, men jamen, kigger vi ud på trænerbænken, så giver det meget god mening, for det er stadigvæk Slatko Dalic, den 59-årige kroat, der har stået i spidsen for det her landshold siden 2017, som stadigvæk er der over 100 landskampe som landstræner for det her landshold. Og jeg vil sige, det eneste vi mangler for, at det hele bare er fuldendt i forhold til gamle spillere, gamle trænere osv., det er jo egentlig bare Davorsukor, topscoreren fra kroaternes første VM-slutrunde tilbage i 1998. Han er her ikke. Ikke som spiller i hvert fald. Det kan være, han sidder på tribunerne og er klar til det her brag af en fodboldkamp, hvor der er kampstart her i Arlington, tæt på Dallas i Texas om 8 minutter.
0: Jeg vil sige, jeg så ham faktisk lige på et lille tv-billede, der var Sukker. Det er blevet lidt mere en sølvrev. Han gik og hyggede så meget godt. Kan du ikke lige fortælle, hvad der sker i baggrunden lige nu?
2: Jo, at de er på vej ind, de to hold nede under tribunen her. Ja, de er på vej ind på banen selvfølgelig, og så har vi det engelske flag spredt ud, altså Union Jack, eller det hedder det vel egentlig ikke, det engelske flag, det er vel egentlig Storbritannien, og så har vi over til højre for mig det kroatiske flag også, og alle har rejst op og er ligesom ved at gøre sig klar til, at vi lige om lidt skal have nationalhymner. Det bliver godt det her.
0: Sankt Georgs Kors.
2: Ja, det hedder.
0: Så har du det til en dag i Triple Shoot.
2: Ja, tak.
0: Jeg ved ikke, hvad det kroatiske hedder.

0: på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Om lidt tager vi kommentator Mathias Jacobsen i hånden til Arlington ved Dallas. England mod Kroatien. En ordentlig basker af en gruppekamp venter ved VM i fodbold.
1: Ej, vi glæder os. Spillerne er på banen, og de er klar til at fløjte i gang. Først så kommer lige en radioavis. Klokken er 22.
2: USA's centralbank fastholder renten mellem 3,5 og 3,75% efter Kevin Warsh i dag har holdt sit første møde. Alle 12 medlemmer af bankens renteudvalg var enige om beslutningen, skriver centralbanken. Mange økonomer havde forudsagt, at renten ville blive fastholdt, men holder alligevel nøje øje med Warsh og de signaler, han sender om bankens fremtidige kurs. En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum SEC, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten, men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed Jan Kostrup har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ligner det et alvorligt angreb.
3: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
2: Novo Nordisk stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de tager det alvorligt og opretholder driften af deres platforme. Og Jan Kostrup mener, at Novo formentlig har travlt med at forberede sig, hvis dataen bliver lækket.
3: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
2: Ved VM i fodbold spillede 41-årige Cristiano Ronaldo her til aften hele Portugals kamp mod DR Congo. Og dermed bliver Ronaldo den kun anden i historien til at få spilletid ved 6 VM-slutrunder, hvilket vil sige siden 2006. Den første mand i den klub var argentinske Lionel Messi, der i nat kronede sin plads med 3 scoringer, da Argentina vandt deres første kamp ved VM. I aften gik Cristiano Ronaldo målløs fra banen, da Portugal meget skuffende måtte nøjes med 1-1. Aftens og nattens øvrige VM-kampe kan følges via livebloggen på DDK, på radioens B4 eller hos TV2.
4: Der er lidt af de der Ole Lund Kirkegaard kendt for, de der sjove billeder og mærkelige tegninger i bogen og sådan noget. Den her, også sådan, hvor de har nogle sjove ansigter og sådan noget i bogen. Det er sådan noget, jeg synes er sjovt og lægger godt mærke til i bøger.
2: Ja, det her, det var et par begejstrede læsere, måske også lidt overraskende læsere, fordi den elskede og afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard. Han udgav i dag en ny børnebog. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Den er skrevet og færdiggjort af hans datter, Nana Bang Kirkegaard, der fandt de gamle manuser, og så altså har gjort bogen færdig. Ole Lund Kirkegaard står bag titler som Gummitarsan, Olaf Røsnapper og Otto Ert Næsehorn, når han døde i 1979. Her er signalet til vejret. Vi har en nat, der bliver tørsk og tåget. Temperaturer mellem 16 og 11 grader.
5: Og god aften og hjertelig velkommen. Altså, hvis I lige har tændt for Liga på P4, så lad mig da bare, eller VM på P4, som det rettelig hedder, så vil jeg bare sige, at I har tændt den helt rigtige dag, fordi vi har altså gang i en ordentlig basker for VM i fodbold. England mod Kroatien. To hold, der har sådan for vane at komme rigtig, rigtig langt ved slutrunder. Vi må se, hvor langt de kommer ved den her slutrunde. Faktum er, at de får lov til at kickstarte VM for begges vedkommende her i Arlington, omkring Dallas, altså i Texas. Vi er kommet i gang. Der er spillet 3,5 minutter af det her opgør, altså en enkelt chance til kroaterne Josip Šutalo, der trykkede på kassen efter et hjørnespark, fik sendt bolden umiddelbart lige over mål. Så 4 minutter spillet, altså i Arlington, England mod Kroatien, der står 0-0. Velkommen til VM på B4.

0: Shabuzi var det her med Abarsong.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når vi står i morgen tidligt, så er der blevet spillet 24 kampe ved VM i fodbold. Det her er nok den fedeste af de 24, i hvert fald sådan på papiret. Så må vi se, om det holder jo, når vi kommer ind 2 timer længere frem, ikke?
3: Og så får vi lov at sidde her og dække den. Altså, hvor herligt er det ikke lige? Mathias Jakobsen, du får lov at sidde på stadion og ægte dække den, skulle jeg til at sige. Kommenter den her kamp. Det er også en stor aften eftermiddag, er det jo hos dig. Hvordan har vi fået gang i det her opgør? 6 minutter spillet?
4: Ja, det er et kæmpe privilegie selvfølgelig at få lov til at sidde her i Arlington på Dallas Stadium, AT&T Stadium, som det normalt hedder, altså et sted, hvor Dallas Cowboys holder til under normale omstændigheder, men i aften der er det altså en engelsk og kroatisk folkefest, og det må man bare sige, det har været indtil videre, selvom det ja nok hovedsageligt har været kroaterne, der har haft noget at glæde sig over. Det er dem, der er kommet bedst fra land, altså det her hjørnespark, jeg fik talt om, hvor bolden endte hos Josip Sutalo, midterforsvaren, som altså udgør eller en del af det her tremandsforsvar dernede, spiller til daglig i Ajax, for at sparke til den. Sådan lidt ja, halvt kluntet, kan man godt sige, og får også skovlet bolden over mål. Lige nu så er det så England i stedet for efter 7 minutter spil, der er på bolden, sådan for en gang skyld Reece James spiller den lige tilbage i midterforsvaret til Esprit Konsa dernede fra Aston Villa. Altså igen, det er bare stjerne på stjerne af Esprit Konsa, en mand, der har været med til at vinde Europa League i den her sæson med selvfølgelig Aston Villa altså, og en sæson, hvor de engelske hold har haft rigtig stor succes. Måske England kan få endnu mere succes her, også på landsholdsplanen. Noni Madueke igennem over i højre side på kanten af straffesparksfeltet, trækker den så tilbage igen. Så kommer Reece James på den, for slår den ind mod Harry Kane, der ikke kan komme på den her. Det kan godt Harry Kane, og får også vendt rundt og får sparket til bolden, og det giver et hjørnespark til englænderne. Så en lovende og livlig begyndelse, man kan også fornemme det, tænker jeg. Bag mig, at tilskuerne, de er med, og de har haft en fest. Nu er klokken jo ja, lidt over 15 lokal tid, så der har været god tid til at tanke op, hvad end det har været tacos, eller om det har været, ja, kold øl. Det kan også være, uanset hvad, altså en rigtig, rigtig fin begyndelse, en rigtig fin ramme, fornuftig, fantastisk ramme, kan jeg også sige. Der er mange superlativer, der hænger på træerne i forhold til det her opgør. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med? Declan Rice, en mand, der sæsonen igennem, jamens karrieren igennem, har for vane at sparke fuldstændig mageløse dødbolde, senest altså for Arsenal, der kom hele vejen til Champions League-finalen, og i øvrigt også vandt Premier League i den her sæson. Declan Rice med højrebenet kommer ind i straffesparksfeltet her. Der kommer også et hoved på, men det er så kroatisk. Der er straffespark her, tror jeg. Ja, det er der også. Straffespark til England, og spørgsmålet er, om det er Luka Modric, der får sparket en englænder ned der i straffesparksfeltet. Det tror jeg altså, det er. Efter lige over 8 minutter spil. Noni Madueke, der går i græsset ned foran mig. Nu får jeg den igen. Han kommer først på den, Noni Madueke, og så Luka Modric i sin 5. slutrunde. Legenden, 40 år gammel, mange år i Real Madrid-spiller, losser simpelthen Noni Madueke over knæskallen, og det giver et straffespark til England. Klapsalver fra Elliot Anderson, men det er ikke Elliot Anderson, der skal tage det her straffespark. Det er selvfølgelig manden, myten, legenden, selvom han stadigvæk er relativt ung, 32 år gammel, Harry Kane fra Bayern München, som står dernede nu. Han skal lige have lagt bolden til rette på 11 meter pletten, og så er han altså klar til at trykke på kassen over for Dominik Livakovic fra Fenerbahce selvfølgelig. Hua! Harry Kane, en mand, der også jagter rekorder. Han har scoret 8 VM-mål indtil videre i karrieren. Kommer han op på 10, så tangerer han Gary Lineker som all-time engelsk topscorer, altså i VM-regi. Nu kan han om ikke andet lige starte med at lave dette VM's første mål for England, og dette VM's første mål for Harry Kane, og dermed altså karrierens 9. VM-træffer. Nu er der fløjtet op af Clément Topin, og han står dernede, Harry Kane, med det klassiske tilløb, er klar til at gå til bolden her. Bayern München-stjernen, og det gør han her. Stopper lige en enkelt gang. Sparker brænder! Redning fra Dominik Livakovic. Sikkert er en begyndelse på det her opgør. Altså, jeg lovede drama, jeg lovede underholdning. Vi får det hele indtil videre, og kroaterne jubler, som havde de scoret. Det har de ikke. De afviste afværet en scoring fra Harry Kane. Mine damer og herrer, vi er kommet i gang. Der er spillet 10 minutter i Arlington. Og der står 0-0 mellem England og Kroatien.

0: like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. Lige hvad vi gør. Vi kommer til at spille Gauthier med Kimber lige om et øjeblik. Nu skal vi til en genudsendelse, Mathias Jacobsen.
1: Der er op på den store, en af verdens allerstørste HD-skærme, der står der Decision Retake, der er simpelthen omspark nu. Og det er fordi, at Dominik Livakovic, den kroatiske keeper, han har forladt stregen før Harry Kane han sparker. Jeg må også konstatere, at Harry Kane stopper altså op i sit tilløb. Det er nok det, der snyder Livakovic. Men faktum er, at Clément Turpin, den franske stjernedommer, som tidligere i karrieren også har dømt de allerstørste kampe, altså han har fået en melding i øret om, at det her det skal være taget om, og nu står han så igen. Harry Kane dernede over for Livakovic. Får vi en gentagelse mere, altså en redning fra Livakovic, eller får vi 9. scoring ved VM af Harry Kane, altså VM-historien, ved at mærke, at han går til bolden af Harry Kane, sparker og scorer. Han sparker den over i samme side som det første spark. Den her gang, der hopper Livakovic så til højre, og dermed altså en perfekt begyndelse, drømmestart for VM, eller for England på det her VM selvfølgelig. Åh, 11,5 minut er der spillet. Og så går englænderne fuldstændig amok. 1-0 til England mod Kroatien.
0: Det gode er jo, at Gauthier Kimber, den er lidt langsom at komme i gang, ikke?
2: At hvad?
0: Den er langsom at komme i gang sammen.
2: Nå, på den måde. Ja. Det er meget godt. Og fra en knap så god drømmestart til en ægte drømmestart blev det nu for England.

0: Og så fik vi også afslutning på den sang, Gauthier her sammen med Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Jeg synes godt, man kan mærke, at det er to store VM-nationer, der er tjekket ind nu her. Det er som om, der er en særlig sådan, tension-spænding i det her opgør, som måske ikke altid har været, når de små nationer har været i aktion. Altså, der er virkelig noget på spil i den her kamp.
2: Ja, og nu kommer England igen her. Nu er det Madueko, manden, der jo altså fik straffesparket. Hvad gør han her? Han går mod baglinjen. Sparker! Der kommer lige en kroat på dernede og får sendt bolden ud til hjørnespark. Lige da han kan få sendt den over det lange hjørne. Nu er det Madueko, der animerer fansen til at gå lidt mere amok. Selvom jeg synes, der er godt gang i stadion herinde. Ret skal så være ret. Han animerer ned mod de kroatiske fans. Jeg tænker ikke umiddelbart, at han får dem til at juble over at hjørnespark til England her. Men det bølger frem og tilbage. Jeg synes, det er topunderholdende. Jeg har lige været bemærket nu, hvor Harry Kane fik scoret senest. Det er også en scoring til statistikbøgerne. Nu har han jo et enkelt mål fra Gary Lineker, som all-time engelske topscorer i VM-regi. Han er altså også den blot anden spiller, engelske spiller til at score ved tre forskellige VM-slutrunder. Den anden, eller den første, der gjorde det, det var David Beckham i 98, 2002 og så igen i 2006. Nu har Harry Kane gjort det i 18, 22 og 26. Hjørnespark, England, Declan Rice kommer fra højre side. Det var det, der udløste et straffespark tidligere. Bolden ender uden for straffesparksfeltet. Afslutning her ryger ind i en kroat dernede. Luka Vukovic, der får sendt bolden væk, og så kan de så begynde forfra igen, englænderne. Og forfra, det bliver så helt nede hos Jordan Pickford, den engelske landsholdskeeper fra Everton, som jo altså ikke synes jeg har haft super meget at lave indtil videre. Der var lige hjørnesparket i opgørets begyndelse efter et par minutter, men ellers så har vi haft en enkelt sekvens, hvor kroaterne var frem og true endnu en gang, hvor de gerne ville have haft sig et hjørnespark. Det fik de i første instans, men Clément Topang, han vurderede altså anderledes på, hvad kan man sige, efter bevillingen og konstateret, at det var et målspark i stedet for til England. Men jeg har stadig fornemmelsen af, at det her opgør, det er pivhammerne åbent, og kroaterne, de skal lige finde ind i rytmen igen efter den her højdramatiske begyndelse med et tidligt straffespark, altså til englænderne, og så altså en redning fra Livakovic, der ikke fik lov til at stå alligevel, fordi han havde bevæget sig væk fra mållinjen, og så omspark eksekveret, omsat af Harry Kane til 1-0 for det her engelske mandskab, som ja, drømmer om, at it's coming home, og det må vi jo så bare konstatere, det er efterhånden 60 år siden, at det senest var home, altså VM-trofæet 1966, og jo, de har været tæt på triumfer siden. Der var en EM-finale i 2021 på hjemmebane på Wembley, hvor man tabte efter straffesparkskonkurrence til Italien, og så var der jo også en EM-finale for 2 år siden i Tyskland, i Berlin, hvor man troede på, at det skulle lykkes, men det lykkedes ikke. Det blev i stedet for spanierne, der vandt med 2-1 ved den lejlighed. Spørgsmålet er, om England kan gå hele vejen den her gang med det rigtige hold, som vi var inde på tidligere, altså udtaget af Thomas Tuchel, hvor han har udladt flere af de store profiler, som man tænkte var selvskrevet til den her slutrunde, men som altså ikke er med. Vi må se indtil videre, så har træneren haft ret. 17 minutter spillet her i Arlington, England mod Kroatien. Der står 1-0 til englænderne.

0: Saw You Dancing her fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes.
1: Ja, det er VM på B4, det er England mod Kroatien, og Mathias Jakobsen, det er et kroatisk hold, som jeg kigger lige hos nogle bookmaker. Altså, de er sådan lidt lavt rangeret, men får mange penge igen, hvis det nu er dem, der vinder VM modsat favoritterne, som er Spanien og Frankrig og England og sådan hold. Tror du ikke, der kan være en chance for, at vi undervurderer Kroatien alle sammen, for det har vi jo gjort før?
2: Jeg skulle til at sige, det synes jeg nærmest, vi gør hver eneste slutrunde. Vi må bare konstatere, at de seneste to VM-slutrunder i hvert fald, der har de jo overrasket os alle sammen. Der var jo VM-slutrunden, gud forbyde det, men jeg bliver nødt til at nævne det, i 2018, hvor kroaterne jo i 8-delsfinalen slår Danmark efter straffesparks konkurrence i en fuldstændig lige præcis i Rusland ved den lejlighed. Der kom de jo hele vejen til finalen og blev så godt nok, skal vi ikke bare sige, kørt rimelig meget rundt af Frankrig, der vandt VM-guldet ved den lejlighed. Og så var de altså også hele vejen fremme ved VM-semifinalen igen for små 4 år siden i Katar, hvor de så godt nok røg ud i semifinalen, men formodet at slå Marokko, der var det første afrikanske land nogensinde i en VM-semifinale, der vandt kroaterne, altså den der bronzedyst. Så de kommer fra 2 VM-slutrunder med medaljer, men de kommer så heller ikke udenom, at den seneste EM-slutrunde, altså den seneste slutrunde, vi sådan har i statistikbøgerne, den ligger jo 2 år tilbage i Tyskland, og det er ikke sådan en slutrunde, de gider at huske tilbage på med stolthed i hvert fald. Det var en svær slutrunde, hvor de åbnede med et 0-3 nederlag til Spanien i Berlin, så fik de kun 2-2 mod Albanien, inden de så spillede 1-1 mod Italien i en kamp, hvor Mattias Akanji scorede i 98. 20. minut, og altså fik sendt kroaterne ud og sendt italienerne videre i stedet for. Nu kan de så glæde sig over, at Italien ikke er med ved det her VM, og grunden til, at der bliver budet lige nu, det er ikke fordi, jeg sidder og fortæller historier og anekdoter. Nej, det er fordi, der er lige præcis fløjtet tid Hydration Break, og det er der jo ikke, er det ikke alle, der er begejstret over det her nye koncept med 3 minutters pause, uanset hvor man spiller henne. Det skal være lige i alle kampe, og så er det noget med, at der vist også skal være plads til lidt reklamepause og så videre.

0: Kratos Down. Velsmerts fra Mississippi her med Here Without You.
1: Jeg har gravet i sms-indbakken og aldrig. Jeg kan ikke huske, at det har været så tæt før, mens jeg har kigget i den her sms-indbakke. Der har virkelig været kamp om de her bagagemærker til kufferten, når man skal afsted på farten. Det har faktisk været så tæt, at vi begyndte at sende to afsted.
0: Ja, også fordi vi er i det gamle hjørne. Det er jo også blevet sent.
1: Nemlig. Præcis. Der er simpelthen to, der er 5 sekunder fra den præcise tid, hvor Harry Kane altså sparker England foran 1-0 på straffe. Så der kommer et bagagemærke afsted til Bodil fra Hasten og et til Flemming fra Tønder. Det er også to steder, der ikke er markeret på Danmarks kort, så jeg sætter en knap lige med det samme.
0: Lige nu, Mathias Jacobsen, England mod Kroatien, en engelsk føring her. England ligner mest, de har bolden, men skal være varsom med de der kroater.
2: Ja, det synes jeg altså også. Altså, det er ikke sådan, jeg sidder med følelsen af, at der er et kroatisk mål, der hænger i luften her i Arlington. Egentlig ikke, men så sker det, at englænderne smider bolden væk. Som du selv siger, de har bold meget. Hvis de så smider den væk, så er kroaterne altså vågne dernede. Og jeg må også bare sige, der er jo rutinerede folk på banen, og der er også de sådan lidt yngre kræfter, men der er jo især en Petar Musa på toppen fra Jørg Dallas. Han spiller bare

på det stadion, der hedder Toyota Stadium. Og så skal vi også huske på, det er jo ikke Dallas, vi sidder i nu. Nu ved jeg, du er meget krakilsk omkring geografien, Thomas Loft. Det er Arlington, det er ikke Dallas. Det svarer til at sige, at jeg sad i København, hvis jeg sad på Brøndby Stadion. Det er heller ikke København. Men jeg bliver nødt til at sige, at han har været vanvittigt målfarlig i Dallas, altså i den her sæson. Ja, faktisk bare i år alene, hvor han har scoret 12 mål i de 13 kampe, han har spillet siden årsskiftet. Så det er en mand, der kommer med masser af selvtillid, men vi må også sige, at det er jo sådan stjernemæssigt ikke en spiller som Mario Mandzukic, som jo tidligere i sin karriere har leveret store præstationer for de her kroater. Nu skal vi se, om det kan blive farligt her, Kroatien. Bolden fordelt ud venstre side, og bliver den for langt, når den bliver holdt inde derude fra Ivan Perisic. Den mange år i, ja, store stjerne i både Bundesliga, men altså også i Tottenham, altså her spiller den så tilbage til Luka Vuskovic. Han kan godt sparke herfra, det skal han da bare komme ind og gøre. Det gør han så ikke. Han spiller den over i højre side i stedet for derovre. Josip Stanisic, der får bolden her, muligheden for, han måske kan gå mod baglinjen, går så til venstre i stedet for, altså tilbage i banen, og så kommer der et indlæg, som englænderne trods alt har styr på ud til Luka Modric midt på Englands banehalvdel. Det er første gang i det her opgør, synes jeg, efter en lille halv time, at jeg sidder med fornemmelsen af, at nu prøver kroaterne at lægge et pres ned mod det her engelske mandskab, der har virket i kontrol. Ja, det meste opgøret, og særligt siden straffesparkscoringen efter hvad, omkring 11 minutter spil, eller sådan noget, den dur fra Harry Kane. Men nu skal kroaterne igen se, om de kan finde rytmen, se, om de kan få lagt et tryk ned mod det engelske mål, og ned mod de mange engelske fans, som holder til nede i den ende, bag det mål, som kroaterne angriber ned mod nu. Og så kan man sige, på den anden side af sidebyttet, så angriber kroaterne ned mod de her vilde kroatiske fans ned til højre for mig. Der er stadigvæk en fuldstændig eminent stemning her i Arlington. Lad os lige se, om kroaterne måske kan få noget ud af det her bolden over i venstre side hos Petar Sučić. Vil jeg så spille den igen ind centralt ned omkring, ja, ned i midtercirklen, sådan set hos Luka Vuskovic. En mand, en ung mand på 19 år, født i 2007 altså. Det vil sige, at han er født efter Luka Modric fik sin VM-debut. Det er også sådan historien om det her kroatiske landshold, som Rikke også var inde på tidligere. Der er aldersforskel. Der er både en god blanding af rutine, men altså også ungt talent. Her til gengæld englænderne den anden vej. Nuni Madueke får sparket den ind i straffespark. Er der straffespark der, eller hvad? Den tror jeg, den skal tjekkes. Den der, der ligger en englænder dernede. Det er Jude Bellingham, der bliver hægtet i forbindelse med, han kommer frem mod bolden. Han kommer ikke til at få afsluttet på bolden. Nu får han igen her. Nuni Madueke altså ude i højre side fra Arsenal, får slået den perfekt flat ind foran, og derinde der er det spørgsmål, om det er Josip Šutalo, der får gjort et eller andet uanset hvad, så har dommer Clément Toupin sagt, nej, vi spiller videre. Og det gør vi så op. Vi har et lille kvarter tilbage af første halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til England mod Kroatien.

0: Det nummer hedder Melodrama i VM på 4.
1: Hvis vi lige har fokus på England, skal vi se, om der kommer en chance her, Mathias Jakobsen. Gør du det? Ej, jeg kan godt lige nå at høre dig. Vi har snakket lidt om det her med, at England mangler nogle af de store profiler, som ikke er blevet valgt til ved det her VM. Kan man se ud fra den første halve time, der er blevet spillet, at de ligesom indtil videre lykkes lidt som hold, eller man mangler man nogle af de der store profiler, som der er blevet snakket om?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke, og det er også det, jeg sagde tidligere, at der må vi jo bare sige, at Thomas Tuchel indtil videre, han har haft ret, altså han har sammensat det rigtige hold. Vi må så se, når hvis de ender med at gøre det på et tidspunkt store for Frankrig eller en af de andre helt store nationer, altså så tror jeg, så får de lov til at stå deres prøve, og igen, det er sagt med al mulig respekt for Kroatien, men som Thomas også var inde på i forhold til bookmakernes tro på Kroatien, så er det ikke, vi er ikke helt derop på de store navler, altså det er nummer 11 i verden, så det er 100% et rigtig, rigtig godt hold. England i øvrigt nummer 4 i verden, men jeg må sige indtil videre, der er det klart England, der har været det bedste hold, men tingene kan jo ændre sig hurtigt i fodbold, og vi skal også bare igen huske tilbage, jeg ved godt, det er mange år siden, det er helt præcist 8 år siden, da de stod over for hinanden i Rusland, i Moskva i øvrigt, i VM-semifinalen, der virkede England også ovenpå, efter de har scoret Kieran Trippier direkte på frispark i øvrigt relativt tidligt i kampen, hvis ikke jeg husker helt forkert, bragte England foran med 1-0 i den semifinale, de var på kurs mod VM-finalen, alt spillet, men pludselig så vendte det for kroaterne, blandt andre takket være altså en scoring fra Ivan Perisic, som også er med i aften, men trods alt er, ligesom alle andre, bløde 8 år ældre, og dengang, der var han er ikke gammel, 29, men nu 37, og det kører sådan efterhånden på sidste vers. Med al respekt igen for Ivan Perisic, 37 år, spiller i PSV. Han er heller ikke sådan på den allerstørste hylde, som han har været tidligere her. Kroaterne, der får erobret bolden. Luka Vukovic, glimrende lavet. Ud i højre side, kan det blive farligt? Kroatien, måske rigtig fint taget over til venstrebenet, så kommer der afslutning her. Der er mål! Fuldstændig vidunderligt sparket op i det lange hjørne, og det er for Martin Bartolina, der trykker på kassen. De venter og vælger ikke at sparke på den i første ombæring. Trækker den lige over til venstrebenet, triller den tilbage på kanten af feltet. Og der kommer han. Martin Bartolina, også en af de, skal vi sige, nyere på det her landshold. Spiller i Como, har haft en fantastisk sæson. Altså Como fra det norditalienske, der jo skal spille Champions League på den anden side af sommerferien. Det her, det er simpelthen så godt lavet. For rygende angreb af kroaterne og for rygende sparket ind helt op i krogen af Martin Bartolina. Jeg sagde, det kan gå hurtigt i fodbold. Kroatien har ikke været det bedste hold, men nu er der balance i regnskabet i Arlington. 1-1 mellem England og Kroatien. Busted angel, looking my way. Oh no, stay low, great crows,

0: var det her Angel Sue.
1: Og så er det lidt der, hvor vi også tænkte, vi ville komme hen. Altså, at den her kamp ville blive udlignet på en eller anden måde. England starter med lyn og torden. Kroater er altså ikke langt efter, vel?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, de følger fuldstændig med, og jeg synes, det bliver bedre og bedre. Det her er også for Kroatien. Og igen, englænderne en smule rystet. Nu, det lyder også lidt som om, at de engelske fans gerne ville have haft sig et frispark. Luka Vuskovic, der altså erobrer bolden sådan cirka midt på banen, inden det så ender med et mål, hvor Petar Sucic, højrekanten, han ikke vælger at afslutte. Jeg tænkte faktisk, at den lå perfekt til en afslutning. Men muligheden var bedre åbenbart for Martin Bartolina, der kunne score for anden gang i sin landsholdskarriere. Martin Bartolina er jo et lille kuriosum omkring ham. Det er jo, at han har en storbror, der har været udlånt til AC Horsens og spillede første division i seneste sæson. Rocco Bartolina. Ja, det er lidt skørt. Jeg vil sige, der er langt, med al respekt, Horsens har rykket op i Superligaen. Der er langt fra Superligaen og fra Hybel Arena i Horsens og så her til Arlington, hvor der normalt er plads til 100.000 tilskuere, men altså på grund af hvad kan man sige, nogle ændrede formaliteter, nogle ændringer omkring nede banen, der jo er forhøjet, altså hævet op over det normale niveau med i øvrigt 46 cm. Det er alligevel en del, og også gjort bredere, så der er kun plads til igen kun 70.000 tilskuere. Men det er, hvis jeg kan sige, det er en fantastisk fodboldkamp. Det er også, det er ikke fordi at opgøret vader i chancer, og vi har den ene mulighed efter den anden til hverken England eller Kroatien, men kulissen har perfekt. Og jeg fik også nævnt i optakten selvfølgelig for mig, at det her, og det er ikke kun fordi jeg sidder her, men det er simpelthen gruppespillets allerstørste kamp, så ved jeg godt, at vi også i tredje runde kan se frem til et opgør mellem Norge og Frankrig. Det tyder også på, at det godt kunne blive højdramatisk underholdende, især fordi de ender med at spille, må vi antage, om førstepladsen her. For England et hjørnespark. Det er Luka Vuskovic, der hætter den hele vejen ud mod hjørnefladen. Den rammer hjørnefladen ned i højre angrebsside for England og hopper til venstre, det vil sige ud over mållinjen i stedet for ud over sidelinjen. Det giver altså et nyt hjørnespark til England. Og der må jeg bare sige, der har de været farlige indtil videre. Det var jo omkring et hjørnespark, at de fik det her straffespark efter omkring 8 minutter spil i en sekvens, hvor Kroatien først fik afvist, inden den så røg hen til Noni Madueke, der har været en evig trussel i højre side. Han trak jo lige forbi Luka Modric, der så klodset kom til at sparke Noni Madueke over det ene ben, og så gik han jo i græsset, Arsenal-spilleren, i den sekvens, der det kostede altså et straffespark, som Harry Kane i to ombæringer fik omsat til scoring. Og dermed så gentager historien sig også nu. Det er Declan Rice med hjørnesparket fra højre side, kommer ind i straffesparksfeltet her. Kommer der hoved på, det gør der, og så står der 2-1 til England. Og jeg behøver næsten ikke at fortælle, hvem det er, fordi det er manden, der nu er delt VM-topscorer i historien for England. Harry Kane med sin anden scoring denne aften her. Jeg ved ikke, hvad der foregår i det kroatiske forsvar. Hvordan kan han få lov til at være så alene? Han svæver som en fugl og får pandebræsken på og sætter den ned i bunden af målet. Og så står der 2-1 til England, og vi er gået ind i de sidste 5 minutter af den her første leg, hvor det nu igen er England, der er ovenpå. Der er ikke nogen. Der er ikke nogen, der dækker Harry Kane op, og det er en kæmpe fejl. 10. VM-mål i historien af Harry Kane. Landsholdsmål nummer 81, og England foran med 2-1 mod Kroatien.

frispark til England foran 2-1. Altså, vi er gået ind i 5 tillægsminutter i den her første leg. Der står 2 spillere dernede, der meget gerne vil tage den. Det er enten Nuri Madueke eller Chelsea's Reece James. Altså, enten venstre ben eller højre ben. Jeg tror, det bliver Reece James. Det er, selvom Nuri Madueke har spillet en forrygende første leg indtil videre, synes jeg har været farlig. Helt konsekvent, Nuri Madueke lige hen og kigge ved, på bolden, så det kan godt være, det bliver ham. Men Reece James står altså også klar dernede her, fløjter dommeren. Og det bliver Reece James, der sparker bolden direkte ind i hovedet på Luka Modric, så heldigvis er okay, og så går spillet så den anden vej. Altså et enkelt minut spillet af de her 5 tillægsminutter, og det betyder så, ja, hurtigt med batik, det siger 4 minutter tilbage den her første leg. Det har bølget frem og tilbage. England har været det bedste hold, så jeg vil også sige, når jeg kigger op på den her gigantiske HD-skærm, top 100 over de største HD-skærme i verden, som hænger ind over banen her i Arlington på Dallas Stadium, som det jo hedder under VM, AT&T Stadium, normalt Dallas Cowboys hjemmebane, så er det meget fortjent, synes jeg egentlig, hvis vi arbejder med fortjent i fodbold, at det er England, der fører med 2-1 i den her gruppekamp, første gruppekamp, men altså igen, der kan ske ting og sager. Nu kommer Kroatien den anden vej her, det er Ivan Perisic over i venstre side, trækker den så lige over til sit højre ben, så skal han finde den rigtige løsning. De bliver ind centralt i banen her og vælger så at sætte lidt spillet i stå, synes jeg egentlig her. Kroaterne, det får de ikke super meget ud af. Tilbage til Mario Pasalic, så spiller han den over i venstre side igen, muligheden for Josko Guardiol måske kan få sendt den ind, nej, han spiller den tilbage til Luka Modric, så bliver den så spillet her over i højre side, men igen, det går lidt for meget i stå for kroaterne her. 3 minutter tilbage ind, første halvleg, der står 2-1 til England mod Kroatien.

0: Livsforladt var det her fra Annika. Lad os tage det sidste af første halvleg, før pausetiden bliver serveret. Værsgo, Mathias Jacobsen, England mod Kroatien.
1: Jo, tak for det. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvor meget te man drikker på de her kanter umiddelbart, men kaffe, det drikker man, og det er både regular coffee og decaf, og jeg vil sige, jeg holder mig hovedsageligt til det første, uanset hvornår på døgnet vi trods alt er. Vi har et halvt minut tilbage af de fem tillægsminutter. Det er Kroatien, der lige jagter måske en aller sidste mulighed i den her første, der nu røg i venstre side. Bartolina målscoren til 1-1, altså med den her forrygende kanonkugle med højre benet, hvor han sparker over i det lange hjørne uden for rækkevidden, altså for Jordan Pickford nede i det engelske mål. Vuskovic på bolden nu lidt uden for, okay, midt på Englands banehalvde. Det trods alt ikke lidt uden for straffesparksfeltet her. En bold, der bliver løftet ind i feltet. Måske Kroatien. Kan de fagsvinde det? Det kan de godt. 2-2! Altså, de fortsætter med at levere. En forrygende scoring, og der er ikke offside eller noget som helst. Der er ikke noget at komme efter, og det var manden, jeg fremhævede. Manden, der normalt bor og holder til i Dallas, altså lidt øst her fra stadion. Peter Musa til 2-2, og en mand, der bare har leveret mål på samlebånd i 2026. Nu har han scoret to gange for det kroatiske landshold. Det er forrygende. Luka Vuskovic, der vipper den ind over det engelske forsvar, og spørgsmålet er, om der lige akkurat er en marginal offside på Ivan Perisic, der kommer på den først, for at hætte den tilbage i banen til, altså målscorer. Peter Musa, den skal tjekkes, den her, og jeg vil sige, på det første billede, jeg får, trods den her fantastiske HD-skærm, der kan jeg simpelthen ikke se, om det er skulderen, eller om det kun er armen, der er i offside-position. Umiddelbart ser det altså ud til, at han lige er en my for langt fremme, men det skal vurderes nu af dommerteamet, og selvfølgelig altså en endegyldig melding fra hoveddommer dernede, Clément Tupang. Hvad siger han? Han siger, at målet står, og vi går til pause. Det her, det har været en episk, forrygende, fantastisk første halvleg mellem to hold, jeg havde regnet med at levere, ville levere, hedder det. De har leveret mere, end jeg overhovedet turde drømme om. England-Kroatien, der altid, som man siger, der står 2-2.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Natteravn her fra Rasmus Seebach. Sikke dog en fed første halvleg mellem England og Kroatien, og sikke dog fire fede mål. I hvert fald tre, men straffet var også godt, men altså hold op, nogle kasser, der er blevet banket ind.
1: Du kan allerede nu gå ind og se dem inde på DDK, ind i vores liveblog. Ligger målet derinde, endnu et drømmemål her senest, blev scoret, da der blev udlignet til 2-2 kort før vi gik til pause. Jeg vil bare lige være til at tjekke, hvad der folk har budt på med hensyn til England og Kroatien inde i VM-spillet. Fordi med hensyn til Portugal, DR Congo, det var meget en Portugal-sejr, folk regnede med.
0: Ja.
1: Det blev det så ikke. Her er det sådan lidt mere spredt. De fleste tror på England, næst flest tror på uafgjort. Og når man så kigger på, hvilket resultat har folk puttet med, det er tredje mest populære er 2-2, som kampen står lige.
0: Som kampen står. Der er jo en hel halvleg, altså fire mål i første halvleg. Jeg tænker, det er den ikke afgjort endnu.
1: Det mest populære var 2-1 til England, så var det 1-1, og så den tredje mest populære, som det står lige nu, er 2-2.
0: Spændende at se, hvad det ender ud i. Vi sender jo her frem til midnat og får den her kamp afgjort, og så er der altså to kampe i nat, en klokken 1 og en klokken 4.
1: Ja, nu skal vi først lige på en radiovis, så venter en anden halvleg, en meget spændende anden halvleg af England og Kroatien ved VM. Det er altså efter benævnte radiovis. Nu er klokken 23.
2: Mens den amerikanske præsident Donald Trump her til aften møder franske Emmanuel Macron på det pompøse Versailles-slot ved Paris, så pipler det frem med nyt om en aftale mellem Iran og USA. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, der bliver kaldt et forståelsespapir. Og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med.
3: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
2: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og det ventes at blive underskrevet formelt ved en ceremoni i Schweiz i løbet af de kommende dage. Togene kan igen krydse Øresund efter 4 timers pause mellem kl. 17 og 21 her til aften. Togtrafikken den var indstillet mellem Københavns Lufthavn og Malmø, og der blev indsat togbusser på strækningen. Rejsende skal dog fortsat forvente betydelige forsinkelser og aflysninger i de kommende timer, det skriver trafikselskabet Skånetrafikken. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi de afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, så fortalte politiet sig dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab i sagen. Og det er ikke godt nok, det siger Torben Mauritsen, som vi blandt andet talte med i Randers.
4: Bagefter så finder de ud, at han lignede jo en, der blev gennembanket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
2: Sagen den har vagt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har flere hundrede kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været ramt af tunnelsyn, det siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr.
5: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det der handler om.
2: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, han siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. I løbet af i aften og nat stopper regnen, og mange steder kan der dannes tåge. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Radioavisen her den var med Lauke Jung.
6: Du lytter til P4.

0: Style var det her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: På en aften, hvor vi har en time tilbage af VM på P4, og når vi siger farvel og tak for i aften, så fortsætter VM selvfølgelig i nat, fordi det er i nat, at vi skal have afgjort de sidste kampe i første spillerunde, det vil sige, at klokken 1, der spiller Ghana mod Panada, og klokken 4, så er det Uzbekistan mod Colombia. Men mens vi er her, så er det altså England og Kroatien, der er fuld fokus på.
0: Hvis man nu lige har den ene fod, du ved, man har børstet tænder, tandtråd, tisset af, tænkt, skal jeg gå i seng og kigge på den der bog, der ligger der på natbordet, som jeg ikke kommer til at læse. Anden halvleg, England-Kroatien venter. Og hvis du ikke er blevet overtalt om, at du ikke skal gå i seng, så vil Mathias Jakobsen nu placere sig ved siden af dig. Ved det sengebord.
4: Det er alt for uhyggeligt.
0: Og fortælle, hvorfor du skal blive op.
5: Du skal blive op, fordi det her, det bliver ikke bedre end det her.
4: Og jeg vil bare sige, hvis man har en bog liggende derhjemme på ja, natbordet, og man bruger den til at falde i søvn, den der klassiske med, man ligger på siden, og så til sidst så falder man i søvn, og pungen klapper sammen, og lyset går selv ud, og så videre. Så skal man ikke blive hængende, fordi det her, det kommer ikke til at være søvndysende. Det var det i hvert fald ikke i første. Nej, 2-2, altså. England foran to gange, kroaterne kommer tilbage begge gange. Jeg må sige, England har været det bedste hold. Det medgiver jeg, men kroaterne, de spiller med et kæmpestort hjerte. Altså, den lille nation, 3,8 millioner indbyggere, det er altså et land, der baseret på antallet af indbyggere, er på størrelse med Berlin, mine damer og herrer. Det her, det bliver... Bliv oppe. Jeg har ikke flere argumenter, men bliv oppe. Det bliver godt, det her.
0: Falder du i søvn sådan på siden? Altså...
3: Kvalitet over kvantitet, vil jeg også bare lige sige.
0: Ligger du og læser på siden?
4: Altid ja, det gør jeg også. I første stilling.
3: Ja, 100. Jeg har fået sådan en Kindle, så den kan stå selv. Okay. Så næppen ikke falder ned i hovedet på mig, Mathias. Det skal du også have. Det er helt genialt for
0: dig. Jeg tror ikke, du hørte det sidste, Mathias sagde.
3: Åh nej, hvad sagde han?
4: I første stilling.
3: Nå, jamen det gør jeg også. Altid første stilling.
4: Ja, ja.
3: Så er man så bedst. Det er derfor, det er første stilling.
0: Jeg ved ikke bare på ryggen, som et normalt menneske.
3: Norker du vel også?
0: Ja, ja.
4: Første stilling er white noise.

0: det fortsætter det her med at levere Jude Bellingham kort ind i anden leg. Der er spillet halvandet minut, så stikker han afsted over højre kant og sparker den over i det lange målhjørne. 3-2 til England mod Kroatien.
1: Jeg tænker bare, Mathias, vi kan lige så godt fortsætte også, fordi det er svært at slippe den her kamp. American Girls her fra Harry Styles fortæller lidt mere om... Hvornår fanden er de gået i gang? Er det, hvad? Er det et par sekunder siden, de startede en halvleg?
0: Altså, England brugte rigtig lang tid på at komme ud på banen, synes jeg. Kroatien, de stod klar, de stod nærmest i formation dernede. Så kom englænderne ud, og vi må så sige, at det til trods, så var englænderne klart det hold, der var mest klar fra begyndelsen af, som jeg ser det, en stikning af Declan Rice ned bag det kroatiske forsvar over i højre side, og så prøver de at følge med dernede. Det er Mario Pasalic, den offensive midtbanespiller fra Atalanta, der simpelthen bare ikke kan nå Jude Bellingham, en mand, der har haft en meget, meget svær sæson, må vi også sige, da han kom til Real Madrid fra Dortmund. Så det her nye, store stjerneskud, der leverede han fra dag 1, men i den her sæson, der har det handlet markant mere om skader, synes jeg, end det har handlet om spilletid i hvert fald. Det har været en problematisk sæson, men her viser han så, at det kan godt være, at det har været en drilsk sæson, men han leverer stadigvæk for England, når det gælder, sparker den flat over, nærmest klinet op af den ene stolpe og ingen chance for Dominik Livakovic, som altså har været prisgivet, synes jeg, i forbindelse med scoringerne. En ting er selvfølgelig et straffesparksmål. Nu skal vi se ham, de bliver farlige igen. Ui, den her gang, der tager han så bolden i duellen med Jude Bellingham, der trykker på kassen sådan lige omkring kanten af straffesparksfeltet. Fornemmelig også de engelske fans, de ved godt, at den her kamp, den langt fra er slut. De har brug for et mål mere i England, fordi begge gange, de har været foran England med 1-0, så er kroaterne, ja, 1-0 og 2-0, 2-1 selvfølgelig, så er kroaterne altså kommet tilbage. Så længe der stadigvæk står 3-2, jamen så er det her opgør jo stadigvæk fuldstændig åbent, og Kroatien kan sagtens få point med ud af det her. Men nu et hjørnesparker. Hvis ikke jeg husker meget forkert, så er det første gang fra venstre side. Det ændrer ikke på, at det stadigvæk er Declan Rice, der skal tage det her hjørnespark, altså fra venstre side ind af skruet med højre benet. Og der har det jo så været ud af skruet de andre gange, men det gav jo både et straffespark og et mål i første. Eller her kommer den så fra Declan Rice ind på kanten. Lille felt, og der er ui! Heroppe, hvor jeg sidder helt oppe under taget, der ligner det altså. Den der bold, den er på vej i kassen. Nico O'Reilly, venstrebakken, hætter lige forbi stolpen sig. Jeg må bare sige, ingen grund til at gå i seng. Vi har spillet 4 minutter af anden leg. Det er 3-2 til England mod Kroatien.

0: Sabia med The Day After Tomorrow. Altså, er det ikke det her, fodbold kan og VM kan? Det er sådan en kamp her, hvor der bare er initiativ og målchancer og hele muligheden. Det er da for fedt, mand.
1: Jeg tror lige nu som kroat, der virker det til at være en lille smule presset.
0: Men ja, ellers... Okay, jeg indrømmer, jeg har meget fokus på England lige der. Ja. Det, der.
1: Det vil jeg blive noget, tror jeg. De har det lidt hårdt lige nu, Mathias.
2: Ah, de er trykket fuldstændig ned. England, der trykker på, altså tæt på Declan Rice, der kunne trykke bolden ind i kassen for lidt siden. Stor redning af Livakovic. Det gav et nyt hjørnespark. Det 6. i kampen til England her. Englænderne igen over i højre side. Får de sig et frispark der? Nej, siger Clément Topang. I stedet for målspark. Okay. Ja, ja. Men altså, det er da også okay. Det var helt nede omkring det ene hjørneflag, hvor Nuri Madueke, velspillende højrekant, som aldrig sådan rigtig slog igennem i Chelsea, så kom han til Arsenal, så blev han engelsk mester, og nu er han altså også en af de store profiler på det her engelske landshold. En spiller, der jo ligger over på den kant, hvor Bukayo Saka også kunne have været at finde, sådan set. Men det er han ikke fra start i hvert fald. Han starter altså ude. Bukayo Saka er også en mand, der holder til i Arsenal normalt, så har rundet 300 kampe i Premier League, selvom han jo efterhånden kun er blevet 24 år. Det er vanvittigt imponerende. Det fortæller også historien om det her engelske hold, at det kan godt være, at der er, som vi har været inde på, en del store stjerner, som vi havde regnet med, vi skulle se til det her VM, som er udeladt af truppen af Thomas Tuchel, den tyske træner i spidsen for England altså. Men når man sidder nedover, eller sidder og kigger ned over holdkortet, så forstår man jo godt, at der ikke kan være plads til alle. Men så er det til gengæld sådan nogle spillere som Jordan Henderson, som selvfølgelig bidrager med erfaring, det samme med Dan Byrne fra Newcastle. Det er måske nogle af de spillere, man undrer sig lidt over, er en del af det her engelske landshold, når man har en flok, en håndfuld spillere, der sidder hjemme i England lige nu og måske ærger sig rigtig, rigtig meget over, at man ikke er en del af den her VM-slutrunde. England på bold igen nu, men det er de helt konsekvent, der de nærmest været de første 9 minutter af anden halvleg her. Prøver kroaterne at få gjort noget ved det, det kan de ikke. Det er altså England, der fører bolden frem. Det er Elliot Anderson ud i højre side, og det ser ud til Nuni Madueke, jeg har sagt det mange gange, ind i straffesparksfeltet her, og det giver et hjørnespark mere til England. Det 7. i det her opgør, og der hedder statistikken altså 7-1 til England, og det er også bare et godt bevis på, altså, hvordan dominansen har været, og hvordan fordelingen af spillers chancer har været i det her opgør. England også klart foran på antallet af chancer. 13-4, kan jeg se på min skærm her. Så det er England, der er foran fuldt fortjent. Men lad os også se, om det kan blive farligt igen. Jeg synes, hver eneste gang, der har været et hjørnespark, så er det blevet farligt for England. Og det er, fordi Declan Rice er måske den bedste i verden lige nu, efter min mening, til at sparke de her dødbolde. Både frispark, men altså også hjørnespark her har en forrygende højreskøjte, som han altså også har disket op med mål med. Nu er det så bare et hjørnespark fra højre side ud af skruet. Endnu en gang kommer her ind i straffesparksfeltet. Der kommer der hovedpå igen. Redning på stregen. 2, 3, 4 omgange. Hvordan holder Livakovic den der bold ud af målet? Det ved jeg simpelthen ikke. Nu rører den ud af højre side igen her, bolden. Declan Rice, nyt indlæg her, og det bliver... sparket ud af en englænder, ser jeg ser det. Nej, det giver et hjørnespark mere til England over fra venstre side. Livakovic tager sig til hovedet dernede. Den kroatiske målmand aner ikke, hvordan han tager den der. Det er først en hovedstødsafslutning fra Nico O'Reilly, så rører den ud til Anthony Gordon, der header til den. Og så kommer der lige en højre hånd op fra Livakovic. Og så i sidste instans er det Esri Konsa helt inde i det lille målfelt, der prøver at afslutte. Men kan ikke få den forbi heroisk kæmpende Dominik Livakovic. Men, men altså, de tager sig lidt til hovedet lige nu, kroaterne. Og lige nu så kan jeg så se, at Clément Topin, han beder lige om, at Declan Rice venter med at sparke her. Måske der skal tjekkes for et eller andet i sekvensen. Jeg kunne altså ikke se, at der skulle være hverken straffespark eller noget andet. Nej, han siger også, den tager vi nu. Altså hjørnesparket ude fra venstre side. Clément Topin siger, værsgo, Declan Rice, prøv du bare igen, at jeg må holde fast i, at det bliver farligt hver eneste gang. Declan Rice, han går til bolden fra et af de 2 hjørneflag. Nu går han det igen fra venstre side, kommer ind i straffesparksfeltet her. Livakovic kommer op og får bokset bolden væk. Kan de holde fast her i England? Ah, den ender med at hoppe ud til et indkast, tror jeg, over højre side. Ja, det gør den også her. Så lad os da bare lige tage en hurtig puster og konstatere, ved du hvad, de sætter spillet hurtigt i gang, og det får de så ikke noget ud af her i England. Men det går hurtigt, men det er også fordi, man skal tage de her indkast lynhammerne hurtigt. Kan de få ført bolden ind i straffesparksfeltet igen her. Harry Kane til venstrebenet for afsluttet igen. Livakovic med ny redning. Højrebenet fra Harry Kane. Ny stor redning fra Livakovic. Laver en vaskeægte tv-redning, og så prøver kroaterne at få bolden væk igen. Det kan ikke lade sig gøre. Der er belejring lige nu ned mod det kroatiske mål, og her kommer bolden ind igen i det lille målfelt. De kan ikke få skåret bolden ind. Det er jo helt vanvittigt, England, der kunne have scoret 3 mål inden for de seneste 3 minutter nok en gang. Harry Kane, nu siger jeg, nu tager jeg puster. 12 minutter er der spillet anden leg. Det er fuldstændig vildt og voldsomt, det her. 3-2 til England mod Kroatien.
1: Tør du?
2: Nej, jeg tør næsten ikke, men vi bliver nødt til det.
3: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
4: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
3: Louise.
5: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
3: Hvad hedder din kæreste?
5: Gustav.
3: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
5: Ja.
3: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
6: Det, man hører.
3: Gustav,
7: hallo? Jeg har ingen kommentar.
6: Ah! Er man selv.

0: Er det jo også en måde at blive slået op på, hvis du nu ikke havde været så dum?
1: Så var vi blevet sammen. Prøv at synge Sofie 1998 her om at tage til Louisiana, hvis du ligestallet har været lidt højere hos par.
2: Åh, jeg ligestallet. Ja, jo, ja, ja.
1: Så slynger jeg lige et pænt ord ind for at vise. Jeg er i hvert fald ikke dum.
2: Ja, jeg ved i hvert fald, hvad ligestallet
1: er. Ja, det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg i hvert fald. Der var lige en målmand, der skvattede lidt i bananen, Mathias Jakobsen, på stadion i Arlington, og så kan det jo hurtigt gå galt.
3: Ja, der kan godt være, at det skete før, du lige skal hjælpe mig, men det er også det er muligt, at jeg overså
1: det. Er det ikke Jordan Pickford, der glæder?
3: Jo, men herregud, der skete ikke noget. Altså, det gik ikke galt for England. Jeg synes egentlig også, at Livakovic har været meget nede at ligge, men det er trods alt ikke, det er ikke noget, der har været farligt nu. Bliver det jublet på stadion? Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Der kom en op på storskærm, som jeg ikke lige kunne genkende, men sådan er der jo så meget. Det er jo ikke altid, at man ved alt, hvad der foregår rundt omkring, men det var en, der skabte jubel på tilskuerpladserne, trods alt. Nu er England på bolden nede i egen zone. Det er ikke et sted, bolden har været super meget her i det første kvarters tid af anden halvleg, synes jeg ikke. Ja, det er et kroatisk hold, der flamler lidt lige nu, og det kunne man så også se på den måde, som Zlatko Dalic, den kroatiske rutinerede landstræner, som jo altså har stået i spidsen for Kroatien i 9 år efterhånden, hvordan han agerede nede på bænken for kort tid siden. Han har skiftet Luka Modric ud, altså den her kæmpe, kæmpe store stjerne, veteranen 40 år gammel, men det her har ikke været en kamp for ham. En ting er, at han begik et straffespark allerede efter 8 minutter spil, meget, meget kluntet i en situation over for Nuri Madueke, hvor han simpelthen ikke ser den engelske kantspiller komme først på bolden, og så losser han ham over den ene knæskal. Og ellers så har vi bare ikke rigtig set ham. Han har ikke formået at skabe noget for Kroatien i den her kamp. Det har nærmere været, ja, det store forsvarstalent Luka Vucevic, der har været manden, der har sendt bolden ind i straffesparksfeltet og så videre, eksempelvis ved 2-2-scoring i tillægstiden i første halvleg. Og nu, i stedet for ham, er kommet en mand ind på banen, som godt kan lide at slås, kommer vi ikke udenom. Han hedder Mateo Kovacic, spiller i Manchester City, har jo tidligere været i Inter, i Real Madrid og i Chelsea, og altså dermed en spiller, der også kender mange af de engelske spillere og ved, hvad det kræver for at tillade sig at slås lidt ned på grønsværen. Og det er altså også det, de har brug for, kroaterne. De har brug for at vinde duellerne. Det er de ikke lykkes super meget med, til trods for, at de altså kun er bagud med et enkelt mål. Men når jeg sidder og kigger på spillet dernede, så har jeg en fornemmelse af, at England har skruet op og ikke bare er et niveau eller et gear bedre lige nu end Kroatien. De er nok nærmere 3 eller 4 gear bedre, og det er altså også et engelsk hold, der har haft chancerne til at lukke den her kamp. Altså bare i begyndelsen af den her anden halvleg, hvor de har scoret en enkelt gang ved Jude Bellingham, men altså også har haft chancerne i flere ombæringer til eksempelvis Harry Kane. Her er det Jordan Pickford, der spiller bolden frem sådan midt i banen til Declan Rice. Det er lige ved at blive farligt. Hvad gør de så? Englænderne dribler meget ned på egen banehalvdel her. Det bliver så også farligt, smider bolden væk her, og så er der altså mulighed for kroaterne, kan de komme ind og få sat en afslutning på, den bliver fordelt over i højre side her til Sucic. Kommer ind og trykker ikke på kassen i første ombæring, så går han mod mållinjen. Det ligner en offside, men det giver et hjørnespark det her til kroaterne, som altså, ja, de er stadigvæk med i den her kamp, men der er ingen tvivl om, nej, det bliver simpelthen ændret, den her dommer Clement Topang, han siger målspark i stedet for. Men det ændrer ikke på, at Kroatien, så længe der stadigvæk kun er altså plus 1 på tavlen til England, så er den her kamp pivhamrende åben, fordi vi sad også med første eller fornemmelsen i første halvleg, jeg går i hvert fald, at det var England, der var bedst, men Kroatien formoder alligevel to omgange at komme tilbage i den her kamp, så de kan stadigvæk nå det. Der er jo altså med tillægstid og så videre i hvert fald en halv time tilbage af det her opgør, og der står 3-2 til England mod Kroatien.
1: Der er sikkert ikke nogen, der går op i det. Men bare lige sige, personen, der var på storskærmen, var Emmitt Smith, tidligere running back for Dallas Cowboys, som jo holder til på det stadion, den der har løbet længst i NFL-historien.
3: Du ved alt, Thomas.
2: Det giver jo mening, at knap salven kom.
1: Ja, tak.

0: Ray her med det retoriske spørgsmål. Where is my husband? Skal vi snart have noget væske, egentlig? Den der, jamen det er jo ikke, fordi jeg går og savner den der væskepause mellem England og Kroatien.
1: Cooling break. Ja. Det kan bare være tid til det, egentlig. Det er da rigtigt.
0: Så kunne vi også lige få rystet pose lidt, Mathias. Den kan måske godt lige bruge en lidt taktisk opstramning, den her kamp.
2: Ja, ryste pose. Jamen, jeg tænker, næste gang bolden går ud og spilles, så siger han, altså kampens dommer, Clément Topin, dernede, den 44-årige franskmand, at nu tager vi lige en cooling break. Det er ved at være lidt varmt. Det er det altså ikke herinde, som nævnt. Det er jo altså en kamp, der bliver spillet i Arlington på AT&T Stadium, eller Dallas Stadium, som det hedder, under VM. Under tag, med aircondition og så videre, så vi snakker altså et par 20 grader. Det er ganske, ganske behageligt at sidde herinde, i modsætning til uden for stadion, hvor der er 35 grader i dag. Rigtig, rigtig varmt. Og sådan trykkende varme også på de her kanter. Jeg tror, der kommer cooling break lige om lidt. Faktum er, at nede på banen, der er det stadigvæk England, der dominerer kroaterne. De prøver at fortsætte at finde den rigtige løsning. Har skiftet to spillere yderligere på banen her. Får vi lige et indlæg for englænderne. Kan de blive farlige over i venstre side? Det kan de godt. Der kommer en afslutning her og rammer ind i en kroatisk spiller derovre. Det er Anthony Gordon, der får sparket på kassen, men den ender altså inde i Josip Šutalo, som jeg ser det dernede. Og dermed i stedet for indkast til Kroatien nu og cooling break ganske rigtigt fra kampens dommer vurderede altså efter 68,5 minut spil, så vi er over de der 22 minutter spil af anden halvleg, og så kan jeg øvrigt lige få med, at de to spillere, der er kommet ind for Kroatien, det er Igor Matanovic fra Freiburg, angriberen, som altså er kommet ind i stedet for målscoren til 2-2, Petar Musa, og samtidig også en offensiv indskiftning, synes jeg, Marko Pasalic, kantspiller, er kommet ind i stedet for Luka Vucevic, altså ud med en forsvarsspiller, ind med en offensiv spiller. Kroaterne ved også godt, det betyder ikke så meget, om de taber 2-4 i den her kamp, eller om det bliver 3-2, vel at mærke, de skal op og jagte det der ene point, som kan være en kæmpe forskel i forhold til at få fat i førstepladsen. Cooling break altså, godt 20 minutter tilbage i kampen, der står 3-2 til England mod Kroatien.

0: Er der nogen af jer to, der kan komme op i det toneleje der? Okay. Wow.
1: Det var så lidt.
0: Der er nogle hunde, der begynder at gø i nabolaget. Jeg bad selvfølgelig også selv om det.
1: Ja, det var også et meget modigt valg.
0: Erasure, Little Respect. Featuring Rikke Smed, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og jeg havde jo lovet falset, ikke? Tidligere i dag, eller tidligere på aftenen.
0: Nå, ikke vi havde bedt om det.
2: Nej, den kom så der.
0: Ja.
1: Altså, der har også været lidt af derhen med nogle af de rigtig gode mål, synes jeg. Der har du også været deroppe af.
2: Ah, det har været en fuldstændig fantastisk eftermiddag i Arlington aften dansk tid. Det må jeg bare sige. Det har været lige præcis så mageløst, som man kunne have drømt om, at det var. Og så vil jeg jo da sige, at kampen er jo langt fra slut. Vi er stadigvæk over 20 minutter tilbage, fordi der bliver jo nok lagt en 5-6 minutter til i den her kamp. Vi har jo haft den her hydration break, som jeg jo skal have. Den er på 3 minutter, så allerede der får vi tillægstider. Der er altså 17 minutter tilbage af den ordinære tid. Og så må jeg også konstatere, at nu har Thomas Tuchel også gjort sit første træk, taktiske træk i det her opgør. Selvfølgelig i bestræbelserne på at afgøre kampen, og altså også i bestræbelserne på at score det fjerde mål, og dermed gør det til 4-2. Marcus Rashford er kommet ind i stedet for Anthony Gordon. Bukayo Saka til et kæmpe jubelbrøl er kommet ind i stedet for Noni Madueke, og så er Morgan Rodgers kommet ind i stedet for Declan Rice. Det betyder så også, at nu skal der være en anden mand, der tager hjørnesparkene, når de kommer. Men det kan også være, at det ikke bliver nødvendigt med hjørnespark her i England. Ind i straffesparksfeltet kan ikke få afsluttet i sekvensen der. Så går det måske i stedet for den anden vej, for kroaterne Petar Sucic trækker den over i venstre side, så går det så alligevel i stå for de blåklædte kroater over for de hvidklædte englænder her. De får fat i den igen op mod Martanovic. Han får ikke en ordentlig første berøring på den der, den indskiftede angriber. Det var egentlig første berøring af hovedet af manden, født i Hamburg, spiller i Freiburg, og er jo i bund og grund tysker, kan man sige. Fik sin fodboldopdragelse i St. Pauli, og har siden da altså været rundt omkring på de tyske stadioner i Frankfurt og Karlsruhe, og så nu altså Freiburg, men han spiller for Kroatien, og det kan være, at de ender med at være meget glade for det, hvis han nu lige ender med at prikke en 3-3-scoring i kassen her. Marcus Rashford, kommer han først på den? Nej, det gør han ikke. Det er meget, meget farligt forsvarsspil dernede af kroaterne, der prøver at hætte bolden tilbage til Livakovic, men Rashford, der lige er kommet ind, altså viser, han både er frisk og altså har både friskheden og hurtigheden til at nå den der, men det havde han så akkurat ikke. Livakovic kommer godt ud. Altså, den her kamp her, den fortsætter med at levere. Vi har stadigvæk altså et kvarter tilbage af den ordinære tid, som nævnt. Det er 3-2 til England mod Kroatien.

0: Sabrina.
1: Oh.
0: Carpenter. Sammen med Madonna.
1: Er de færdige?
0: Bring Your Love. Madonna.
1: Hvad nu?
0: Hvem snakker du til?
1: Jeg blev helt nysgerrig på, hvad de vil snakke med hinanden om. Hvorfor stopper de så sangen, hvis de så gerne vil snakke videre?
0: Nå, jeg tror det var fodbold, du sad og
1: viser på.
0: Jeg blev helt forvirret.
1: Det var Madonna og Sabrina Carpenter.
0: Nå ja, det var sådan lidt underligt. Okay.
1: Der messede sådan til hinanden.
0: Skal vi lige vende fokus mod det der fodbold?
1: Ja, jeg gør det på Sabrina Carpenter-måden her. Ja. Mathias, hvordan går det med kampen?
2: Det går godt. Den leverer. Det synes jeg virkelig. Vi havde også lige mulighed for kort tid siden til. Marco Pasalic. Der er to Pasalic'er. Ikke at de er i familie sammen. Det tror jeg i hvert fald ikke de er. Det mener jeg ikke de er. Den ene af dem er så lige gået fra banen. Den anden, det var ham der diskede op med en chance under det her stykke musik med Madonna og Sabrina Carpenter. Marco Pasalic, der forsøgte sig en stor redning, synes jeg, dernede fra keeperen i det engelske mål, Jordan Pickford, og samtidig med det, så altså tak for i dag til Mario Pasalic, den anden Pasalic, og ind i stedet for ham med Nikola Vlasic, der er mange men sådan er det jo med de her lande fra de kanter her. Det er Kroatien, der troede, de havde erobret bolden, det havde det så ikke. Der er frispark dernede til den ene af de to midterforsvar, Esprit Konsa, som har spillet en rigtig fin kamp dernede, og også har været tæt på i øvrigt og score til 4-2. Det var jo det der hektiske minut, to minutter, hvor England trykkede på og havde 3-4 chancer på stribe, altså i en og samme gennemstilling for mig, hvor de kunne have gjort det til 4-1, så havde det nok været afgjort nu, i stedet for en udskiftning, og de buer altså ikke, de siger Jude, og det er fordi Jude Bellingham går fra banen, og hvem kommer ind i stedet for ham? Det skal jeg så lige danne mig overblik over. Det bliver i stedet for Jet Spence, som kommer ind. Og det er altså defensivt, synes jeg, fordi Jude Bellingham ligger jo ellers på den offensive midtbane. Og i stedet for ham, Jet Spence, altså venstrebakken fra Tottenham, der kommer ind til. Det vil sige, at nu skal der virkelig lægges på rent defensivt. Spørgsmålet er, man så vælger at sige, at nu går det over til en fembakkæde dernede. I rykker en ekstra forsvarsspiller ned bagved, og det kunne så være Jet Spence. Det, de fornemmer nok også, igen, kroatisk mulighed, det er den seneste af slagsen, vi har fået det her opgør, at det er langt fra afgjort, og igen, England troede også, de havde det hele i egen hulehånd, og at de har styr på det i første leg, men det havde de ikke. Kroatien kom tilbage to gange, og der er alle muligheder fortsat for, at Kroatien også kommer tilbage i det her opgør, altså også en af grundene til, at man har smidt den offensive spiller Nikola Vlasic fra Torino ind på banen. Virkelig en motor, bare en mand, der kan arbejde solen sort. Han kan løbe solen sort, og spørgsmålet er, om ikke også han får banket noget energi af her de sidste 10 minutter nu. Kroatien med en bold ind mod straffesparksfeltet ender med at blive hættet væk. Dernede af England, så ryger den så ud uden for straffesparksfeltet til Petar Sucic, mand, der jo altså assisteret til 1-1-scoring. Flot, flot scoring af Bartolina. Man kan jo se højdepunkter lidt senere ind på DRDK, og det vil jeg bare anbefale jer at gøre, fordi det har været nogle fantastiske mål og en fantastisk fodboldkamp her, hvor vi altså gået ind i de sidste 10 minutter. Nyt indlæg fra kroaterne her. Pickford kommer ud og får bokset. Ikke langt væk. Sucic kommer på den og sparker bolden lige over mål her i sekvensen. Så kroaterne, de lugter blod, så at sige. De fornemmer, at der stadigvæk er et point at hente i det her opgør. Vi har gået ind i de sidste 10 minutter, altså som nævnt 3-2 til England mod Kroatien.

0: her fra Magic.
1: Vejrudsigten for kampen mellem England og Kroatien påstår vores metronom Mathias Jacobsen at gå mere over i den blå retning.
0: Okay.
1: Ja, ja, altså det har været meget England. Nu virker England, ja det er i hvert fald hvad jeg hører dig sige, Mathias Jacobsen, de virker lidt mere presset af de der kroatiske.
2: Ja, det synes jeg også, de er. Altså, England ved godt, at de har haft det her. Altså, de har selv kunne afgøre det her. De har haft masser af muligheder til at gøre det også. Og kroaterne har været farlige. Altså, 28 siger skudstatistik, men England kan selvfølgelig også stadigvæk stikke den anden vej. Som her eksempelvis på Bukayo Saka. Over til Marcus Rashford. Skal vi have afgjort det her opgave? Han trækker den over til højreben og afslutter her. Og så er det afgjort! Marcus Rashford, der er kommet ind, trækker den over til højreben og sparker bolden flat over i det lange målhjørne. Og så får vi så det. Jeg nærmest godt tør at kalde en afgørelse det her. Marcus Rashford, som kommer ind og viser. Det kan godt være, at jeg ikke får lov til at starte inden. Det gjorde Anthony Gordon fra Newcastle på den der venstre kant der. I øvrigt ikke en Newcastle-spiller, fordi han skifter jo til FC Barcelona den 1. juli, Anthony Gordon. Marcus Rashford har lige været i FC Barcelona i den seneste sæson på leje altså. Og har leveret mål og assist, og her gør han det selv. Det er ishamrende koldt Bukayo Saka, der var spidt over i venstre side altså. Og så kigger han lige op og konstaterer, at jeg kan da godt sparke over i det lange hjørne med det samme. Men nej, jeg drejer da lige forbi den kroatiske oppasser dernede. Det er jo Josip Stanišić, der bliver snydt. Han løber efter hotdogs, eller hvad man nu gør på de her kanter, og så sparker han den flat over i det lange målhjørne. Så med mindre end 5 minutter igen, plus selvfølgelig tillægstid og så videre, så er der et bjerg. Et bjerg er de helt store, der skal besties for Kroatien, hvis de skal have point ud af det her opgør. Der står 4-2 til England mod Kroatien.
1: Så jeg fornemmer, at Kroatien på den måde ikke er lidt så presset, som jeg kan udtrykke for.
2: Vejrudsigten, den er hvid.
1: Ja, det er den.

0: spille det modsatte.
1: Et enkelt minut tilbage af den ordinære spilletid, så får vi nok en håndfuld tillægsminutter, men jeg tænker altså ikke, Kroatien de har mulighed for at komme tilbage i det her vidunderlige opgør, hvor vi også må sige, at det ender med at være den rigtige vinder. Jeg siger ikke, at fodbolden vinder osv., jeg siger bare, at det har været det hold, der har skabt klart flest chancer, det har været det hold, der har villet mest i det her opgør, der også er på vej mod tre meget, meget vigtige point. I bestræbelserne selvfølgelig på at få den bedst tænkelige start på den her slutrunde, men altså også på at få førstepladsen i gruppen, som jo selvfølgelig kan give en mere favorabel vej videre hen i turneringen. Ikke at vi skal kaste os ud i alt for meget omkring det, men det giver sig selv, at en etter vil selvfølgelig ikke møde en etter fra en anden pulje i knockout-fasen, og derfor altså markant bedre betingelser i bestræbelserne på at komme langt i den her turnering, som de to hold jo har for vane at gøre, trods alt. England i angreb lige nu, hvor vi nærmer os tillægstiden, der bliver afvist dernede af det kroatiske forsvar, så kan jeg se en af de mange dommer omkring det her opgør går ud med en tavle nu og viser 6 tillagte minutter til det her opgør. Dem har vi netop taget hul på. 4-2 til England mod Kroatien.

0: med Michael Hutchence i front, selvfølgelig.
1: Var han ikke kæreste med Lena Christensen?
0: Det går rygtende på i hvert fald. Det var spændende 90'erne. NXS. Need you tonight.
2: Og lad os så op til dig, Mathias Jakobsen, se om vi kan få det meste af afslutningen i hvert fald frem mod radioavisen. Det er altså kampen mellem England og Kroatien.
3: Ja, vi får i hvert fald 2,5 minut, fordi så er klokken midnat, eller så er det midnat, så er dagen slut, og så er kampen også næsten slut, så har vi kun lige 40 sekunder, 20 sekunder tilbage af opgøret her, så bliver der altså også fløjt af i Arlington. På det her forrygende opgør, altså to hold, der mødte hinanden ved semifinalen selvfølgelig i 2018, og også en fantastisk fodboldkamp ved den lejlighed. Kroatien vandt, kom i finalen, tabte sidenhen til Frankrig, så mødtes de øvrigt også ved det her specielle EM i 2021, hvor England spillede næsten på hjemmebane hele vejen igen, endte altså også med at spille EM-finalen på hjemmebane og tabte efter straffesparkskonkurrence til Italien med den lejlighed. Ved den kamp, eller den slutrunde, det pan-europæiske EM, ja, der vandt England jo altså med 1-0 over Kroatien på Wembley, altså nærmest tilskuertomme Wembley ved den lejlighed, der har været masser af tilskuere den her aften, og lige nu kan de så se Kroatien med et hjørnespark komme ind i straffesparksfeltet her, ender med at være meget, meget højt tilbage, og så en kæmpe mulighed for kroaterne skal have reduceret der, men de sparker bolden direkte ind i en forsvarsspiller nede for englænderne, og så går det den anden vej i stedet for, masser af muligheder, Bukayo Saka på bolden her, tager lige et træk, så skal han spille den over i venstre side, gør han også her, Marcus Rashford har scoret en gang til, prøver samme finde forbi, Stanisic trækker den over til højre benet, men kommer altså ikke forbi den her gang, og det var jo ikke Stanisic, han prøvede at snyde, det var Petr Sučić den her gang, det var Stanisic tidligere, da Marcus Rashford med 5 minutter igen, altså for 10 minutters tid siden, formåede at afgøre opgøret, samtidig med det får jeg lige chancen igen derover det, Josko Gvardiol, også en spiller, der til daglig holder til i engelsk fodboldspiller i Manchester City, den forrygende forsvarsspiller, sparker bolden direkte ind i en mand, der har lavet 2 mål i aften, og dermed er kommet op på siden af Gary Lineker, som all-time engelsk topscorer, 10 mål, noget Lineker at lave, og nu har Harry Kane gjort det samme. Mon ikke, han senere hen i den her slutrunde kan kalde sig all-time VM-topscorer for England. Det tænker jeg umiddelbart. Vi har lige 45 sekunder tilbage til, at dagen altså er oprunden, og dagen er slut, hedder det selvfølgelig klokken midnat her. Det bliver med et frispark til England ned på Kroatiens banehalvdel. Måske vi kan nå at få det eksekveret her, bliver spillet ned i venstre side Harry Kane. Kan han komme frem til et eller andet? Nej, han får taklet bolden her, får snuden af sig, og så går det så i stedet for. Ja, ikke den anden vej, de sparker bolden ud over sidelinjen dernede. Og så altså et indkast til England, man kan fornemme. De engelske fans, de synes, at det her er den perfekte start. Three Lions kommer godt i gang med den her VM-slutrunde, hvor de drømmer om, at de kan take it home. Altså for første gang i 60 år, 1966. Her er muligheden for England, sparker bolden langt, langt, langt, langt ved siden af og over. 20 sekunder er der tilbage i kampen. Vi skal nok få lige at vide, hvordan det endte på den anden side af radioavisen. Den får I her på kanalen nu, fordi klokken den er midnat.
4: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er blevet underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk hun har læst med.
5: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
4: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og ifølge den iranske talsperson, så vil man i fremtiden opkræve 12 på skibe, der passerer strædet. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fuldt med primært bekymrede svineavlere, der frygter konsekvenserne for deres erhverv med den nye regerings ambitioner. Blandt andet Christian Lundegård, Anders Sækker og Ulrik Rasmussen.
6: For os, der er det mere, om vi skal afvikle. Altså, hvad skal jeg sige, som det ser ud i dag, så muligvis vi er nødt til at afvikle.
7: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned. Og så er det et spørgsmål, om den er på, om den også gør det, eller om vi fortsætter og så laver lidt om i produktionen. Det kunne jeg forestille mig, at vi gør, men altså, det, nu må vi jo se, hvad det bliver til.
8: For mig og mine kollegaers vedkommende, der håber jeg, at vi får måske noget overblik over, hvordan vi står fremadrettet. Det er lidt spændende. Det er en uvis fremtid, vi går i møde.
4: Der er i regeringsgrundlaget lagt op til, at grisene skal have mere plads, og det vil ifølge flere analyser hæve omkostningerne, og landmændene frygter, at det i sidste ende kunne føre til, at nogle producenter må dreje nøglen om. I regeringen der tager man landmændenes bekymringer seriøst, men der er store udfordringer i landbruget, det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og velfærd fra Socialdemokratiet.
9: Vi har nogle objektive udfordringer med dyrevelfærd. Den skal være bedre, det kommer jeg ikke til at diskutere, men jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærden skal være bedre. Det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.
4: Det bliver tørvejr i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
10: Det her er P4.

0: Mr. Noel All var det her fra Tette Tryms. Det er nu blevet torsdag, vi har passeret midnat. Men vi skulle lige afslutte med for den her kamp.
1: Ja, skøn måde at gøre det på. Mathias Jakobsen, 4-2 endte altså med til England mod Kroatien. Hvad tænker vi efter? Nu har vi set den i aktion. Vi har set den spille sammen som hold og sådan noget. Altså, kan det være i år, det kan gå hele vejen?
2: Jeg vil sige, at jeg glæder mig simpelthen til at se det her engelske mandskab igen. Jeg har fornøjelsen af dem, når vi rammer den 27. juni, hvis ikke jeg husker helt forkert, på de her sene nattetimer dansk tid trods alt. Men der er der en kamp i New York. Jeg lige er forstyrret en mand, der kommer fra fjernet skærm. Det må jeg gerne lige vende med. Der er en sen kamp, hvor de møder Panama. Der tænker jeg, der er de også store favoritter. Der kan det være, at vi får lov til at se bredden på det engelske hold. Altså fornem stemningen her. De engelske fans, de kommer til at skabe en vidunderlig kulisse. Jeg rejste med dem herover fra Europa. Der var de rigtig søde og rare og meget, meget rolige. De fik sig på gin tonics, men skabte ingen ballade. Og det har de heller ikke gjort i dag. De har skabt en fest og en flot, flot sejr. Jeg glæder mig virkelig til at se det her engelsk hold. Og jeg vil sige, baseret på kampen i dag, så kan det godt gå hele vejen.
0: Det ligner lidt nogen, altså de engelske fans, som har tænkt sig at blive hængende. Men de skal jo videre
1: det for fedt, det her.
0: Til Foxborough og New Jersey. Så altså, karavanen kører jo, selvom... Der er ikke nogen af dem, der har forladt deres stole nu, vel, Mathias?
2: Nej, men der er vel stadig lige en 4-5 dage til, de skal spille igen. Så de har tid til at gå ud og få sig en god burger og holde sig en stor fest i eftermiddag. Ja, det er tidlige aftentimer, klokken er 17 her i Arlington nu. Så alt muligt grund til at blive og hylde sine helte, kan man sige.
0: Det gør nok højt. Altså, det er jo meget fedt.
1: Det lyder så fedt.
0: Men det er fordi, jeg lige skulle have ordet her til at fornævne, at hvis du er til mere fodbold og ikke har i sinde at gå i seng, så klokken 1 er der Ghana mod Panama. Det er en kamp, som vi sender også på DR1 og på DRTV klokken 4 i nat. Sidste afdeling af første runde kommer til at være Colombia, der spiller mod Uzbekistan. En kamp, der bliver sendt på TV2. Tilbage igen er vi i morgen klokken 18, når der er Tyrkiet mod Sydafrika her i radioen.
1: Og hvis man vil have alle nyhederne og de fede, anderledes, skæve og sjove klip, så kan man altså bare hoppe ind på DR.dk. Der skal vi nok sørge for, at det hele ligger til jer.
0: Har ham der taget din skærm nu, Mathias?
2: Ja, og så blev han ved med at tale til mig, hvor jeg så lige måtte påpege, vi laver stadig radio.
0: Man kan godt begynde at pakke sammen. Vi er færdige for nu. Tak for i aften, Mathias.
2: Fornøjelse. Kan I have det godt?
1: Lige måde.
2: Tak.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen onsdag, der begyndte det også at pible med informationer om aftalen. CNN offentliggjorde 14 punkter fra dokumentet, og ifølge vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, så er der lagt op til, at Iran skal fortynde deres beholdning af beriget uran.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
4: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
4: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
5: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
4: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
6: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
7: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den seneste tid haft et iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. I en nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
0: Det her er P4.
8: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump her i nat, da han forlod Versailles-slottet efter en noget sen middag med den franske præsident. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles. Jeg har lige gjort det, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig være underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har valgt at underskrive elektronisk, det sagde talsperson for den iranske udenrigsminister sent onsdag. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst